0: Биринчи радионун жарнама кызматы.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз. Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
2: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда Улут Теми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар. 2026 жылдын 29 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өтө турган ири мамлекеттик маанидеги иш-чараларга, анын ичинде 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана АШКУ саммитине байланыштуу жолдордо убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтик Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпы Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облус боюнча чектөөлөр: Чүй облусу айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол тилкеси, Ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат.
4: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Биринчиде музыка.

0: Президент Садыр Жапаров Непалда сел жүрүп адамдардын каза болгонуна байланыштуу Непал президенти Рам Чандра Паудилге көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Мамлекет башчы Непалдын чек ара аймактарында сел кесепетин ири кыйроолор болуп көптөгөн адам каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирди. Каза тапкандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына жеке өзүнүн жана кыргыз элинин атынан көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшкөн бардык жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Президент Жапаров ошондой эле Кытай төрагасы Си Цзиньпинге дагы Кытайдын Тибет автоном районунда сел жүрүп адамдар каза болгонуна байланыштуу дайынсыз жоголгондоруна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Тибеттин Шигадзе шаардык округуна караштуу Георинг уезинде болгон сел кесепетинен адамдар көз жумду жана дайынсыз жоголду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын жана кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан көз жумгандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшүп жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин Садыр Жапаров телеграммасында жазган. Белгилей кетсек, Непал Кытайда катуу суу ташкынынан улам 400 тегерегинде адам каза болуп 2000 киши дайынсыз болуп жатат. 2021-2025 жыл аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестиция көлөмү 1,8 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форумунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акумбеков билдирди. Кыргызстан өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 1000 жакын ишкана катталган, анын 200 жакыны иштеп жатат. Былтыр Кытайдын түз инвестицияларынын болжол менен 75%, тагыраагы дээрлик 400 ашык миллион доллар кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Өзгөчө кыргызстан министрлиги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоого даярдыгын күчөттү. Министрликтин маалыматына ылайык, учурда Бишкек Арена стадионунун аймагында министрликтин 2 көчүрмөнүн эсебинен өмөттө турат. Мындан тышкары стратегиялык объектилерде мамлекеттик орган жана күч түзүмдөр менен биргеликте коопсуздук чаралары өткөрүлүүдө. Эки ири иш чаранын коопсуздугун камсыздоого жалпысынан 600 ашык кызматкер жана 40 техника тартылат. Министрлик жарандарды жана иш чараларга келген конок өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, электр жабдууларынан этият болууга чакырды. Ошондой эле жардыргыч заттарды аэрозол жана газ баллон колдонбоо зарылдыгын эскертти. Министрлик өзгөчө кырдаал жаралган учурда дүрбөлөңгө түшпөстөн тиешелүү кызматтарга же 112 бирдиктүү номерине кабарлоону өтүнөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президентти шайлоодо талапкерлер тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү тартиби жөнүндө жобону бекитти. Жобо шайлоо процессинин ачыктыгын камсыз кылуу, талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү жана документ кабыл алуу менен алардын мыйзам талабына шайкештигин текшерүүнүн күн тартибин аныктоого багытталган. Мындан тышкары шайлоо документинин бирдиктүү формасын бекитүү каралган. Бул шайлоо мыйзамынын бирдей колдонулушун камсыз кылат, шайлоо процессин уюштуруунун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Көчмөндөр оюндары өтө турган Кырчын жайлоосуна ыкчам жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мобилдүү госпиталы жайгаштырылды. Госпиталь 21 унаа жана 31 чатырдан турат. Анда операция бөлүмү, ультра үндүү изилдөө, рентген лаборатория, реанимобил жана мобилдүү дарыкана каралган. Госпиталь күнүнө 150 бейтапты амбулаторду кабыл алып, 20 чейин операция жасоого жана 90 бейтапты жаткызып дарылоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле 8 орундуу интенсивдик терапия бөлмөсү бар. Учурда жеринде министрликтен 20, саламаттык сактоо министрлигинен 60 дарыгер иш алып барууда. Мындан тышкары Кырчын жайлоосунда ӨКМдин 2 тик учагы нөөмөткө коюлат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Ысык Көлдө экологиялык жана техникалык коопсуздук күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөнөт. Бул тууралуу экология министрлиги билдирди. Бул үчүн министрликтин буйругу менен регионалдык ыкчам жумушчу топ түзүлгөн. Топ оюндар өтүүчү жайларда экология жана техникалык талаптардын сакталышын көзөмөлдөп, мыйзам бузуулардын алдын алуу жана аныкталган көйгөйлөр боюнча ыкчам чара көрүү ишин жүргүзөт. Зарыл учурда жумушчу топ тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү органдар менен биргеликте иш алып барат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рубли 1 сом 01 тыйын, Кытай юань 13 сом, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 29 августта республика аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Айрым жерлерде өткүнөтөт. Чүйдө 38 градус ысыйт. Таласта күндүз 33 градус жогору болот. Ош Жалал-Абад Баткен областында 37 градус ысык болот. Ысык көлдө 30 градус, Нарында 32 градус жогору. Бишкекте 29 августта жаан-чачын болбойт. 35 градус. Чолпон Атада күн бүркөк болуп өткүнөтүшү мүмкүн. 27 градуска чейин жылыйт.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Ысык Көл облусу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө дээрлик даяр. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Айдана Иманалиева билдирди. Анын айтымында сырттан келген меймандарды тосуп алып жайгаштыруу маселеси толук чечилген. Коопсуздуктагы көзөмөлгө алынган кырчындын өзүндө эле 30га жакын видео камера орнотулган.
2: Бүгүнкү күндөдүр майда чүйдө иштерибиз калды. Бул тазалоо иштери, асфальт жуу деген мындай тазалоо иштерине байланыштуу иштерибиз калды. Ошолорду бүгүнкү күндө жүргүзүп атабыз. Тиешелүү министрликтер жана район менен биргеликте бул жерге мисалы азыр Кырчын дайлоосуна бүт областтын бардык район шаарлары тартылып тазалоо иштерин камсыз кылып атышат. Ушул жерде Кырчында жана өзүңүздөр билгендей бардыгы лайдан салынды да ошону тазалап жуушуп таштандыларды чыгарышып бүгүнкү күндө күнүгө 100-120 киши келип тазалоо иштерин жүргүзүп атышат. Ошондой иштер калды. Андан тышкары бизде ар бир область жана шаар, Бишкек шаары менен Ош шаары өздөрүнүн ордолорун тигип атышат. Коомдук уюмдар ордолорун тигип атышат. Ар бир ордодо 15 боз үй тигилип, бүгүнкү күндө бардык ордолор тигилип бүттү десем жаңылышпайм. Көчмөндөр оюна көрүүдө көбүнчө эле республикалык бюджеттен каражаттар бөлүндү. Биз ушул маданий иш чараны өткөрүүгө ар бир жергиликтүү өз алдынча жергиликтүү башкаруу органдарынан каражаттарын чыгарып карап атышат. Ошол эле конкурска катышууда, ошол эле боз үй тигүүдө булардын баары сиздер билгендей арендага алып атабыз, ичине коноктор тоскон атабыз. Биздин ордо өзүңүздөр билесиздер эң башында турабыз Кырчында. Коноктор аябай көп келет деп атабыз. Ошого даярдык көрүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү бюджеттен каражаттар чыкты.
3: Катышуучуларды жайгаштыруу боюнча ушул мейманканалардын жана башка туристтик объекттердин даярдыгы кандай болду?
2: Бул жерде өзүнчө штаб иштеди. Республикадан түзүлгөн штаб түзүлүп, ушул сырттан келген конокторду бул жана спорттук иш чараларга катышуучу жана маданий иш чараларга катышуучу расмий делегацияларды жайгаштыруу боюнча спорт агенттиги, маданият министрлиги жана илим министрлиги жайгаштырышып тиешелүү мейманканалар менен келишимдерин түзүшүп иштерди министрликтер жүргүзүштү. Ал эми биз ошол биз канча койко места бар, орундуктар бар боюнча статистиканы алып ошол министрликтерге берип аттык. Андан тышкары облустардын жайгашуусундагы карап көмөк көрсөттүк. Анан бизде ушул Ысык Көл районунда жалпы 42,000 ашык орундук бар, ошолорго жайгашып атышат бүгүнкү күнгө чейин.
3: Жалпы канча конок келер күтүлүүдө?
2: Биз бир күндө ошол 100,000 ашык деп күтүп атабыз. Анан жайгаштыруусун эми Ысык Көл району туристтер тозуп көнүп калган райондордун бири. Жөнөкөй эл дагы ушул өздөрүнүн үйлөрүнөн орундуктарды беришип жайгаштырууга болгон аракетибизди кылып атабыз.
3: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктагандан кийин ушул даярдалган инфраструктураны кантип натыйжалуу пайдалануу пландалууда?
2: Бул бизде Кырчын жайлоосундагы 55 гектарды полностью трансформация кылып маданият министрлигине өткөрүп бердик. Мындан ары колдонуу, андан ары аренда көрөбү, кандай иштер жүргүзөт экен маданият министрлиги өздөрү чечишет. Ал эми калган объектилердин баары эле биздеги объектилер бардыгы ошол тиешелүү министрликтерге тиешелүү да. Ошол эле маданият министрлиги Курманжан Датка атындагы музей, Рух Ордо иш башкармасына, Евразия мейманканасы, ал жеке тараптардыкы, Дордой Номат жеке тараптардыкы тиешелүү министрликтерге өткөрүп берип атабыз, ошолордун карамагында болушат.
3: Жалпы эле ушул коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу маселеси кандай чечилип жатат?
2: Бул аны ички иштер министрлиги менен бирге иш алып барып атабыз. 2200 жакын кызматкерлер келип коопсуздукту карайт деп уже чечим чыгарышып ички иштер министрлиги иш алып барып атат. Андан тышкары Балыкчыдан ушул Кырчын жайлоосуна чейин видео көзөмөлдөр жаңы орнотулуп бүт ситуационный центрлерге кошулуп 80 ашык видео көзөмөл орнотулду. Ушул Кырчынын өзүндө эле 30га жакын видео көзөмөл орнотулду. Андан тышкары кырчынга келе аткан жолду чолпон атада балыктан тышкары ошо балыктан албаганда ушул Ысык Көл районуна акыркы маалымат боюнча 76 видео көзөмөл орнотулду.
3: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ушул Ысык Көлдүн туристтик потенциалын жогорулатууга кандай таасир берет деп ойлойсуз?
2: Эң чоң таасирин берет албетте. 5 жыл мурун эле миллионго жетпеген туристтер келип атса, 2025-жылдын жыйынтыгы менен бизге 2 миллионго жакын ички жана тышкы туристтер келген. Биз быйыл ал көрсөткүчтү дагы миллионго чыгарып, ушул көчмөндөрдүн алкагында келген туристтердин саны 3 миллионго жетет деп күтүп атабыз.
1: Сиздер президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Айдана Иманалиеванын маалыматын уктуңуздар. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын Капчыгайындагы көчмөндөр ааламы этномаданий шаарчасында масштабдуу маданий жана спорттук иш чара өтөт. Этномаданий фестивалдар, улуттук оюндар, сынактар, устаттык мастер-класстар, кол өнөрчүлүк жана улуттук тамак-аш көргөзмөлөрү уюштурууларын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз катчысы Урмат Майрамбек уулу билдирди.
4: 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Дээрлик 95%га аяктап калды. Баарыбызга белгилүү болгондой эле быйылкы 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары буга чейинки оюндарга караганда масштабы өтө чоң. Локациялар да көп, 6 локация бар. Эң негизги бул эң биринчи локацияны атай кетсек, Ысык Көл облусундагы Өрнөк айылында жайгашкан Курман Жандаров атындагы көчмөндөр цивилизациясы борбору. Ал жерде илимий практикалык конференция эл аралык, ошондой эле артлап иш чарасы, маданий иш чарасы өтмөкчү. Бул локацияга конокторубузга жана жергиликтүү калкка, кыргыз элине, туристтерге кирүү акысыз. Ал жердеги учурда иштер толугу менен аякталып, учурда иш чарага даярдыктар жүрүп атат. Дээрлик оңдоп түзөө иштери, инфраструктуралык түзүмдөр бул локацияда 98%га аяна чыгып отурат. Ал эми кийинки локация бул Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо этно борбору. Ал жерде аспапчылык, музыкалык, аваздык, айтуучулук өнөрлөрү боюнча конкурс өтмөкчү эл аралык. Бул жерде жергиликтүү калкка, кыргызстандыктарга, туристтерге, конокторубузга кирүү акысы бар, 500 сомду түзөт. Ал жерде күндүзгү программа, кечки программа дагы болмокчу. Концерттер өтөт, көргөзмөлөр өтөт, ар кандай салт-санаалар көрсөтүлүп турмакчы. Бул локацияда иштер аяна чыгып, бүгүнкү күндө 98%га иштер аяктады. Азыр сахна жасалгалары орнотулуп бүткөрүлүп атат. Анан иш чарага даярдыктар жүрүп атат. Кийинки 3-чү локациябыз биздики Чолпон Ата шаарындагы ат майданы. Баарыбызга белгилүү болгондой эле буга чейинки оюндарды ошол ат майданда ачылыш аземи, жабылыш аземи болгон, спорт оюндары болгон ал жерде. Быйыл болсо бул локацияда көчмөндөр жаңырыгы вокалдык конкурста өтмөкчү. Бул вокалдык конкурска дагы күндүзгү кечки программаларга дагы кирүү акысы каралган. Ал дагы 500 сомду түзөт. Ал жердеги дээрлик 95%га иштер аткарылып, оңдоп түзөө иштери аягына чыккан. Мындан сахна жасалгалары орнотулуп аягына чыгып атат. Текшерүүлөр жүрүп атат. Саунд чектер орун алат. Чет өлкөдөн артисттер келе баштады, катышуучулар. Ошол эле ат майдандын этек жагында 100 метр ылдыйраак жаңы локация түзүлдү. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин балансына мамлекет тарабынан сатып алынып берилди. Бул көчмө трибуналар. 10 000 кишиге ылайык көчмө трибуналар коюлуп, учурда көк бөрүү менен көк пар оюндары ошол аянтчада өтөт. Ал эми ошол оюндардын финалдык беттештери гана кирүү акысы каралды. Финалдык беттеш. Калган беттештердин баары кирүү акысыз болот. 1 000 сомду түзөт финалдык беттештер. Келип, көрүп, чек жазып кетишсе болот. 5-чү локациябыз биздики Боз Тери айылында жайгашкан Дордой Номад амфитеатры. Ал жерге дагы кирүү акы каралган, 500 сомду түзөт. Ал жерде этномаданий иш чаралар өтүп турат. Ал жерде дээрлик 95%га даярдык иштери бүтүп калды. Сахна орнотулуп атат, сахна жасалгалары аягына чыгып атат жана биздин артисттердин ошол эле катышуучулардын учурда даярдык иштери жүрүп жатат. Ал эми эң чоң элдин бүйүрүн кызыткан акыркы локация көлдөгү бул Кырчын жайлоосундагы биздин этномаданий шаарча. Бул жер дээрлик абдан чоң, жети дубандан келген ордолор орнотулуп атат, орнотулуп бүткөрүлдү уже. Бүгүнкү саатка айтып атам, өзүм да Кырчында турам учурда. Жети дубандын ордосу аягына чыкты. Инфраструктуралык иштер эки чоң этно шаарча курулган учурда ичинде жасалгалоо иштери орун алып жатат. Боз үйлөр, башка уюмдардан келген боз үйлөр тигилип жатат. Коноктор тозууга даярданып инфраструктуралык иштер учурда уланып жаткан учур. Бул жерде чоң болгондуктан даярдык иштери бир 90% аяктап калды десем жаңылышпайм. Чет жактарды тазалоо иштерине дагы Ошол облусунун райондорунан тартылып атат. Ар бир министрлик, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери тартылып атат ишке. Учурда жалпы утурлай 6-6 көчмөндөр оюндарынын эң чоң локациясында иш кызуу жүрүп жатат. Кырчында ар бир туристке, ар бир каалоочуга эшик ачык, кирүү акысыз. Ал эми баягы техникалык жагынан дагы маалымат айтып кетели. Бул Өрнөк айылынан эң биринчи локациядан баштап Кырчындын аяккы точкасына чейин 300 шаттл бас жүргүзүлөт. Алардын аралыктары 5 мүнөттөн болот. Бекер Кырчынга унаа менен кирүү тыюу салынды. Ошондуктан ошол шаттл бастар менен келип түшүп калышат. Кыдырып кайра сатуу бастар менен кетип калса болот.
1: Ал эми 2-5 сентябрь күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда көчмөндөрдүн 6-чы дүйнөлүк оюндарын алкагында көчмөндөр санаты эл аралык салттуу музыка фестивали өтөт. Көчмөндөр санаты фестивалинин жетекчиси Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова 4 күндүн ичинде конокторду салттуу музыкага, манасчылык жана дастанчылык өнөргө, элдик кол өнөрчүлүккө жана ар түрдүү элдердин маданий мурастарына арналган мазмундуу маданий программа күтөөрүн айтат.
5: Көчмөндөр санаты фестивалы 3 багытта иш алып барат. Биринчи багыт илимий интеллектуалдык багыт. Бул жерде көчмөн цивилизациясынын илимий теориялык маселелерин изилдөөгө арналган эл аралык конференция өтөт. Экинчи багыт чыгармачыл кесиптик багыт. 12 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун айтуучулук, аспаптык жана аваздык аспаптык багыттары боюнча эл аралык сынак өтмөкчү. Үчүнчү багыт маданий агартуучулук багыт. Бул багытта мастер-класстар, ошондой эле салттуу музыкалык искусствону алып жүрүүчүлөрдүн концерттери, анан Nomad Heritage аталышындагы мобилдик студия өз ишин алып бармакчы. Фестивалдын ар бир күнү өзүнчө аталышка ээ. 2 сентябрь дастан күнү. 3 сентябрь күү күнү, ал эми 4 сентябрь ыр күнү. Мына ошол 2 сентябрь дастан күнүндө чыгармачыл кесиптик багыт боюнча айтуучулук өнөрдүн эл аралык сынак өтөт. Ошон менен бирге концерттер, мастер-класстар коштойт. Ал эми илимий интеллектуалдык багытта көчмөн цивилизациялар, мурас, парадигмалар жана келечек аттуу эл аралык конференциянын номер 4-чү секциясы дүйнөдөгү көчмөн элдердин маданий мурасы аталышындагы илимий иш-чара өз ишин баштамакчы. Ардактуу замандаштар, 4 күн бою касиеттүү ысык көлүбүздүн жээгинде көчмөндөр санаты эл аралык салттуу музыка фестивалы билимди, салттуу өнөрдү, дүйнө элдеринин маданий мурасын бир аянтчага бириктирет. Биз сиздерди күтөбүз. Кош келиңиздер.
1: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган Кырчын жайлоосуна ыкчам жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мобилдүү госпитали жайгаштырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкы ыкчам башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлис Төрөкулов билдиргендей, госпиталь 21 унаа жана 31 чатырдан турат. Анда операциялык бөлүм, ультраүндү изилдөө, рентген лаборатория жана дарыкана каралган. Оорукана күнүнө 150 бейтапты кабыл алып, 20 чейин операция жасоого жана 9 бейтапты жаткызып дарылоого мүмкүнчүлүк берет.
6: Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан күчөтүлгөн тартипте иш алып барылды. Ар бир кооптуу участоктарга мониторинг толук кандуу полностью ысык көл боюнча жүргүзүлгөн. Гидромет кызматы тарабынан баягы сааттап аба ырайы боюнча маалымат полностью дайындалган. Алар боюнча дагы тиешелүү там штабтарга маалымат берилген. Ошон менен биргеликте кошумча башка областтардан дагы баягы авариялык куткаруу, өрт өчүрүү унаалары тартылган. Жана Кырчын жайлоосунда куткаруучулар даярдаш мамлекеттик борбордон атайын куткаруучу топ түзүлүп, коопсуздукту камсыздоо максатында тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдануу министринин алдында медицина кызматы тарабынан Талаа госпитали жайылган Кырсын жайласында. Кандайдыр бир кайрылуулар болсо, дене табы менен кайрылса жарандарга ыкчам ордунда жардам берүү максатында жайылган. Өрт коопсуздугу боюнча бул жаатта биздин өзгөчө кырдаалдануу министрлиги тарабынан тиешелүү видео материалдар, схемалар жана үгүт насаат иштери жүргүзүлүүдө. Бул ошого отурлай эле баягы бул тилчи жоодоп эмеспи өрттү. Ошол эле келген конокторду, катышуучулардын бүт барын чакырып кетет элем өрт коопсуздугун сактоого. Себеби бул тилчи жоо катачылыкты кечирбейт да.
1: Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова аталган министрлик тарабынан да көчмөндөр оюндарына тиешелүү даярдыктар көрүлгөнүн айтат.
7: Эми биз айта кетчү нерсе, бул эми биздин өкмөтүбүз тарабынан 25-жылы 4-июлда эле протоколдук тапшырма түшкөн. Ошонун негизинде мына бир жылдан бери биз иштеп атабыз. Штаб менен чогуу чара, бул анткени ар бир биздин жасап аткан иш чараларыбыз штаб менен макулдашуу керек. Ошо биз биздин иш чараларыбызды биз июнь айында министрликте штаб иштеп баштаган, уюштуруучу штаб. Андан тышкары дагы ушу биздин министрибиз Дамирбек Асылбекович демилге көтөргөн. Анткени ушундай чоң иш чара болуп атса дагы бир июнь айында ушу биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун колдоосу менен бир учение өтөлү деп. Биз ушу биздин МЧС менен кошо ушундай чоң учение өттүк. Ал жерде биздин ушу баягы кандай даярдыгыбыз болуш керек деген тыянакка чыктык да. Анткени ал жерде кырдаалды өзүбүз ойлоп чыктык. Бул биринчи массалык тамак аштан баягы уулануу, экинчиси травматизм. Ошо биздин келген жана оюн деп атпайбызбы, спорттук оюндо дагы ушу аттан жыгылып түшүп ошо травма алган, буту сынган, колу сынган маалда кандай болот, же болбосо башка өлкөдөн, өзүңүздөр билип атасыздар, башка кырдаал, башка өлкөлөрдө дагы башка жугуштуу оорулар менен азыр өтө кооптуу жугуштуу оорулар менен тынч болбой атат. Ошондой эле эбола, ханта, малярия деген ошо бизге конокторубуз келип жуктуруп, анан биз кандай иш аракеттерди кылабыз деп ушунун негизинде биз көп баягы өзүбүз план ишин иштеп чыгып, ошонун негизинде биз алгоритмдерди иштеп чыктык. Бир өзүбүз ошо Кырчын жайлоосунда өттүк, биз ошол жака лабораторияларыбызды алып бардык, ошол эле медпункттарыбызды алып бардык. 2 күн башка министрликтерди да чакырдык. Ушундай чоң иш чаранын негизинде биз ушу иш планыбыз менен бүгүнкү күнгө чериштеп атабыз. Андан тышкары биз баягы ошо жакындаган сайын бизге дагы мына схеманы алдык. Штаб өзү кандай болот, ошо бир гана дислокация болгон жок да. Ал жерде 5-6 жерде болуп атат, Рухордо болуп атат, Дордой Номантта болуп атат. Андан тышкары жана илимий да, илимий конференциялар болуп атат. Деги эле аэропорттон баштап конокторубуз баягы бир гана көчмөндөр оюн эмес да, ШКУда болгон атат. Ошо аэропорттон баштап ошо Чолпон ата Кырчынга жеткичекти биз ошо схеманы алып, ошонун негизинде биз кай жерде турабыз, кандай медициналык жардам беребиз деп ошону чогуу штаб менен бекиттик. Анан биз ошол эң биринчи Кырчын болуп атат. Анткени биз башка да мурунку өзүңүздөр айтпайдыңыздарбы, мурунку оюндарга да катышкам. Негизи эле элдер баягы давление менен ошондой эле жугуштуу оорулар болот, ичтери ооруйт, өздөрүн ыңгайсыз сезет, же болбосо ысык болсо баягы кичине күн өтөт дегендей. Ошон үчүн биз аны бир медпункттан эле баягы жардам көргөзө бербей, азыр ошо 1 миллионго чейин конокторубуз болот, өзүбүздүн жарандарыбыз болот деп ушу масштабын караганда биз ушу МЧСке кайрылып, алардын өзүнүн мобилдик чоң госпитали бар экен, биз ыраазычылык билгизебиз, министрликке ыраазычылык билебиз, ушу өзгөчө кырдаал министрлигине.
1: 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүүнүн алкагында Кырчын жайлоосунда ветеринардык санитардык талаптардын сакталышы дагы текшерилди. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
0: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
8: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
9: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы

0: Сумки, рюкзаки и чемоданы. Также под запретом оружие, ножи и другие колющие, режущие предметы, пиротехника, аэрозольные и газовые баллончики, несогласованные дроны и любые другие предметы, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, говорится в сообщении. Кроме того, не допускается внос профессиональной фото- и видеоаппаратуры без соответствующего разрешения, радиостанций и высокочастотного оборудования связи, а также музыкальных инструментов, свистков и мегафонов. Мэрия Бишкека рекомендовала компаниям, предоставляющим в аренду средства индивидуальной мобильности, ограничить их использование в городе с 30 августа по 2 сентября включительно. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, меры связаны с обеспечением общественной безопасности, бесперебойного дорожного движения и беспрепятственного передвижения участников официальных мероприятий. Кроме того, операторам сервисов аренды электросамокатов рекомендовали на этот период приостановить их размещение и парковку на муниципальной территории. В ночь на 28 августа в Кыргызстан прибыла первая спортивная делегация для участия в 6-х всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в медиаштабе ВИК. В состав делегации вошли спортсмены и представители команды, которые примут участие в играх. Делегаты прибыли из Румынии, Бангладеша, Мексики, Бурунди, Колумбии, Чили, Ливии, Франции, США, Литвы, Великобритании, Бельгии, Испании, Саудовской Аравии и Австрии. В международном аэропорту Манас спортивную делегацию встретили сотрудники Государственного агентства физической культуры и спорта. Уже совсем скоро в Кыргызстане стартуют 6-е всемирные игры кочевников. С 1 сентября спортсмены из разных стран начнут борьбу за медали. Одной из главных культурных площадок станет центр Рухордо имени Чингиза Айтматова, где со 2 по 5 сентября пройдет международный фестиваль традиционной музыки «Наследие кочевников». Далее в репортаже Каната Султакеева.
1: 6-е всемирные игры кочевников приближаются. Подготовка к соревнованиям и мероприятиям культурной программы выходит на завершающий этап. Одним из символов спортивной части игр станут медали, которыми наградят победителей и призеров соревнований. Государственное агентство физической культуры и спорта уже представило официальный дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей.
2: Дизайн-концепция медалей основана на традиционной философии кыргызского народа. В центральной части каждой медали размещен официальный логотип всемирных игр кочевников. Победители и призеры 6-х всемирных игр кочевников будут награждены этими особенными медалями и впишут свои имена в историю мирового кочевого спорта.
1: Однако главная особенность всемирных игр кочевников заключается в том, что они объединяют сразу несколько направлений. Наряду со спортивными состязаниями большое внимание уделяется культуре, музыке и сохранению традиционного наследия. Одним из центральных событий этой программы станет международный фестиваль традиционной музыки «Наследие кочевников». Он пройдет со 2 по 5 сентября в культурном центре Рухордо имени Чингиза Айтматова. За несколько дней площадка станет местом встречи музыкантов, сказителей, акынов и фольклорных коллективов из разных стран. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельному направлению традиционного искусства. 2 сентября состоится День Дастана и искусства сказителей. 3 сентября – День инструментальной музыки. А 4 сентября программа будет посвящена вокальному и инструментальному исполнительству. О концепции фестиваля, его программе и значении для всемирного игр кочевников рассказывает координатор международного фестиваля традиционной музыки «Наследие кочевников» Айнура Тимирбекова.
3: Команда организаторов международного фестиваля традиционной музыки «Кочмындыр Санаты» проводит работу непосредственно на локации. Это вот в культурно-этнографическом центре Рухордо. Мы рассматриваем вопросы стабильного снабжения вообще всей этой территории интернет-связью, поскольку очень важно, чтобы наши более 100 иностранных участников могли вести прямые трансляции с нашего фестиваля.
1: Фестиваль будет интересен не только профессиональным музыкантам и специалистам. Для посетителей подготовлены выступления сказителей, акынов, музыкантов и фольклорных коллективов. В программе также айтыш, конкурсы исполнителей, театрализованные представления и этнографические мастер-классы. Таким образом, гости смогут не просто слушать слушать музыку, но и непосредственно знакомиться с традициями и элементами культуры разных народов. Еще одна особенность наследия кочевников – его международный масштаб. В программе заявлены исполнители из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Монголии, Китая, Индии, Японии, Кореи, Бразилии, Аргентины, Италии и других стран. Для Кыргызстана проведение такого фестиваля становится возможностью представить зарубежным гостям собственное культурное наследие и одновременно познакомиться с музыкальными традициями других народов. А Всемирные игры кочевников в этом году становятся большой международной площадкой не только для спорта, но и для культурного диалога. Продолжит координатор международного фестиваля традиционной музыки «Наследие кочевников» Айнура Тимирбекова.
3: Кроме того, мы рассмотрели техническое оснащение наших локаций, место, где будут работать ученые в рамках научно-практической конференции. И, конечно, обсудили со всеми службами необходимыми, представителями мэрии, райгосадминистрации и всех, кто имеет отношение к Маданиа-сервис, обсудили детали оснащения нашей фестиваля.
1: Вечерние концерты фестиваля будут проходить на центральной сцене. Они начнутся в 19:30 и завершатся в 22:00. Таким образом, культурная программа продолжится и после завершения дневных мероприятий. Сам формат «Наследие кочевников» показывает, что традиционная культура может быть интересна современной аудитории. Дастаны и искусство сказителей, народные инструменты, вокал, айтыш и фольклорное выступление становятся частью большого международного события.
0: Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 августа. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Иссык-Кульской и Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 16-21, днем 31-36, в Таласской области днем 29-34, в Баткенской области, Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 16-21, днем 31-36 градусов тепла. В Иссык-Кульской области днем 23-28, ночью 10-15, в Нарынской области ночью 6-11, днем 25-30. В Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө эбегейсиз эмгекти талап кылган 5 жылдан ашык убакыт Кыргызстан үчүн пайдалуу жана жемиштүү болду. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды оңдоп, эл турмушун жакшыртуу багытына көбүрөөк басым жасап жатат. Өлкөдөгү ген байлыктардын коромжусуз иштеши мамлекетибиздин экономикасына салым болгудай аракеттер күчөтүлүүдө. Эл аралык деңгээлдеги соода экономикалык байланышты чыңдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу негизги милдет экендигин мамлекет башчысы кызматка келери менен баса белгилеген эле. Жакында эле Кыргызстанда Евразия өкмөттөрү аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп, Өзбекстан менен Азербайжандын мамлекет башчыларынын мамлекеттик визити болду. Алдыда дагы эл аралык ири иш-чара Кыргызстанда өтөрү белгиленген. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык деңгээлдеги кызматташтыкта дагы чечкиндүү сунуштарды берип, ошону менен катар дүйнөлүк глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүдө олуттуу демилгелер менен чыгууда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасында да адамзаттын жалпы маселелерин чечүүдө дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурган кайрылуулары менен таасирин арттырды десек болот. Кыргызстандын лидери буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Садыр Жапаров эл аралык мамилелерде Кыргызстандын позициясы бекем жана туруктуу экенин далилдеп, дүйнөлүк масштабтан алып караганда Бириккен Улуттар Уюму глобалдык көйгөйлөр менен татаал кырдаалдарды чечүүдө негизги тутум экендигин баса белгилейт.
5: Уюм эл аралык баарлашуунун аянтчасы гана болуп кала бербестен, глобалдык кагылышуулардын алдын алууда өзгөчө ролду ойноду. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк саясатта регионализм тенденциялары күч алууда. Баалар өсүүдө, ликвиддүүлүк жетишсиз, экономикада санкциялар согушу уланууда. Терроризм жана экстремизм коркунучу бардык өлкөлөрдү тооруп турат. Учурдагы сыноолорго карабастан, Бириккен Улуттар Уюму моралдык бийлиги жана институттук потенциалы бар бирден бир универсалдуу уюм бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстан саясий туруктуулук жана жүрүп жаткан социалдык экономикалык өсүштөр менен сыймыктанабыз. Бул жетишкендиктер бизге оңой келген жок. Биз үчүн эркиндикке жана көз карандысыздыкка жетиштүүнүн куну кымбатка турду. Бирок мен бир нерсени ишенимдүү айта аламын. Кыргызстан өзүн мамлекет катары түптөй алдык. Бул жетишкендигибиз бизге келечекке карай чоң максаттарды коюуга мүмкүнчүлүк берди. Эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму да Кыргызстанды Евразия континентиндеги эң эркин жана туруктуу, күчтүү жарандык коомго ээ болгон мамлекеттердин бири катары тааныйт. Коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы масштабтуу жана келишкис күрөш Кыргызстанда мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп калды. Бүгүн биздин алдыбызда эртеңки күндүн талабына ылайык саясий жаңылануунун жана экономиканы өнүктүрүүнүн милдети турат. Биз инвестициялык климатты жакшыртуу милдетин койдук, маалыматтык коомду, адилет жана ачык мамлекеттик башкарууну кура баштадык. Биз башкалар менен тирешүүнү каалабайбыз. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу. Биз экономикалык кызматташтыкты сооданы саясатташтырууга каршыбыз.
4: Өлкөдө саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен бара жатат. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоо негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү тынчтыкты сактоого бардык өлкөлөргө чакырык таштап, куралсыздандыруу зарылчылыгы, ядролук куралды жайылтпоо келишимин колдой тургандыгын айтып, адамзаттын ойлоп табуулары тынчтыкка кызмат кылса деген тилегин айткан.
5: Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо ишин күчөтүүбүз зарыл. Менин өлкөм 1990 жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык күчтөрүн конфликт болгон өлкөлөргө жөнөтө баштаган. Бул биздин бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чын ыкластан салым кошууну каалай тургандыгыбызды дагы бир жолу далилдейт. Мамлекеттердин салымы алардын өлчөмү менен эмес, алардын тынчтыкта жана тилектештикке чын ыкластуу каалоосу менен аныкталууга тийиш. Биз эл аралык келишимдерди, анын ичинде ядролук куралдарды таркатпоо жөнүндөгү келишимдерди аткарууну жактайбыз. Жаш муундарды өзөктүк куралсыз дүйнөнү кабылдоого тарбиялашыбыз керек. Жаш муундардын арасында массалык кыргын салуучу куралдардын колдонуунун кыйратуучу кесепеттери жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүбүз зарыл. Кыргыз тараптын демилгеси менен жана Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин колдоосу менен куралсыздануу боюнча эл аралык агартуу күнүнүн концепциясын ишке ашыруу эң сонун аянтчы болмок. Кыргызстан Борбор Азиядагы өзөктүк куралдан эркин аймак жөнүндөгү келишимдин демилгечилеринин бири жана депозитарийи болуп саналат. Биз куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча бардык фундаменталдуу эл аралык документтерге, анын ичинде ядролук куралды жайылтпоо боюнча келишимге жана ядролук сыноолорго толук тыюу салуу жөнүндө келишимге кошулдук. Ырааттуулук принцибине ылайык Кыргыз Республикасы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюу жөнүндө саясий чечим кабыл алып кол койдук. Биз планетабыздын ядролук куралсыз жашоого тийиш экендигине бекем ишенебиз. Адамзаттын бул ойлоп табуусу жалаң гана тынчтык максаттарга колдонууга тийиш. Туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынчтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама-каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонолу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба, чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып беретилем.
4: Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан глобалдык климат боюнча күн тартибинин алкагында өз милдеттенмелерин так аткарууга умтуларын айткан. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын айткан. Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардка жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт деп баса белгилеген мамлекет башчысы Садыр Жапаров.
5: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндө биз күбө болуп жаткан чындык. Кургакчылык, мөңгүлөрдүн эриши, экосистеманын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүккө карата коркунучтар алдыбызда турат. Кыргызстан бул өзгөрүүлөр өзгөчө таасир эте турган тоолуу өлкө. Биз азыртадан эле суу ресурстарынын азайышын, айыл чарба жана биологиялык ар түрдүүлүккө тиешелүү коркунучтарды башыбыздан кечирип жатабыз. Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабастан, эл аралык экологиялык демилгелерге активдүү катышып, глобалдык экосистемаларды коргоого багытталган келишимдерди колдоодо олуттуу рол ойной алат. Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат. Бул контекстте биз деңиздеги биологиялык ар түрдүүлүк жаатындагы келишимди ратификациялап, ушул келишимге кошулган алгачкы 60-тан ашуун мамлекеттин катарына кирдик. Деңиз жана жээк экосистемаларын коргоп турган дарыялар тоодон башталат. Демек, тоо экосистемаларын коргоо жана деңиздерди туруктуу башкаруу бири-бири менен байланышта турат. Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Даг Хаммершельд өз убагында таамай айткандай, Бириккен Улуттар Уюму адамзатты бейишке алып баруучу үчүн эмес, адамзатты тозоктон сактап калуу үчүн түзүлгөн деген сөзү бар. Бүгүнкү күндө бул сөздөр мурдагыдан да актуалдуу. Уюм согуштун үрөй учурган азаптарынан жаралган, бирок кызматташтыкка, диалогко жана сый урматка болгон ишенимдин аркасында жашап келе жатат. Бүгүнкү күндө анархияга жана бир тараптуу чечимдерге каршы калкан катары көп тараптуу системаны сактоо жана өнүктүрүү мурдагыдан дагы маанилүү. Заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга адекваттуу эл аралык жаңы механизмдерди түзүү зарылдыгы бышып жетилди. Биздин уюм өзгөрүүлөргө муктаж жана бул учурдун талабы азыркы реалдуулук. Кыргызстан дүйнөдөгү тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо өз салымын кошууга умтулууда. Ар бир мамлекет коопсуздук кеңешинин мүчөсү болууга жана дүйнөдөгү тынчтык менен коопсуздукту сактоого өз салымын кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Биз коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Биз эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманабыз жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Учурдун чакырыктары жалпыбызга тиешелүү жана аларга карата жоопторубуз да бирдиктүү болушу керек. Айткан сөзүбүз менен ишибиз дал келүүсү кажет. Биз аракетсиздикке жол бербешибиз керек. Дүйнө аракетти талап кылат. Планетабыздын келечеги баарыбыздын жалпы жоопкерчилигибиз.
4: Кыргызстанда 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити өтөт. Кыргызстан климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери туурасында ондогон жылдардан бери эл аралык деңгээлде айтып келет. 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек шаарында биринчи глобалдык тоо саммити өткөн. Дээрлик 20 жылдан кийин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. Ал тоолуу экосистемаларга жана жамааттарга байланыштуу глобалдык маселелерди эл аралык күн тартибине чыгарууну көздөйт. Эгемен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында ишенимдүү жана чечкиндүү билдирүүлөрү дүйнө алкагында Кыргызстандын имиджин көтөрүп, эл аралык аренада кадырын арттырууда дейт Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкулов.
6: Биринчиден дүйнөдө болуп аткан эң маанилүү татаал маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын дүйнө жүзүнө билгизип, ошол эле кезде өзүнүн принципиалдуу саясий эркин жана чечкиндүүлүгүн көрсөттү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Менин оюмча бүгүн кандай батыш болобу, чыгыш болобу, дүйнөдө өтө татаал процесстер жүрүп атпайбы? Эки тараптуу мамилелерде, эл аралык уюмдарда мына согушка чейин барып атышат кээ бир мамлекеттер. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө ушундай тирешүү жылдан жылга күчөп бараткансыйт да. Ошол себептен мен ойлойм, ондун эң маанилүү, эң башкы трибунадан сүйлөп Кыргызстандын жанагындай саясатын өткөрүп, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн сөздөрү айтып, биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн өтө маанилүү да. Экономика менен саясат байланыштуу да. Дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстерди саясий позициясын, ушул мамлекетибиздин элдин көз карашын чагылдырды. Андан кийин ал албетте экономикага таасир берет да. Жалаң эле ири жыра эмес, бүт дүйнөнүн көңүлүн Кыргызстанга тартуу максатында ошондой сөздөр айтылды. Анткени батыш чыгыш мамлекеттери, глобалдуу түштүк деген чоң бир жаңы дипломатиялык терминдер пайда болбоду. Анан бир полярдуу, көп полярдуу деген терминдер жылдан жылга мындай өзгөрүп, жылдан жылга өнүгүп баратат да. Ошол себептен бул жерде бизге окшогон майда мамлекеттер көп. Майда мамлекеттердин лидерлери даап өзүн жанагындай саясий эркин, өзүнүн толугу кандуу адилеттүүлүккө умтулган мындай чынчыл маселени айткан мындай. Мен айтар элем, жөн эле Кыргызстандын жары эмес, бул дүйнөлүк жаран катарында айтты. Тышкы саясатта кайсы мамлекет болбосун эң негизги багыт бул улуттун кызыкчылыгы, анан ошо саясий экономикалык байланыштар болот да. Эгер кайсы улуттун кызыкчылыгына дал келсе, ошондой саясат өткөрсө берет. А мындай бирөө айтты, бул жерде кош стандарттуу болгон ошол эле Европадагы мамлекеттер, ошол эле АКШ'ны деле айтсак болот. Бүгүн товар оборот мисалы Россиядан уран алат. Европа мамлекеттери айтпай эле коёюн, а жерде дагы көп маселе жатат да. Ошол себептен ачык айтканы бул мындай да, эл аралык коомчулукка таасир берет. Экинчиден ошо батыш мамлекеттердин саясатчыларга дагы таасир берет да. Дүйнөлүк коомчулукка ачык айкын жеткүсү бул өтө маанилүү. Бул жерде мында кээ бирлер айтат, кичинекей мамлекет биз эмне кыла алабыз деген. Бул ошо эл аралык мамилени түшүнбөстүккө барабар да. Ар бир добушу чоң болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунда биз АКШнын дагы добушу бир. Россияныкы дагы бир, Кытайдыкы дагы, биздики дагы бир да. Эми албетте таасири ар кандай бул. Ар бир мамлекетке Кыргызстандын саясатын, тышкы саясатын, ички саясатын, Кыргызстандын ар бир эл аралык маселелер боюнча өзүнүн позициясын билдирүү өтө маанилүү. Мындай да ар бир мамлекеттин өзүнчө файл деп коет эмеспи? Мамлекеттин лидерлерин, тышкы иштер министрлерин сөздөрүн, позицияларын, кайсы жерде кандай сүйлөгөнүн алар өзүнчө бир топтоп турат да. И мындай келишимге келерде ошонун баарын карайт кайра. Бул Кыргызстан кандай мамлекет? Туруктуу позициядабы же туруктуу эмеспи депчи? Же ойноп кетеби депчи? Бул эмне себептен мындай айткан? Бул жанагындай эл аралык коомчулукта ишеним деген чоң болот. Эгер кичине мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, ишеним ишенсе, анда бүт дүйнөсү колдоп кетиши мүмкүн да. Дүйнөлүк болуп аткан процесстердин арасында өзүнүн сунушун берип, эң маанилүү эл аралык коомчулукка бүт дүйнөсүнө маанилүү маселелерди көтөрдү.
4: Сиздер Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкуловдун сөзүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 8.

0: Президент Садыр Жапаров Непалда сел жүрүп адамдардын каза болгонуна байланыштуу Непал президенти Рамчандра Пауделге көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Мамлекет башчы Непалдын чек ара аймактарында сел кесепетин ири кыйроолор болуп көптөгөн адам каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирди. Каза тапкандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына жеке өзүнүн жана кыргыз элинин атынан көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшкөн бардык жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Президент Жапаров ошондой эле Кытай төрагасы Си Цзиньпинге дагы Кытайдын Тибет автоном районунда сел жүрүп адамдар каза болгонуна байланыштуу дайынсыз жоголгондоруна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Тибеттин Шигадзе шаардык округуна караштуу Георинг уезинде болгон сел кесепетинен адамдар көз жумду жана дайынсыз жоголду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын жана кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан көз жумгандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшүп жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин Садыр Жапаров телеграммасында жазган. Белгилей кетсек, Непал Кытайда катуу суу ташкынынан улам 400'дүн тегерегинде адам каза болуп 2000'дей киши дайынсыз болуп жатат. 2021-2025 жыл аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестиция көлөмү 1,8 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу Кыргыз Кытай инвестициялык бизнес форумунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акумбеков билдирди. Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 1000'ге жакын ишкана катталган, анын 200'ге жакыны иштеп жатат. Былтыр Кытайдын түз инвестицияларынын болжол менен 75%, тагыраагы дээрлик 400'дөн ашык миллион доллар кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоого даярдыгын күчөттү. Министрликтин маалыматына ылайык, учурда Бишкек Арена стадионунун аймагында министрликтин 2 күчүрмөнүн эсебин өмөттөп турат. Мындан тышкары стратегиялык объектилерде мамлекеттик орган жана күч түзүмдөр менен биргеликте коопсуздук чаралары өткөрүлүүдө. 2 ири иш чаранын коопсуздугун камсыздоого жалпысынан 600'дөн ашык кызматкер жана 40 техника тартылат. Министрлик жарандарды жана иш чараларга келген конок өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, электр жабдууларынан этият болууга чакырды. Ошондой эле жардыргыч заттарды аэрозол жана газ баллон колдонбоо зарылдыгын эскертти. Министрлик өзгөчө кырдаал жаралган учурда дүрбөлөңгө түшпөстөн тиешелүү кызматтарга же 112 бирдиктүү номерине кабарлоону өтүнөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президентти шайлоодо талапкерлер тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү тартиби жөнүндө жобону бекитти. Жобо шайлоо процессинин ачыктыгын камсыз кылуу, талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү жана документ кабыл алуу менен алардын мыйзам талабына шайкештигин текшерүүнүн күн тартибин аныктоого багытталган. Мындан тышкары шайлоо документинин бирдиктүү формасын бекитүү каралган. Бул шайлоо мыйзамынын бирдей колдонулушун камсыз кылат, шайлоо процессин уюштуруунун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Алай районунда 14 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын 4-ү өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Курулуштардын бардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Мектеп, бала бакчалардын ишке берилиши балдардын жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзөт.
1: Алай районунун Корул аймагында жаңы мектеп курулду. Мектеп 150 орунга ылайыкталып, мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Сметалык баасы 83 миллион сомду түзгөн имараттын курулушу мындан 2 жыл мурун башталган. Билим уясы, спорт залы, китепкана, жыйындар залы, ичке сырткы ажатканасы сыяктуу шарттар менен бүткөрүлдү. Эми жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилерин Тайчабаров мектебинин директору Жылдызкан Ажиева билдирди.
2: Биздин балдар буга чейин ошол Кенжил айылына, Тогуз Баа айылына кетип калганда окуучулар болгон да, эми мындай ушул 150 орунду 2 смена болгондуктан 300 окуучу окуйт деген ойдомун. Азыр сиздер көрүп турасыздар, баардык компьютерлер келатат, ашкана немеректери келатат. Мына биз мектептин 1-2 этаждарын аябай көргөзмөлөрүн сонун кылып бүтүрдүк. Каналардын иштерин дагы бүтүрүп атабыз, каналардын иштерин да бүт эмгекчилер менен иштештик. Биздин мектеп ошол жаңы окуу жылына даяр.
1: Ушул эле Тогуз Булак айылында 60 орундуу жаңы балдар бакчасы дагы курулду. Азыр ачылышка акыркы даярдыктар жүрүүдө. Тилектеш айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Гүлжигит Мадаев буларга токтолду.
3: Бул айылда калтын саны башка айылдарга салыштырмалуу көбүрөөк. Жогору жакта бир бала бакчабыз бар, ал эскиден болгонуна байланыштуу. Бул жерде сабаташ баягындай бала бакча муктаждык көбүрөөк. Ошондуктан азыр 60 орундо бала бакча салынып бүттү, ачылыш алдында турат. Жалпы сметалык баасы 54 миллиондун тегерегинде түзүлгөн.
1: Курманжан датка айыл аймагындагы мектеп болсо, жаңы заманбап спорт комплекси менен толукталды. Бул жерден мектеп окуучулары менен катар эле айыл тургундары дагы машык алат. Натыйжада элетте сергек жашоо образын жакшыртууга шарт түзүлдү. Спорт комплекс мамлекеттен бөлүнгөн 47 миллион 400 миң сомго салынганын Курманжан датка айыл өкмөтүнүн башчысынын орунбасары Сары Асилбек Азимжанов айтат.
4: Спорт комплексинин курулушу ушу көрүүчүлөр үчүн мына экинчи этажы балкон болду. Бардык шарттар менен курулду. Мына кийимелер чийилди. Мына ушул ойноочу жерлер, мына спорттук иш-чара өтө турган жерлер. Андан сырткары бул жакта ажатканалары бардык ушул эмеси менен условиялар менен түзүлдү, курулду. Мына кенен, мына көрүп турасыздар, аябай жакшы курулду. Буюрса спорттук иш-чаралар өтүп турат жакынкы араларда. Ошо мына 31 августта эгемендүүлүк күнүндө ушул ачылыш болот.
1: Сопу Коргон айылындагы спорт залы дагы пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал арада Алай районунун аймагында 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Алар толугу менен ишке берилсе, эң ириде билим берүү мекемелери менен камсыздоо көрсөткүчү жогорулай турганын Алай районунун акими Адыл Сапаров айтат.
5: Бизде 42 мектеп бар. Ошонун дээрлик баары жаңыланып, ремонт иштери жүрдү, жаңылары салынды. Азыр бир 4 объектке калды. 56 бала бакчабыз бар. Ошонун ичинен биз азыр камтылыш боюнча эсептеп караганда 50% баланы бала бакчага камтып атабыз да. Эми дагы бала бакчаларды куруу алдыдагы планыбызда бар деп айтарлы эмне.
1: Жаңы имараттарды жасалгалоо жана керектүү эмеректер менен камсыздоодо жергиликтүү казынадан колдоо көрсөтүлүүдө. Райондо мындан тышкары авариялык абалдагы 4 мектеп бар. Алдыда аларды дагы жаңылоо пландалган. Гүлнура Сыманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рублу 1 сом 01 тыйын, Кытай юань 13 сом, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 29 августта республика аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Айрым жерлерде өткүн өтөт. Чүйдө 38 градус ысыйт. Таласта күндүз 33 градус жогору болот. Ош Жалал-Абад Баткен областында 37 градус ысык болот. Ысык көлдө 30 градус, Нарында 32 градус жогору. Бишкекте 29 августта жаан-чачын болбойт. 35 градус. Чолпон Атада күн бүркөк болуп өткүн өтүшү мүмкүн. 27 градуска чейин жылыйт.
6: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо. Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес төөлөп курган эл. Келбер сиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын ийинчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу. Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Уңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол. Эгемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакыбат өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол улуу жеңиштерге алып барчу жол.
7: Биринчиде музыка.

0: сьогодні все. З вами був автор і ведучий Володимир Нарозя. До зустрічі через тиждень. Джакши Калиниздар.
1: Сіздер ел достуна дана кер болгон достук студиясынын программаларын угалдыңыздар.
2: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдиген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүрдеген, адамзаттын асылын аруак талдап билдеген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген биздин ушул уңгу жол. Адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жаңы салынган мектептен, заманбап бейтапканадан жана бала бакчадан башталат. Бул биздин эртеңки келечекке таштаган ишенимдүү кадамыбыз. Өлкө аймагындагы курулуштар бийиктикке карай программасында ар шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгүңүз.
4: Өлкөдөгү эң акыркы технологиялардагы өзгөрүүлөр, ар бир жаран билиши керек болгон санариптик мүмкүнчүлүктөр, ыңгайлуу мамлекеттик кызматтар, аны тез алуунун жолдору жана жеңилдиктери, жеке маалыматтарды ишенимдүү коргоо жана интернеттеги алдамчылардын тузагына түшпөөнүн натыйжалуу ыкмалары, аймактардын келечеги, өлкөнүн алыскы райондорунда интернеттин сапатын жакшыртуу жана электрондук башкарууну киргизүү аракети. Ишемби күнү саат 19:30 биринчи радионун толкунунан Санарип өлкө программасын угуңуз.
5: В Бишкеке 9:00.

0: В эфире Биринчи Радио, новости часа. По итогам Кыргызско-Китайского инвестиционного форума подписаны соглашения, меморандумы и коммерческие контракты на общую сумму более 300 миллионов долларов США. Отмечаем, что форум прошел 28 августа и в нем приняли участие свыше 150 китайских компаний. Достигнутые договоренности охватывают различные направления, включая медицинский туризм, туризм, инфраструктурные проекты, электро- и теплоэнергетику, нефтегазовую отрасль, городское водное хозяйство и агропромышленность. Комплекс. За первое полугодие этого года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг 1 миллиарда 539,5 миллиона долларов. Вывоз капитала из республики по системам денежных переводов составил более 150,6 миллионов долларов. Об этом сообщил Нацбанк. В итоге чистый приток – это 1 миллиард 388,9 миллионов долларов. Объем переводов с начала года увеличивается и достиг пика в июне этого года – это 292,1 миллион долларов. Отток составил 35,5 миллионов долларов. Главным источником переводов остаются страны СНГ. Объем поступлений из них в июне этого года составил 271,2 миллиона долларов. Из стран дальнего зарубежья в республику поступило 28 миллионов долларов. В Аше 28 августа состоялся ряд важных мероприятий с участием спикера Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева, мэра города Ош Жанарбека Акаева, а также ряда депутатов Жогорку Кенеша и городского кенеша. Как сообщили в мэрии города Ош, народные избранники приняли участие в торжественном открытии обновленных дорог и ознакомились со строительством мусороперерабатывающего завода. Объект, где в настоящее время активно ведутся основные строительные работы, занимает площадь 18 гектар, а площадь его зданий составляет 27 тысяч квадратных метров. Отмечается, что после запуска предприятие позволит не только сортировать и утилизировать отходы, но и вырабатывать электроэнергию, а также создавать рабочие места для местных жителей. В связи с проведением церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников на территории стадиона «Бишкек-Арена» МВД напоминает об усилении мер безопасности. МВД предупреждает о перечне предметов, запрещенных к вносу на стадион. Согласно информации, на стадион запрещено проносить продукты питания и напитки, табачные и никотинсодержащие изделия, жевательную резинку, стеклянные бутылки и банки, а также крупногабаритные сумки, рюкзаки и чемоданы. Также под запретом оружие, ножи и другие колющие, режущие предметы, пиротехника, аэрозольные и газовые баллончики, несогласованные дроны и любые другие предметы, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, говорится в сообщении. Кроме того, не допускается внос профессиональной фото- и видеоаппаратуры без соответствующего разрешения, радиостанций и высокочастотного оборудования связи, а также музыкальных инструментов, свистков и мегафонов. Мэрия Бишкека рекомендовала компаниям, предоставляющим в аренду средства индивидуальной мобильности, ограничить их использование в городе с 30 августа по 2 сентября включительно. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, меры связаны с обеспечением общественной безопасности, бесперебойного дорожного движения и беспрепятственного передвижения участников официальных мероприятий. Кроме того, операторам сервисов аренды электросамокатов рекомендовали на этот период приостановить их размещение и парковку на муниципальной территории. В ночь на 28 августа в Кыргызстан прибыла первая спортивная делегация для участия в шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в медиаштабе ВИК. В состав делегации вошли спортсмены и представители команды, которые примут участие в играх. Делегаты прибыли из Румынии, Бангладеша, Мексики, Бурунди, Колумбии, Чили, Ливии, Франции, США, Литвы, Великобритании, Бельгии, Испании, Саудовской Аравии и Австрии. В международном аэропорту Манас спортивную делегацию встретили сотрудники Государственного агентства физической культуры и спорта. Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 августа. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Иссык-Кульской и Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без засадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 16-21, днем 31-36, в Таласской области днем 29-34, в Баткенской области, Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 16-21, днем 31-36 градусов тепла. В Иссык-Кульской области днем 23-28, ночью 10-15, в Нарынской области ночью 6-11, днем 25-30. В Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендик майрамына карата. 31 август. Кылымдар бою ата-бабалар эңсеп, талбай күрөшүп келген эркин мамлекет куруу үмүт тилеги иш кашкан Сыймыктуу даңазалуу күн.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыбова. Мамлекет башчысы кол койгон жарлыкта белгиленгендей, мамлекеттүүлүктүн калыптанышында жана иштешинде мамлекеттин өзөгү болгон саясий элита маанилүү ролду ойноп келет. Ошол ар бир тарыхый учурда элдин өлкө жүгүн артынган муун болгон. Кыргыз Республикасынын президенти 25 июлда чыккан жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлыгы менен Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаевга азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деген наамды ыйгарды.
5: Бул жолу да Инсанат уктуруусунан кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө өмүрүн арнаган тарыхый инсандар тууралуу уктурлар түрмөгүн улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын совет доорундагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмери, кыргыз совет мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири 1925-жылы 31 мартта Кара Кыргыз автоном облусунун биринчи уюштуруу курултайында Кара Кыргыз автоном облусунун төрагасы болуп шайланган, кийин 1926-жылы Кыргыз АССРнин борбордук аткаруу комитетинин жана 1936-жылы Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп турган, башкача айтканда азыркы эгемен кыргыз мамлекетинин биринчи президенти деп тарыхта ушундай айтып жүрөт Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын мейманы тарых илимдеринин доктору, профессор, академик Зайнидин Курманов. Саламатсызбы?
6: Саламат.
5: Мына ушул мамлекеттин тарыхый күнүнө карата биз мамлекет куруучулар жөнүндө сөз кыла атабыз. Эми жакындап калган соң деги эле бул эгемендүүлүк баасы, мааниси эмнеде?
6: Рахмат. Эми чынын айтканда бул адамдар жөнүндө маалыматты биз мектепте, үй бүлөдө, иштеген жерде, окуган жерде алышыбыз керек. Ай сайын, күн сайын билишибиз керек, анткени бул адамдар бизди үйдө орун таап берген. Дүйнө жүзүндө 5000 эл бар. 200 элдин өзүнчө мамлекети бар. Анын ичинде биз да бар. Ошонун ичинде кичинекей кымындай кыргыз эли өз үйү бар. Ошо айтып атканда бизден улуу адамдардын салымы. Алар өз жумушун жасабаса, биз азыр башка 4980 эли окшоп теңтип бул дүйнөдө конок болуп жүрөт эле. Аны эч качан унутпашыбыз керек.
5: Эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз мамлекетин түптөгөн улуу инсандарды эскерүүнү улантып келе жатабыз. Буга чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев жөнүндө тарыхчылар, өзүңүз дагы кеп кылып бердиңиз. Эми жогоруда биз атаган айрыкча мамлекеттүүлүк идеясын баштаган Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, анан Жусуп Абдрахмановдон айырмаланып, бул киши карапайым элдин арасынан чыккан киши экен. Бирок булардын жашаган доору, калыптанган учуру бул орус падышачылыгынын ошол мезгилге туш келген экен да.
6: Сиз туура айттыңыз, ар бир доорунда өзүнчө батырлар болгон. Мурдагы батырларды айтпай эле коеюн, алар жөнүндө башка тарыхчы айтып бериши мүмкүн. Анын ичинде биз Эренек батырды айтып атабыз, анын ичинде Басбекти элестетип атабыз, Мухаммед Кыргыз деген бар, Тагай Би деген бар, Ормон деген бар жана башкалар, Жантай, Шабдан, Алымбек Датка жана башка. Ошол адамдар бардыгы кыргыз мамлекетин же түзөбүз, же сактайбыз деген ой менен согушуп жашап өткөн болчу. Анткени орто жана илгерки кылымда
5: жоокерчилик заман болгон.
6: Ооба, батырлардын заманы болчу.
5: Кылычтын мизи менен коргонгон.
6: Ооба, ошо кылыч менен, найза менен саясатты жүргүзгөн. Ошондо саясат батырлардын колунда болгон. Ошон үчүн баардык атаган адамдар алар батырлар. Азыркы мага Абдыкадыр Оразбеков Октябрь доорундагы башка саясатчылар керек болуп аткан. Деги илгерки заман өтүп кеткен. Анткени биз Россиянын ичине киргенбиз. Өзүнчө мага бул жерде Туркестан деп коёт. Туркестан генерал-губернатор.
4: Аскер-губернатор.
6: Орусар өзүнчө бир колонияны түзүп, ошол генерал-губернаторствону ар кандай областтарга, уездтерге, приставстволорго, волостерге бөлүп таштаган. Ал жерде өз кызматкерлерин койгон. Биздин ордубуз кандай болчу? Биз ногу Орто Азиянын элдеринин ичинен кыргыздар эң кеч кошуналар менен салыштырганда кечирээк Россиянын киргенибиз эки жолу бар болчу өз ыктыяры менен. Киргенибиз анан экинчи жол могу согушуп кадимкидей эле согушуп
4: каршылык көрсөтүп
6: ал согуш 873 жылдары гана бүткөн. Курманжан датка ошо саясатты өткөзүп анткени Курманжан датка Кокон хандыгын өкүлү болчу. Кокон хандыгы ал мезгилде бүткүл Орто Азияда жашаган элдердин мамлекети болчу. Анын чоң визири Алымбек датка болчу, председатель премьер-министри болуп баардыгы ойлочу. Бул кандык биздин улуттук, анткени
4: биздики
6: деп. Ошон үчүн ошону да түшүнүш керек да. Анткени азыркы көз караш менен карап атканда бул кокмондук өзбектердин хандыгы экен, Бухара тажиктердики экен деп. Жок, баардыгыбыз аралаш мамлекеттерде жашап жүргөнбүз. Анан кийин октябрь доорунда бизди жаңы келген өкмөт, большевиктердин өкмөтү, андан мурда убактылуу өкмөт келген, көп партиялуу система, республикага өтөбүзбү же конституциялык монархия түзөбүз деп алар алек болуп аткан. Анткени сыртта согуш болуп аткан, биринчи дүйнөлүк согуш. Уюштуруу кеңешти чогултабыз, ал жерде Россия империясын келечегин чечебиз деп убактылуу өкмөт ошондой ойлор менен жүргөн. Андай көз караш башка партияларга мүмкүнчүлүк берген. Анын ичинде алашчылар да бар. Эң күчтүү, эң чоң Кыргызстанда, Казакстанда, Түркистанда болгон партия. Авторитет саламы. Анын ичинде көп атактуу белгилүү адамдар болчу. Султандар, аристократтар, бай, чыңманаптар жана башкалар. Өзүнчө мамлекет түзөбүз деп аткан. Мусулмандын мамлекети бир тарабы. Экинчи тарап жок. Бүткүл түрк мамлекетти түзөбүз. Орто Азиянын ортосунда деген ойлор. Бирок алар койгон максатты большевиктер колдогон жок. Кадеттер жана башка россиялык партиялар да алар шовинистик платформада турган, алар да каалабай единая неделимая Россия деп туруп, алар да мага биздин партиялардын өкүлдөрүн, уюштуруучуларды четке каккан. Анан кийин большевиктер бийликке келгенде алар жаңы саясат өткөзөт. Мурунку оппозиция жүргөн партияларды баардыгын 20-нчы жылдарда Россияда бир да оппозициялык партиялар албай калат. Анын ичинде Алаш Ордон да, Шура Исламия, Туран жана башка партияларды жокко чыгарат. Алашчылар мурунку. Кээ бирлери ошондой саясатты тааныган жок, басмачылыкка кетип калган. Экинчи топ чет өлкөгө кетип калган, эмиграцияга. Үчүнчү топ Кыргызстанда калып, Казакстанда калып, болуптур эми башка шарт жок экен, элибизди тынчтабайлык, кызматыбызды жасай берели, советтик өкмөт менен сүйлөшүп, тил табышып, жаңы мамлекет түзөбүз деп аткан мезгил. Ошол мезгилде Абдыкадыр Оразбековдун жылдызы күйөт да. Ал саясатчы катары белгилүү саясатчы, революционер, кызыл аскерлердин арасында жүрүп, басмачылар менен согушуп, аты өтө таанымал болуп калганда 20-нчы жылдардын башталышы. Анын өзү жөнөкөй карапайым эл. Анан иштеген жумушу айыл чарба, кара жумуш.
4: Бала кезинде жалчы жүрсө, кийин пахта терип.
6: Пахта терип, чайканаларда истапник, отун жарычуу болуп иштечи. нан бышырчы жана башканы ошондой жумуштарды жазачы да, ал жер айдабачы, мал бакпачы. Ошол жерден чыкканда анан кийин 24-нчү жылы Кыргыз автономиялык область түзүлгөндөн кийин Туркестанды
5: улуттук мамлекеттерге
6: саясатты өткөзө баштаганда бир чоң маселе турат. Кимиси Кыргыз автономиялык областын башчысы болуп Абдыкерим Садыков жарабайт. Анткени Манаптын, чоң Манаптын урпактары болуп атат. Абдрахманов жарабайт, ал жаш болчу. Айдарбеков жарабайт, чоң Манаптын балдары. Саясатта ошол мезгилде биз билишибиз керек да, жалаң гана билими бар чоң Манап адамдар катышкан болчу. Кимди карабыз? Мен баардыгын биографиясын окуп чыктым. Бир жөнөкөй адам жок. Чынында айтканда саясатта бул профессияда, бул жерде даярдык керек, тажрыйба керек жана башка. Баардыгы Алаш партиясынын мүчөлөрү кимисин карап алсам, баардыгы бир жерде окуп, андай-мындай билим алып, бир жерде мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн адамдар. Карапайым элдер кызыкпачы саясатка. Ал жерде мен айтып атпаймын, кыргызстан оруучулук мамиле. Чоң Манапал эксплуататор эмес, орустардын көз карашы боюнча эксплуататор, кулак, помещик, дворянин да. Кыргызстан элитасы эл баккан, эл менен бирге жүргөн, бир тилде сүйлөгөн, эл менен бир тамак жеген адамдар болчу. Ошон үчүн бул убакка чейин айтып атпайбы? Элди баксын, элди карасын, элди унутпасын деген ойлор калып калды да антисезимибизде бул убакка чейин. Ошон үчүн аны элестетип атабыз, бирок кантип болгон, эмне үчүн болгон совет доорунда түшүндүргөн жок. Ошон үчүн көбүнчө элдер билбейт. Но механизм. Бай манаптарды өлтүрүш керек, алар элдин душманы, кан соргучтар, токтогулду чыгарып, тоголук молдону чыгарып, калы колдогулу жана башкаларды чыгарсаң ал
5: ошондой эле талант.
6: Ошондой эле талант, бирок башкача. Жаңы саясатка көп нерсе туура келген жок. Албетте биздин ногу биринчи саясатчылар, жарандык коомдон келген адамдар, алар көп нерсени билчи. Кыргызстардын өзгөчөлүгү, өз маданиятын, тарыхын, тилин, динин, тарбиясын кантип жашайт, кандай мамилеси бар, баардыгын түшүнгөн, билген.
5: Салт жүрүү,
6: манасты, семетейди, сейтекти остон оско берип, андай-мындай адамдар да. Аристократия деген маданиятты сактаган, алып жүрүүчү адамдар болчу. Кайсы мамлекетте болбосун, кайсы элди айтпасаңыз, алар охранники культуры жактырчы. Большевиктер аларды жактырып атчы, угнетатель менен угнетенныйларга бөлүп таштаган,
5: эзүүчүлөр менен эзилүүчү тап кылып койгон.
6: Кедейлерди жардам бериш керек, бай манаптарды, кулактарды, аларды сүрүп чыгыш керек деген саясат болчу. Албетте Өзбекстанда, Казакстанда да саясатта кимдер? Өзбектердин ак сүйөктөрү, казактардын ак сүйөктөрү, ар жакта саясат, бул жакта тажиктердин да ак сүйөктөрү иштейт. Орустарда да ошондой да ак сүйөктөр. Плеханов, Ленин, Мартов жана башкалар, Луначарский, алар кимдер? Алар дворяндар да. Лениндин атасы генерал-майор болчу. Карл Маркс ал графиняга үйлөнгөн адам болчу. Энгельс ал миллионер болчу. Ошондой чоң идеялар карапайым чөйрөдө жаралбайт, анткени карапайым эл билими жок, кандай мындай ошондой мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошон үчүн аристократиянын класстан адамдар бар, философтор жана башкалар.
5: Демек ошондой болгон шартта карапайым элдин арасынан чыккан, өзүңүз айткандай наабайчы, жалчы болуп иштеп жүргөн Абдыкадыр Орозбеков саясий революциялык процесске катышып, жарандык согушка катышып, басмачылар менен күрөшкөн үчүн эле келип калдыбы, же чынында эле мамлекетти башкара турган уюштуруучулук жөндөмү бар беле? Бул ким деген сөз да.
6: Башын айтайын, анткени баардыгы согушуп атат, ак болуп, кызыл болуп согушуп атат, басмачыларды бирөөлөр саап атат, бирөөлөр басмачы болуп кетип баратат. Ал мезгилде ошондой болчу, түшүнүксүз. Кыргыздар көбүнчөсү өз жол башчыларды колдоп кеткен. Ошон үчүн манаптардын бийлиги 28-нчи жылга чейин уланган. Большевиктер билбечи, кантип эмне үчүн кыргыздар өз манаптарына каршы чыкпайт. Орусга окшоп. Орыстар болса кулактарын бардын четке чыгарган. Дворяндардын жерин тартып алып бардын четке чыгарган. Бирок ал жерде аристократия менен элдин ортосунда дистанция көп болчу да. Алар орыстардын дворяндары башка тилде сүйлөчү. Алар орусча эмес, французча сүйлөчү. Орус патшасы Николай II, ал аялы немец, ал көбүнчө англичче жана немецче сүйлөчү, орусча акцент менен сүйлөчү. Албетте, ошондой мамиле болушу мүмкүн болчу. Анткени капитализм да болгон жана башкалар нерсе. Бизде капитализм болгон жок. Биз феодалдык формацияда жашап атканбыз да, бизде коом башка. Ошону түшүнбөй бизди айтып атпайбы, ай силер эмне отурасыңар, ай манагыңарды өлтүрүш керек дегенге, андай лозунгтарга биз барбачубуз. Анткени кантип манабың чоң атаң болсун, байкең болсун, тайкең болсун, кантип кол саласын? Кыргыздарда күчтүү да, бул убакка чейин күчтүү. Кыргызчылык үчүн биз эл болуп калбадыкпы? Ага азыр болсо айтат, ага кыргызчылык менен согуш керек. Эмнеси менен согушсак, мында кыргыздар калбай калат башка калктарга окшоп. Ошон үчүн билиш керек
5: эмне баалуулук бар.
6: Эмне баалуулук бар? Туптур айтасыз. Кыргызчылык, тууганчылык кыргыздарда эң бир бийик чоң
5: баалуулук
6: болчу. Албетте, мен эмне үчүн айтып атам, Абдыкадыр Орозбектин убактысы келди, ошондой адамды издеп табыш керек болчу. Ошону биринчи председатель ревком Иманал Айдарбеков болду. Анткени тажрыйбасы чоң, билими чоң, орусчалы өскөн, орус тилди жакшы билген, бийликке келген адамдарга түшүнүктүү адам болчу да. Ошон үчүн аны ревкомдун төрагасы жарым жылдык кызматка калтырып койду. Ошол баардыгы
5: уюштурду,
6: уюштуруп ордуна калтырып, анан кийин келе турган төрагага
5: системаны
6: түзүп коюп, анан кийин эмки адам келиш керек болчу. Эки жол калган, бир тарап кыргыздардын большевиктери Айдарбеков эле кала берсин, тажрыйбасы көп, андай мындай оңоюраак болот деп бир тарап. Экинчи тарап болсо көбүнчөсү Европадан келген, Москванын өкүлдөрү келген орус еврейлер. Алар айткан, биз пролетардык дыйкандык диктатураны уюштуруп атабыз, ошон үчүн мамлекеттин башында кедей болуш керек, андан кийин жумушчу болуш керек. Ошон үчүн жумушчу жок да. Кыргыздар баардыгы айыл чарбада, шахталар андай мындай, татарлар жана башка калктар, орустар бар болчу, сөлүктүү, кызыл кыя, бир кыргызды таба албай койду. Болгон кыргыздар, кээ бир кыргыздар, Табалды Жукеев, Пудовкин деген, ал Петербургда жүргөн. Кээ бирлери тиги мобилизация болуп фронтко кеткен. Анан кийин Абдыкадыр Оразбеков истеп атып, чайрекер, мардикер болуп, батырак болуп, эптеп, септеп, анын критерийлери
5: окшоштуруп,
6: жумушчу катары кылып, аны алып келет. Тыдыков Абдыкерим түштүктү кыдырып, анткени бул жак жакшы билчи, эч ким жок экен.
5: Ылайыгы жок.
6: Ал жерде табылыш керек, анткени шахтерлор жана башкалар, железная дорога бар, балким кыргыздар бар. Ошо истеп келип, бул эме маалымат Кусын Карасаев мага өз мезгилинде айтып берген. Ошо өзү барып келсе, мен барып аны менен сүйлөшүп, ошондо Түгүлбай Сыдыкбеков, Кусын Карасаев, Нуржамал Баирова Сыдыковдун улуу кызы келип, баардыгын мага баардыгын түшүндүрүп айтып берди да. Ошондо кичине башым иштей баштады. Анткени эме болчу да, пропаганда менен
5: башкача
6: ой жүгүртө албай, анда түшүнбөй эмне болуп атат, каяктан чыга калды. Алар баардыгын кыргызча мага жакшы түшүндүрүп берди, рахмат. Андан кийин ошондой дегенден кийин, албетте, биздин кызматкерлердин күчү жок. Тем более баардык буржуаздык партиянын өкүлдөрү мурунку. Анан кийин макул болушат. Орозбековду алып келет, Каменскийге көрсөтөт. Биринчи Кыргызстандын автономиялык областын партиясынын катчысы болчу Михаил Каменский деген еврей. Ага көрсөтөт, макулдугун алат. Болуптурбу, табылыптырбы, кудай шүгүр деп. Анан кийин биографиясы, революционный героическая биография, Анан кийин ошо биографиясын карасак жана башка абдан жүрөгү бекем настоящий мужчина болчу да, эркек.
4: Эр жүрөк
6: батыр болчу. Ошо как раз калем менен мушташпайт, тиги
4: руху
6: мылтыктарды алып согушуп жүргөн да. Согушуп жүргөн. Жусуп Абдрахманов да солдат болуп жүргөн да. Бул да солдат болуп жүргөн, героизмди көрсөткөн,
4: баатырдыкты
6: көрсөткөн, наградалары бар. Ошол жерде кызматта, советтик кызматта иштеп жүргөн. Ошол мезгилде. Бирден кийин түшүнүп калган, уюштуруу жумуштарды көрүп калган, анан кийин түшүнүп калган адам болчу да. Анан кийин аны келип 25-жылы 31-мартта аны бордук аткаруу комитеттин төрагасы кылып шайлайт. Азыркы кызмат менен теңештирсек, президенттин кызматы.
4: Биринчи президент
6: деп айтабыз, бирок биринчи Айдарбеков болуп атпайт. Анткени Айдарбековду бекиткен.
4: Россиянын бордук аткаруу комитети бекиткен.
6: Указы менен бекиткен.
4: А бул киши шайланган.
6: А бул киши биринчи жолу шайланган. Ошон үчүн тигини да, буну да биринчи деп атасак болот.
4: Кара Кыргыз автоном облусунун биринчи борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болгондон кийин баягы жагдай өзгөрүп атат да. Кийин Кыргыз АССР болду, кийин Кыргыз ССР болду. Арадан 12 жыл өтүп кетип атат. Ошол 12 жылдын аралыгында ушул кызматта турду. Бул киши өстү да. Баягы эр жүрөк азамат эми саясатчыга айландыбы? Бул жөнүндө кандай маалыматтар бар?
6: 12 жыл отурганы көрсөтүп атпайбы саясатчы болуп кеткенин? 25-жылы Кыргызстанда бир чоң окуя болду. 30 советтик партиялык кызматкер Кыргызстандын Кирабком партиянын үстүнө кат жазат.
4: 30 жылдардын кат.
6: Анын ичинде ошол ал оппозициялык абдан серьезный заявление, ошол документти эң биринчи подписин койгон.
4: Тизмени баштап аткан
6: Абдыкадыр Оразбеков болчу. Абдыкадыр Оразбеков өзү ошо баатырлыкты көрсөтпөсө, өзү биринчи кол койбосо, кудай билет калгандары коет беле. Мен ишенбейм. Балким 4-10 чактуу киши коймок, бирок калгандары 20 билбейм. Азыркы саясатчыларды карап мен ойлоп атам да. Бир списоктон экинчи списоктон качып жүрбөйбү?
4: Баягы эле эр көкүрөктүгүн көрсөтүп атат да.
6: Көрсөтүп атат.
4: Саясий бийликте турат.
6: Албетте, бийликте турат. Бийликтин эң чокусунда турат. Член ЦИК, баардык съезддердин мүчөсү, деятель всесоюзного масштаба деп коюп атат да. Подписин койгондо да жөн койбой председатель ЦИК

0: деп. Анан жетекчи болуп турган учурда, бийликте турган учурда кандай баягы жетекчи катары бул кишини мындай даңазалаган же болбосо бир жакшы жагынан айткан кандай учурлар бар? Легендага айланган, эмне үчүн легендага айланды бул
1: киши? Революцияга катышып, колуна болтук кылычты алып, кедейлердин бийлигин коргон.
0: Таламын жактап чыкканы.
1: Ал жөн эле бир кабинеттен келген жок, ал
0: күрөш менен
1: келди. Күрөш менен келди. Экинчи ногу
0: 30-катынын
1: биринчи кол койгону эштеккеден коркпой. Албетте, ал ошол мезгилде эмне үчүн ошондой болгон? Анткени бул Жусуп Абдрахманов абдан коммунизмге ишенген адам болчу, бирок ал романтик болчу, лирик болчу. Боконбаевге окшош, Пушкинге окшош, баардыгын башка цветтерде көргөн романтиктер. Жаш болуп жүргөндө адамдар романтик болот. Быкычыкыны билбейт, бийликтин күрөшүн,
0: саясаттын
1: жумуштарын көрбөгөн, билбеген. Ошон үчүн көп адамдар саясатка келип жашалбайт ал жерде. Же кетип калат, же чыгарып коет.
0: Жүрөгү чыдабай
1: кетет. Ошон үчүн ал мындай болчу да, ошон үчүн колду коюп атат. Душмандарды көрүп атканын билет, бирок артыңда акия жөкие дегендерди тааныбайт. Кимиси дос, кимиси душман. Ошон үчүн көзү ачылып атат да. Кол коюп Сыдыковтор менен, Ишарабаев, Айдарбековтор менен өтө жакын болуп, июнга чейин 25-жыл. Анан кийин комиссия келип разборка жасап, Сыдыковту партиядан чыгарат, Айдарбековту выговор берет строгий, Жусуп Абдрахмановду талкалайлык деп аткан, бирок документтерди таппай, доказательств таппай адан. Арабаевди партиядан чыгарды, ссылкага Ташкентке жиберди. Алысырак кыргыздардан, алысырак бузукулар, кыргыздардын башын оорутпасын деп. Абдыкерим Сыдыков 32-жылга чейин Арабаев өкүмү Ташкентке кетип калат. 25-жылдан баштап бир нече жыл канча. Анан кийин 32-жылы Жусуп Абдрахманов премьер-министр болуп жүргөндө ал эчтеке карабай ага бир госпландын иштете турган адам керек болчу. Адам аз, билимдүү адам аз. Сыдыков ал мезгилде Ташкент университетти, экономик факультетти бүткөн. Замдекан Ташкентский сельскохозяйственный институтта замдекан иштеп жүргөн, илимпос болуп, мугалим болуп. Анан чакырып алып, биз партиядан төрт жолу жумуштан чыгарылган. Бирок ага карабай Жусуп да чайный жигит болчу, смелый. Анан айтты, иштей турган эч ким жок, эмне кылам? Эми давайте алып келелик. Вагонун берип, Сыдыковту кайтадан алып келет. Анан Сыдыков кайта келет, иштейт, анан бир жылдан кийин аны түрмөгө социал туран партиясынын жумушун ачып, көп кыргыздардын саясатчыларды кырып таштайт ошондо. СДП. Жумуш боюнча. Жусуп Абдрахмановдан кийин өлөт. Жалгыз калганда дневниктерди окусаңыз, Абдрахманов кергезде Орозбековго доомат жазачу. Бюрократ болуп калды, тигиндей болуп калды, тигини аткарбайт, буну аткарбайт, билими жок, түшүнбөйт, жөн эле отурат деп. Анысы туптуура. Анткени билими жок, кантип президенттик кызматты аткарасың? Анан кийин менин моюмча, бул оюмча, деми чындыкты айтып атпайсызбы? Көк ала же кызыл же ак көрсөтпөй, кара көрсөтпөй, көк ала көрсөтөйүн деп атам. Албетте анын жүрөгүн түшүрүп койду. Баардыгы партияга каршы чыккан адамдар душман. Лениндин душманы, карапайым элдин душманы. Сен да душман болуп кеттиң биз. Кедейдин баласы. А мынагу Сыдыков, Арабаевтер барды, Молдо, Манаптар, Абдрахмановтор. Эмне үчүн алар таракта жүрөсүң? Көп билбеген, окубаган, билими жок адам иченип калат да. Пропаганда, агитация. Азыр баардык билими бар, орто билими. Вустарды бүткөн. Эмне болуп атат? Ошон үчүн ошондой да. Жакын болуп жүргөн андай-мандай Сыдыков дегилер кетип калды. катташа турган

0: Адамдар жок. Жанында жалан гана мурунку топчулар Сыдыков менен Арабаевди жеп койгон саясатчылар. Большевиктерден куйруктар болуп жүргөн. Бабаханов, Кудайкулов, Тойчинов деген адамдар.
1: Алар кызмат орношо алабы?
0: Алар кызматта жүрөт, алар жеп койбоду ошо Сыдыковдор. Өздөрү Байманаптын балдары, анан тигилерди Байманаптын балдары деп.
1: Сөйлөймүн.
0: Жеп атпайбы? А большевиктер түшүнбөйт да, кимиси Байманап, кимиси эмне. Мен сизге айтып атпаймынбы? Айырмасы эмнеде болуп атат? Орустун Байманабы, анан кийин кыргызстан Байманабы өз элинин кандай айырмасы бар? Анан менин чоң апам маселе айтып атпайбы? Айтпекчи мен. Анткени ошо адамдарды көрүп, андай жанында отуруп, анан тамак чай пай ичип жүргөн адамдар. Абдыкадыр Оразбековду жөнүндө айтпекчи десем, айтып берген мага. Кийингени кээ бир сүрөттөрдү карасаңар Манаптын кийими. Тебетей, золотой парчёный халат жанаш. Бар кандай. Келгенде дейт, күлүк атты минип жанында 40 кемеси бар.
1: Жокер.
0: Жокер. Ошо барды келат, келат атып ошонтип келчи. Келип аттарынан алман казанды кайнатып койду, союп андай мындай. Тамак берип, андай мында чай пай кайтадан кетчи. Эс алып, ошентип кайтадан кетип калчы. Кийингени мен айттым, эмне үчүн? Өзү кедейдин бийликти башкарып жүрсө, Манаптай кийинип алса, анткени аны эч ким кыргыздар тааныбачы дейт. Тааныбачы. Манаптын баласы эмес. А кыргыздар кимди тааныйт? Манаптын балдары, кандын балдарын тааныйт. Чөнөкөй адамдарды Емельян Пугачев болуп атпайбы? Эмне үчүн Емельян Пугачев, Петр III, Федорович деп өз атын атап койгон? Анткени чөнөкөй адам катары ал түшүнүп аткан, видимо бул советтик эме системада иштеп аткан имиджмейкерлер бар го айткан.
1: Эл таанып сестениш үчүн.
0: Анткени ал докладтарды, бир балекеттерди, съезддерди катышат, бирдеңкени окуйт да. Ошо айткан сөздөрү мээге кириш керек да, жөнөкөй эл. Ошентип кийинип келсеңиз, же барсаңыз встречага, сизди кура жетекчи катары тааныйт. Ошондой мезгил болгондо ошентип келген. Анан кийин техника болгондо, техника автомобилдер, мотоциклдер келгенде ошондо мотоцикл минип келип калчы. Люлька менен. Эгер Уралбы десем, мен билбейм Уралбы кандай. Люлька менен мотоциклга минип өзү келип калчы. Люлькада эме отуруп, же ал отуруп, же жардамчысы. Кырк чоро уже жок, жок болуп калган. Анан кийин өзүнчө бензин аз, машина аз, тачанка, коляска. Сонун жасалган.
1: Араба
0: менен. Араба менен, ресор менен, дивандар менен, ошо менен жүрчү дейт. Күйүнө келип, үйүнө кетип калчы. Анан кийин чоң майрамдар болгондо тиги машинени минип калчы. Кара машина. А жөнөкөй
1: күнүмдүк жүргөндө
0: эмеге барып келем десем. Охрана эчтеке жок, артында милиция эч ким жок, жөн эле мотоцикл менен эле келип калды.
1: Жогоруда тарыхын айтып берип атпайсызбы? Өмүр жолун, ишмердигин, жумушчу таптын, карапайым калктын талабын коргоп, өзүнүн сайтына колго курал алып, басмачылар менен согушуп, эрдик көрсөтүп, анан албетте кишинде жүрөгүндө оту бар адам катары дагы. Анан баягы талапка, заманга жараша большевиктердин талабы боюнча карапайым калктын өкүлү катары бийликке келди, иштеди. Каалаган күндө да балким коргой алмак эмес. Өзүңүз айткан жана биздин
0: эрдик көрсөтөм десе, анда ошол эле заманды өлмөк.
1: Ошентип атып баары бир кайра кара тизмеге илинди деген суроо болот атат да.
0: Эми ошо мезгилде бир сыйра, эки, үч, төрт сыйра репрессия болуп, система иштеп баштаганда өлтүрө турган же ата турган адамдар калбай калат. Имисин дагы. А бул революцияга катышып, Сыдыков менен колго кармашып жүргөн, Сыдыков алып келген.
1: Байланышы бар.
0: Байланышы бар. Абдрахманов менен жүргөн, Арабаев менен жүргөн эл душманы. Тигилер эл душманы, бул да эл душманы.
1: Ошого жетет.
0: Анткени уже эл калбай калды. Кимди отургуза турган? исте баштады да. Вот репрессиянын ошонусу абдан коркунучтуу да. Орозбековдун зыяны жок. Анткени ал андай адам болбочу. Истеп, спискаларды түзүп, силерди согобуз, буларды согобуз деген адам болбочу.
1: Андай эмес.
0: Ал башка болчу. Чындап иштеп, өз кызматын жасап, аппарат иштеп берчи, кагаздарды даярдап берчи, бул жерде мындай мындай өз колун коюп берчи деп президенттин биринчи кол коюш керек да. Ал кол койбосо бир да акт күчүнө кирбейт да. Партиялык директива ал өзүнчө, бул мамлекеттин кагаздары да. Ошон үчүн ал өз жумушун, бирок ал не бул негодяйым деп коет.
1: Бирөөгө карасаң тайын кылган эмес.
0: Стукач болуп, истеп, бирөөнүн артына түшүп, аны жок кылам деп андай жасаган жок, күнөөсү жок. Ал жерде түрмөдө отуруп атканда бир легенда бар да. Саясатчылар жөнүндө жазып атат, өзүнчө бир Абдыкадыр Орозбековду тергөөчү
1: сурак алат.
0: Анан кийин кагазды кол кой, бул кагазды кол кой деп мажбурлап, анан кийин арак куюп берби деп, же тамеки, эки варианттар жүрөт. Бирөөсү аракты берчи, мен куюп ичип туруп коюп берейин, андан көрөйк, анан ичип алып отурган табуретканы көтөрүп башын чабыт, тергөөчүнүн башын чабып ошол жерде атылып кеткен дейт.
1: Бул Жусуп Абдрахманов деп жүрүшпөйбү?
0: Абдрахманов жөнүндө да ошондой бир эме. Мен ошон үчүн айтып атпайм, миф бар. Жомок.
1: Канчалык чын?
0: Ал жөнүндө Арабаевдин жөнүндө да ошентип жазат. Башка кыргызстан белгилүү адамдарынан да ошентип. Анткени мынау легенда да, легенда. Красивый легенда. Абдан героическая смерть, героическая жизнь. Анан кийин Орозбековдой адам ошондой подвигди жаза барк.
1: Ишенсе болот.
0: Ишенсе болот. Ал эргекүрөк адам андайды жазамак. Ошон үчүн ишенип атпайбы элдер? Мен да ишенип атам. Ошондой өлсө
1: татыктуу.
0: Татыктуу, красивый смерть. Абдыкадыр Орозбеков мындай же башка кемчиликтери бар болсо, ал мезгилдин катачылыгы адам катары бийик болчу. Бийик болчу.
1: Анан дагы бир маалыматты окуп калдым да, бул кишилер азыр жана өзүңүз айткандай 38-нчи жылы күнөөлөнүп саясий күнөө тагылып атпайбы? Ошондон кийин үй бүлөсү жөнүндө аялы дагы балдары да болгон, бирок кийин фамилиясын өзгөртүп баягы куугунтук албаш үчүн ошондой болуп кеткен деп, мына үй бүлөсү жөнүндө маалымат жокпу? Балдары барбы?
0: Бар, окшойт.
1: Фамилиясын өзгөртүп алганчынбы?
0: Ну өзгөртүп, көп өзгөрткөн. Өзгөртүп койсоң, бир тамгасын өзгөртүп койсоң, репрессия өтүп кетчи жаныңа. Чоң атам репрессия баштаганда бизде 9 бир тууган үй бүлөдө, Курмандын 9 баласы. Шамсидин кантип кутулуп аткан репрессиядан? Георгиевка, Курдайга көчүп кеткен. Үй бүлөсү менен баардыгы репрессиялык болгон үй бүлө мойнуна жүктөлүп калды да. Байкелери баардыгы түрмөдө отурат, баардыгы атылып Казакстанга көчүп, ал жерде балким алардын колу бизге жетпейт экен деп
1: ойлойт.
0: Ойлойт. Ошого чейин барчы. Ошон үчүн Троцкийдин баласы Седов болуп келет. Ал эмне үчүн? Троцкий десе эле атып таштайт. Энесинин фамилиясын өтөт. Садыковтор Садыков болуп калат. Абдыкерим Садыковтун балдары Садыковтор болуп жүрүшөт. Мен айткам, ай, кайта алып келгиле.
1: Калыбына келтириле.
0: Ордуна келгиле. Атаңарга келгиле. Ошондой жол, анткени репрессия деген укмуш нерсе. Аны өзүң көрбөсөң, керлери ойлой берет. Душмандар кетиптир. Жөнөкөй адамдарды жөн эле чегирткендей же чымындай өлтүргөн заманда.
1: Анан дагы сарисине чөп салып, анын бала чакасы, уруктугу бардыгын фамилиясы менен изилдеп алганда болот атпайбы?
0: Албетте, атам Ленинград университетин бүтүп, юридический факультетке бул жерге келгенде эң биринчи юрист, жогорку билими бар. Карпек. Келип, бул жерге келсе генеральный прокурор.
1: Бул кайсы жылдары?
0: 49-чы жылы. Чоң кызматка коёт.
1: Билими бар деп.
0: Анткени биринчи кыргыз жогорку юридикалык билими бар. Кыргыздар жок вообще. Анткени юридикалык эмеге көңүл бурбачы вообще. Согуш бүткөндөн кийин эле экинчи дүйнөлүк согуш. Ошондо гана келишимдерди, договорлорду түзүп атканда ошондо юристтер керек болуп калат. Ошондо юрфактарды түзө баштайт. И окутууга, окууга улуттук
1: анан эмне болду? Анан иштеди, жанында.
0: Анан кийин иштетпей койбоду.
1: Изилдеди.
0: Эки жыл иштеди.
1: А бул ушул кайсылга чейин созулду жанагы? Ата тегин изилдеген, каяктан чыккан байманаттын тукуму деген кызматка албаган.
0: Сталин өлгөндөн кийин кичине процесс азайып калды. Бирок баары бир карачы.
1: Кийин деле.
0: Карачы. А там 53-чү жылы прокуратурадан кетип тоголук каттарды жазып атат. Анан кийин генеральный прокурор Түшүнбөйт Романов деген. Анан Карпек, ты не отчаивайся, да это пройдет, я тебя отправлю в Ошку область. То есть, ал айткан, вы, Александр Яковлевич, вы не знаете, у нас, если захотят, достанут из-под земли. Поэтому это не выход. Анан кийин кетип калган.
1: Өз эрки менен.
0: Өз эрки менен. А кимдер, анан кийин изилдеп, истеген да кимиси ошо тоголок катты жасады. Туугандары Жумгалдык туугандар.
1: Башка жактан келбейт да.
0: Тууган Жумгалдык туугандар жазган.
1: Кой терисин жамынган.
0: Тиги Карпек кайтып мурун анын чоң атасы Курман Лепесов бар. Чоң манап чериген бизди азыр болсо анын балдары кайтадан эле бизди башкарып атат антип көзүңөр каякта революционный бдитель. Ата ошондой болчу да. Замат. Ошон үчүн барып Москвага аспирантурага өтүп, анын ичинде кимдер бар дагы?
1: Сыртта иштесе иштей бермек да, Москвада же Казакстанда.
0: Москва эмне үчүн Москва кетип
1: атат? Анткени
0: Москва кетип окууга өткөн аспирантура. Ленинград окуп жүргөндө партияга алат. Партияга алат. Анткени нацкадр, андай студент андай эмне. Анан кийин бул жерде разборкалар баштагат да. Эмне үчүн кантип партияга проникли?
1: Өтүп кетти.
0: Андай мындай дегенде ал айтты. Эмне үчүн айтып берген жоксуз? Сиз манаптын баласысыз деп. Десе айтты, мен эч ким сураган жок, ошон үчүн айткан жок. Алар өздөрү текшериш керек.
1: Юристтердин жообу ошондой да.
0: Юристтер билет да эмнени жооп
1: бериш керек. Кантип жооп бериш керек.
0: Ошон үчүн ошентип чыгып кеткен, бирок партиядан ажырап кеткен. Бирок эми да кызык. Ошо Ленинградда 6-7 бир аспирант кыргыз. Ошол 53-чү жылы аспирантурага жаңы өтүп кандидат доктор наук деген наамга эме изденип атканда анын ичинде Чыңгыз Айтматов, Карпек Курманов, Рафик Тургунбеков, Бейманалы Чокушев, Баялинов жана башка белгилүү андан кийин баардык белгилүү доктор науктар жүрүшөт. 53-чү жылы окууга өткөндөн кийин эле бир айдан коолоп тышталды. Дети неблагонадежных врагов народа деп.
1: Эл душман балдары деп.
0: Исхак Разаковго келген балдар ушу Москвадан келип ыйлап. Разаков түнкү саат 12:00 съезд болуп атты. 12:00 аларды кабыл алыптыр. Анан кийин Акунбаев анда эме председатель филиала академии наук ошого буйрук бериптир, но биздин балдарды кадрды өстүрүп атсак эмне үчүн разберись деп андай мындай кылса анан эртеси күнү барса ал тиги баардын чындыктуна блин дарыданы бергиле азыр кетесиңер кайта Москвага кетесиңер эмне үчүн мындай эменен чыгарып андан кийин как раз секретное распоряжение второго секретаря ЦК КПСС, секретаря по идеологии. Ошонун буйругу экен.
1: Бар эч нерсе кыла албай калды.
0: Ага ким? Ага эч ким. Экинчи секретарь ЦК болуп атса.
1: Абдыкадыр Орозбековду айтып атышпайбы мындай? Атайын жогорку билими жок, орус тилинде эле жакшы билген эмес деген. Эми бул чындык, анткени каяктан болмогон окубасачы мүмкүнчүлүк болбосо. А кийин иштеп аткан учурда ушундай билимин мындай жогорулаткан деген учурлар болот экен.
0: Кандай жок? Билбейт экем, биографиясында көргөн жокмун. Курстарга алып барып окутчу. 2 айлык, 3 айлык. Бирок 2-3 айлык Жусуп Абдрахманов бүткөн. Сыдыков окуган жок. Сыдыков 25-нчи жылы аны төргө жүргүзүп атканда ал жазып аткан. Мен партияда КПСС-ти, РКПБ 4 жыл болуп жүрөм. Бирок марксизм, ленинизмди бул убакка чейин түшүнбөй жатам. Эмне деген илим деп. Откровенно жазчы. А Жусуп Абдрахманов орус коммунисттерди кыргыздардын кызыкчылыгы үчүн
1: талашып, татышат.
0: Ал постоянно анын бир модный сөзү бар болчу: колонизаторы с партийными билетами. Вас не поймешь, колонизаторы с партийными. То есть айырмасын орусту мурунку колонизатор, азыркы
1: айырмасы эмне?
0: Беремен коюп койчу да. А там да ошентип жүрчү. Анткени алардын да үстүнөн көткөн да.
1: Же өзүн айтып койчу экен өздөрүнүн бетине, же мындай өзүнчө мындай жини келгенде сүйлөнүп койгону.
0: Жусуп Абдрахманды бетке айтчу.
1: Ошону айтты.
0: Вот ошон үчүн бетке айтып атып, ошон үчүн эрте кетип болот.
1: Эми жыйынтыктап коелу. Абдыкадыр Орозбеков кыргыз мамлекетинин түптөөчү алгачкы жетекчи катары саясий бейнеси же тарыхтагы орду. Бул кандай саясатчы болуп калды?
0: Эми Абдыкадыр Орозбеков биздин белгилүү саясатчы. Нукура элдин тамырынан чыккан.
1: Катарынан чыккан.
0: Саясатчы. Эң оор мезгилде бийликке келген. Бийликти колуна алып, бийликти жакшы колдорго
1: өткөрүп
0: берди. Бир скандал болбой. Коррупция, марупция, взяточничество, же дагы бир балекет, салекеттерден алыс болду.
1: Алкы мына аткан жок.
0: Бир да
1: учур жок.
0: Учур жок, анткени мен канча документтер менен иштеп атам. Абдыкадыр Орозбеков үчүн да жаман сөзү жок болчу.
1: Өзүнүн да жана бирөөнүн артынан түшпөгөн дагы жакшы адамдык сапаты.
0: Мамилеси гуманный.
1: Эл жүрөк,
0: элди ойлогон. Элдин кызыкчылыгын ойлогон.
1: Ошон үчүн кол коюп атат отчулардын катына.
0: Ошон үчүн да, ошон үчүн ошону билишибиз керек да. Өз мүмкүнчүлүгүн балким билимдүү тажрыйбалуу адам болсо балким жаман болуп кетмек. Батхалим болуп же.
1: Эң негизгиси адамдык нерсе экен да?
0: Адамгерчилик калып калды да. Таза. Анткени мына бузулган эмес.
1: 10 жылдан ашык бийликте туруп.
0: 12 жыл.
1: 12 жылдан.
0: 12 жыл бийликте жүрүп бузулбай калды.
1: Өзүн кармады.
0: Боюн көтөрбөй, андай мындай. Эсеп жүрүшүбүз керек да. Азыркыдай чачырабай, соода башпай. Ошон үчүн ал эң кыйын учурда келген. Компьютер жок, телефон жок, жей турган тамактар жок. Ошондой мамлекетти алып азыр кандай болсо да биздин күйлөгөн мамлекетти түзүп берди. Азыркы саясатчыларга өзүнчө бир
1: мектеп
0: и
1: өрнөк.
2: Байыркы таш эстеликтеринде өткөн бир заманда өмүрдөн кеткен кыргыздын кымбат уулуна арналган сөз. Эселим, эгер кайра жаралсаң, биздин элде, биздин жерде туула көр.
1: Түшүн менен инсанат уктуруусу соңуна чыкты. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө өмүрүн арнаган тарыхый инсандар тууралуу уктурулар түрмөгүнөн бүгүн Кыргызстандын совет доорундагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмери, Кыргыз совет мамлекетинин негиздөөчүлөрдүн бири, Кара Кыргыз автоном облусунун биринчи уюштуруу курултайында Кара Кыргыз автоном облусунун төрагасы болуп шайланган, кийин Кыргыз АССР болгондо дагы ошол эле кызматта борбордук комитеттин төрагасы болуп кала берген. 1936 жылы Кыргыз АССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп дагы шайланган.
0: Адам 5 жолу шайланган.
1: 4 ошол эле кызматта шайланган Абдыкадыр Орозбеков бүгүн студиябыздын мейманы, тарых илимдеринин доктору, академик Зайнеддин Курманов агай айткандай, бул киши адамдык асыл сапаты менен эрге күрөк жана элин сүйгөн, эл мүдөсүн колдогон өзүнүн аракети менен тарыхта жакшы аты калган жаңы муунга өрнөк инсан катары кала берет. Уктуруусун ушун менен жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зина Канкаева, саламатта болуңуздар.
3: Кыргыз Республикасынын эгемендик майрамына карата. 31 август. Кылымдар бою ата бабалар эңсеп, талбай күрөшүп келген эркин мамлекет куруу үмүт тилеги иш кашкан сыймыктуу даңазалуу күн.
4: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
8: Биринчиде музыка.

0: Президент Садыр Жапаров Непалда сел жүрүп адамдардын каза болгонуна байланыштуу Непал президенти Рамчандра Пауделге көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Мамлекет башчы Непалдын чек ара аймактарында селге сепетин ири кыйроолор болуп көптөгөн адам каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирди. Каза тапкандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына жеке өзүнүн жана кыргыз элинин атынан көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшкөн бардык жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Президент Жапаров ошондой эле Кытай төрагасы Си Цзиньпинге дагы Кытайдын Тибет автоном районунда сел жүрүп адамдар каза болгонуна байланыштуу дайынсыз жоголгондоруна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Тибеттин Шигадзе шаардык округуна караштуу Георинг уезинде болгон селге сепетинен адамдар көз жумду жана дайынсыз жоголду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын жана кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан көз жумгандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшүп жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин Садыр Жапаров телеграммасында жазган. Белгилей кетсек, Непал Кытайда катуу суу ташкынынан улам 400'дүн тегерегинде адам каза болуп 2000'дей киши дайынсыз болуп жатат. 2021-2025 жыл аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестиция көлөмү 1,8 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу Кыргыз Кытай инвестициялык бизнес форумунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акумбеков билдирди. Кыргызстан өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 1000'ге жакын ишкана катталган, анын 200'гө жакыны иштеп жатат. Былтыр Кытайдын түз инвестицияларынын болжол менен 75%, тагыраагы дээрлик 400'дөн ашык миллион доллар кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоого даярдыгын күчөттү. Министрликтин маалыматына ылайык, учурда Бишкек Арена стадионунун аймагында министрликтин 2 күчүрмөнүн эсебине өмөттө турат. Мындан тышкары стратегиялык объектилерде мамлекеттик орган жана күч түзүмдөр менен биргеликте коопсуздук чаралары өткөрүлүүдө. 2 ири иш чаранын коопсуздугун камсыздоого жалпысынан 600'дөн ашык кызматкер жана 40 техника тартылат. Министрлик жарандарды жана иш чараларга келген конокторду өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, электр жабдууларынан этият болууга чакырды. Ошондой эле жардыргыч заттарды аэрозол жана газ баллон колдонбоо зарылдыгын эскертти. Министрлик өзгөчө кырдаал жаралган учурда дүрбөлөңгө түшпөстөн тиешелүү кызматтарга же 112 бирдиктүү номерине кабарлоону өтүнөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президентти шайлоодо талапкерлер тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү тартиби жөнүндө жобону бекитти. Жобо шайлоо процессинин ачыктыгын камсыз кылуу, талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү жана документ кабыл алуу менен алардын мыйзам талабына шайкештигин текшерүүнүн күн тартибин аныктоого багытталган. Мындан тышкары шайлоо документинин бирдиктүү формасын бекитүү каралган. Бул шайлоо мыйзамынын бирдей колдонулушун камсыз кылат, шайлоо процессин уюштуруунун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Көчмөндөр оюндары өтө турган Кырчын жайлоосуна ыкчам жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мобилдүү госпиталь жайгаштырылды. Госпиталь 21 унаа жана 31 чатырдан турат. Анда операция бөлүмү, ультра үндү изилдөө, рентген лаборатория, реанимобиль жана мобилдүү дарыкана каралган. Госпиталь күнүнө 150 бейтапты амбулатордук кабыл алып, 20 чейин операция жасоого жана 90 бейтапты жаткызып дарылоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле 8 орундуу интенсивдик терапия бөлмөсү бар. Учурда жеринде министрликтен 20, саламаттык сактоо министрлигинен 60 дарыгериши алып барууда. Мындан тышкары Кырчын жайлоосунда ӨКМдин 2 тик учагы нөөмөткө коюлат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Ысык Көлдө экологиялык жана техникалык коопсуздук күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөнөт. Бул тууралуу экология министрлиги билдирди. Бул үчүн министрликтин буйругу менен регионалдык ыкчам жумушчу топ түзүлгөн. Топ оюндар өтүүчү жайларда экология жана техникалык талаптардын сакталышын көзөмөлдөп, мыйзам бузуулардын алдын алуу жана аныкталган көйгөйлөр боюнча ыкчам чара көрүү ишин жүргүзөт. Зарыл учурда жумушчу топ тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү органдар менен биргеликте иш алып барат. Алай районунда 14 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын 4-тө өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Курулуштардын бардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Мектеп, бала бакчалардын ишке берилиши балдардын жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзөт.
1: Алай районунун Корул аймагында жаңы мектеп курулду. Мектеп 150 орунга ылайыкталып, мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Сметалык баасы 83 миллион сомду түзгөн имараттын курулушу мындан 2 жыл мурун башталган. Билим уясы, спорт залы, китепкана, жыйындар залы, ичке сырткы ажатканасы сыяктуу шарттар менен бүткөрүлдү. Эми жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилерин Тайчабаров мектебинин директору Жылдызкан Ажиева билдирди.
2: Биздин балдар буга чейин ошол кең жылга айылына, тогуз баа айылына кетип калганда окуучулар болгон да, эми мындай ушул 150 орунду 2 смена болгондуктан 300 окуучу окуйт деген ойдомун. Азыр сиздер көрүп турасыздар, баардык компьютерлер келатат, ашкана немеректер келатат. Мына биз мектептин биринчи, экинчи этаждарын аябай көргөзмөлөрүн сонун кылып бүтүрдүк. Каналардын иштерин дагы бүтүрүп атабыз, каналардын иштерине демөөчүлөр менен иштештик. Биздин мектеп ошол жаңы окуу жылына даяр.
1: Ушул эле Тогуз Булак айылында 60 орундуу жаңы балдар бакчасы дагы курулду. Азыр ачылышка акыркы даярдыктар жүрүүдө. Тилектеш айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Гүлжигит Мадаев буларга токтолду.
3: Бул айылда калктын саны башка айылдарга салыштырмалуу көбүрөөк. Жогору жакта бир бала бакчабыз бар, ал эскиден болгонуна байланыштуу. Бул жерде сабаташ баягындай бала бакча муктаждык көбүрөөк. Ошондуктан азыр 60 орунду бала бакча салынып бүттү, ачылыш алдында турат. Жалпы сметалык баасы 54 миллиондун тегерегинде түзүлгөн.
1: Курманжан датка айыл аймагындагы мектеп болсо, жаңы заманбап спорт комплекси менен толукталды. Бул жерден мектеп окуучулары менен катар эле айыл тургундары дагы машыга алат. Натыйжада элетте сергек жашоо образын жакшыртууга шарт түзүлдү. Спорт комплекс мамлекеттен бөлүнгөн 47 миллион 400 миң сомго салынганын Курманжан датка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Асилбек Азимжанов айтат.
4: Спорт комплексинин курулушу ушу көрүүчүлөр үчүн мындай экинчи этажы балкон болду. Бардык шарттар менен курулду. Мына кийимелер чийилди. Мына ушул ойноочу жерлер, мына спорттук иш-чара өтө турган жерлер. Андан сырткары бул жакта ажатканалары бардык ушул эмеси менен условиялар менен түзүлдү, курулду. Мына кенен, мына көрүп турасыздар, аябай жакшы курулду. Буюрса спорттук иш-чаралар өтүп турат жакынкы араларда. Ошо мына 31 августта эгемендүүлүк күнүндө ушул ачылыш болот.
1: Сопу Коргон айылындагы спорт залы дагы пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал арада Алай районунун аймагында 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Алар толугу менен ишке берилсе, эң ириде билим берүү мекемелери менен камсыздоо көрсөткүчү жогорулай турганын Алай районунун акими Адыл Сапаров айтат.
5: Бизде 42 мектеп бар. Ошонун дээрлик баары жаңыланып, ремонт иштери жүрдү, жаңылары салынды. Азыр бир 4 объектте калды. 56 бала бакчабыз бар. Ошонун ичинен биз азыр камтылыш боюнча эсептеп караганда 50% баланы бала бакчага камтып атабыз да. Эми дагы бала бакчаларды куруу алдыдагы планыбызда бар деп айтар элем да.
1: Жаңы имараттарды жасалгалоо жана керектүү эмеректер менен камсыздоодо жергиликтүү казынадан колдоо көрсөтүлүүдө. Райондо мындан тышкары авариялык абалдагы 4 мектеп бар. Алдыда аларды дагы жаңылоо пландалган. Гүлнура Сыманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Таласта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөгө кызыгуу даярдык көрүлүп жатат. Анын алкагында облуска кире бериштеги арка толук реконструкцияланды. Бул тууралуу облустагы өкүлчүлүк билдирди. Иштер президенттин тапшырмасы жана облусту өнүктүрүү стратегиясына ылайык жүрүүдө. Облус башчысы мындан сырткары Талды Булактан кире бериш аркага чейин 37 чакырым электр линиясы тартылганын, буга чейин бул өрөндө электр энергиясы болгон эместигин билдирди. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 30 августта кечки саат 9:30 УТРКнын эфиринде Каганат киноэпопеясынын биринчи бөлүгү Барсбек Каган тарыхый драмасынын телепремьерасы болот. Маданият министрлиги билдиргендей, тасма 7-8 кылымдагы окуяларды жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу доорун баяндайт. Анда кыргыздарды жана коңшу урууларды бириктирип, көз карандысыз мамлекетти чыңдоого салымдашкан Барсбек Кагандын тарыхый образы чагылдырылат. Тасманы жаратууга чейин тарыхчы, манасчы, санжырачы, археолог жана этнографтардын катышуусунда бир жылга жакын изилдөө иши жүргөн. Фильмде заманбап кинематографиялык технологиялар, анын ичинде генеративдик жасалма интеллект колдонулган. Барсбек Каган Каганат киноэпопеясынын алгачкы бөлүгү, анын кийинки бөлүгү Каганат беш тактынын кулашы тасмасынын жакынкы 6 ай ичинде көрсөтүү пландалууда. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рублю 1 сом 01 тыйын, Кытай юань 13 сом, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 29 августта республика аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Айрым жерлерде өткүнөтөт. Чүйдө 38 градус ысыйт. Таласта күндүз 33 градус жогору болот. Ош Жалал-Абад Баткен областында 37 градус ысык болот. Ысык көлдө 30 градус, Нарында 32 градус жогору. Бишкекте 29 августта жаан-чачын болбойт. 35 градус. Чолпон Атада күн бүркөк болуп өткүнөтүшү мүмкүн. 27 градуска чейин жылыйт.
6: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10:00 өткөндө биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун алып баруучуларынын үнү айтил кыргызча жасалма интеллект платформасына кирди. Бул кыргыз тилинин санарип форматында өнүгүүсүнө өзүнчө салым болуп калган адистер белгилөөдө. Ушуга байланыштуу аны компьютерге үйрөткөн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санарип жана инновация бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсанов жана филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов биринчи радионун түз эфирине курган маегинде сөз өзөгүн алып беребиз. Адегенде жасалма интеллекттин турмуштук мааниси тууралуу Сулайман Кайыпов сөз баштады.
8: Жасалма интеллект деген бүткүл дүйнөнү каптап келди. Жасалма интеллект пайдаланылбаган бир дагы тармак калган жок десек болот да. Жасалма интеллекттин эмне экендигин укпаган, көрбөгөн кишилер деле өзүнүн турмушунда байкабай эле ушуларды колдонуп атат да. Жасалма интеллекттин пайдасын азыр баарыбыз эле көрүп жатабыз. Эми жасалма интеллект деген бул өзү чоң мүмкүнчүлүк. Адамдарга берилген чоң мүмкүнчүлүк. Биз дагы ушу жасалма интеллект аркылуу тилибиз жана башка эмнебиз болсо ошонун баардыгын жасалма интеллектке атайын программаларын колдонуп биз аны пайдалансак болот да. Аны пайдаланбаган киши артта калып калат. Өзү негизи артта калып калат. Себеби миллиондогон адамдар жылдап өмүр бою эсептеп чыга албаган, таба албаган, реттей албаган нерселерди заматтай реттеп берип коюп атат. Ал эми тил боюнча келгенде, эми кыргыз тили жасалма интеллекттин айдыгында сөзсүз түрдө иштелиши керек. Анткени кыргыз тилин жашатып калышыбыз керек. Анткени кыргыз тили башка тилдердей эмес. Дүйнөдө көп тил бар, улут жаратпайт. Ал эми кыргыз тили болсо улут жараткан, улут корган, улутту сактап турган тилдердин катарына кирет да. Эгерде биз тилибизди жоготуп алсак, тилибизди азыркы жаңы инновациялык технология негизинде өнүктүрүп кете албасак, артта калып кала турган болсок, анда биздин тилибиздин ордун башка тил ээлеп алат да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө мынау корпусная лингвистика деген бар. Ошол корпусная лингвистиканы түзүп, бул эмне деген? Бул текст. Ошол текшерилген туура тексттерди алып, ошонун конкордансы деп коет, эми аны кыргызча которгондо мындай контексттүү сөздүк деп коет да. Ошондой кылып анан аларды керек болсо дүйнө тилдерине которуп интернетке киргизип туруш керек да. Ошондо биздин тилибиз иштейт.
7: Бул кыргыз тилиндеги эч кимге көз карандысыз колдоно ала турган улуттук айтил жасалма интеллект платформасынын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санарип жана инновация бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсенов буларды айтты.
9: Башында сиз белгилеп кеткендей эле жасалма интеллект негизи азыркы ааламдашуу доорунда аябай актуалдуу темалардын бири. Менин оюмча ошол дүйнөдө мүнөт сайын, саат сайын жаңыланаткан, өзгөрө аткан тармак деп койсом болот. IT технологиясы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияда ушул дүйнөдө болуп аткан жарыштан артта калбай, Кыргызстандын мамлекеттик деңгээлде IT аталышында улуттук платформасын иштеп чыгып, бул коомчулуктун колдонуусуна берген. Аталган улуттук платформа мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча программаны алкагында ишке ашырылган. Эгер IT платформасынын ичиндеги ошол OCR кызматын колдонсок, бул атайын ошол ү-ң-ы тамгалар киргизилип, ал жерде текстти таанагандан кийин эч кандай редакциялоо, коррекциялоо жумуштары мындай талап кылынбайт. Негизинен Бул былтыркы жылы ушул алгачкы кадам катары колдонууга берилген, сөзсүз түрдө бул өркүндөтүлөт, өнүктүрүлөт. Ушуну өнүктүрүү боюнча азыр бир топ жумуштар жасалып атат. Негизинен дүйнөдө ошол жасалма интеллекттин негизги базасы бул тил корпусу деп айтылат. Тил корпусу былтыркы жылдан баштап президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен түздөн түз фондунан акча каражаттар бөлүнүп, былтыркы жылы жумуштар башталган. Тил корпусу негизи кыска убакытта жасала турган жумуш эмес. Мисалы, орустар, казактар, англис тилинин корпусу деле бир топ жылдар аралыгында ишке ашырылган. Орустар менин оюмча ошо 2000 жылдарда башталган. Бүгүнкү чейин күндөн күнгө ошол өнүктүрүү этабында иштеп атышат. Кыргыз тилинин улуттук корпусу деле мына 2-нчи жыл болуп атат. Бир топ технологиялык, программалык камсыздоо жумуштары жасалды. Жасалма интеллектте бир чоң тармак бар, NLP деп коет. Natural Language Processing, табигый тилди иштетүү тармагы. Ошол тармакка биз өзүбүз баарлашып аткан кадимки ушул табигый тилибизди жасалма интеллектке үйрөтүп, жасалма интеллект биздин тилибизди түшүнүп, биз түшүнгөндөй кайра жооп берген технологияны ушул NLP деп коет. Бул тармак боюнча ошол iTil платформасына кирилген. Бул дүйнөдө аябай чоң тармак, анан дүйнө жүзүндөгү чоң державалар, анын ичинде дүйнөдөгү гигант компаниялар ушул тармакта аябай атаандашып атат. Ошол эле мисалы OpenAI компаниясы, Anthropic, Google, кытайлар бул тараптан да аябай жакшы инвестициялар салып атат. Бул эмнеге алып келет? Биринчиден, мындай суроо да болушу мүмкүн. ChatGPT, Gemini жана башка платформалар кыргыз тилинде жакшынакай эле жооп бере атпайбы? Эмне үчүн биз кайра велосипедди ойлоп табыштын кажети бар деген суроолордо сөз болбой койбойт. Биринчиден бул маалымат коопсуздугу, экинчиден өзүбүздүн эгемендүү көз карандысыз жасалма интеллект платформаларыбыз болушу керек. Дүйнөдө кандай окуялар болуп атканын баарыбыз көрүп турабыз. Геосаясий окуялардан улам, мисалы үчүн азыр Орусияда дүйнөдөгү YouTube, Facebook жана башка ChatGPT, Gemini сыяктуу платформаларга чектөөлөр киргизилген. Ал жактан колдонуу татаалдык жаратат. Эгер бизге деле келечекте ушундай чектөөлөр коюлуп калса, мисалы Google Translate, Yandex Translate'ти биз эгер колдоно албай калсак, биздин жарандар кайсы платформаны колдонот деген биринчи суроо турат. Экинчиден ушул биздин жарандардын жеке маалыматтары, ошол эле мамлекеттик деңгээлдеги маалыматтар үчүнчү тарапка сыртка чыгып кетпеш керек. Биздин өзүбүздө жасалган локалдык жасалма интеллект платформа болгондуктан биздин өлкөдө жайгашат. Андыктан маалымат коопсуздугуна кепилдик берилет. Дүйнөдө NVIDIA деген компания бар, ошол суперкомпьютерлерди өндүрүү боюнча биринчи компания. Ошонун жетекчиси Дженсен Хуанг деген эксперт белгилүү форумдарда мындай деп айткан: ар бир өлкө өзүнүн эгемендүү, суверендүү жасалма интеллект платформасын иштеп чыгыш керек. Анткени маалымат сизге жана сиздин элиңизге таандык. Ошол позициянын негизинде ар бир өлкөнүн өзүнүн суверендүү жасалма интеллект платформасы болуш керек деген ойду айтып атат. Мен да ал кишинин оюн толук колдойм. Ошондуктан бул ушул багытта бир мамлекеттик деңгээлде биздин өзүбүздүн мындайча айтканда ата мекендик жасалма интеллект платформасын ишке ашырып келе атабыз. Бул башталышы гана деп айтсам болот.
7: Сөзүбүз куру болбосун. Биринчи радионун эфиринде кыргызча жасалма интеллект менен жаңылык окуган кесиптештердин үнүн угуп көрөлү.
10: Чет элдик платформа жүргүзгөн рейтингде Кыргызстан 2026 жылы жалгыз саякаттоо үчүн дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп таанылды. Платформанын эксперттери 26 өлкөдөн турган рейтинг түзгөн. Өлкөлөр экстремалдык жана активдүү туризм, жөө жүрүү маршруттары, транспорттун жеткиликтүүлүгү, баалардын деңгээли, коопсуздук көрсөткүчтөрү, биологиялык ар түрдүүлүгү жана саякатчылардын кызыгуусунун өсүшү сыяктуу критерийлердин негизинде бааланган.
0: Улуу Британияда биринчи жолу жасалма интеллект сот ишин даярдоодо пайдаланылды. Компания карыз өндүрүү боюнча доо арызды жана башка юридикалык документтерди даярдоого жардам берген. Натыйжада сот доогердин пайдасына чечим чыгарган.
7: Жасалма интеллекттин сапаты жана жасалыш жолу тууралуу студиябыздын меймандарынын оюн улантуугалы.
8: Абдан жакшы экен. Биринчиден силерди куттуктайм. Анткени силер алгачкы кадам таштаган экенсиңер. Бирок бир гана суроо бар. Бул башка жактан жасалган программаларды колдондуңарбы же өзүбүздүн платформанын негизинде иштелип чыктыбы деген ой пайда болду да. Кандай болсо дагы баары бир ушул жерде ушундай бир да ката уккан жокмун. Добуш, үн, тембр бардыгы мыкты экен. Мындай болсо биз муну ишке киргизип кетет экенбиз деген ойго келип калдым да. Себеби мен көп жылдан бери эле биз артта калып калдык го деп ойлоп жүргөм. Азыр Айзаратбек азыр айтып аткан сөздөрүн угуп мен кыйла көңүлүм көтөрүлүп үмүтүм артып калды десем болот да. Себеби эң туура айтып атат да. Себеби мынау искусственный интеллектти биз колдонуп, мен башында айтпадым, бул бизге берилген чоң мүмкүнчүлүк. Колдонуп өзүбүздүкүн, азыр өзүбүз деген сөз бар. Ошол өзүбүз деген сөз мынау ковиддан кийин бул кайрадан башкача жаңыра баштады. Баарын өзүң жасашың керек. Өзүң жасап алып кете ала турган болушуң керек. Өзүңдө болуш керек. Мисалы үчүн мынаны жасаса бирөө, биз азыр муну башка жактан колдонуп атабыз да, алып келип мунун мээси ушул жасаган кишинин колунда калат дагы, бул ошо кишиге эле кызмат кылат. Ошо ошон үчүн биз ошо жасалма интеллекттин берген мүмкүнчүлүгүн өзүбүздүн улуттук негизде өнүктүрүп, ошондой кылып өзүбүздүн маалымат базабызды, маалыматтык эгемендигибизди жасап алышыбыз керек да.
9: Агайда бул долбоорго кызыгып, кимдер жасады, кайсы платформанын негизинде жасалды деген суроону берип атпайбы? Бул негизи Кыргызстандын өзүбүздүн жана мен айтып аткан ITIL платформасынын базасында жасалган долбоор. ITIL'дин ичинде бул text to speech деген технология, текстти үнгө айландыруу технологиясы. Бул жерде ошол улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, анан жасалма интеллект компаниясы, үч мекеме биргелешип ошол ITIL платформасынын базасында сайтып аткан ошол биринчи радионун дикторлорунун үнүн ошол жасалма интеллектке киргизип, үйрөтүп долбоорду ишке ашырдык. Бул долбоор негизи ушул жылдын башында эле башталган. ITIL'де эки үн бар болчу, аялдын анан эркектин үнү. Буга чейин деле ошол радиодо колдонуп келген, бирок ал биринчи радионун дикторлорунун үнү эмес, ал башка дикторлорунун үнү. Ошондуктан биринчи радиодон ушундай сунуш болду, ошол биздин өзүбүздүн дикторлорунун үнүн бул жака киргизсек болобу, эмнелер керек деп жылдын башында сүйлөшүүлөр болуп, ошонун негизинде сиздердин Урматбек анан Бегайым деген 120 сааттык аудио үн, биз берген текстин негизинде үн жаздырып беришти. Ошол үндү биз жанагы модельдердин негизинде жасалма интеллектке үйрөттүк, окуттук. Ошол text to speech деген технологиянын негизинде 120 сааттык датасет деп коюп, маалыматтын негизинде окутулду. Андан кийин дагы кээ бир кемчиликтер болду. Мисалы үчүн так дагы айтпай калышы мүмкүн. Жасалма интеллект деген жана айткандай эле мындай бир нерсени үйрөтүп атканда ошого жараша улам улам жыйынтыкты көрүп, бул өзүбүздүн эле ITIL жасалма интеллект платформасынын негизинде ишке ашырылган. Ошол ITIL платформасынын алкагында көптөгөн үндөрдүн вариациясы кирет, үндүн стили кирет, жанр кирет. Келечекте жасалма интеллекттин бизге берип аткан пайдасы бул мүмкүнчүлүк. Негизинде санарип технологиялардын негизги максаты бул жашоону жеңилдетүү.
8: Бул жасалма интеллекттен коркпош керек, жатыркабаш керек. Жасалма интеллект бул бизге берилген чоң мүмкүнчүлүк экен. Ушул мүмкүнчүлүктү улутубузга, мамлекетибизге пайдалуу бир абалга келтирип колдонушубуз керек деген парадигма менен аракет кылышыбыз керек.
9: Кыргызстандын улуттук корпусу бүгүнкү күндө атайын сайты иштелип чыгып, ачык колдонууда. Тил корпус чекиткежи аталышы менен жалпы жарандар, чыгармачыл адамдар, жазуучулар, биздин жалпы эле эл ошол кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошсо болот. Ошол платформанын оң жагында, оң жак бурчунда салым кошуу деген баскыч бар. Ошол жерге басып, өзүнүн базасында өзүнүн чыгармалары болобу, же компьютериндеги электрондук маалыматтар болобу, китептер, макалалар, гезиттер болобу, ошолорду салым кошуу деген баскычка кирип, атын жазып, электрондук почтасын жазып, ошол маалыматын жүктөп койсо болот. Ошол жүктөлсө, мен айтып аткан, мисалы үчүн орустарда миллиарддаган тексттер кирилген. Муну мындайча айтканда ашар деп койсок болот. Колго ош кылып, жалпы жарандар кайдыгер карабай ошол тилдин өнүгүшүнө, ошол жасалма интеллекттин негизги базасы, фундаменти деп койсок болот. Ошондуктан ушул эфирден пайдаланып, жалпы биздин жарандарды, ошол агартуу тармагындагы адистерди, чыгармачыл адамдарды, жазуучуларды ушу чакырып кетет элем. Өзүңүздөрдүн колуңуздарда болгон маалыматтарды корпуска кирсеңиздер, Ошонун негизинде биз башка өлкөлөрдүн корпустарында эле миллиардтаган сандарга чыксак болот, бирок биз азыр мүмкүнчүлүктүн жетишинче өзүбүз аракет кыла атабыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып жалпы жарандар кайдыгер карабай өзүңүздөрдүн салымыңыздарды ошол тилди өнүктүрүүгө коштоңуздар болот деп чакырып кетет элем. Бул жерде автордук чектеш укуктар, инновациялык менчик толук корголот. Корпуска маалыматтар киргенден кийин корпустун негизги табияты бир сөз издесек ошол кимдердин чыгармасында кездешет. Ал жерде цитаталоо деп койсок болот, цитата келтирилет. Ошол бир эле фраза, бир эле абзацты чыгарат. Китепти мисалсын толук чыгарбайт. Мисалсын агайдын китебинде бир микрофон деген сөз кездешсе, бир сүйлөмдө ошол кездешкен сүйлөмдү чыгарат. Үстүнө Сулайман Каепов канчанчы жыл жарык көргөн, бүт цитата келтирилет. Бул жана автордук жана чектеш укуктарда ошол цитата келтирүү аркылуу чыгармаларды колдонсо болот. Анан бул чыгармаларды басып чыгарууга, үчүнчү жакка берүүгө, которууга, мындай жайылтпоого толук кепилдик берет. Ал жерде бул жалпы мамлекеттик стратегиялык долбоор болгондуктан жалпы биздин чыгармачыл адамдар, жалпы жарандар эч ким кооптонбой эле маалыматтарын киргизе берсе болот. Ошол мамлекеттик деңгээлде стратегиялык долбоор болуп аткандан кийин жалпы жарандар милдеттүү түрдө, менин оюмча, ушул жарандык вазифасы катары ушул колунда бар маалыматтар киргизиш керек. Эгер ошондой чочулуулор болсо, биз балким мындай юридикалык жактан да кандайдыр бир меморандум келишим түзүүгө даярбыз ошол жалпы эле чыгармачыл адамдар менен.
8: Рахмат. Албетте жазуучулар, илимпоздор баардыгы жанагы өрнөк текст дейт, образцовый текст, же болбосо текстологиялык жактан текшерилген текст деген болот да, ошону гана киргизиш керек. Эгер ар ким өзү киргизип алса, азыр биздин жазуучулар жана башкалар деги эле биз азыр сабаттуулуктан төмөнүрөөк кетип дарыны даары деп жазып калган элбиз азыр. Анан ошол ар ким өзүнүн туура эмес колдонгон сөздүн текстин киргизе берсе, биз электрондук талаанда булгап койгон болобуз да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө мынагу тил корпусу деген, лингвистикалык корпус дегендин эң негизги талабы эмне? Эң негизги талабы бүткүл тексттерди жыйнап алып туруп, анын конкордансын түзүү. Конкорданс деген азыр айтты, жанагы мисалы үчүн бир сөз, ошол сөз кайсы жерде, канча жолу, кандай контекстте колдонулат. Ошону чыгарыш керек да, чыгаргандан кийин ал жерде ката колдонулганы, туура колдонулганы, кошумча мааниге ээ болгону, ошолордун баардыгы көрүнөт. Бул оңой эле жумуш эмес. Даяр текстти алып келип киргизип коюп эле ошол жерде эмне болсо ошону бере берсең, анда болбой калат. Анткени ошолордун баардыгы маани берүүчү каражатка айланып калат да. Ошон үчүн ошол текшерилген тексттерди киргизиш керек.
9: Агайдын оюна бир аз кошумчалап коеюн. Азыр жасалма интеллект бизде чоң мүмкүнчүлүк. Биз азыр корпусту түзүүдө жасалма интеллекттин өзүн колдонуп атабыз. Ошол эле жана айтып өткөн айтилдин базасында. Бул жерде тил илими институту менен филолог эксперттер ошол жасалма интеллектке кийинки жарандар сала турган текстти текшерүү үчүн атайын жасалма интеллектти үйрөтүп атабыз. Себеби дегенде, мисалы, миллиардтаган текстти биз ар бирин колдо текшерип чыкканга 10 жыл кетет бери дегенде. Биз бул долбоорду кыска убакыттын аралыгында ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Ошол эле жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, быйылкы жылы негизги ошол текшерүү морфологиялык, семантикалык, синтаксистик, лексикограмматикалык талдоолордун жыйынтыгы чыгат. Жарандар каалаган тексттерин кийире берсе болот, жасалма интеллект өзү иреттеп, керектүү маалыматтарды киргизип, керексиздерин өзү четке кагат. Биздин долбоорду ишке ашырууга мындай убакытты үнөмдөп, жалпы эле мындай көп кайталанган жумуштарды жасалма интеллект технологиясынын мүмкүнчүлүгүн колдонууга жакшы мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан мен айтат элем, жалпы жарандар, каалаган текстиңиздер болсо киргизе бериңиздер. Бул жерде ошол талдоо, текшерүү жанагы корпустун ичинде 18 субкорпус бар. Ошол эле негизги субкорпус көркөм адабият, маалымат каражаттары, табигый илимдер, экономикалык терминдер, аномастика, топономика, бүт тармактарга өзү жасалма интеллект сиздин текстиңиздин контекстине жараша категориялаштырып өзү мына классификацияларга бөлөт. Бул жактан эч кандай чочулабай эле биз каталарды карайт өзү. Ошонун үстүнөн азыр биз кыргыз тилиндеги маалымат болсо ошол корпуска жүктөй берсе, ал дароо эле корпустун маалымат базасына кирип кетпейт. Ал жерде бир нече этаптан өтөт. Аны жасалма интеллектке ошону үйрөтүп атабыз. Дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бизде жанагы агай сабаттуулук маселесинде көтөрүп атат. Мисалы үчүн

0: Билим жолу биринчи радиодон. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер, жаңы ачылыштар жана билим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Билим жолу программасында. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 10:30 биринчи радиодон угуңуз. Билим менен бийиктикке, изденүү менен ийгиликке бирге баралы. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Биринчи радионун уктурууларын Билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү Билим жолу программасында коомчулукта кеңири талкууланып келген маанилүү маселелердин бирине, мектептердин жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишмердүүлүгүнө, аларды тандоо жана дайындоо маселесине токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Билим берүү мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн негизги пайдубалы. Ал эми бул системанын натыйжалуу иштеши түздөн түз анын башкаруу сапатына байланыштуу. Мектептин ийгилиги бир гана материалдык, техникалык база менен же заманбап имарат менен өлчөнбөйт. Билим берүү мекемесинин өнүгүүсүндө жетекчисинин кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги, уюштуруучулук жөндөмү, заманбап талаптарды түшүнүүсү жана коллективти алдыга жетелей билүүсү өзүнчө мааниге ээ. Акыркы жылдары коомчулукта мектеп директорлорунун жана балабакча жетекчилеринин ишмердүүлүгү тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Айрым билим берүү уюмдарында өз ишине берилген демилгелүү, кесипкөй жана жаңычыл жетекчилердин эмгеги жогору бааланса, айрым учурларда башкаруу маданияты, кадрларды тандоо, ата-энелер менен иш алып баруу, ички тартип жана билим берүүнүн сапатына байланыштуу маселелер дагы көтөрүлүп келет. Мындай пикирлерди билим берүү тармагындагы өнүгүүгө болгон коомдук кызыгуунун көрсөткүчү катары кароого болот. Анткени бүгүнкү күндө коомдун билим берүү тармагына болгон талабы мурдагыдан кыйла жогору. Азыр ата-эне баласынын жөн гана мектепке барып келишин эмес, сапаттуу билим алышын, коопсуз жана жагымдуу чөйрөдө тарбияланышынын заманбап билимге жана кесиптик багытка ээ болушун каалайт. Мугалим да өз кезегинде адилеттүү башкарууну, кесиптик өсүүгө шарт түзүлүшүн, эмгегинин бааланышын жана заманбап билим берүү процессин уюштурууга керектүү колдоону күтөт. Мына ушундай шартта мектептин директоруна жана балабакчанын жетекчисине коюлган талаптар да өзгөрүшү мыйзам ченемдүү. Бүгүнкү жетекчи жөн гана административдик кызматкер эмес. Ал билим берүү мекемесинин өнүгүү багытын аныктаган лидер болушу керек. Заманбап жетекчи билим берүү мыйзамдарын жана мамлекеттик стандарттарды терең билүүгө тийиш. Ошол эле учурда башкаруу маданияты жогору, санариптик технологияларды өздөштүргөн, команда менен иштей алган, көйгөйлөрдү талдап, туура чечим кабыл алган, ата-энелер жана коомчулук менен конструктивдүү диалог түзө билген адис болушу зарыл. Эң негизгиси, анын ишинин борборунда бала турушу керек. Анткени мектептин да, балабакчанын да негизги максаты баланын сапаттуу билим алышына, туура тарбияланышына, коопсуздугуна жана ар тараптуу өнүгүшүнө шарт түзүү. Ушуга байланыштуу билим берүү системасында жетекчилик кызматтарга кадрларды тандоо жана дайындоо механизмдерин өркүндөтүү маселеси өзгөчө мааниге ээ болууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун билим берүү тармагын өнүктүрүүгө, билимдин сапатын жогорулатууга жана заманбап талаптарга жооп берген кадрдык саясатты жүргүзүүгө багытталган демилгелери бул багыттагы реформалар үчүн маанилүү негиз болуп саналат. Мамлекеттик саясаттын негизги максаттарынын бири билим берүү системасында кесипкөйлүккө, жоопкерчиликке, ачык айкындуулукка жана натыйжалуулукка негизделген башкаруу маданиятын калыптандыруу. Ушул багытта Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги тарабынан билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилерин тандоо механизмдерин жаңылоо, талапкерлердин кесиптик жана башкаруучулук компетенцияларын баалоо, конкурстук негизде тандоо жүргүзүү сыяктуу жаңы ыкмаларды өнүктүрүүгө басым жасалууда. Бул жерде өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе жетекчилик кызматка талапкерлердин тажрыйбасы менен катар анын билими, компетенттүүлүгү, башкаруучулук жөндөмү жана заманбап билим берүү талаптарына даярдыгы комплекстүү бааланышы зарыл. Атайын тестирлөө жана конкурстук тандоо механизмдеринин киргизилиши да дал ушул максатты көздөйт, дейт Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин тарбиялоо жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эркинбекович биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
1: Бул негизги максат ушул конкурстук системаны өткөрүүнүн, ушул алгачкы өткөрүлүп аткан системанын негизги максаты бул билим берүүнүн

0: сапатын жоғарылату жана ар бир бала үчүн жакшы шартты түзүүгө багытталган. Бул система билим берүү уюмдарынын жетекчилигине жөн гана иш тажрыйбасы бар адистерди эмес, заманбап башкаруучулук жөндөмдөргө ээ кесипкөй, жоопкерчиликтүү жана натыйжага багытталган жетекчилерди тандоо максатында түзүлгөн. Ачык жана таза конкурс мыкты талапкерлерди тандоого, коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга жана бардык катышуучулар үчүн бирдей мүмкүнчүлүк түзүүгө шарт берип келатат да. Анан ушундайга багытталган. Анан муну баса белгилей кетсек, ушул төрт багыт боюнча биз ушул билим берүү уюмдарынын жетекчилерин тандоого конкурс уюштуруп жатканбыз. Бул биринчи айткандай жанагы мектепке чейинки жалпы жана башталгыч кесиптик, ошондой эле кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилерине ушул конкурстан өткөрүүгө багытталган. Сөзсүз түрдө талаптар коюлат. Жетекчилерге дагы ушул талаптарга коюлганга жараша суроолорду түзүп атканда ар бир багыт боюнча профилдик суроолор боюнча 20 суроолор бөлүнүп берилет. Эң биринчи эле ушул негизги багыттар ошо профилдерге байланыштуктан эске салсак дагы бизде кошумча билим берүү уюмдары деген бар. Алар буга чейин райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү тарабынан дайындалып келсе, жетекчилери биринчи алгачкы ирет ушул кошумча билим берүүнүн жетекчилери конкурстан өтүп атат. Ошол баардык төрт тармакты айтып атпайбызбы? Мектепке чейинки, жалпы, башталгыч кесиптик жана кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилерине талаптар сөзсүз түрдө ошол тестирлөөдө дагы, суроолордо дагы чагылдырылган, андан тышкары дагы документтерине дагы, тиешелүү квалификациялык талаптарына дагы аябай дыкаттык текшерүүлөрдү жүргүзүлүп кабыл алынат да. Мындан тышкары дагы бизде сыноо мөөнөттөрү да каралган. Ошондуктан ар бир жетекчини келип атканда конкурсту эң жогорку балл алганы дайындалат. Бирок баары бир бул министрликтин көзөмөлүндө болот сөзсүз түрдө. Көп учурларда бул конкурстан өтүү, тесттөөлөрдөн өтүү боюнча талкуу ушул биринчи айлампада эле абдан көп талкуу жаратты да. Себеп дегенде, мисалы, көптөрү стереотиптүү ой жүгүртүү менен мындай конкурстан өтөбүзбү өтпөйбүз деген шектүү күмөн саноолор болсо, ал эми азыр учурларда абдан мындай көрүп ошол жакта кубануу менен кабыл алгандар дагы бизде кызматкерлер бар да. Ошол эле бала бакчада болуп, ошол эле мектепте иштеген мугалимдер өзүнүн мындай күчүн сынап көрүп мындай жогорку балл алган көрсөткүчтөр бар да. Анан баса белгилей кетсек, ушул берген ушул талапкерлердин көбү жогорку баллдарды алганга дагы мындай абдан жакшы даярданып келген. Жаштарга бул конкурс, бул система дем күч берди де. Себеп дегенде, адам ресурстарын пайдалануу дагы бул чоң суроолорду жаратып келген. Ошон үчүн коррупциянын алдын алууда дагы, адамдык ресурстарды колдонбой мындай ишке ашырылышына дагы чоң мындай жаштарда дагы, күчтүү күчтүү кызматкерлерде дагы мындай дем күч пайда болуп, бул конкурска катышуусуна дагы, кийинки конкурска катышабыз, биз аракет кылабыз деген кызматкерлер абдан көп. Бош орундарды, мисалы, мектеп, бала бакча кайсы жерде болсо, өзүнүн тесттердин, сертификаттардын өзүнүн ар бир өзүнүн профилине жараша, мисалы, бир облуста кошумча билим берүү уюмунун вакантык оруну болгон болсо, ошол жерге өзүнүн сертификатын таштайт. Таштагандан кийин ал өзү ошол жерге канча адам сертификат таштаган боюнча көрүнүп карайт. Эң жогорку балл алганы болсо, мисалы, мен 69 пайыз алсам, айдар агай 80% алса, меникин карайт дагы, мен жогорку баллым, мен өткөнгө менин укугум бар экен, же болбосо менин мүмкүнчүлүгүм бар экен деп Айдар агай сертификатты таштайт дагы, ранжированный список деп коет го. Ошол жерден карап туруп, анан билим берүү жана райондук билим берүү, шаардык билим берүү бөлүмдөрү өздөрү карап эң жогорку балл алгандарга дайындап.
1: Билим берүү тармагында кадр маселеси жөнөкөй кадр маселеси эмес. Бул улуттун келечегине байланышкан стратегиялык маселе. Анткени бүгүн мектептин босогосун аттап жаткан бала эртең өлкөнүн экономикасын, илимин, маданиятын, мамлекеттик башкаруусун жана коомдук турмушун алдыга сүйрөй турган муун. Демек, ошол баланын кандай билим алышы, кандай тарбия көрүшү жана кандай чөйрөдө өсүшү жалпы мамлекеттин келечегине түздөн түз таасир этет. Ошондуктан мектеп директорунун же бала бакча жетекчисинин кызматтык милдетин формалдуу аткарышы жетишсиз. Жетекчи өзүнүн мекемесинде өнүгүүгө дем берүүчү, жамаатты шыктандыруучу жана коомдун ишенимин аткаруучу күч болушу керек. бүгүнкү күндө бизге кемчиликти гана айтып турган эмес, көйгөйдү көрүп, аны чечүү жолун сунуштай алган жетекчилер керек. Жаңы көз караштагы, жаңыча ой жүгүрткөн, заманбап технологияларды билген, мыйзамды сыйлаган, адамдык баалуулуктарды бийик койгон жана эң негизгиси, баланын келечегине кайдыгер карабаган жетекчилер керек. Мындай жетекчилерди даярдоо жана тандоо бир күндө чечиле турган маселе эмес. Бул системалуу жана ыраттуу иштеп талап кылат, дейт Кыргыз Республикасынын Агартуу Министрлигине караштуу Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү кызматкерлерин тестирлөө бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Мааданбекова биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
2: Бул деги эле агартуу министрлигине караштуу баардык билим берүү баскычтары, мектепке чейинки, жалпы билим берүүчү, башталгыч кесиптик жана балдарга кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кадрлар резервине конкурстук тандоо жүргүзүүнү ушу агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти конкурстук тестирлөөнү өткөрдү. Бул конкурстук тандоонун негизги процедуралары мурдагыга караганда бир аз өзгөрдү. Буга атайын нормативдик укуктук актылар дагы өзгөрдү. Агартуу министрлиги мына уже экинчи жылга кетип атат, мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасын уюштурган. Бул системада бүт республика боюнча баардык педагогдор, окуучулар жөнүндө жалпы бүт электрондук маалыматтардын баардыгы ушул жерде сакталат. Ушул конкурска катышууну каалаган талапкерлер дагы ушул мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу жүргүзүлдү. Бул жолу өткөрүлгөн конкурстун өзгөчөлүгү ушунда, бул жерде конкурстун жобосуна ылайык, ушул конкурстун талаптарына менин кандидатурам жооп берет деген педагогдор мугалим автоматтык маалыматтык системасы аркылуу конкурска катышууга өздөрүнүн электрондук арыздарын жиберишет. Арыз жибергенге чейин ар бир катышууну каалаган талапкер, деги эле баардык педагогдор өзүнүн жогорку кесиптик билимдери, педагогикалык иш тажрыйбалары, эмгек таржымалы тууралуу баардык маалыматтар ушул мугалим порталына киргизилген болот. Булар конкурс деген атайын ошо мугалим порталында атайын конкурс деген баракча бар, ошол жерге киришет дагы конкурска катышууну каалаган арызын беришет. Арызын бергенден кийин биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин атайын эксперттик комиссиясы бар, талапкерлердин документтерин ушул конкурстун жобосуна ылайык келеби текшерүү атайын эксперттик комиссиясы бар. Бул жерде мугалим порталында дагы бир өзгөчөлүк, айрым талапкерлер жөнүндө маалыматтар, мисалы соттуулугу болбош керек, наркологиялык жана психиатриялык диспансерлерде каттоодо турбаш керек деген маалыматтардын баардыгы мамлекеттик маалыматтык система аркылуу ал арыз берген күндө ошол система аркылуу эле генерация болуп, эгерде кандайдыр бир каттоодо турган адамдар болсо, ал кишинин арызы алдын ала эле кабыл алынбайт. Өзгөчөлүктөр ушунда. Конкурстун талабына ылайык айрым эми баягы жеке ар бир педагог ко тиешелүү жогорку билими жөнүндө квалификациялык билимин тастыктаган диплому, эмгек таржымалын тастыктаган эмгек китепчесин атайын көчүрмөлөрүн тиркей турган өздөрүнүн атайын жерлер бар, ошол жерлерге ар бир талапкер тиркеп даярдашы керек. Билим берүү сапатын өнүктүрүү департаментине электрондук арыз келип түшкөндөн кийин эксперттер анын квалификациялык деңгээлин карап, документтер туура келсе, талаптарга жооп берсе, анда талапкерге конкурстук тестке катышууга ошол замат ар бир талапкердин жеке кабинетине же чакыруу берет конкурстук тестке катышууга. Сиздин документтериңиз талапка жооп берет. Сиз бул жылдын бул ай бул күнүндө ушул дареке конкурстук тестке катышасыз деп жеке кабинетине чакыруу жиберилет. Эгер де талапкердин кандайдыр бир документ жетишсиз, же болбосо эмгек стажысы, педагогикалык стажысы жетишсиз болсо, ал жөнүндө дагы атайын эксперттик комиссиянын протоколун тиркеп, кайрадан кайтарым байланыш ал талапкердин жеке кабинетине жөнөтүлөт. Атайын уюштурулган датага, атайын тест өткөрүү пунктуна ар бир талапкер өзүнүн мугалим маалыматтык системасынан жеке кабинетине келген чакырууга жараша атайын чакырылган тест өткөрүү пунктуна келип конкурстук тесттен өтүштү. Жалпысынан бул айлампага бүт республика боюнча жана 4 деңгээлде айтпадыкпы? Бала бакча, мектеп, башталгыч кесиптик билим берүү, кошумча билим берүү уюмдарына жалпысынан электрондук арыздардын саны 2147 талап арыз түштү. Бул талапкерлердин ичинен 1730 талапкердин документтери, иш тажрыйбасы, билими бардыгы конкурстун талаптарына туура келген 1730 талапкерге конкурстук тестке катышуу жолдомо берилди. Ал эми 90 талапкер кандайдыр бир себептер менен талаптарга жооп бербегендиктен аларга кайтарым байланыш жеке кабинетине кетти. Эмне себептен конкурстук тестке бардык экспертизанын протоколдору жеке кабинетке жиберилди. Эми жолдомо алган талапкерлердин деле айрымдары конкурстук тестке катышууга баш тарткан учурлар да болду. Анан эгерде жободо көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык, мисалы талапкердин кандайдыр бир документинде жетишпеген нерселер болсо, кайрадан иштеп чыгууга талапкерлерге мүмкүнчүлүк берилет. Алар 10 күндүн ичинде ошол жетишпеген документти өздөрүнүн жеке кабинетинде толуктап, кайрадан арызды жибергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул эле этапка биз 1 ай убакыт берилди да. Эгерде мисалы талапкердин эми айрым талапкерлердин баягы санариптик көндүмдөрү азыр жетишпей атат да. Мисалы, жогорку кесиптик билими жөнүндө диплом тиркеле турган жерге алар дипломдун сырткы эле бетин тиркейт. А бирок диплом ички тиркемелери болгондо гана толук документ деп эле. Мисалы, эксперттер кайрадан кайтарым байланыш жиберет. Дипломуңуздун тиркемелерин толуктап, кайрадан жибериңиз деп. Мына ошол сыяктуу кайтарым байланышка кеткен 327 талапкерге кайрадан документти толуктоого кайтарым байланыш кетти, бирок алардан кайрадан жооп келген жок да. Жалпы жолдомо алган 1730 адамдын 1416 конкурстук тестке катышышты. Конкурстук тест республика боюнча түндүк региондагы областтардан талапкерлер Бишкек шаарына чогултулду. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин базасында өткөрдүк. Ошол жердеги аудиторияларды алып түштүк региону Жалал Абад, Баткен, Ош области жана Ош шаары боюнча талапкерлер Ош мамлекеттик университетинин базасындагы аудиторияларда өткөрүлдү. Конкурстук тест компьютердик форматта өткөрүлөт. Ар бир талапкер акыркы жоопту бергенде экранда өзүнүн жыйынтыктарын алышат. Талапкерге жалпысынан 80 суроо берилет. 80 суроонун 60% туура жооп берген талапкер босого балдан өттү деп эсептелет дагы кадрлар резервине автоматтык түрдө киргизилет. Мына конкурстук тесттен өттү, мен жана айтып атпаймынбы, 1102 талапкер босого балдан, башкача айтканда 60% жогору жыйынтыкты алышып кадрлар резервине киришти. Мына 10 августта негизи конкурсту уюштуруу жана өткөрүү боюнча жободо көрсөтүлгөн жылына 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт. Анан ар бир айдын дүйшөмбү күнүндөн бейшемби күнүнө чейин, биринчи дүйшөмбүсүнөн жума күнүнө чейин конкурс, ваканттык орундардын конкурсу өткөрүлөт деп. Бирок бул айлампада конкурстук тестирлөө көп күнгө созулуп кеткендиктен биринчи дүйшөмбү эмес, экинчи дүйшөмбүгө агартуу министрлигинин буйругу менен буйрукка өзгөртүүлөр киргизилип, 10 августтан 14 августка чейин ваканттык орундардын тизмеси жанагы мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасына чыгат. Мына ушул 1102 талапкер жана кадрлар резервинде турган биздин педагогторубуз ушул мугалим порталындагы чыккан ваканттарды өз алдынча тандашат. Вакантты тандоого эч кандай чектөө жок. Бул жана босого балдан өткөн электрондук сертификаттын иштөө мүмкүнчүлүгү деп коебузбу, срогу деп коебузбу, 2 жылга мөөнөтү 2 жылга жарактуу. Эгерде талапкер мисалы бир 80 же 90 же 60% алган электрондук сертификатын азыр мына ваканттык орунду тандап, ошол жерге бик дайындоо буйругу чыккан болсо, анда ал талапкердин электрондук сертификаты өзүнүн мөөнөтүн бүтүрдү деп токтотту деп эсептелет. Ал адам 5 жылга чейин анан 6 айлык сыноо мөөнөтү бар, андан кийин 5 жылга чейин ошол жерде жетекчи болуп иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми айрым талапкерлердин алган жыйынтыгы биринчи турган талапкерден төмөнүрөк болгондордун сертификаты дагы эле жарактуулук мөөнөтү кете берет 2 жылга чейин. Кийинки айдын дүйшөмбүсүндө ачылган ваканттык орундарга орундарды тандап конкурска катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мисалы 10-14 чейин ваканттык орундар бүт республика боюнча азыр райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө маалым да, кайсыл мектептин же кайсыл бала бакча же кесиптик лицейдин директорунун иштөө мөөнөтү бүттү, орун ваканттык деп эсептелгендин баардыгы ушул аймактык билим берүү бөлүмдөрү тарабынан такталып уже мугалим порталына онунда чыгат. Ошол жерден талапкерлер кимдин электрондук сертификаты бар болсо өздөрү областтын, районун тактап, мектебин тактап, ошол жерге мен ушул вакантты тандайм, тандоо кылышат. Бул мугалим автоматтык маалыматтык системасында баары көрүнүп турат. Ушул вакантка, мисалы ушул мектепке же бала бакчага кимдер тапшырып атат, канча жыйынтык менен тапшырып атат, баары көрүнүп турат. Конкурстук тест түрлөрүн өткөрүү бул бүгүн эле же кечээ эле болуп аткан жок. Биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти бул негизи жетекчилерди тандоо конкурсу 2022 жылдын июль айынан бери президентибиздин указы менен башталган. Ошондон бери биз канча конкурстук тест түрлөрдү ар бир билим берүү уюмунун деңгээлине өткөрүп келатабыз. Эч кандай адам фактору колдонулбайт. Бир дагы суроо, тесттик суроолор сыртка чыкпайт. Тесттик суроолордун базасы жабык. Бул жагынан биздин департаменттин ар бир кызматкери кепилдик бере алат. Суроолордун базасы жогорку окуу жайлардын, билим берүү академиясынын, педагогтордун квалификациясын жогорулатуу институтунун адистери тарабынан дыкаттык менен иштелип чыгат. Бир канча ирет экспертиза өткөрүлөт. Ошондон кийин анан конкурстук тест түрлөрүнүн базасына киргизилет. Компьютердик тест болгондуктан эч ким алдын ала эч кандай биле албайт. Ал жерде конкурстук тест түрлөрүнүн базасында 3000 ашык суроолор бар. Ал рандомно деп коебуз. Кокустук менен тандалып, ар бир талапкерге атайын компоновканын негизинде 80 суроо чыгарылат. Эч кандай тест түрлөө учурунда же болбосо башка учурларда адам фактору, документ текшерүү болобу, конкурстук тест өткөрүү боюнча болобу, адам фактору эч качан катышпайт. Жана телефон колдонуу, ар кандай электрондук маалыматтык буюмдарды колдонуу деген жокко эсе ар бир талапкер конкурстук тестке кирип атканда бизде атайын жанагы аппараттар бар текшере турган. Ар бир талапкердин жеке буюмдары, телефону, наушниги, кандайдыр бир кошумча буюмдарынын баардыгы конкурстук тест өтө турган аудиторияга чейин сыртта калтырылат. Андан кийин аудиторияга кирип атканда дагы атайын жанагы металлдык кошумча буюмдарды текшере турган аппараттарыбыз бар. Ошону менен текшерүүдөн өткөндөн кийин гана талапкер конкурстук орунга компьютерге иш ордуна отура алышат. Ар бир тест өткөн сайын бизде онлайн видео көзөмөл болот. Ар бир аудиторияда видео жазуулар болот. Алардын баардыгы бизде сакталуу. Эч кандай бир мындай бирөө жарымга жардам берүү деген болбойт. Биздин электрондук компьютердик жанагы тест өткөрүп аткан программабыздын сейф база деп коебуз. Ал сыртта эмес, ошол гана аудиториянын ичинде. Сырткы күчтөр эч кандай порталга кирип электрондук жардам бере албайт. Ал жагыбыз программабыздагы атайын көз карандысыз уюмдар тарабынан экспертизадан өткөрүлгөн. Алар келип биздин ар бир конкурстук тестке катышып, экспертиза өткөрүп, да ушул программага сырткы күчтөр эч ким таасир эте албайт деген тастыктамаларды чыгарышкан.

сапаттуу билим сапаттуу башкаруудан башталат. Ал эми сапаттуу башкаруунун өзөгүндө билимдүү, кесипкөй, жоопкерчиликтүү жана мекенчил жетекчи турат. Мына ошондуктан бүгүнкү билим жолу программасында көтөрүлүп жаткан маселе бир гана мектеп директорунун же балабакча жетекчисинин маселеси эмес. Бул баланын келечеги, бул мугалимдин эмгеги, бул коомдун талабы жана эң башкысы Кыргызстандын келечеги. Билимге инвестиция салуу келечекке инвестиция салуу дейт. Ал эми билим берүүнү ишенимдүү колго тапшыруу өлкөнүн келечегин ишенимдүү колго тапшыруу деген сөз. Ошондуктан жаңы мезгил жаңы талаптарды коюуда. Ал талаптарга жооп берген жетекчилерди тандоо, аларга татыктуу шарт түзүү жана алардын ишинен жогорку натыйжа талап кылуу билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири бойдон кала берет. Ал талаптарга жооп берген жетекчилерди тандоо, аларга татыктуу шарт түзүү жана алардын ишинен жогорку натыйжа талап кылуу билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири бойдон кала берет. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламат болуңуздар.

0: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит КЖ сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: В Бишкеке 11 часов.

0: Вы слушаете Беренчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 29 августа в Бишкеке провел осмотр силовых структур, задействованных в обеспечении общественной безопасности во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества и шестых всемирных игр кочевников. В гарнизонном разводе приняли участие около 15 тысяч сотрудников МВД, Министерства обороны, МЧС, Министерства здравоохранения, органов прокуратуры, службы государственной охраны, пограничной и других служб. В рамках комплексного мероприятия «Безопасность» сотрудники ведомств несут службу в усиленном режиме. Президент заслушал доклады руководителей о готовности к внесению службы и осмотрел личный состав и технику. Главе государства продемонстрировали бронетехнику, машины скорой помощи, средства радиосвязи, антидроновые ружья, металлодетекторы, водометы, а также конные и кинологические подразделения. Выступая перед личным составом, Садыр Жапаров отметил, что главной задачей является обеспечение порядка и безопасности граждан Кыргызстана и иностранных гостей. Он призвал силовые структуры усилить межведомственное взаимодействие, соблюдать дисциплину, а также проявлять вежливость и оперативность при обращении граждан. Президент подчеркнул, что надежная безопасность является важнейшим условием стабильности и развития страны. Он также отметил работу по модернизации силовых структур, укреплению их материально-технической базы, повышению денежного довольствия и социальной поддержки сотрудников. Глава государства отдельно заявил о необходимости железной дисциплины и предупредил о жестких мерах в отношении тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в обществе. «Сила нашей страны в нашем единстве и согласии», подчеркнул Садыр Жапаров, пожелав сотрудникам задействованных служб успехов в их ответственной работе. В селе Турабай-Кулатов состоялось открытие завода по производству минеральных удобрений. В мероприятии принял участие специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бакыт Турабаев. Строительство предприятия началось в 2024 году при участии китайских инвесторов. Проект реализуется в рамках поручения президента Садыра Жапарова по привлечению инвестиций и развитию производства. На первом этапе производственная мощность составит 100 тысяч тонн удобрений в год. В дальнейшем объем планируется увеличить до 300 тысяч тонн, а после выхода на полную мощность до 1 миллиона тонн в год. Предприятие создаст около 2000 рабочих мест. Завод будет производить амафос и комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. После обеспечения внутреннего рынка часть продукции планируется экспортировать. В настоящее время к предприятию подведены линии электропередачи, установлен трансформатор. Оборудование стоимостью 15 миллионов долларов доставлено в Кыргызстан, ведется его монтаж. Первая производственная линия работает в тестовом режиме. Завершение проекта планируется в 2028 году. Реализация проекта позволит снизить импортозависимость, улучшить обеспечение сельского хозяйства удобрениями и увеличить экспортный потенциал Ошской области. Около 11 миллиардов сомов направлено на реализацию инфраструктурных и социально-экономических проектов Таласской области. Об этом сообщил полномочный представитель президента Кыргызской республики в регионе Эрмат Жумаев. По его словам, средства направлены на развитие городской инфраструктуры, туризма, образования и сельскохозяйственной промышленности. До начала шестых всемирных игр кочевников остаются считанные дни. В Кыргызстане продолжается подготовка к масштабному международному спортивному событию, которое пройдет с 31 августа по 6 сентября. Подробности в нашем материале. Специальное приложение «Волонтер» разработали специалисты муниципального предприятия «Центр цифровых технологий», создатели приложения «Мой город». Новая программа предназначена непосредственно для волонтеров шестых всемирных игр кочевников. С ее помощью они смогут быстро получать рабочую информацию и ориентироваться на площадках соревнований и других мероприятий. В приложении будут доступны программа игр, расписание и другие необходимые данные. Кроме того, волонтеры волонтеры смогут оперативно отправлять обращения ответственным службам. В мэрии Бишкека рассчитывают, что такой цифровой инструмент поможет наладить более быструю связь между волонтерами и городскими службами и позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы. Как будет организована работа волонтеров во время игр, рассказал руководитель штаба волонтеров ВИК-2026 Ищенбек Курманакунов.
1: Прошли аккредитацию 700 волонтеров. Они будут содействовать во всех локациях. Это открытие Всемирные игры у нас в Бишкек-арене. Все остальные игры. Что касается, там у нас 8 локаций. Во всех локациях будет содействовать волонтеры. Можно сказать, от А до Я.
0: Для волонтеров эти игры станут не только возможностью принять участие в крупном международном мероприятии, но и серьезной практикой общения с гостями из разных стран. Им предстоит встречать участников и зрителей, помогать им ориентироваться в городе и на площадках, отвечать на вопросы и при необходимости сопровождать их. Причем многие добровольцы владеют иностранными языками, что особенно важно с учетом международного состава участников и гостей игр. А вот что говорят сами волонтеры ВИК-2026.
2: Для меня это очень большой шанс и возможность получить новый опыт, новых друзей, знакомств и поучаствовать на таком масштабном мероприятии. Буду работать вместе с спортивными делегациями, а вторая моя локация – это фудзона в Корчине. На данный момент я знаю, получается, 4 языка. Это вот кыргызский, русский, английский и корейский.
3: Мы, помимо того, что начали получать формы, мы также их сейчас на данный момент с волонтерами начинаем очень тесную коммуникацию, потому что в скором времени мы также задействованы на открытии в Бишкек-арене. Около 4 языков я знаю. Это турецкий, английский, корейский изначальный и также кыргызско-русский язык.
0: Работа волонтеров будет проходить не только на спортивных объектах. В эти дни Бишкек готовится принять большое количество гостей, а значит, дополнительная нагрузка ложится и на городскую инфраструктуру. Одной из задач нашей столицы станет создание площадок, где жители и гости смогут вместе посмотреть церемонию открытия 6-х Всемирных игр кочевников. 31 августа в Бишкеке состоится торжественная церемония открытия игр с участием глав государств. Основной площадкой станет новый стадион «Бишкек-арена». Чтобы жители и гости столицы смогли стать частью этого события, в Бишкеке подготовят 12 фан-зон с прямой трансляцией церемонии открытия. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран, а до начала трансляции для зрителей подготовят концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов. Таким образом, открытие игр должно стать событием не только для участников и официальных делегаций, но и для жителей столицы. О том, каким будет формат фан-зон и что ожидает посетителей, рассказал Биринчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
4: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланирована организация фан-зоны с установкой LED-экрана для прямой трансляции церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, в которых будут размещены точки общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарок изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мэрии города Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
0: И в завершение выпуска о погоде. Сегодня днем местами в Иссык-Кульско-Нарынской областях, горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области по остальной территории без осадков. Температура воздуха Чуйская область плюс 33-38, Таласская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 32-37, Иссык-Кульская область плюс 25-30, Нарынская область плюс 27-32. В Чолпан-Ате днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 25-27. В Бишкеке без осадков. Днем плюс 33-35.
5: Денсаулык, маданият, үй-бүлө, Жаштар саясаты. Келечек платформасынын алкагында талкуулар. Жаштардын суроолоруна жооп издеген Жаштар саатты уктуруусу. Ар ишембе 1-чи радионун толкунунда.
6: Биринчи радион түз эфирде уктурууларын Жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында Кыргызстандын мектептериндеги психологдор боюнча кененирээк сөз кылалы, маектешели деп турабыз. Бул үчүн студиябыздын төрүндө балдар психологу Гүлзат Исабекованы чакырганбыз. Саламатсызбы, куш келипсиз.
7: Саламатчылык.
6: Келип бергениңизге рахмат, ыраазычылыгыбызды айтабыз. Белгилей кетсек, Кыргызстандын мектептерине окуучулардын санына жараша психологдордун штаттык бирдиктери киргизиле баштады. Бул демилге мектеп чөйрөсүндөгү чыр чатактарды, суицид учурларын жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу максатында агартуу министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Жаңы эреже боюнча 551 ашык окуучусу бар мектептерге толук бир ставка берилсе, кичинекей мектептерге 0.25 жана 0.5 ставка бөлүнүп, жумушка тиешелүү жогорку билими бар дипломдуу адистер гана учурда кабыл алынып жатканы айтылды. Кыргызстандагы мектептерде психологдор үчүн кандай шарттар түзүлгөн жана алдыда кандай түзүлөт? Негизи эле бул психологдордун жардамы кандай болушу керек? Дал ушул жаатта алдыдагы мүнөттөрдө кененирээк маек курабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Гүлзат айым, алгач эле сизге ушул берүүчү суроом: мектептердеги психологдор жана алардын жардамы бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Бая баарыбызга маалым болгондой эле, буга чейин ушул Борбор калаада же болбосо шаар ичиндеги эле мектептерде психологдор балдар менен иш алып барат дагы, бирок аймактар көпчүлүк учурда көңүл сыртында калып жатат. Анан белгилеп айтып калышат да, барганыбызда психологдордун ордуна жөнөкөй эле жанагындай соцпедагогдордун же болбосо жөнөкөй мугалимдердин иш алып баруусу, ата энелер менен сүйлөшүшүсү, ушундай жумуштар жүрүп жатканы белгиленет. Бирок бунун эффективдүүлүгү канчалык болуп атат, ал канчалык деңгээлде таасир берип атат? Балдар ушул психологдорго ачылгандай ачылып берип атабы? Ал мугалимдер менен иш жүзүндө кандай болушу керек? Негизи эле ушул боюнча бир айтып берсеңиз.
7: Негизи аябай актуалдуу тема. Анан мен ушул региондор менен иштеп командировкада жүргөн учурда, мына бул жазгы 2026 жылы жазгы март, апрель, май Нарын шаарында, андан кийин Ош шаарында, андан кийин Тоң, Жети Өгүз райондорунда болдум. Ошол жерде түзмө түз мектептер менен мектептерди кыдырып, мектептерге атайын ата энелерге, окуучуларга лекция окуп, мугалимдер менен жолугушуп, тест жүргүзүп, өзүм ошол балдар арасындагы бир 3-4 маанилүү суроолор менен иштеп келдим. Ал тесттин баардыгын жүктөп кайра көтөрүлүп, бул жакта эми жыйынтыгы менен иштейм. Негизи ачыгын айтканда, Бишкек шаарындагы мектептерде камсыз болсо психологдор, региондордо жок кайсе болчу. Анан бүт нагрузканын баардыгы жөнөкөй мугалим же болбосо класс жетекчисине же соц педагогко жүктөлүп калган да, оор оорчулук болуп. Анан эң эмеси, кыйыны ошол соцпедагогдор дагы окутуш керек да. Аларды даярдаш керек, квалификациясын көтөрүлүп туруш керек, жогорулатып туруш керек. Анан ал соцпедагогдордун баары эле соцпедагог тармагында окуган эмес да, багытында окуган эмес да. Жөнөкөй эле катардагы мугалим соцпедагог эмесин, жумушун алкалап келген учурлар бар. Жок дегенге мүмкүн эмес да. Анан ал мугалим ошол өзүнүн жумушун аткарганга ага кошумча билим керек. Анан мен ушу жакында ушул Арабаев эми университет менен сүйлөшкөм, ошол жака жумушка кирип атам кошумча. Анан ушул соцпедагогдорго психология
6: жаатында
7: билим берип, 72 саат болобу, 144 саат болобу киши жардам берели деп. Анткени чынында эле керек болуп атат, билим керек, биз жардам бериш керекпиз. Анан дагы бир нерсе, азыр айтып калдыңыз,
6: 551ден ашык окуучусу бар мектептерге
7: мектепке бир
6: психолог деп.
7: Бул аябай туура чечим деп ойлойм. Анткени физикалык жактан айтканда дагы бир психолог Эгер де азыр көрүп байсаң бир мектепте канча деген бала окуйт. 1,5 000, 2,5 000 мектеп балдар окуучулары бар. Ошол психологко бир психолог эме мектепке бир психолог аздык кылат. Жок дегенде 2 психолог болуш керек. Анан биздин дагы бир эмебиз бар, көйгөйүбүз бар. Мен ачык эле айтайын. Бир көйгөй болуп калганда эле соцпедагогту, мугалимди эле талап кылып туруп калабыз. Өзүңүз эле көрүп мына акыркы ситуациядан көрүп атсаңыз керек. Бул жакта негизи тандем жалпылап иштөө деген болуш керек да. Ата-эне, мектеп, мугалим, соцпедагог, психолог, анан ИДН кызматкери, инспектор по делам несовершеннолетних керек болсо. Ушул адамдын баардыгы биргеликте өзүбүздүн балдарыбыздын келечеги деп иш кылыш керекпиз. Бизде болсо кимге эң акыркы болуп калат, ким күнөөлүү болуп калат?
8: Мугалим.
7: Мугалим же соцпедагогко эле артылып калат жүктүн баары. Бир соцпедагог килтеген мектепке жетишеби? Каягына жетишет? Ошону эске алыш керекпиз. Мугалим. Мугалимге деле нагрузка болтпайбы? 25 мугалим, 25 окуучу туура келсе, негизи 22-25 эми ашып кетсе 25. Бизде канча деген окуучу нагрузка 39-40-42-45 мугалим эме окуучу болот. Нагрузка да мунун барычы. Анан ошол себептен психологдун штаты ачылды дегенде мен чынында
8: кубануу
7: менен кабыл алдым. Кубануу менен кабыл алдым, анткени мен билем мугалимдин түйшүгү оор. Ошол мугалимдердин түйшүгүн көрүп жүргөн адам билет болуш керек деп ойлойм да. Мектепти кыдырып, ан үчүн мугалимдин түйшүгүн көрүш үчүн мектепти кыдырып, сабактарына катышып, анан азыркы заманбап балдардын жүрүм турумун көрүш керек. Ошондо гана адам айта алат мугалимдин түйшүгү оор деп. Анан дагы бир нерсе, биз мына психолог келди мектепке, эми балдарыбызда проблема болбош керек, бүт бала менен байланыштуу көйгөйдүн баарын психолог чечиш керек деп эле. Психологко жүктүн баарын артып, психологко үйүп коюбаш керек. Туурабы? Психологко мисалы мугалим жибериш керек. Балким соцпедагог ушул баланча да бала ушундай көйгөй болтат, иштеп бериңизчи, тест жүргүзүп, анализдеп бериңиз баланын абалы кандай деп. Анан жалаң эле ошол баланын абалын мугалимдер, соцпедагогтор эмес, мектептеги психолог эмес, ата-эне да баамдап туруш керек да. Менин баламда момундай көйгөй болтат, ушул көйгөй менен сизге кайрылып атабыз. Сиз балага тест жүргүзүп, бала менен маек куруп, болгон методиканын баарын колдонуп, ушул баламдын абалын билип бериңизчи. Балким мага ачыла албай атат. Бөтөн чоочун адамга, психолог чоочун адамда, психолог десе бала ишенет. Сиз сүйлөшүп бериңиз, абалын байкап бериңиз десе балким бир кандайдыр бир канча бир көйгөйүн алдын ала алабыз. Ошон үчүн мектепте эле аңдап отура бербей, ата эне дагы өзү дагы дыкат болуш керек. Дыкат менен баланын жүрүм турумун, аң сезимин аңдып талдап туруш керек деп ойлойм да. Мен бул жакта баягы нейтралдуу адаммын деп ойлойм. Мен көбүнчө баланын кызыкчылыгын көздөп келген адаммын, анткени ушул Бишкек шаарынын мэриясына караштуу зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам берүү борборунда иштеп келип, ошол жактан эле мекемеден эле чыкпай калбастан, ошол өспүрүмдөр арасында бир кандайдыр бир көйгөй болуп калса, ошол мектепке чакырышат. Ошол эле мектептерге кайра ата энелерге лекция окуйм. Мына быйыл урматтуу ата энелер, быйыл балаңар 5-нчи класс болду. 5-нчи класстан баштап силердин балаңарда психоэмоционалдык өзгөрүүлөр болот. Балаңыз балакат курактан орто куракка өттү. Өткөр куракка өттү. Ошондо сиз баланын жүрүм турумуна, ой жүгүртүүсүнө, кылган аракетине, сүйлөгөн сөздөрүнө, мектепте болгон абалына байкоо жүргүзүшүңүз керек сөзсүз түрдө. Андан кийин мектеп 5-нчи класс болгон балада мен сулуумунбу, мен кандаймын, ушул өзүмдүн классымда, классташтарым арасында менин статус деп коет балдар, азыр статус деп сүйлөп калышкан. Менин статусум кандай?
8: Мурдагы кадыр барк деген
7: кадыр барк. Эми азыр балдар арасында кадыр барк деген сөз көп колдонбой калды. Статус деп айтышат өздөрү. Ошол 40-35 баланын арасында, 40 баланын арасында мен ордум каякта? Мен кадыр баркым барбы? Мен сыйлашабы? Мен сулуумунбу? Мен популярныймынбы деп да сурашат балдар. Анан менин сырткы келбетим кандай? Мурдум жагабы? Жанагы дарама деп атат. Дараманы карап атышат, аниме көрүп атышат. Ошолордун баардыгын таасири келип, бала өзүн изилдейт. Интроспекция деген учур, ошол бала өзүнө өзү изилдөө жүргүзөт. Ошондо сизге келип сурап калышы мүмкүн. Апа, кандай деп ойлойсуз? Менин кулагым чоңбу, кулагым кичинекейби? Мурдумдун формасы кандай? Ошондо сиздин көзөмөлүңүз керек деп ата-энелерге лекция окуйм. 5-чи класс биз деген көйгөй болгондо эле чуркап калабыз, байкайсызбы? Биз проблема болгондо эле чуркап эле психолог керек деп эсебиз.
8: Эмнеге барса экен?
7: Ага чейин силер байкасаңар, байкоо жүргүзсөңөр, балким силерге психологдор кереги жок. Балким ошол өткөлү курагын жеңил өткөзөсүңөр деп. Эле ата-энелерге лекция окуп, бул ушул Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан, анан ошол билим берүү департаменти тарабынан бул 25-26 жылы ушундай мен сунуш киргизгем, сунушумду колдоп берди, анда вице мэрибиз Виктория Мазгачева болчу. Ал дароо эле колдоп берди. Анан ушул бизде 4 билим берүү башкармалыгы болсо, Ленин району, 1 май району, Свердлов райондору дароо эле колдоп биз лекция окудук. Бул дагы өзүнүн аябай жакшы жемишин берди, анткени кайра ата-энелер мага жазып башташты. Мен сизди ушундай лекцияда көрдүм, аябай пайдасын алып келдиңиз, аябай маанилүү иш болду деп. Бирок мен ойлоп атам, ошол эле биздин мектептердеги психологдорго дагы көмөк бериш керекпиз, жардам бериш керекпиз. Тажрыйбасы бар, ошол эле изилдөө жүргүзгөн психологдор мектеп психологдоруна колунан келишинче, мен оюмча мындай тажрыйбасын бөлүшүп, мен айткам, эгерде менин тажрыйбам керек болсо, ошол билим берүү башкармалыгына айттым, ар бир райондоргочу, мен чуркап келе эле ошол өзүмдүн билимимди, болгон тажрыйбамды бөлүшкөнгө даярмын. Анткени эми жаш, мисалы биз билбейбиз да, ал психолог каякта тажрыйба өткөн, кандай деңгээлде. Анан балким жаш кече эле бүткөн психолог келиши мүмкүн, студент, кече эле студент болуп эле дипломун алып эле быйыл күзүндө келиши мүмкүн мектепке психолог болуп. Анан кээ бир кезде тажрыйба керек болуп калат, кээ бир кезде бир көргөзмө куралдарын бөлүшүш керек болуп калат. Ошондой эме болсо чакырыш керек, баардыгын бир эмеге уюштуруп, ар бир район өзүнүн мектебине болобу, кайсыл жерине уюштуруп чогултуп, аларга дагы повышение квалификации, же болбосо мына квалификациясын жогорулатуу тренингдер өткөрүш керек деп ойлойм. Мен ушуну азыр мисалы билим берүү тарабынан угуп жаткан болсо, мен ушуну рекомендация, кеңешме катары бермекмин. Жардам бериш керек жаш психологко. Анткени мен деле жаш психолог болуп, мен деле билбей кайсаң алам, каяктан алам, эмне алам деп мен деле ошондой жолун өткөм.
8: Изденип
7: билбестик болот да. Практикада өткөн башка, анан тажрыйбада келгенде башка. Кээ бир кезде билбей каласың, могул учурда кандай кылыш керек. Анан мектеп психологу болгондо бул жакта жоопкерчилик көп. Документация деген көп, тигини толтуруш керек, муну толтуруш керек деген бар, отчетность деген бар. Ошонун баардыгын аябай назик, жумшак иретинде түшүндүрүп берсе, мен ойлойм, бул да ашыкча болбойт. Мен өзүм психолог болуп ошол жолдон өткөндүктөн ошону азыркы келген психологдорго жеңилдөө катарында кааламакмын. Биздин психологдор жумушка барганда эртең ушул жумушту сүйүп, аябай каалап калып калышын каалайм. Качып кетип, жумуш оор экен деп качып кетпесин, наоборот, калып калсын деп каалайм. Эгерде ар бир мектепте психолог болсо, ушул биздин борборго деле жеңилдик болмок деп ойлойм да. Анткени биз азыр негизи территория боюнча, Бишкек боюнча иштесек, бирок региондордон келип атат, райондордон келип атат. Ал дагы ушул биз дагы колубуздан келишинче жардам бергибиз келет, бирок бизде деле өзү болгону 6 психолог бар, жетишпейт. Штатта 6 эле психолог бар, жетишпейт да. Нагрузка аябай көп, биз деген сотко барабыз. Жаш өспүрүм кандайдыр бир көйгөй менен сот процессине катышып калса, жабырлануучу болобу, же күнөөлүү болобу, же бир күйөө катары катышып калса дагы сурак учурунда биз катышабыз. Анан милиция учурунда дагы ушул жабырлануучу болобу, күбө болобу, же шектүү болуп эметип калса дагы ошонун учурунда жаш өспүрүмдү биз коштойбуз, эме допрос учурунда, сурак учурунда. Анан кээ бир кезде жетишпей калабыз. Андан тышкары мектептерге лекция окуп атабыз. Ошон үчүн мен колуман келишинче ушундай бир чоң эме уюштурса, мен өзүм билгенимди, көргөнүмдү бөлүшүп бермекмин деп ойлойм. Анан баягы бул эми баягы кагаз түрүндө кайрылуу болсо.
8: Сон мынакей ушул белгилеп да кеттиңиз, аймактарды кыдырып келдим депчи. Анан бүгүнкү күндө алганда ушул Бишкектин айланасындагы шаар ичиндеги борбор калаадагы мектептерде балдардын көйгөйү эмнеде болуп атат? Анан аймактарда эмне маселе болуп атат? Балдардын маселеси эмнеде экен? Алар кайсыл маселенин үстүндө ушул психологтор менен көбүрөөк мындай иш алып барууга туура келип калган учурлар болуп атат? Мындай байкай алдыңызбы? Балким ушул мугалимдерден да бир сунуш пикирлер болдубу сизге?
7: Мен ушул Жетегүз Соң районуна барганда, анан ушул Ош шаарында 5 күн болдум. Ошо атайын Ош шаарынын мэриясы чакырган. Ошондой эле Нарын шаарынын мэриясы атайын чакырып, биздин мектептер менен иштешүү жүргүзүп бересизби, ата энелерге лекция окуп бересизби деп чакыргандыктан мен барып, анан ошол учурда балдар арасында тест жүргүздүм, сурамжылоо жүргүздүм. Эмне үчүн бала өзүнүн көйгөйүн ата энесине айтпайт? Ошол жакта көбүнчө эле жооптор ушул өкүндүргөнү: бала ишенбейт.
8: Ата эне менен баланын ортосуна ишеним аз.
7: Ишеним мамилеси жок, эмоционалдык байланыш жок. Мен ушул көйгөйүмдү ата энеме айтсам, мен күткөндөй, мага керектүү, мен каалагандай колдоо ала аламбы деген жок экен. Ишенбейт экен бала. Же коркот экен. Мен ушул кичинекей проблемамды айтсам, кандай реакция болот? Урушуп койбойбу? Мен колдо ала аламбы? А кээ бир балдарда аёо болот экен. Ата энем өзүмдүн ашыкча көйгөйүм менен түйшүктөндүрүп эле коеюнчу, өзүм чечем деген болот экен. Анан кээ бир учурда ушу ата энеси жанында эмес, кимге кайрылам? Эже мом жазып коюптур кагазга. Эже ата энем алыс, мен туугандарымдын колунда жашайм. Азыр ата энеме чалсам туугандарга чалат, туугандар мени урушат кайра. Эмне ата энең тиякка жүрсө, иштеп жүрсө, сен алар беймаза кыласың, сарсанаа кыласың деп. Кээ бир жерге жазыптыр, кээ бир жерде: ата энем ушул кийимиң алып бердим, курсагың тоок, өзүңдүн бөлмөң бар, баардыгын камсыз кылдым, сага эмне жетишпейт? Койчу, болор болбос көйгөйүңдү айтпачы мага деп. Уккусу келбейт. Ата энем укканга даяр болсо, мен айтканга даяр болмокмун деген сөздү укканда мен кадимкидей жүрөгүм ошол жерден, ошол жерде окуп атып, аябай таасирлендим да. Бир эле сөз жазып коюптур бала: ата эне укканга даяр болсо, мен айтканга даярмын деп. Кыска эки сөздө сүйлөмдө кандай маани, терең маани камтып турат?
8: Демек ушул кайсы бир деңгээлде бул ушул ата энелердин өзүбүздүн биринчи кезекте күнөөбүз, ушул балабызды уга албаган, алардын маселесин чечүүгө аракет кылбаган, ошол эле убакта жана материалдык нерселерге байланганыбыз, анан эмоционалдык байланыш деп айтып атасыз да. Мисалы ушул нерселерди ата энелер кантип үйрөнүшү керек, эмне кылышыбыз керек?
7: Биз мурдагы тажрыйбабыз, өзүбүз кантип чоңойгон тажрыйбабызга таянбаш керекпиз. Мен ушунтип чоңойгом, өлүп кеткен жокмун,
8: баары жакшы,
7: баары жакшы деп койбош керекпиз. Мына өзүңүз эле эсеп көрсөңүз, 14-15 жашыңызда ар кандай суроолор ойлондурган да сиз деле: ким болом, каяка тапшырам, эмнеге жөндөмүм бар, классташтар болот, көзүн сүзүп жаман карап коет, кээ бир кезде кийимиң туура эмес болуп калат, кээ бир кезде туура эмес сүйлөп алып шылдың калып каласың. Ошол кезде сизге колдоо керек беле? Мисалы сиз деле бала болуп чоңойгонсуз да, сизге деле, мага деле баарыбызга колдоо керек болчу. Бирок ошондой колдоо убагында биринчи классыңда ала албасаң, кичинекей кезинде ала албасаң, бала ишенбей калат да. Туурабы? Ишенбей калат. Мен мурда кайрылгам бир жолу, апам урушуп койгон болчу деп. А эгерде бала өзүнүн көйгөйүн эми, мисалы бул бала үчүн көйгөй болушу мүмкүн, мисалы мектепте жөпөрөтүп туура эмес жөпөрөп алды, класстын баары күлдү, анан ал шаагысынып калды, уят болуп калды, ошону келип апасына айткысы келет, бул балага колдоо керек. А экинчи баланын психотипи боюнча күчтүү, андай нерсеге көңүл бурбайт, башында ооруткан жок, ага кереги жок балким. Ошон үчүн үй бүлөдө 5 бала болсо, 5 баланын психотипи, темпераменти, түшүнүгү, ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, сезимталдыгы ар кандай. Анан ошол 5 баланын балким экөөсүнө аябай дыкаттык менен мамиле кылыш керек. Балким ошол бала үчүн, а биз эмнетип беребиз да: койчу, жөн эле проблема кылып атасың, мына байкең нормально эле бүткөн, эч кандай көйгөй болгон эмес, ыйлаксың, коркоксуң, ушундай эле келесиң, ушундай эле жүрө бересиң деп. Анан албетте ал бала жабылып калат: мен сезим маанилүү эмес, маанилүү эмес экен, апам уккусу келбейт да деп. Угуу маанилүү. Мен дайыма мына лекция окуганда баягы ата-эне айтышы мүмкүн, бул акылдуу боло берет да депчи. Жок. Мен сиздин балаңыз менен сиздин ортоңузда мамиле бекем болсо, кийин переходный возраст өткөрө куракта оорчулук болбосун деп лекция окуйм. Мен барып алып мектепке барып кыйын болгум келбейт. Сенин мына момундай кыла албай атасыңар деп, анткени мен түшүнөм да, мен деле адекваттуу адаммын да, биздин бала чагыбыз кандай болгонун

0: Мындай көңүл бурбай эле эмне айта берет да психолог, анан тиги мугалим сүйлөй берет да, эчтеке болбойсуң, өлбөйсүң деп койгондор да бар да. Ошондой балдардын жан дүйнөсү аябай таарынат, ыйлайт.
1: Ошол кезде
0: анан кээ бир кезде мына мага деле алып келип калат. Мен эми түшкө чейин мамлекеттик түштөн кийин частында иштейм, анан ошондо баланын ишенчине кириш аябай кыйын, баланы сүйлөтүш кыйын. Бала мисалы апасына айтып бербеген нерсени мага эле келип дароо эле айтып берип чачылып калбайт да, ал отурат, ушул эжеге ишенсем болобу, айтып берсем колдо ала аламбы, эже мени түшүнөбү деп отурат. Ошон үчүн баланын ишеничи деген мындай да, мисалы сиздин балаңыз бар да, анан балаңыз менен сүйлөшүп отурганда балаңыз баамдап турат, апама айтсамбы айтпасамбы деп ичине сомнение болот, күмөн болот да, күмөн санаа болот. Анан эгер сиз жаркылап күлүп даяр болсоңуз укканга, балаңыз төгүп чачып берип айтып берет. Анан өзүңүз бушайман болуп, балким өзүңүздүн көйгөйүңүз болуп турса, бала азыр айтпай эле коеюнчу, апам өзү эме болуп турат деп бала да эметет да, бала айта алгандай болуш керек. Бирок мен айтпайм, кечке эле баланы баса калып эле 24 саат бою эле аны кечке эле сүйлө мага айт деп эмес. Мен мына ата энелерге айтам, бир жарым сааттык убакыт жетишет деп ойлойм. Жарым саатта баланын жан дүйнөсүн угуп койсоңор, бала деле аябай сезимтал бала, апасын байкап турат, атасын байкап турат, иштеп атат, атам кыйналып атат деп бала айтып берет. Бала деле түшүнөт апасынын, ата энесинин абалын. Ошон үчүн бул жакта эми мен ата энени дагы кечке эле аларга мындай күнөөлөө койгум келбейт, ата энени аябай түшүнөм. Болгону бизге тажрыйба менен билим жетишпей атат, анткени биздин заманыбыз, биздин курагыбыз башка, азыркы заманбап баланын талабы башка. Талаптар булар азыркы балдарда көңүлдү эки эсе талап сурайт. Биздин убакта жанагы бизге керектүү эле камсыздоо болсо, маанилүү кийим сийим деп биринчи кезекте ушул болчу атат, тамак аш, кийим. Эми ал ошондой оор
1: туш келдик мезгилге.
0: Азыркы учурда балада андай эме жок, муктаждык жок кийимден, тамак аштан. Кудайга шүгүр, эми кудайга шүгүр, үйдө нан жок дегенде бар. Бирок азыркы учурда баланда көңүл буруу, мээрим де көңүл буруп койчу деген муктаждык эки эсе көп болот. Анан азыркы ата энеге да оор болот. Биздин балабызды тарбиялоодо ушул телефон, гаджет деген аябай конкуренцияга түштү биз менен кошо. Кичине эле бала телефонго кирип кетсе, аны ал жактан сууруп чыгыш кыйын болуп атат. Анан биякта таасир бере турган блогерлер бар, жанагы ютубта шортсто болуп атат го блогерлер. Менин жакшы көргөн блогерим А4, анан инглиш, жанагы ким эле Ваня инглиш беле билбейм, ошолордун баардык таасир берет. Ошон үчүн биз аябай көңүл буруш керек болуп атат азыркы учурда. Анан психологко жардам бериш керекпиз. Эгерде бир кандайдыр бир көйгөй болуп калса, кадимкидей баланы ээрчитип алып эле, же болбосо өзү эле ошол психолог деген кабинет турат да мектепте, ошол жака кайрылып, саламатсызбы, мен ушундай мындай кайгыруу, күмөн санаа болуп атат, же болбосо бир коркунуч болуп атат, менде ойлондуруп атат ушул суроо балам менен байланыштуу, кайрылсам болобу ушундай деп, баланча класста деп кайрылса, ал дагы психологко бул жардам да. Анткени мектепте 1,5-2,000 бала, 3,000 бала болсо, тест, бул класстан тест өткөзөсүң, тестти дагы каалаган убакта өткөзө албайсың, кирип алып тест өткөзө албайсың. Анан мугалимге директорго барыш керек, эскериш керек, мугалимге даярдаш керек, ата энеге даярдаш керек, ата энеге дагы билдирүү бериш керек болуп атпайбы? Анткени эртең ата эне айтышы мүмкүн да, эмне деген тест, эмнеге байланыштуу деп. Ошон үчүн ошол тест өткөзү бир кээ бир кезде тестти жооп беретканда бала ачык айтпай коюшу мүмкүн да. Анткени психолог иштегенде тест жүргүзөт, ошол тесттин негизинде, жыйынтыгын негизинде анан балдар менен иштөө башталат да. Бирок кээ бир балдар тест учурунда дагы жооп бербей коюшу мүмкүн, кээ бир ачылбай коюшу мүмкүн, жооп бергиси келбей коюшу мүмкүн. Анткени мен өзүм ошол сурамжылоо жүргүзгөндө кээ бир балдар жазып коет, не хочу отвечать деп, жооп бергим келбейт деп коет, болду, ошол барак актай деле келет мага. Мисалы тест жүргүзгөндө мен кайсыл мектепке барбайын, аты жөнүн сурабайм, ал жака бала көргөзбөйт аты жөнүн. Аты жөнүн көргөзбөйт,

0: керек болсо класстын эле эчтеке бланоним деп болот да. Анан ошол убакта бала жазып коет, мен сиздин сурооңузду чаккан жок, мен жооп бербейм деп эле коюшу мүмкүн. Анан биз билбей калабыз да бул баланын абалы кандай экенин, класста негизи эле деги эле атмосфера кандай экенинчи. Ошон үчүн бул жакта мугалимдин дагы, ата эненин дагы, ошол эле соц педагогтун дагы, анан психологтун дагы иштөөсү мындай бирдиктүү иштөөсү зарыл деп ойлойм.
1: Жакшы. Анан негизи эле мына психологдор деп атабыз, бирок алардын даярдоо, алар бир даяр кадрды алып келүү дагы жумушка өзүнчө бир көйгөйдү жаратат деп айтып калышат да. Анткени бизде психологдор аз депчи, мына соңку жылдары эле ушул психология факультетин бүтүргөндөр эми даярдалып чыга баштады депчи. Анан бул жактан алып караганда кандай адистерди чындап эле ушул мектептерге бир тарта алабызбы, жалпы жөнүнөн өзгөчө аймактарга?
0: Мисалы мындай адилеттүү караш керек да. Азыркы психологдор мына психология факультетинде окугандар канча деген контракт төлөп окушат. Анан 4 жыл убактысын коротушат. Маянага келгенде эле анан ошол психологко болгон талап дагы болот да, талап болот да. Ошонун баардыгын карап туруп жаш психолог иштегиси келбей коюшу мүмкүн. Мындай акчага мен тамак ашыма, кийимиме, жол киреме жетеби? Андан көрө жеке эле психолог кетип калбаймынбы? Мына азыр жеке психологко кайрылуу 2000 андан чексиз кете берет баасы. Анан 2 саат иштеп коюп эле иштеген жакшыбы, же 1 күн кечке психолог мектепте ызы чууда иштеген жакшыбы деп азыркы мына жаш психологдор мага деле айтып атышат. Эже, мен айтам да, мектептен тажрыйба өтпөйсүңбү? Мектептен өтүп ал да тажрыйба, аябай жакшы тажрыйба болот десем, мен мектепте алган акчам мен маянама, тамагыма жетпейт экен, мен жол киреме жетпейт экен, мен иштегим келбейт деп айткан ошолор бар. Мына мен өзүм деле иштейм да психологдор менен. Мага кайрылган жаш 3-курстун студенттери бар, мага кайрылат. 4-курстун студенттери жазып калышат мага: Гүзат эже, мен практиканы баштайын дедим эле, бирок мен мектепте иштегим келбейт, жеке кабинетте иштегим келип атат, жеке иштегим келип атат, жеке кабыл алуу кылгым келип атат, ошол жактан жардам бересизби, практика өткөзүп бересизби деп. Анан мен айтам, мен жумушума, биздин жумушка келбейсиңби, практика өтпөйсүңбү десем, нет, барам, келбейт дейт. Жакшы эле бүтүп атат. Мына менде официалдуу бизде бир эмелер бар да, психологдордун өздөрүнүн эмеси бар, ассоциациясы бар. Бизде психологдордун кадимкидей канал, телеграм каналдары бар, инстаграм эмелерибиз бар. Анан ал жактан деле сүйлөшөм да, көп эле психологдор менен сүйлөшөбүз. Мен билгенден психолог дипломдуу психологдор аябай көп, бирок мектепке барбайбыз дейт, же мектепке барып иштегем бүттү, барбайм дейт. Мектептин жумушу оор да, аябай оор, талабы да оор. Анан жанагы маянасы ошол да суроо да. Айтат, мага кадимкидей эле кыздар айтып атышпайбы, мен ушунча акчага окуп, убактым кетирип, анан мектепке барып ызы чуу менен иштеп, ал жакта деген директор бар, ал жакта мугалимдер менен иштеш керек, ата эне менен иштеш керек, мага ал эмне кереги бар, баш ооруду деп айтып атышат. Кадр маселеси бар, кадр бала аябай чоң көйгөй. Ошон үчүн мектепке мен психолог болуп иштейм деген чуркап кеткен психологдор көп эмес. Мектеп мени бүтүп эле мына мугалимдер деле ушундай болуп атпайбы? Мугалимдер кадр деле ушундай суроо болуп атпайбы?
1: Демек кайсы бир деңгээлде ушул жумушка орношуусунда кадр маселесине келгенде бир кызыктыруу, же болбосо стимул кылып берүү деген сыяктуу бир сунуш пикирлер болсо деген ойдо экенсиз да, э?
0: Мисалы ошол эмени жанагы айттым го, өзүңүз айттыңыз э, 571 551 окуучудан окуучуга бир психолог деп атасызбы, э? Ушундай мен туура уктумбу?
1: Ооба.
0: Анан азыр мисалы ошондо бир мектепте канча 3 ставка ачылыш керек болуп калатпайбы? Бир психологко мындай, мен азыркы жылды айтпайм, 2026 менен 27 айта албайм, мен пока мага белгисиз аяк кандай болот экен. Бирок буга чейинки мектептин психологдору менен, же болбосо мектепте иштеген психологдор менен, же мектепте иштеп психолог болуп анан бүттү иштебейм деген психологдор менен өзүм баарлашып, өзүмдүн жекеме түзмө түз сүйлөшкөндө айтышат да, нагрузка чоң, балдар көп, ызы чуу. Анан бир нерсе болсо эле ушул соц педагогтор менен мугалимдер күнөөлүү болуп калат экен. Мен антип иштегим келбейт деген психологтор дагы мага мына кездешип өз оозунан уккан учурларым бар да. Анан бул жерде адилеттүү болуш керек, чынында эле кадр маселеси бар.
1: Анан негизи айтылып калат эмеспи, ушул ата эне менен психологдун ортосундагы өзүнчө бир маектешүү, баягы пикир алышуу, ошол менен катар эле баланын купуялуулугун сактоо, купуясын сактоо, бир сырын сактоо, аны ата энеге айтпоо, же болбосо ата эне аны уккандан кийин кайра барып балага башкача бир мамиле жасап коюшу мүмкүн, түшүнбөстөн деген учурлар да болот да, баланын ишеничин актоо деген нерсе турат. Бул нерсеге келгенде кандай кылып жумуш алып барасыздар?
0: Билесизби, бул аябай орчундуу суроо, аябай маанилүү суроо. Анткени менде мындай болуп калат да, баланы алып келип ошол мамлекеттик эле жумушумда дагы, анан жеке жумушумда дагы баланы алып келет да, уже акыркы эме болуп калганда, такыр мындай оор учурга туш болуп калганда, анан баламды оңдоп бер деп келишет. Анан бул бир күндүк иш эмес да, бул бир күндүк иш эмес, убакыт талап кылат. Анан ата эне кээ бир кезде ошол психологкада мамиле кылуусунда эме кылып коет, мындай орой мамиле кылып коет. Кээ бир кезде ошол ата энеге эжеке момундай көйгөй болуп атат, ушул жагын өзгөртүп, ушул жактын иштеш керекпиз, сиз дагы мага жардам бериш керексиз деп мындай сунуш катары айтсаң дагы, беттен алып мен эмне жыргап атырмын деп. Негизи көйгөй бала менен келгенбиз да. Анан биздин жардамыбыз бул ата энеге жардам берүү да, ошол бала менен ата эненин ортосунда көпүрө болуу да. Биз мисалы, мен жеке өзүм кызыктар эмесмин ата энеге бир акыл үйрөтүп, анын бир кемчилигин айтканга кызыктар эмесмин. Мен ушул бала менен ата эненин ортосунда көйгөй болуп калды, ошол көйгөйгө жардам берүү максатында иштейм. Анан ошондо колуман келишинче айтам да, мындай жумшак кылып, ошондо да ата эне сага көңүл бурбай коет, сен мага жардам бербей койдуң деп. Ошол убакта ата эне дагы, мен ушул туура эмес кылып атыптырмын, балким ушул психологдун кеңешин угуп көрөйүнчү деп кызыктар болсо, ал дагы жардам берүүгө кызыктар болуп мындай иш жүргүзсө чогуу, ата эне, психолог, бала анда жакшы болмок. Ушул жерде дагы көйгөй бар биринчиден. Экинчиден, бизде дагы бир маселе бул психологко баруу деген дагы. Силер ойлогондой эле бала ата эне чуркап барып эле психологко барып калышы мүмкүн, болбой калышы мүмкүн. Психологко барам деп да бала өзүнүн каалоосу менен барбай калышы мүмкүн. Барбайм деп чыгат бала, мен псих эмесмин, мен нормальныймын деп чыгат. Кээ бир кезде мугалим психологко балаңызды көргөзөсүзбү дегенде, эмнеге менин балам нормальный деп чыгат. Анан ушул жаатта психолог деген ким, анан психиатр деген ким, ушул экөөнүн айырмачылыгын, анан кайсыл адис кандай жумуш алып барат деген ушул айырмачылыгын даана баса белгилеп көргөзүш керекпиз деп ойлойм да. Мен бул жакта ата энени күнөөлөбөйм, ата эне туура эмес түшүнүп деп. Бул жакта бизде психолог алып баруу маданият жок болгон эмес да. Мына мектепте психологдор болуш керек деген шарт качан пайда болду бизде?
1: Менин билишимче ушул акыркы бир 4-5 жыл аралыгында эле аябай күч алды окшойт э бул көйгөй. Анан ага чейин мындай, мисалы биз деле мектепти бүткөнбүз, бирок ал убактыда биз психолог деген бизде түшүнүк деле жок болчу да. Биз мектепте мисалы жок болчу, кадимки эле мугалим ата эне менен эле биргеликте иш алып барышып, ошолордун таалим тарбиясын алдык да, мындайча айткандачы.
0: Эптеп септеп колдон келишинче чоңоюп алдык биз. Анан сиз деле, мен деле психологко баруу деген түшүнүктү жакын деле угуп баштадык. Мен 2017 жылы аяктаганда кайсыл мектепке барам, эмне кылам деп жумуш аябай эметкем, жумуш боюнча кыйналгам. Мектепке барсам айлык аябаз экен, ал менин тамагыма жетеби деп дагы ойлонгом да, анткени менин үй бүлөм бар да. Анан мен балдарымды, балам бар, жолдошум бар дегенде, анан алган акчам ошондо кичинекей эле болчу. Анан ал өзүмө жетчү эмес, тамагыма жетчү эмес, анткени азыр көрүп атпайсыз, тамак обед кылыш үчүн бир 300-400 сом кетет, жок дегенде түштөнүү үчүн. Анан кеч бир эле түштөн менен отуруп калбайсың да, эртең менен да бир нерсе жегиң келет, кечке чейин жумуш убактысы бүткөнгө чейин да бир нерсе жегиң келет. Анан ошол эле акчага түштөнүүгө жөн эле өзүңдүн кичинекей керектөөлүгүң жетпейт экен да. ошону кыйналгам 2017 жылы аяктагам. Анан ал убакта психолог балдар менен иштейм дегенде элдин баары таң калчу. Ненормальный балдар менен иштейсиң деп. Жок. Норма, нормале балдар менен иштейм. Эми балдардын көйгөй болуп калсам, айтышчу, урушчу мени чоң адамдар. Бала да каякта көйгөй деп. Балага психолог кереги жок. Каяктан ойлоп таппала деп кератинден угуп калчумун. Анан мына карантин учурунан кийин эле бизге психолог жалпы эле Кыргызстан үчүн, мен башка өлкөнү албайын, Кыргызстан үчүн психолог керек экен. Адамдардын жан дүйнөсүнө психолог керек экен.
1: Психолог ооруганда деп.
0: Психологтун дагы зарылчылыгы бар экен деп эми араң түшүнүп атабыз биз. Анан албетте бул жалпы эле атын эмес, жалпы эле Кыргызстан үчүн дагы маалымат иретинде аябай көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойм. Мен азыр мисалы мындай бир тарапты эле күнөөлөп же бир тарапты эле айыптоп же бир тарапты эле мындай маселени көтөргүм келбейт. Мен жалпылай көтөргүм келет. Психолог бала бул жалаң эле билим берүү агартуучу министрлик эмес да. Бала деген бул баардык тармакка тиешелүү. Ден соолук боюнча дагы, табият, жаратылыш, коомдук иштерде дагы бала да. Бүт жерде бала. Ошон үчүн жалаң эле агартуучу министрлигине тиешелүү эмес бала. Бүт жактан алыш керекпиз. Ошол эле медиа тараптан дагы көрүп, ата-энелерге маалымат бериш керекпиз кыргыз тилинде. Бир кызыктуу материалдар ойлоп чыгыш керекпиз. Ошол эле цифра санарип министрлигине дагы аябай кызыктуу роликтерди тартыш керекпиз. Жардам бериш керекпиз. Ошол эле аймактык жанагы аймактык мэрияларга, ошондой эле акимияттарга дагы кызыктар болуш керек. Соц отделдер мисалы. Соц отделдер дагы соц өнүктүрүү тармактар дагы аралаш керек да. Жалаң эле агартуучу эмеге министрлигине түртүп койбой. Ошол эле ички иштер министрлигинде балдар менен иштөө бөлүмү бар. Ал жакка да тиешелүү билим агартуучу министрлигине, ошол эле ден соолук саламаттык сактоо министрлигине, ошол эле социалдык өнүктүрүү департаментине бүт баарын тиешелүү. Аймактык ошол энеге биринчи мен мындай тереңирээк кирип кетейинчи азыр уруксат берсеңиз. Энеге эне болуш үчүн шарт түзбөш керекпиз да. Шарт жок, мына эне чуркап жүрбөйбү баланы багам деп. Анан баланы багам деп жүрсөң, биякта балаң калып калып атат. Кечке баланы кучактап отурайын десең, куршакка тамак керек, тамак аш маселеси. Энеге шарт болуш керек. Мен ойлойм, мындай мектептен психолог тышкары дагы өз-өзүнчө бир ар бир райондордо бир мекеме болуш керек деп ойлойм.
1: Атайын борборлор.
0: Атайын борборлор болуш керек. Анткени кээ бир кезде бала, мектептеги бала, бул мектеп психологду көрүп жүрөт да, мектептин психологу экенин билет. Анан ушул мектепке психологко айтайынбы, айтпайынбы деп да көмүнсөн ашы мүмкүн.
1: Келечеги кандай болуп калат?
0: Кандай болуп калат деп. Менин жаман нерсемди, жаман жагымды билип калса психолог, эртең мугалимге айтып койбойбу деп да коркунуч болушу мүмкүн. Албетте мугалим эме психолог айтпайт. Бирок эми балада ишенем деген, ишенимдин деңгээли эле кандай биз билбейбиз да. Үй шарты кандай экенин билбейбиз мисалы. Ошол психолог менен мен ойлойм, ошол эле аймактык социалдык өнүктүрүү социалдык кызматкерлер иштеш керек деп ойлойм. Мектеп менен тыгыз байланышта болуш керек деп ойлойм. Бул аябай чоң масштабтуу, бала менен байланыша турган суроо. Бул аябай масштабтуу. Бир эле мектепти эле аңдып эле отуруп бериш, карап эле отурбаш керекпиз. Жалаң эле мектеп кылыш керек, мектеп эмеч керек деп эле. Мен ушуга мисалы ушул жерден мугалимдерге, мектептерге күйүп кетем да. Анткени бала мектепте 6 саат болот, 6 сааттан кийин ким караш керек? Ата эне караш керек. Ата эненин шарты, ата эне абалын ким көзөмөлдөш керек? Социалдык өнүктүрүү аймактык ошол эмелер, кызматкерлер, службалар, кыргызчасы кандай болуп калат,
1: кызматтар
0: ошонун баардыгы, үй бүлө деген үй бүлө, мунун баардыгы жалпылай болуш керек да. Ошон үчүн мектептин мугалим психологу болгону аябай сонун. Бирок жалаң эле мектеп психологуна түртүп койбой, ошого эле ишенип эле, ошол караган жок, ошол кылыш керек болчу дебей эле баарыбыз тең биргеликте жардам бериш керекпиз. Мисалы мен өзүмдө эле балама психолог керек болсо, мен да мен балам психолог катары көрбөйт да мени. Ата эне катары көрөт. Мен дагы өзүмдүн жанымдагы коллегама алып барам. Ушундай бир баланы эми сүйүп калыптыр классында, баланы сүйүп калыптыр, же болбосо бир эме болуп атат, балким менин убактым жетишпей атат, балким менде деп. Анткени мен да иштейм да, мен дагы элге кызмат кылып атпаймынбы? Анан ошол убакта балким башка менден башка адамдын пикири керек болуп калат. Мен психолог деген сөз түрдө эле көйгөйлүү балдар эмес. Психолог деген кээ бир кезде ушул көйгөйдү башка бирөөдөн сурап көрөйүнчү, башка бирөөнүн оюн билейинчи деген учурлар болот. Мисалы 6-класста кыз, 7-класста кыз же балага башка бирөөнүн да пикири маанилүү болот. Анын курагына жараша башка бирөөнүн уккусу келет. Билесиңер да, 5-класстан кийин бала чөйрөгө кызыгат. Баягы ата-энесинен алыстап кишине башка бирөөнүн да пикирин уккусу келет. Ошон үчүн балким ушундай учурда балким психологко эч кандай көйгөй эмес, бир кеңеш катары. Башка балким сиздин оюңуз керек болуп калат. Кээ бир кезде келет кичинекей кыздар. Кадимкидей эле эжеке, сиз кантип ойлойсуз? Мен туура кылатамбы, туура эмес кылатамбы?
1: Оюңуз кандай?
0: Оюңуз кандай деп. Атам айтсамбы, апам айтпасамбы? Атамдын көз карашы мындай да, мен түшүнөбү, түшүнбөйбү? Атама айтсам болобу деп да келишет. Кээ бир кезде бала келет, мени мугалим жаман карап койду, демек ал мени жаман көрөт деп. Мен айтам, эмнеге сен ошондой чечим кабыл алдың? Мугалим сени жаман көрүп койсо. Билбейм, мен ойлойм, мени жаман караса, демек мени жаман көрөт. А сен балким ойлогон жоксуңбу? Мугалим баарыңарды эле карап атат. Анан ошентип талдоо жүргүзүп, балким туура эмес бала мындай жаңылыштык ой жүгүртүп болуткан учурда биз ошол жерден түшүндүрүп беребиз. Мугалим балким ошол убакта баарыңарга ачуусу келип аткандыр. Тапшырма аткарбаган үчүн. Жалпылап баарыңарды ушуп атат деп түшүндүрүп берсем, а ошондойбу? Демек мени урушкан жокпу? Мен жаман көргөн жокпу? Мен күнөөлүү эмесмин деп келет. Ажырашуу проблемасы, ата-энем ажырашып кетти, ата-энем миграцияда, ата-энем уккусу келбейт, ата-энем түшүнбөйт, ата-энем үйдө эмес, ата-энем жумушта деп кээ бир кезде бала өзү сурап келет, эжеке, мен өзүм туура эмес кылган жокмунбу? Апамды аябай кыйнап койгон жокмунбу? Кээ бир кезде бала келет, апамды кыйнагым келбейт, айткым келбейт, айтсам ыйлайт да апам дейт. Бул жакта мындай бир жааттуу суроолор эмес да, бул жакта баланын, өсүп келаткан баланын мээси толук кандуу өрчү элек. Ал 26 жашка чейин өрчүшү мүмкүн. 22 жашка чейин өрчүйт баланын мээси, формирование, калыптануусу. Баланын мээсинин калыптануусу, өрчүүсү 22 жашка чейин, акыркы изилдөөлөр менен 26 жашка чейин деп атышат окумуштуулар. Анан баланын психикасы дагы, анан критикалык ой жүгүртүүсү, жүрүм туруму болгон, дүйнөгө болгон көз карашы 22 жашка чейин, 28 жашка чейин калыптанышы мүмкүн. 28 жашка чейин бала инсандык инсан болуп калыптануусу жүрө бериши мүмкүн да. Кээ бир кезде паспорт алганда эле ойлойбуз, 18 жашта эле бала акылдуу болуп чечим чыгарганга үйрөнүш керек, өз алдынча болуп калыш керек деп. Жок, бала индивидуалдуу. Кээ бир кезде азыр көрүп атабыз, 18 жаш эмес, элге чыккан кишилер деле
1: кеңеш сурап калат.
0: Кеңешке муктажбыз, баарыбыз муктажбыз. Психологко кайрылуу бул деген алсыздык эмес. Психологко кайрылуу бул көйгөйлүү билүү эмес. Биз ойлойбуз го, психологко жалаң эле көйгөйлүү билүү кайрылыш керек деп. Жок, кээ бир кезде кеңеш иретинде, кээ бир кезде кызыгуу иретинде келиши мүмкүн бала. Кээ бир кезде чын эле бала кызыгып келет, кандай болду экен, психологко баруу деген эмне деп. Кээ бир кезде бала коркуп келет, ал мени карап баарын билип коет го деп. Мен психологко барганын уялып атам, коркуп атам, ал мени карап туруп эле мындай реңгенине тарткандай эле кылып коет го деп. Ошон үчүн түшүндүрүү иштери көп болуш керек деп ойлойм мектепте. Мына быйыл мектепке ата эне келдиби, директор, мисалы биз ар бир мектепке лекция окуп атпайбызбы? Ошондо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, бул дагы жардам берип атат, бирок бул да аздык кылып атат деп ойлоп атам. Бул да аздык, дагы кылыш керекпиз, региондорго чыгыш керекпиз. Муну жалаң эле агартуу министрлиги эмес, калган министрлер да бар да бизде. Ушу балдардын кызыкчылыгы менен иштеген министрлер бар да, ошолор дагы активдүү катышыш керек. Бизде ар кандай коомдор бар, уюмдар бар, ошолор дагы эмелеш керек, жардам бериш керек. Ал бир эле, мисалы бир эле адисти ошол жака алып барып лекция окуткан, бул деген финанс жактан талап кылат акчаны. Ошон үчүн ошол жактардын баардыгын ойлонуштуруп, эми бул бир эле күндө болбойт, буга убакыт керек. Ушул психологко, мектептин психологуна кайрылуу маданиятын дагы калыптандырыш керекпиз. Анан ошол мектепке келген психологдун жумушу кандай, анын жоопкерчилигине кайсыл кайсыл нерселер кирет деп, ошону дагы жакшы тактап бериш керекпиз ата энеге. Анан мугалимдер дагы билиш керек, психологко психологко нагрузка дагы болсо, алынын эртеңки күндө иштемдүү иштеген ресурсу, жөндөмдүүлүгү, кубаттуулугу да кандай болуп калат? Ошонун баарын эске алыш керекпиз деп ойлойм да.
1: Сонун анан ушул психологко кайрылуу маданияты деп сонун белгилеп кеттиңиз да. Чындыгында эле ата энеге мына биздин эфирибиз да соңуна чыгып баратат, бир кеңеш катары берсеңиз сонун болот эле. Баланы кандай убакта биз байкай алабыз, кандай кылып байкай алабыз, анан кайсыл убакта ушул психологко баруу зарылчылыгын сезип көрө алабыз, эмнелерине бир маани беришибиз керек?
0: Эгерде ата эне баласына аябай кылдаттык менен көңүл буруп баамдап, анын жүрүм турумун баамдай алган ата эне болсо, ал дароо байкайт. Менин баламдын маанай өзгөрүп калды, көп сүйлөбөй калды, башкача болуп калды деп дароо эле байкайт дагы, анан дароо эле алып келет, дароо эле алып барат. Жеке эми азыр ачык айтканда бүт эле жеке деп болуп калды да, жеке психолог алып барат. Мейли менин акчам кетсин, 3-4 000 кетсин балким, бирок балким кандайдыр бир көйгөйдү, эң чоң көйгөйдү алдын алайын деп барат. Демек ата эне өзү байкоочу болуш керек, билинет. Эми сиздин жаныңызда күнүгө уктап жүргөн 24 саат бою, бир жылда 365 күн болгон балаңыз 8 жыл болуп калса, 8ге чыгып калса, 8 жыл жаныңызда жүргөн баланын жүрүм турумун жакшы билесиз да. Ошол баланы байкап эле сразу дароо деле түшүнөт, бала мындай билгизет. Анан кээ бир учурда бала өзү айтат, апа, мага психолог керек деп. Ошондо четке кагып койбой бала, көңүл буруш керек. Анан бала өзүнүн көйгөйүн айта алган болсо, анын апасы да кызыктар болсо, бул учурда бат эле түшүнөбүз, бала кыйналып атабы, эмне болуп атабы. А кээ бир кезде бала аябай ачык болсо ата энеси менен, анда психолог деле керек жок, апасына айтып ыйлап алат, жардам ала алат. Биз кайсыл учурда, менин практикамда ушул бир моментти жоготуп жибебиз да, ушул моментти жоготпош керекпиз. 5-класс, 6-класс балам чоңоюп калды эле карабай койбой, наоборот, ошол убакта тескерисинче ашыкча, ашыгы менен көңүл буруу зарыл да. Демек мындай да, кыскача айтканда, балаңыз төрөлгөндөн баштап балаңыз өз алдынча болуп калганга чейин сиздин жардамыңыз керек, сиздин көзөмөлүңүз керек, ар дайым балаңыздын жанында болуш керек. Эгерде 5 балаңыз болсо, ошол 5 балаңызга ар бирине убакыт бөлүп жетиш керек деген сөз. Анткени жоопкерчилик эң биринчи ата энеде. Кичине өзгөрүү байкадыңызбы? Бала менен акырын сүйлөшүп, балам, келчи отуруп сүйлөшөлүчү деп, эми ыкмалар толтура да, бир жака алып барып деле, бир нерсе таттып атып алып берип деле, ойноп атып деле сурасаңар, балаңар айтат. Ошон үчүн баланы төрөгөндөн кийин роддомдон колубузга алгандан баштап 18 жашка чыкты дегенге чейин өзгөчө көзөмөл алыш керекпиз. Бирок андан кийин деле керекпиз, 18 жашка чыккандан кийин деле керекпиз. Ата эне төрөө кезинде балага ар дайым керек. Ошонун эми бул жашоо шарт табият деген ошого талап кылат да. Табиятта ата эне байкап атпайсызбы, сиздин ата энеңиз, менин ата энем, ата энең бар кезде сен бала экенсиң да. Ошон үчүн ар убакта, ар минутта керекпиз.
1: Сонун ата энелер үчүн аябай бир пайдалуу, кызыктуу маек болду. Ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп келип, баягы эринбей ушул ар бир пунктун деп айтсак болот, болуш керек, майдалап түшүндүрүп бердиңиз. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик, ар дайым эле ушундай бир элге кызмат кылып жүрө беришиңизге
0: чоң рахмат.
1: Тилектешпиз. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты. Уктурууну Жумакан Батырбекова алып бардым. Биз бул жолу мектеп психологдору жана балдардын көйгөйлөрү кандай болот, дал ушул жаатта кенен маектештик. Студиябыздын коногу психолог Гүлзат Исабекова болду. Саламатта калыңыздар.
2: Бишкекте саат 12.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда өлкө вагыты программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Бишкекте дагы бир заманбап имарат пайдаланууга берилди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык тарыхын камтыган Ырыс Ордо комплексин ачты. Бул жөн гана жаңы имараттын ачылышы эмес, соңку жылдары өлкө боюнча курулуп жаткан жаңы объектилердин, ишке кирип жаткан өндүрүштөрдүн жана инфраструктуралдык долбоорлордун уландысы болуп саналат. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанда жүрүп жаткан курулуштар, өнөр жайдагы өсүш жана эгемендүүлүк майрамына карата ачыла турган жаңы ишканалар тууралуу сөз кылабыз. Өлкөнүн өнүгүүсү биринчи кезекте жаңы өндүрүштөрдөн, жаңы жумушчу орундарынан жана заманбап инфраструктурадан көз каранды. Кыргызстанда ушул багыттагы иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Мурда негизинен соода сатыкка таянган экономика акырындык менен өндүрүшкө жана кайрыштетүүгө багыт алууда. Министрлер кабинети соңку жылдары өнөр жайды өнүктүрүүнү негизги артыкчылыктардын бири катары белгилеп келет. Мунун жыйынтыгында өлкөнүн ар кайсы аймактарында жаңы заводдор, фабрикалар, логистикалык борборлор жана энергетикалык объектилер курулууда. Маселен, соңку мезгилде айнек чыгаруучу, курулуш материалдарын чыгарган жана айыл чарба продукцияларын кайрыштеткен бир катар ишканалар ишке кирди. Экономисттердин пикиринде өндүрүштүн өсүшү өлкөнүн импортко болгон көз карандылыгын азайтып, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Ошол эле учурда жаңы жумушчу орундарын түзүп, аймактардын өнүгүшүнө шарт түзөт. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ири энергетикалык долбоорлорго дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Камбар ата биргесинин курулушу боюнча даярдык иштери жүрүп жатат. Бул долбоор ишке ашса, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоодо чоң кадам болот. Транспорттук инфраструктура дагы жанданууда. Эл аралык маанидеги жолдор курулуп, чек ара өткөрмө жайлары модернизацияланып жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун башталышы өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн бир топ кеңейтет деген үмүттөр бар. Ал эми Бишкекте ачылган Ырыс Ордо комплекси өлкөнүн жаңы доорго кадам таштап жатканын көрсөткөн символикалык объект катары бааланууда. Эгемендүүлүктүн 35 жылдык тарыхын камтыган бул имарат мамлекеттин тарыхын, бүгүнкү жетишкендиктерин жана келечекке болгон максаттарын бириктирип турат. Президент Садыр Жапаров ачылыш аземде бул комплекс өлкөнүн эл аралык аброюн арттырууга жана дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө кызмат кылаарын белгиледи.
1: Урматтуу мекендештер, ардактуу аксакалдар жана кадырлуу меймандар, жалпы кыргызстандыктар жана Борбор калаа тургундары үчүн өзгөчө сыймыктана турган тарыхый күн. Ар бир элдин, ар бир мамлекеттин, ар бир Борбор шаардын тарыхында анын эл аралык айдыңда ордун аныктай турган, сырттан келген меймандарга өлкөнүн даражасын көтөрө турган өзгөчө бир имарат жайлары болот. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда мамлекетибиздин дарамытын жана келечекке болгон умтулуусун айгинелеген заманбап өнүгүүнүн жаңы символу катары Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылышына чогулуп олтурабыз. Ырыс Ордонун ачылышы Кыргызстандын эң башкы байлыгы болгон эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдыгына карата эң сонун белек болуп турат. Алгач жаңы ийгиликтердин башаты болсун деп аруу тилек кылып, куттуу имараттын Ырыс Ордонун ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Кадырлуу замандаштар, бул заманбап конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышында терең маани жатат. Кыргыз элинин кылымдар бою келе жаткан улуттук философиясын жана улуу тилегин камтыган бул сөз бүтүндөй бир элдин бакубатчылыгы, берекеси, ынтымагы менен токчулугу өңдүү жараткандан берген бардык жакшылыгын туюндурат. Элибизде ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде өлкөбүздө ынтымак болсо, анда ошол жерге ырыс уялайт, береке төгүлөт, мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан бул конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышы өлкөбүзгө бакубатчылык чакырган, мамлекетибиздин ырыскысын арттыра турган кут төгүлгөн ордо болсун деген улуу тилекти изги ниет билдирет. Бул жерге кадам таштаган ар бир чет элдик мейман, ар бир мекендешибиз кыргыздын ырыс кешигин, берекесин, мейман достугун жана дем күчүн сезип турсун деп тилейбиз. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн ырыстуу Ырыс Ордобузда өлкөбүздү ар кайсы мезгилдерде 35 жылдан бери башкарууга катышкан инсандар, депутаттар, министрлер, губернаторлор чакырылып, сиздер менен бирге баарыбыз чогулуп олтурабыз. Егемен Кыргызстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө ар бириңиздердин ар кандай деңгээлде аздыр көптүр өз салымыңыздар бар экени талашсыз. Кече саясий атаандаш болгонубузга же бүгүн деле айрым маселелерде пикир келишпестигибизге карабай, мамлекет үчүн маанилүү иштерде саясий көз караштарды, жеке амбицияларды четке кагып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн бирге тура билишибиз керек. Саясий көз караштар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок өлкөбүз бирөө эле, Кыргызстан деген мекенибиз бирөө. Демек анын келечеги дагы бир.
0: Мамлекет башчы чогулгандардын алдында сөз сүйлөп жатып, бул күндүн тарыхый маанисин белгиледи. Ал Ырыс Ордо өлкөнүн өсүп жаткан мүмкүнчүлүгүн, өнүгүүгө болгон умтулуусун жана келечекке карай багытын чагылдырган заманбап Кыргызстандын жаңы символуна айланып жатканын белгиледи. Президент элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдубол экенин баса белгиледи.
1: Мен бир нерсени ар дайым кубанам. Мына ушул жердеги жаштарыбызга, саясаттагы жаңы жүздөргө кайрыла кетет элем. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай бир туунун астына чогулуп бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздан жазбасаңыздар Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда болот. Кимиңер кандай Кимиңиздер кандай саясий көз карашта, кандай позицияда болбогула Кыргызстан үчүн күйүп жансаңар, мамлекеттин тагдыр чечүүчү маселелеринде, өлкөбүздүн кубанычында да, кыйынчылыгында да бир муштумга түйүлгөн күчтүү муунду мына сиздер түптөй аласыздар. Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөө шаалардын 100% чогулуп отурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен ак ийнеге айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, ушул тапта Кыргызстан дүйнөлүк саясатта жана эл аралык майданда өзүнүн жигердүү, конструктивдүү, тең ата сүйлөшүү ордун ишенимдүү ээлеп келебиз. Биз көп векторлуу тынчтыкка жана өз ара пайдалуу кызматташууга багытталган тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз жана мындан ары дагы ушул эле саясатты улантабыз. Мына ушундай шартта өлкөбүздө ири эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды, жогорку деңгээлде өтө турган аянтчалардын болушу албетте азыркы замандын талабы. Ырыс Ордо жалпы аянт 39,000 чарчы метрден ашкан, бир убакта 2,000 ашуун конокту кабыл алууга эсептелген заманбап көп функционалдуу конгресс борбор катары курулду. Анын курамында 1238 орундуу курултай конференц залы, 1000 орундуу банкеттик зал, 235 орундуу пресс залы, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кеңешмелерди жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Бул жерде элдик курултайдын жыйындарын, мамлекеттик башчыларынын деңгээлиндеги жолугушууларды, ири эл аралык форумдарды, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрсөк болот. Бул имараттар мамлекеттик иш-чаралар үчүн эле эмес, жеке жактар үчүн дагы, өкмөттүк эмес уюмдар үчүн дагы эшиги ачык. Ошондой эле расмий делегациялар менен жогорку даражалуу конокторду жайгаштырууга арналган 8 конок үйлөрү курулду. Бул үйлөрдү дагы коммерциялык негизде акы төлөө менен чет өлкөдөн келген жогорку даражалуу конокторуңуздар үчүн пайдалансаңыздар болот.
0: Мындан тышкары мамлекет башчы Кыргызстандын эл аралык аренадагы ролу күчөп жатканына өзгөчө токтолуп, бул өлкөдө ири эл аралык иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берген аянтчалардын болушун талап кылаарын айтты. Ушундай шартта ырыс ордо эл аралык дипломатия жана масштабтуу иш-чаралар өтүүчү жаңы аянтчага айланат.
1: Кудай буюрса, ырыс ордо конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мындай ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи дагы өсөт. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан өлкөбүз ири чечимдер кабыл алынуучу эл аралык дипломатиянын жаңы борборуна айланат. Буюрса, бул жерде кабыл алынган тарыхый чечимдер, түзүлгөн эл аралык келишимдер дүйнөлүк тарых барактарында Бишкек декларациясы же ынтымак ордо келишимдери деген ат менен кылымдарга кала тургандыгына терең ишенемин. Кадырман калайык калк, бул долбоорду ишке ашырууда биз имараттын коопсуздугуна, практикалык маанисине, шаар турмушуна тийгизе турган таасирине жана логистикасына өзгөчө көңүл бурдук. Ынтымак ордонунда, ырыс ордонунда айтылуу боз бөлтөктүн этегинде жайгашуусу бекер жерден эмес, бул ары символикалуу көрүнүш. Кечээки тарыхыбызды жакшы билген аксакалдар, тарыхчылар атактуу Түлөберди Баатыр атабыз дал ушул чөлкөмдөрдү конуштап келгенин, ал эми анын небереси Байтик Баатыр дал ушул жерде ордо тикелеп, элибиздин тагдырындагы тарыхый чечимдерди кабыл алып келгенин айтылып келет. Кыргыз элинин эгемендиги жана коопсуздугу үчүн тикесинен тик турган бул эки залкар жана анын санаалаштары ушул аймактарда ири дипломатиялык кадамдарды жасагандыгын арбактар ыраазы болуш үчүн айта кетүү атуулдук парызым. Ырыс ордонун Ырыс ордонун инфратүзүмдүк артыкчылыгы анын стратегиялык жактан туура жайгашкандыгында экенин дагы кошумчалай кетейин. Борбор калаабыздын тоо тарабында, тагыраак айтканда түндүк тарапка карай логистикалык жактан ыңгайлуу аймактарга курулгандыктан бул жер шаардын ички кыймылына, борбордук көчөлөрдө жол тыгындары болбошуна таасир этет. Мында шаар тургундарынын тынчтыгын жана ыңгайлуулугун сактоо менен бирге мамлекеттик деңгээлдеги коопсуздукту камсыз кылуу дагы эске алынды. Ошону менен бирге бул ири курулуш шаарыбыздын архитектуралык келбетине жаңы дем, жаңы көрк кошту десек болот. Имараттын заманбап футуристтик стили менен Кыргыздын улуттук оюу чиймелери айкалышып, Бишкектин визиттик карталарынын бирине айланат. Буюрса, борбор калаабыздын бул бөлүгү шаардын архитектуралык деңгээлин бир топ жогорулатат. Эл аралык иш-чаралар өтө турган бул имараттын ичинде ошондой эле ага удаалаш жайгашкан чет өлкөлөрдүн эң жогорку жетекчилери үчүн курулган конок үйлөргө Гапар Айтиев, Леонид Деймант, Давид Флекман, эл баатырыбыз Тургунбай Садыков баштаган искусство чеберлеринин колунан жаралган керемет эмгектеринин илиниши ырыс ордонун беделин көтөрүп, ар бир кыргыз уулун сыймыктандыра тургандыгын бөркүмдөй көрөмүн. Кыргыздын таланттуу сүрөтчүлөрү Жомарт Кадыралиевдин, Савитжан Бакашевдин, Сатар Айтиевдин, Адылбек Байтерековдин, Талант Огобаевдин жана башка кыл калем ээлеринин тарткан сүрөттөрү бул көркөмдүү имараттардын маанисин арттырмакчы. Маселен, ошол эле Тургунбай аганын чебер колунан чыккан Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагын бабаларыбыздын эстеликтери Алп Манасчы Саякбай Каралаевдин, кыргыз өңү аттыккан Сүймөнкул Чокморовдун, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрү жана башка дал ушундай эмгектер улутубуздун уңгусун улап, кыргыз маданиятын чет өлкөлүк меймандарга даңазалайт. Ошентип, бул жерде кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын, бийик эстетикалык деңгээлин чагылдырган өзүнчө бир чоң улуттук коллекциясы топтолду. Бул эмгектердин баалуулугун билип, аларды эл арасынан жыйнап, дал ушул ырыс ордого коюуну колго алгандардын эмгеги зор деп айта кетер элем. Сөзүмдүн соңунда ырыс ордонун курулушун иш жүзүндө ашыргандардын башында турган Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевка, ошондой эле иш башкармалыктын бардык кызматкерлерине ыраазычылык билдиремин. Ал эми бул имараттын долбоорун сызган архитекторлорго, күнү-түнү талыкпай эмгектенген куруучуларга, инженерлерге рахматымды айтамын. Сиздердин колуңуздардан жаралган бул керемет имарат кыргыз элинин жаратуучулук дараметин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу катышуучулар, дагы бир жагдайды өзгөчө белгилей кетейин. Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору да, Бишкек арена стадиону да толугу менен мамлекеттин каражатынын эсебинен курулду. Бүгүн өлкөбүздүн ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлорду өз алдынча ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жетип калды. Биз муну баалай билишибиз керек. Бул деген сөз Кыргызстан өз күчүнө жана өз ресурстарына таянып, өз алдынча өнүгүп жаткандыгынын түздөн-түз далили десек болот. Бул сыяктуу ири курулуштарга ар бир кыргызстандыктын салымы зор деп айтар элем. Келип кетмен күрөк кармабаса дагы, курулуп жаткан чоң-чоң долбоорлорду кош колдоп-колдоп кубаттап туруунун өзү дагы бул чоң салым. Эми алдыбызда дагы бир чоң милдеттер турат. Жакын арада эгемендигибиздин 35 жылдыгын белгилөөнүн алкагында ири иш-чараларга катышууга 20га жакын чет мамлекеттин башчылары келген турушат. Алардын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Мындай масштабтуу окуялар бүткүл дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буруп турат. Ушундан улам бир муштумга түйүлгөн биримдиктүү эл, ынтымактуу журт экенибизди дагы бир жолу тастыктап, алдыдагы эл аралык иш-чараларды чогуу чаран, мыкты деңгээлде, так логистикалык менен, коопсуздук жана жогорку сапаттагы тейлөө менен оюндарды кара кылды как жарган калыстык менен өткөрүп алалы. Кыргыз жергесине кадам таштаган ар бир мейманды татыктуу тосуп, бүткүл дүйнөгө кыргыз элинин мейман достугун, көөнө маданиятыбызды жана бай салт санаабызды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жакшылап пайдаланалы. Биз Кыргызстандын жүзүн кооз сөздөр менен гана эмес, ушул сындуу ири иш-чараларды кынтыксыз өткөрүү менен дүйнөгө таанытып алабыз. Мына ушундай ири эл аралык иш-чаралар үчүн кучагын жайып, жаңы ачылып жаткан Ырыс Ордодо ар дайым өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө багытталган тарыхый чечимдер кабыл алынып турсун. Бул куттуу жерден кыргыз мамлекетинин ырысы артып турсун, берекеси оргуштап ташып турсун деп тилек кылалы.
0: Борбор калаадагы 14 гектардан ашуун аянтка курулган Ырыс Ордо конгресс холу Кыргызстандагы эң ири жана заманбап иш-чаралар борборлорунун бири болуп калды. Комплекстин курамына негизги конгресс борбору жана чет мамлекеттерден келген расмий делегацияларды кабыл алууга ылайыкташкан 8 өзүнчө мейман үйү кирет. Бул жерде эл аралык саммиттерди, форумдарды, жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жана мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Борбордук имараттагы 1200 орундуу чоң жыйындар залы мамлекет башчыларынын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн катышуусундагы жыйындарды өткөрүүгө ылайыкталган. Коомчулук өкүлдөрү мындай комплекстин курулушу өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн дагы бир деңгээлге көтөргөнүн белгилешүүдө. Келген коноктор эми Кыргызстан ири эл аралык жыйындарды өткөрүүдө заман талабына жооп берген инфраструктурага ээ болгонун бир ооздон белгилешти. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов өлкөдө болуп жаткан өнүгүүлөрдү көрө билүүгө чакырды.
2: 35 жылдык майрамды белгилөөнүн алдында Кыргызстанда дүйнөгө чындыгын айтканда белгилүү болуп турган чоң бир окуялар болгон турат. Бул ушул жерде Кыргызстанда 31 августта, 1 сентябрда Шанхай мамлекеттик уюмдарынын жыйыны болгон турат. Ага 20 ашык мамлекеттин жетекчилери келет. Мына жаңы Бишкек арена деген спорт аянтчабыз ачылган жатат, 51 000 киши. Ушунча мамлекеттин жетекчилерин чогултуп, ушунча дүйнөлүк алдыңкы өлкөлөрдүн спортсмендерин чогултуп өткөрүүгө шартыбыздын жеткени, демек биз кийинки жылдарда өзгөчө курулуш боюнча дагы, экономика, финансы боюнча дагы жакшы деңгээлге жеткенибиздин күбөсү болуп турат.
0: Өз кезегинде мамлекеттик жана коомдук ишмер Феликс Кулов дагы бул багытта өз оюн бөлүшүп, заманбап имараттардын курулушу өлкөнүн өзгөрүп, өнүгүп жатканын көрсөтүп турган маанилүү белгилердин бири экенин белгилейт. Анын айтымында Кыргызстанга келген чет элдик коноктордун алгачкы таасирине шаардын келбети, жаңы инфраструктура жана заманбап имараттар түздөн-түз таасир этет.
3: Такие здания, они дают возможность людям почувствовать о том, что происходит в стране. Вот приеду сегодня, значит, представители ШОС, это 21 страна. Они даже вот по этому залу увидят и скажут, да, страна развивается. Понимаете? И поэтому некоторые критики могут что-то говорить нехорошее, но да, мы должны понимать, что на таких объектах как раз проявляется значимость и величие народа. Я поэтому с большим воодушевлением, значит, воспринял вот такие объекты, которые у нас строятся. И вообще страна стала меняться к лучшему за последние 35 лет. Это, я думаю, заслуга прежде всего руководства страны в лице нашего президента Садыра Нургужевича.
0: Элеми министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровду сөзгө тартканыбызда буга чейинки пландалган бардык иштер аткарылып жатканын белгилеп, буларга токтолду.

0: біздің ішкідің продукциясы ашық керек та 2030 жылы. Ал эми 2050 жылы 200 миллиард доллар болуш керек. Биз жанагы 55-тен секириги 50-нчү жылы болот деп атабыз. 30-нчу жылдан секирип 2050 жылга чейин жетет деп. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. Мына 5 жыл иштедик, көрсөттүк. 10% менен өссө болот экен да. Кайсы ички коркунучтар бар? Бул мына быйыл дагы 11% өссө 1 миллиард 600, 1 миллиард 800 миллион киловатт саат электр энергия дагы кирет. Мурун эле биздики дефицит эле. Электр энергиянын тартыштыгын чечиш керек. Инвестициянын тартыштыктарын чечиш керек. Анан саясий стабилдүүлүктү бекемдеш керек. Анан профессионалдык түрдөгү команданы топтоп, меритократия деп коебуз, ошого өтүп, мындан ары эми ошибка кылбай, тынч изүүчү болбой астыга кете берсек, астыда жакшы перспективалар бар.
1: Ынтымак эле керек.
0: Ынтымак, тынчтык керек.
2: Мындай мүмкүнчүлүк Кыргызстанга эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өз жеринде жогорку сапатта өткөрүүгө шарт түзөт. Бир сөз менен айтканда, баардык иш-чараларга бул борбордун эшиги ачык. Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев мунун өзү эл аралык дипломатияга оң таасирин берерин белгилейт.
3: Абдан таасирленип турам. Мындай стилдеги мындай залдарды мен Берлинден көрүп, мындай көнүп калгам. Бул ушу неоклассикалык монументализм деп аталат. Кыргызстанда мындай стилдеги имараттар аз. Кыргызстанда курулуш абдан көп.
2: Ал эми жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов өлкөдө орун алып жаткан ийгиликтерди тизмектеп, буларды белгиледи.
4: Чын айтканда Кыргызстанда ийгиликтердин санын эсептесең, колундагы бармактар жетпейт да. Себеби ушунча көп окуялар болду, ушунча көп жетишкендиктер болду. Биз дүйнөнү көп нерсе боюнча таң калтырдык. Ушул 5 жылдын ичинде мына өзүнүн экономиканын өсүшү боюнча, өзүңөр көрүп аткансыз бүгүнкүдөй ачылып аткан имараттар боюнча кандай жаңы көптөгөн проекттер ачылып атат Кыргызстанда. Ушунун баардыгы бүт дүйнөнү таң калтырып, суктандырып атат да.
2: Адистердин айтымында Ырыс Ордо алдыдагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу маанилүү иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштурууга шарт түзөт. Мындай объектилер өлкөнүн инвестициялык жана туристтик потенциалын көрсөтүп, дипломатиялык байланыштарды кеңейтүүгө көмөкчү болот. Соңку жылдары өлкө боюнча жаңы жолдор, социалдык объектилер, өндүрүш ишканалары жана заманбап имараттар курулуп жатат. Эксперттер муну мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталган ири өзгөрүүлөрдүн бир бөлүгү катары баалашууда. Алга кадам ирригациялык долбоорунун жетекчиси Асанбай Пазылов буларды белгилейт.
5: Чындын айтыш керек, бул сөз биздин менин оюмча бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстандын түптөлүшү болуп атат деп ойлойм да. Мынал архитектурный дизайн деп коет, дизайн деген архитектура ошол. Бул жагынан болсо тим эле болуп көрбөгөндөй, мисалы биздин өзүнүн улуттук колоритти кармаган. Анан ошол убакта эле карасаң, бийик тиги Сталин тиги Брежнев курган курулуштардан да чоң, ичине кирсеңиз тим эле 5-6 метр болуп атат. Бул деген эң бир жакшы архитектуралык бүтүмдөргө келишкен да. Бул деген эң бир жакшы, эң бир даже биз өзүбүз эл күтпөгөн жаңы дизайнда бүтүп атат да. Бул абдан бул чоң кубанычка толтурат да. Себеби дегенде биз элибиз ушун менен сыймыктана турган болот.
2: Ырыс Ордо Конгресс холлунун пайдаланууга берилиши Кыргызстан үчүн жөн гана жаңы имараттын ачылышы эмес. Бул өлкөнүн эл аралык иш-чараларды өткөрүүдөгү мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жаңы доордун жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн символуна айланган дагы бир маанилүү долбоор болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков:
6: Ырыс Ордо ошол Конгресс холлу биздин эл үчүн ак жолтой болсун деп айтаар элем. Ошол элибизге жакшылык алып келген, кут алып келген, ырыска алып келген ак сарай болсун. Анткени ошол жерде өлкөбүздүн келечегин чече турган, элибиздин тагдырын чече турган улуу жолугушуулар ошол жерде болот. Эмне деген өлкөлөрдөн кандай коноктор келет, уялбайбыз. Ошол жерде бүт баардыгы бар экен ичинде.
2: Белгилей кетсек, имараттын ички жасалгасында дагы улуттук маданиятка өзгөчө орун берилген. Заманбап көп функционалдуу Ырыс Ордо Конгресс борбору 39 000 чарчы метрден ашык аянтка курулуп, бир учурда эле 2 000ден ашык конокту кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Конгресс борбордо 1238 орунду курултай конференц залы, 1000 орунду банкет залы, 235 орунду пресс зал, ошондой эле жогорку деңгээлдеги жолугушуулар

0: жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Ырыс ордодо элдик курултайдын жыйындары, мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги жолугушуулар, ири эл аралык форумдар, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Адистери белгилегендей, ар бир жаңы курулган объект бул жөн гана имарат эмес, ал жаңы кызмат көрсөтүүлөр, жаңы жумуш орундары жана жаңы экономикалык активдүүлүк дегенди билдирет. Быйыл эгемендүү өлкөнүнө карата дагы ондогон жаңы объектлерди пайдаланууга берүү пландалууда. Өнөр жай, айыл чарба, энергетика жана социалдык тармактардагы бир катар долбоорлордун ачылышы күтүлүүдө. Расмий маалыматтар боюнча жыл соңуна чейин өлкө боюнча 100 ашуун өнөр жай объектисин ишке киргизүү пландалган. Алардын арасында тамак аш өндүрүшү, курулуш материалдарын чыгаруу, жеңил өнөр жай жана кайра иштетүү тармагындагы ишканалар бар. Мындай долбоорлордун ишке ашышы аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, жергиликтүү бюджеттердин кирешесин көбөйтүүгө жардам берет. Ошондой эле соңку жылдары мектеп бала бакчалардын, ооруканалардын жана спорттук комплекстердин курулушу дагы күч алды. Бул иштердин баардыгы элдин жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Албетте, өлкөнүн өнүгүүсүн бир эле имарат же бир завод менен өлчөө мүмкүн эмес. Бирок жаңы объектлердин көбөйүшү мамлекеттин экономикасында кыймыл өсүш бар экендигин көрсөтөт. Бүгүн Кыргызстан өндүрүүчү, кайра иштетүүчү жана транзиттик мүмкүнчүлүгү жогору өлкөгө айлануу максатын көздөдү. Бул багыттагы иштердин жыйынтыгы алдыдагы жылдардагы даана байкалары күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, Бишкекте ачылган Ырыс Ордо комплекси соңку жылдардагы өзгөрүүлөрдүн дагы бир белгиси болуп калды. Жаңы ишканалар, жаңы жолдор, жаңы социалдык объектлер – мунун баардыгы өлкөнүн өнүгүү багытын аныктап турган негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Кыргызстан үчүн өткөн жолу жыйынтыктап гана тең болбостон, алдыдагы жаңы максаттарды аныктоого дагы мүмкүнчүлүк берүүдө. Ал эми баарыбыз билгендей эле Кыргызстандын экономикасында өзгөчө орунду ээлеген ири өнөр жай ишканалардын бири бул Кумтөр. Өлкө бюджетин толтурууда, миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылууда жана кен тармагын өнүктүрүүдө бул ишкананын салымы чоң. Кумтөр кени көп жылдардан бери Кыргызстандын экономикасынын негизги кыймылдаткычтарынын бири болуп келет. Соңку жылдары ишкананын өндүрүштүк көрсөткүчтөрү туруктуу сакталууда. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Кумтөрдө 12.081 кг алтын өндүрүлүп, компаниянын кирешеси 1 миллиард 434 миллион АКШ долларын түзгөн. Таза пайдасы болсо 706 миллион доллардан ашып, мамлекеттик бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 246 миллион доллардан ашуун каражат түшкөн. Бул көрсөткүчтөр ишкананын өлкө экономикасындагы ордун дагы бир жолу тастыктап турат. Ал эми 2026 жылдын 6 айында Кумтөр бюджетке 19 миллиард сом төккөнүн Кумтөр Gold компания жабык акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов айтат.
1: Биздин көрсөткүчтөрүбүз абдан жакшы. Быйыл 2020 жылдын январынан июлга чейин биз мамлекетибизге салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 19 миллиард сом которуп бердик. Ушул мезгилдин ичинде биздин компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн жалпы киреше 733 миллион АКШ долларын түздү. Анын ичинен 419 миллион АКШ доллары таза киреше пайда болду. Таза кирешеси. Эми биздин акционерибиз бар. Бул Кыргыз Алтын ачык акционердик коому. Ошого дивиденд катары биз быйыл 300 миллион АКШ долларын которуп бердик. Ал эми узагыраак мезгилди алсак, Кумтөр кени мамлекеттин башкаруусу өткөн маалда тагыраак айтканда 2022 жылдын башынан 2026 жылдын июлуна дейин айтканда биз мамлекетке салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 233 миллион АКШ долларын которуп бердик. Компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнө жалпы кирешебиз дээрлик 5 миллиард АКШ доллары болду. Таза кирешебиз 2.2 миллиард АКШ долларын түздү. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна берилген дивиденд ошол мезгилдин ичинде 741 миллион АКШ долларын түздү. Мисалы салыштыра кетсек, мурда Кумтөр кени башталгандан баштап мамлекеттин башкаруусуна өткөчөктү. Дээрлик 30 жылдын ичинде дивиденддер өлчөмү 101 миллион АКШ долларын түзгөн. Өзүңүздөр салыштырып көрсөңөр, жети эседен көбүрөөк 4 жылдын ичинде берилди мамлекетке.
0: Бүгүнкү күндө кумтөрдө өндүрүш процесстерин өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Тоо-кен техникасынын заманбап үлгүлөрү, автоматташтырылган башкаруу системалары, өндүрүштүк коопсуздукту көзөмөлдөөчү санариптик технологиялар колдонулуп келет. Геологиялык чалгындоо иштерине дагы инвестициялар багытталып, жаңы гендерди өздөштүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. Болотбек Идрисов мындан тышкары жер алдындагы кең казуу технологияларын өнүктүрүү жана тоолук кенин иштетүү келечектеги өндүрүш көлөмүн сактап калууга өлгө түзөрүн айтат. Андыктан кумтөрдүн жаңы багыты жер алдындагы кең казуу деп айтсак болот.
1: Кумтөр кени буга дере көп жылдар бою ачык ыкмас менен иштеп келди. Бул тоо кен тармагында бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Жаратылыштагы байлыкты натыйжалуу сарамжалуу пайдалануу үчүн дайыма жаңы жолдор изденип туруш керек. Техникалык, экономикалык негиздөөлөр жүрүп турат да. Бул улам-улам жүрүп турчу процесс, токтолбогон процесс. Биз көбүнчө элдер экономикасын, таза келечегин карашат да, ошолорду биз кенге айкалыштырышыбыз керек. Алтын баалары өзгөрүп атат, башка материалдардын баалары өзгөрүп атат, нефти өзгөрүп кетет баасы. Ошонун баарын карап туруп, биз үзгүлтүксүз эсеп кысап жумуштарын жүргүзүп турушубуз керек. Мына ошондо кен айрым учурларда жерге жакын болушу мүмкүн, аны ачык ыкмагы менен алган ыңгайлуу. Кээ бир участтарда кен аябай терең жайгашышы мүмкүн. Аларды жер алды менен казып алуу натыйжалуу болот да. Негизгиси бул жаратылыш берген байлыкты мүмкүн болушунча сарамжалуу пайдалануу. Жер алдынан казып алуу технологиясы дагы бул өзүнчө да бир технология болуп эсептелет да. Анткени биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек, эртеңки күндү да ойлонушубуз керек. Ири ишкана бүгүнкү эле киреше менен жашаса келечеги жок болот. Ошон үчүн биз жана жаңы долбоорлорду киргизүүдө инженердик эсеп кысаптарды, изилдөөлөрдү, илимий изилдөөлөрдү жана инженердик эмгектин аркылуу ишке ашып турат да. Үзгүлтүксүз процесс деп айтып бербедимби? Ошонун баары жер алдындагы кен казуудагы ошол чечимдердин бири да бул. Бул өндүрүштө биздин өндүрүштү кеңейтүү гана эмес, бул келечекке салган инвестициялар. Анан бул технологиялардын дагы көп түрү бар да. Бирөө мен азыр айтып кеткендей, экинчиси болсо ошол жер алдындагы иштөөдө кандай жабдууларды колдонобуз, санариптик кандай азыркы технологияларды колдонобуз, ошонун баары жанагы ыкманын ичиндеги технологиялар кирет да. Ошо биз дагы дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды, технологиялардын артта калбаш үчүн дайыма ошолорду карап турабыз, байкап турабыз и ошолорго киргизгенге дайыма аракет жасап турабыз. Билесиз да, жасалма интеллектнин баягы бүткүл дүйнөлүк тармакка кирип атпайбызбы? Бизге жакында эле Касперский деген программага өзүнүн негиздөөчүсү келип кеткен. Коркунучу бар да, эгерде биз интеллектти киргизип ага так ишенип алсак, ага вирустар кирип кетиши мүмкүн. Ага биз бөгөттөрдү коюп турушубуз керек. Ошон үчүн биз бардык тараптан иштеп атабыз азыр. Кийин биздин киргизип алсак, кийин кайра биздин өндүрүшкө тез таасирин тийгизбесин деп. Анан башка техникалар, технологияларды алсак, бизде аябай көп заманбап техникалар колдонулат. Мисалы 2 кабат үйдө болгон самосвалдар, экскаваторлорубуз бар. Алардын баары азыркы учурдагы биздин операторлор, машинисттер, айдоочуларыбыз жөн эле баскычтарды басып отурбайт. Чоң маалыматтар менен иштешет. Мындай болгон экрандары бар. Аларга маалыматтар келип турат. Сиз каякка барышыңыз керек, кайсы экскаваторго барып жүктөрүш керек, экскаватор кайсы жерден барып казыш керек, ошонун баары бүт автоматташтырылган ошондой командалар, компьютерлер менен аркылуу берилип турат. Бул адам аны только биздин диспетчерлер көзөмөлдөп турушат.
0: Кумтөрдүн дагы бир маанилүү өзгөчөлүгү кадр саясаты. Бүгүнкү күндө ишканада 3,5 миңден ашуун адам эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Жергиликтүү адистерди даярдоо, алардын квалификациясын жогорулатуу жана өндүрүштүк тажрыйбасын кеңейтүү компаниянын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Кумтөр Gold Company жайгы акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов кумтөрдүн негизги капиталы адам экенин өзгөчө белгилейт.
1: Эми бизде биринчиден кызматкерлерибизге, адистерибизге эң биринчиден эле окууну көбүрөөк өткөрүп атабыз. Өзгөчө жаш адистерге басым жасалууда, алардын өсүшүнө, алардын кесиптик өнүгүүсүнө бардыгы тең жакшы жамаатка жакшы дем берүүдө. Эң негизгиси бул жамааттарыбыз, кызматкерлерибиз эртеңки күндү жакшы ишеним менен карап жатышат. Биз дайыма айтып келебиз, биздин эң чоң байлыгыбыз бул алтын эмес. Кумтөрдүн эң чоң байлыгы бул биздин адамдарыбыз. Ошол адамдарга көңүлдү биринчи ирет кылып турушубуз керек. Биринчи инвестицияңызды адамдарга жасайбыз. Алардын коопсуздугуна, билимине, кесиптик өсүшүнө жана жашоо шарттарына. Биздин Кумтергени көп жылдан бери иштеп келатат, 30 жылдан ашты. Анан баягы иштеген адамдар эң алдыңкылар пенсияга кетип, ардактуу эс алууда жүрүшөт. Ал эми алардын ордун жаш муундар келип басып атат, орун толтуруп атышат. Кени ар бир муун келип өзүнүн көз караштарын киргизишет, өндүрүшкө өзүнүн билимдерин беришет. Бирок биз айтып коюшубуз керек, тажрыйбаны эчтике толтура албайт. Тажрыйба алмашуу дайыма жүрүп туруш керек. Ошон үчүн биздин Кумтөр ишканабызда ошол нерсеге аябай көңүл бурулат. Жаш адистер келгенде аларга насаатчы ойлойт. Анан биздин атайындагы ташылма программабыз бар, 1-2 жылдык. Окууну жаңы күтүп келип, жогорку окуу жайы болобу же орто билимдеги окуу жайы болобу, ошондуктан биздин кесиптерге туура келгендерге, бүтүрүүчүлөр күтүп келгендерге ушундай мүмкүнчүлүк берилип, биздин өндүрүштө барып 2 жылга чейин ташылма программасын өтөт. Ал устаттык насаат менен ишке ашырылат. Ошол биздин Кумтөрдүн ишканасынын өнүгүүсүнүн бир негизги шарттары болуп калды. Бул муун алмаштыруу, жаштарга тажрыйбасын өткөрүп берүү. Анткени биздин өндүрүш өтө татаал өндүрүш. Мына сырттан караганда алтынды чыгарып атышат деп көрүнөт, а бирок мына карап жакшыраак тыгызыраак караганда бул өтө татаал өндүрүш. Ошон үчүн адистер дагы жакшы тарбияланып, жакшы кесипкөйлүк болуш керек. Ошон үчүн ага көп жылдар кетет өзүнүн кесибин өзү өстүрүп кетиш үчүн. Биз аябай көп жылдар бою тарбиялайбыз, окутабыз аларды, тажрыйбасын өткөрүп берешин. Өзүнүн Кумтөр ишканабыздын ичинде да окуулар жүргүзүлүп турат. Биздин аяктатайын тажрыйбалуу адистерибиз бар, аны жүргүзгөн. Жыл сайын эми санын так айтууга мүмкүн эмес, мынча кишилер эмне келип турат. Бул биздин өндүрүштүн керектигине карайт да, мүмкүнчүлүгүнө карайт. Жылына 100 ашык студенттер да практика өтүп турушат. Стажёрлор келип жана мындай ташылма программаларда өтүшөт. Ушундай 100-100 ашык киши жыл сайын келип турат.
0: Жыйынтыктап айтканда, Кумтөр жөн гана алтын өндүрүүчү ишкана эмес, ал миңдеген адамдардын жумуш орду, мамлекеттик бюджеттин ири булагы, заманбап технологиялар киргизилген өндүрүш аянтчасы жана социалдык долбоорлорду ишке ашырган жоопкерчиликтүү компания. Өлкө экономикасынын туруктуу өсүшүнө салым кошуп жаткан бул ишкана Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ бойдон калууда. Кадырман угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
2: Накаляйся, если хочешь быть здоров.
3: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
4: Да ладно!
3: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
5: До старта шестых всемирных игр кочевников остается все меньше времени. Сейчас основные службы и ведомства завершают подготовку спортивных объектов, инфраструктуры и системы обеспечения безопасности. Для Кыргызстана проведение ВИК – это не только масштабное спортивное событие. Игры дают возможность представить международной аудитории национальные виды спорта, традиции и культурное наследие страны. О значении предстоящих всемирных игр кочевников и их роли для Кыргызстана рассказывает министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.
6: В этом году мы учли опыт проведения предыдущих игр кочевников на Жайлоо-Кырчын. В этом году мы капитально уже подошли к строительству санузлов, к строительству канализации, очистных сооружений. То есть в этом году мы уже капитально предусмотрели все недочеты предыдущих игр и надеюсь, что в этом году, даст Бог, никаких серьезных ошибок не будет.
5: Одной из основных площадок игр станет Иссык-Кульская область. В Чолпон-Ате пройдут соревнования по традиционным видам спорта, а центральным объектом здесь остается ипподром. Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы, проверяется готовность инфраструктуры, необходимой для спортсменов, организаторов и зрителей. О готовности ипподрома в Чолпон-Ате к проведению шестых всемирных игр кочевников рассказывает заместитель заместитель начальника управления капитального строительства Иссык-Кульской области Саламат Кыянов.
4: В 2026 году со стороны руководства Министерства строительства было поручено о необходимости подготовки и проведения капитального ремонта ипподрома, и были поставлены основные задачи. В ходе масштабного ремонта были полностью обновлены ключевые функциональные гостевые зоны ипподрома, такие как зрительские трибуны, полностью заменено керамогранитное покрытие, установлены новые сиденья, помещения для гостей, отремонтированы VIP-зоны, гостевые комнаты и административный блок. Входная группа и кровля, в главном входе обновлены гранитные элементы, основные гранитные элементы, замена брусчатки на прилегающей территории и полностью обновлено кровельное покрытие. Инфраструктурные объекты, также были проведены основные очистка и ремонт подвальных и цокольных помещений. Также покрашены ограждения и стены по всему периметру комплекса.
5: Параллельно с подготовкой спортивных объектов особое внимание уделяется вопросам безопасности. В период проведения игр в Кыргызстан прибудут иностранные спортсмены, официальные делегации и большое количество зрителей. Поэтому правоохранительные органы заранее отрабатывают маршруты передвижения участников и меры по обеспечению общественного порядка. В рамках подготовки к ВИК-2026 главное Управление по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций также провело работу по вопросам безопасности на дорогах. Ответственным службам даны указания по соблюдению правил дорожного движения, техническому состоянию специального транспорта, а также безопасной встрече и сопровождению иностранных делегаций по утвержденным маршрутам. Какие меры будут приняты для обеспечения общественной безопасности во время Всемирных игр кочевников, рассказывает заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Кыргызстана Нурлан Исмаилов.
7: Для обеспечения безопасности в рамках ВИК-2026 и саммита ШОС будут задействованы более 15 тысяч сотрудников силовых и государственных структур. К обеспечению порядка привлекут сотрудников МВД, Министерства обороны, МЧС, пограничной, налоговой, налоговой и таможенной служб, а также уголовно-исполнительной системы. Все службы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность участников, гостей и жителей столицы.
5: Отдельный вопрос — организация транспорта для зрителей, особенно это касается церемонии открытия на Бишкек-арене, чтобы жители и гости столицы могли без затруднений добраться до места проведения мероприятия. Городские службы готовят специальные транспортные решения и определяют места отправления автобусов. Как будет организован проезд зрителей к Бишкек-арене, где будут расположены точки отправления автобусов и какие возможности общественного транспорта предусмотрены в дни проведения игр, рассказывает ведущий специалист отдела транспорта мэрии Бишкека Бахтияр Болотбеков.
8: С этих 21 локаций будут маршруты 720 автобусов, то есть шаттлбасов, следовать в сторону стадиона Бишкек-арена. Вокруг стадиона определены 4 локации, куда, собственно говоря, все эти 720 автобусов доставят зрителей и гостей столицы. С этих 4 локаций можно будет пешком дойти и пройти внутрь стадиона Бишкек-арена. А по окончанию мероприятия это планируется примерно в 10 часов вечера, как зрители и гости столицы, которые пришли на открытие Всемирных игр кочевников, выйдут после окончания мероприятия, смогут, опять же, пройти к этим 4 локациям, сесть на свои маршруты, на которых приехали. На каждой 21 локации закреплен интервал движения автобуса. То есть человек может как прийти в самом начале мероприятия, то есть в 12, там, сесть на автобус и уехать, то есть и ближе к концу. Но, конечно, мы просим наших зрителей и гостей столицы не опаздывать, а наоборот, заранее распланировать свой распорядок и подойти чуть пораньше. Можно будет сесть на автобус и доехать.
5: Таким образом, подготовка Кыргызстана к 6-м Всемирным играм кочевников выходит на завершающий этап. На спортивных объектах заканчиваются последние работы, в Бишкеке готовится к церемонии открытия Бишкек-арена, а в Чолпан-Ате завершается подготовка ипподрома. Одновременно правоохранительные органы и городские службы прорабатывают вопросы безопасности и транспортного обслуживания. Теперь главная задача – завершить все подготовительные мероприятия в установленные сроки, чтобы Кыргызстан смог принять участников и гостей 6-х Всемирных игр кочевников на достойном уровне. Новым главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футболу назначен отечественный специалист Урмат Абдукаимов. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе. По данным союза, соответствующее решение было принято 25 августа на заседании исполнительного комитета союза. На посту главного тренера национальной сборной Урмат Абдукаимов сменил Роберта Просинечки. Перед новым главным тренером поставлены задачи по качественной подготовке команды предстоящим международным турнирам, включая Кубок Азии 2027 года, а также по реализации целей, стоящих перед национальной сборной. Урмат Абдукаимов – опытный специалист, обладающий тренерской лицензией категории А Азиатской футбольной конфедерации. Он работал на различных уровнях кыргызского футбола и накопил значительный опыт работы с молодежными и национальными командами. Ранее он занимал должность главного тренера Олимпийской сборной Кыргызстана U-23. Кроме того, он возглавлял клуб премьер-лиги «Талант», имея опыт работы и в клубном футболе. Кроме этого, Урмат Абдукаимов выступает в качестве инструктора на курсах и семинарах по подготовке тренеров, организуемых Кыргызским футбольным союзом, и принимает активное участие в учебном процессе, направленном на повышение профессионального уровня отечественных специалистов. Национальный олимпийский комитет Кыргызстана провел внеочередную генеральную ассамблею 25 августа. По информации, полученной от Национального олимпийского комитета, на этой встрече прошли выборы двух человек на вакантные места в исполнительный комитет. На выдвижение на эти позиции были выдвинуты 4 кандидата со стороны спортивных федераций. По результатам голосования Эдуард Кубатов и Медетхан Кунай были избраны членами исполкома Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики. UFC определился с местами проведения двух последних номерных турниров этого года. Как сообщает Идман Биз, UFC 334 состоится 14 ноября в Нью-Йорке. Турнир пройдет на знаменитой арене Madison Square Garden. Проведение крупного ноябрьского турнира в Нью-Йорке уже стало традицией для UFC. Исключением был 2020 год, когда планы организации изменились из-за пандемии. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
9: Первое информационное радио.
10: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
11: Бишкекте саат 14.
12: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Пакистандын Исламабад шаарындагы медициналык институттун төрөт бөлүмүндө өрт чыгып, кеминде 14 жаңы төрөлгөн ымыркай каза болду. Алдын ала маалыматка караганда, өрт ымыркайлар жаткан бөлмөдөгү кондиционердин компрессору жарылгандан кийин чыккан. Окуя учурунда бөлүмдө 16 ымыркай болгон, алардын 2 куткарылган. Өрт өчүрүлүп, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Испанияда быйыл жайында катуу ысыктан улам 5000 көп адам каза тапты. Бул 2015 жылдын январынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Метеорологтор 2026 жылдын биринчи жарымы өлкөдө акыркы 65 жылдагы эң жылуу мезгил болгонун билдиришкен. Июль айы 1961 жылдан берки эң ысык жана кургакчыл ай катары катталды. Америка администрациясы дүйнө жүзү боюнча иммиграциялык визага арыз кароону убактылуу токтотту. Мамлекеттик департамент бул чечимди консулдук кызматка талапкерлерди катуураак текшерүүгө окутуу менен түшүндүрдү. Жаңы талапта АКШ бюджетине көз каранды болушу мүмкүн болгон талапкер жана алардын саясий көз карашына өзгөчө көңүл бурулат. Укук коргоочулар бул саясатты дискриминация деп сындаса, ак үй чараны улуттук коопсуздук менен байланыштырууда. Израилдин Хадера шаарында ишкер Янис Юшваевди өлтүрүүгө шектелген бир нече адам кармалды. Алар полицияда сурак берип жатат, анын арасында арасында киши өлтүрүүнүн негизги шектүүсү да бар экенин дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. 40 жаштагы Юшваев 23 августта Кесарияда май куюучу жайдагы кафеден чыгып келе жатканда атылып ооруканада каза болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттары аны кылмыштуу топтун лидери катары атаган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтык орнотуучу күчтөрү өлкөгө киргизилбей турганын билдирди. Анын айтымында Армениянын коопсуздугун камсыз кылууда негизги күч Армения жана Азербайжан элдери. Өлкө тышкы күчтөрдөн коргоо сурабай турганын өкмөт башчы белгилеген. Иран Түркмөнстандын Аваза шаарында октябрда өтө турган форумдун алкагында президенттер Масуд Пезешкен менен Владимир Путиндин мүмкүн болгон жолугушуусун колдойт. Бул тууралуу Ирандын Ашхабаддагы элчиси Али Моштаба Рузбехани билдирди. Анын айтымында эки өлкө лидеринин жолугушуусу Иран үчүн маанилүү, бирок анын өткөрүлүшү форумдун программасына жана саясий жолугушуулар үчүн бөлүнгөн убакытка жараша болот. Американын мамлекеттик департаменти Сирияны терроризмге демөөрчүлүк кылган мамлекеттердин тизмесинен чыгарды. Ошондой эле АКШнын каржы министрлиги Хаят Тахрир Ашшамга карата айрым санкцияларды алып салды. Сирия бул тизмеде 1979 жылдан бери турган. 2025 жылы президент Дональд Трамп Сирияга байланыштуу санкцияларды жеңилдетүү боюнча чечим кабыл алган. Буга чейин Евробиримдик да Сирияга карата экономикалык санкциялардын көбүн алып салган. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Россия президенти Владимир Путин Бишкекте өтүрган ШКУ саммитинин алкагында жолугушуусу мүмкүн. Бул тууралуу Индиянын тышкы иштер министри Субраманиам Джайшанкар билдирди. Анын айтымында Моди саммитте Путин менен жолугушууну күтүп жатат. ШКУ саммити Бишкекте 31 августтан 1 сентябрга чейин өтөт. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШнын аймактагы маанилүү жана энергетикалык объектилерине соккуу урулушу мүмкүн экенин билдирди. Корпустун өкүлү Хосейн Мохеппи Ирандын инфраструктурасына коркунуч жаралса, өлкө жогорку тактыктагы ракеталарды колдоно аларын айтты. Бул билдирүү АКШ Ирандын мунай экспортуна байланыштуу уюмдарга жана кемелерге каршы жаңы санкцияларды киргизгенден кийин айтылды. Ирандын экономика министри Али Маданизаде болсо, өлкө жаңы санкцияларга даяр экенин билдирди. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы жогорку квалификациялуу чет элдик адистер үчүн визага 103265 долларлык төлөмдү туруктуу киргизүүнү сунуштады. Буга чейин киргизилген төлөмдү федералдык сот мыйзамсыз деп таап, аны алууга тыюу салган. Учурда чечим апелляциялык сотто каралууда. Атайын адистер визасы АКШ компанияларына технология, билим берүү жана илимий изилдөө тармактарына чет элдик адистерди тартууга мүмкүндүк берет. Буга чейин визанын төлөмү 2000-ден 5000 доллардын тегерегинде болгон. Сунушталган жаңы төлөм айрым студенттик визадан жумуш визасына өткөндөргө жана визасын узарткандарга жайылтылбайт. Түркиянын деңиз транспорту боюнча башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Дениз Ван Кара деңиздеги соода кемелерине жасалган дрон чабуулдары токтобосо, түрк кысыктарын соода кемелери үчүн жабууну сунуштады. Акыркы чабуул 21 августта болуп, түрк жүк ташуучу кемесине дрон сокку урган. Жардамга келген түрк кемеси да чабуулга кабылып, бир деңизчи каза болуп, 8 адам жаракат алган. Ванг мындай чабуулдар улана берсе, 1936 жылдагы Монтрео конвенциясынын негизинде түрк кысыктарын жабуу маселесин эл аралык коомчулукка сунуштоо керектигин билдирди. Белоруссия президенти Александр Лукашенко Украинаны эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы менен куттуктап, Минск менен Киев келечекте өз ара пайдалуу кызматташтыкты кайра жандандырарына ишеним билдирди. Ал Беларусь жана Украин элдеринин тарыхый тагдырлары тыгыз байланышта экенин белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы ишеним, урматтоо жана тең укуктуулукка негизделген байланыштарды калыбына келтирүү зарылдыгын айтты. Мета компаниясы балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармакка көз карандылыгын күчөткөн деген айыптоолор боюнча АКШнын 47 штаты жана бир катар аймактары менен макулдашууга жетишти. Компания 18 миллиард доллардан ашык айып пул жана компенсация төлөөгө, ошондой эле Facebook жана Instagram платформасына бир катар өзгөртүү киргизүүгө макул болду. Жаңы талаптарга ылайык өспүрүмдөрдүн социалдык тармак колдонуу убактысына чектөө коюлуп, түнкү убакта жана мектеп учурунда билдирүүлөр өчүрүлөт. Ошондой эле ата-энелик көзөмөл жана жаш куракты текшерүү күчөтүлөт. Компания айрым көз карандылыкты күчөтүшү мүмкүн болгон функцияларды, анын ичинде чексиз лентаны жылдырууну жана айрым визуалдык эффекттерди чектөөгө милдеттенди. Россияда 7 жашка чейинки балдарды караган чоң ата чоң энелерге ай сайын акчалай төлөм берүү сунушталды. Демилгени Адилеттүү Россия партиясынын лидери Сергей Миронов көтөрдү. Ал төлөмдүн өлчөмүн бала жашаган аймактагы минималдуу эмгек акыга тең кылууну сунуштаган. Учурда бул демилге гана аны ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алына элек. Октябрдан тарта Мальдив аралдарында чет өлкөлүк туроператор, турагенттик жана онлайн брондоо платформаларына жаңы салык талаптары киргизилет. Ага ылайык, Мальдивдеги мейманкана, тур жана башка туристтик кызматтарды саткан чет элдик компаниялар өлкөнүн салык кызматына катталып, туристтик салыгын төлөгө милдеттүү болот. Бийликтин эсебинде жаңы система бюджетке жылына болжол менен 1.5 млрд Мальдив рупийин киреше алып келет. Адистердин айтымында салыкка байланыштуу айрым туристтик кызматтардын баасы кымбатташы мүмкүн. Испаниянын Буньол шаарында 26 августта өткөн томат фестивалына болжол менен 22 000 адам катышкан. Чет элдик басылмалар жазгандай, 1 саатка созулган чабышта катышуучулар болжол менен 150 тонна помидор колдонгон. Бул көрсөткүч былтыркы жылдагы караганда 30 тоннага көп. Испанияда белгилүү La Tomatina помидор фестивалы жыл сайын өткөрүлөт. Бул иш-чара саясий же аскердик себептен улам эмес. Көп жылдан бери сакталып келе жаткан көңүл ачуучу салт. Фестиваль 1940 жылдары көчөдө болгон кокустук уруштан кийин пайда болгон деп айтылат. Катышуучулар бири-бирине помидор ыргытып, бара-бара бул көрүнүш жыл сайын өтүүчү салтка айланган. Дүйнөдө музыканттардын 40% чыгармачылыкта жасалма интеллект колдонууда. 2026 жылдын июль айында жарык көргөн 1 миллионго жакын музыкалык чыгарма талданып, музыканттардын 38% чыгармачылыкта жасалма интеллекти колдонгону аныкталды. Изилдөөгө ылайык, ырлардын 23% толугу менен жасалма интеллект тарабынан жаралса, 15% музыканттар нейро тармак түзгөн материалдарды кийин өздөрү иштеп чыккан. Адистер бул тармакта ачык айкындуулук маанилүү экенин белгилеп жатат. Музыка индустриясы да жасалма интеллекттин өсүп жаткан таасирине байланыштуу жаңы эрежелерди киргизе баштады. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
14: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.

0: Саламатсыздар бы, биринчи радиодо жаңылыктар, микрофон Нурмат Жээнбеков. Бишкекте 15 миңдей кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн Борбор шаарда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында коомдук коопсуздукту камсыздоого тартылган күч түзүмдөрүнүн даярдыгын текшерди. Гарнизондук бөлүштүрүүгө Ички иштер министрлиги, коргоо, өзгөчө кырдаалдар, саламаттык сактоо министрликтери жана башка мамлекеттик органдардын 15 миңге жакын кызматкери тартылды. Президент атайын техникалар тез жардам унаалары, дронго каршы жабдуулар, кинология жана атчан бөлүктөрдүн даярдыгы менен таанышты. Садыр Жапаров эл аралык иш-чара учурунда жарандар менен чет өлкөлүк коноктордун коопсуздугун камсыздоо башкы милдет экенин белгилеп, кызматкерлерди тартипти так сактоого чакырды.
1: Бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүүнүн башкы максаты эл аралык жогорку маанидеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин ошондой эле 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын тартип бузуусуз тынч өткөрүү. Буга байланыштуу Улан Омокконун ич башында турган Ички иштер министрлигин жооптуу кылып бекитип, бардык күч түзүмдөрүн бириктирген коопсуздук деп аталган иш-чараны баштадык. Анын алкагында Ички иштер, коргоо, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин, прокуратура органынан салык, бажы, жазаларды аткаруу, чегер ара кызматтарынан жана сот департаментинен турган күч түзүмдөрүнүн жалпы 15 миң кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө киришти. Мындай өзгөчө шартта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо бул катардагы эле кызматтык милдет эмес, мамлекеттик маанидеги чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Андыктан биздин күч түзүмдөрүбүз элибиздин жана чет мамлекеттерден келген меймандардын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздашыңыздар керек. Мында эң башкы принцип тартип жана жоопкерчилик болушу шарт
0: деп белгиледи президент. Бишкекте чет өлкөлүк жарандардын ортосунда болгон чыр чатак боюнча 20 адам кармалды. Милициянын маалыматына караганда окуя тууралуу 102 кызматына 28 августта кечки саат 10:00 чамасында билдирүү түшкөн. Кармалгандарга укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен алар Кыргызстандын аймагынан чыгарылат. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп, кырдаал милициянын көзөмөлүндө. Бишкекте ШКУ саммит жана көчмөндөр оюндары өтүп жатканда коомдук транспорт кадимки режимде уланат. Бирок 31 август жана 1 сентябрда айрым көчөлөрдө кыймыл чектелгендиктен каттам аралыгы жана жолдо жүрүү убактысы көбөйүшү мүмкүн. Ошондой эле 13, 17, 23, 34, 36, 40, 50, 52, 103, 107, 118, 166, 215, 222, 227 жана 254 автобустардын айрымдары убактылуу схемада каттайт. Мэрия шаар тургундар жана коноктору сапарын алдын ала пландаштырууга чакырды. Таласта Манасордо улуттук комплексин реконструкциялоо жана жаңылоо иши аяктоо алдында турат. Долбоордун алкагында Кыргыздын боз үйүнүн формасында 7 жаңы имарат, ошондой эле Кеңеш Ордо конгресс холу курулду. Мындан тышкары санитардык талапка жооп берген мал союучу жай жана түлөө канаачы салынды. Комплексти жаңылоого 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Учурда курулуш ишине 500 жакын адам тартылган. Жаңыланган Манасордону заманбап туристтик жана тарыхый маданий жайга айландыруу пландалууда. Бишкекте ШКУ саммит көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30 августтан тартып 3 күнгө курулуш ишине убактылуу чектөө кирди. Бул мезгилде курулуш монтаждоо ишин жүргүзүүгө жана оор атайын техника колдонууга тыюу салынат. Чектөө эл аралык иш-чаралар учурунда коопсуздукту камсыз кылууга жана шаардагы транспорт, инженер жана энергетика инфраструктурасынын үзгүлтүксүз иштешине багытталган. Жаңылыктарды улантабыз. Непалда мөңгүнүн кыйрашынан жана катуу суу ташкынынан кийин гидроэлектр станциянын тоннелинде камалып калган кеминде 350 киши коопсуз жерге чыгарылды. Непал армиясы куткаруу операциясынын видеосун жарыялады. Кадрда аскерлер туннелдин ичиндеги коюу ылайды аралап, адамдарды чыгарууга аракет кылып жатканы көрүнөт. Учурда издөө иштери уланууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Нарындагы Көл суу көлүндө жаратылыш аймактарын коргоо максатында рейд иш-чараларын өткөрдү. Анда көлдөгү айрым кайыктардын моторунан айлана чөйрөгө зыяндуу заттар бөлүнүп чыкканы, ошондой эле ээн баштанып жайыттарга унаа менен чыгып өсүмдүктөрдү тебелеп тепсеген фактылар аныкталып, тиешелүү айып салынды. Атбашынын керемет көрүнгөн көл суусу жылдын төрт мезгилинде тең саякатчылар агылып келген аймакка айланды. Мына ушул жыл бою ички жана тышкы туристтердин сапары үзүлбөгөн көлгө быйыл жыл башынан бери эле 10 000 жакын эс алуучу келип кеткен. Албетте, мындайда уникалдуу көлдүн экологиясын коргоо башкы милдет. Ушул максатта экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору рейд өткөрдү. Аталган кызматтын биоресурстарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору Азамат Бокешев билдиргендей, текшерүүнүн жүрүшүндө көл үстүндө жүргөн кайыктардын айрымдары талаптарды сактабай иш кылып жатканы аныкталды.
2: Күйүүчү майларды сактоочу жерлери талапка жооп бербейт жерлеринде жок, жана ошондой эле суунун жээктеринде, суунун ичтеринде заправка кылып аткандары белгилүү болду. Жеринде тиешелүү мыйзам бузуу фактыларынын негизинде протоколдор түзүлдү 3 чаранга. Андан сырткары ушундай эле мына суу транспортунун мотору күйүүчү майлоочу май менен кошо ошо суунун ичинде жаткан жеринен алып чыктык. 2 моторлуу кайык.
0: Көл сууда эс алуучуларды ташыган кайыктардын көбү эски. Эрежеге ылайык ар бир кайык техникалык көзөмөлдөн өткөн соң гана кызмат көрсөтүүгө уруксат берилет. Айдоочулардын атайын күбөлүгү жана куткаруучулук билими да болушу шарт. Бирок бул талаптар так аткарылган эмес, тагыраагы эч ким эске алганда эмес. Андыктан жеринде түшүндүрүү иштери жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын башчысы Сүйүнбек Осмонов жана жол транспорт коопсуздук чөйрөсүн көзөмөлдөө башкармалыгынын улук инспектору Сиезбек Керимов буларга токтолду.
3: Сиздерде куткаруучу деген сертификат барбы? Берде кайык айдап аткандар?
4: Жок, эч кимде жок.
3: Эч ким алган эмессиздер, э? Ошону бизде мына көл, Сүп көлдө билесиздер, водолазный служба бар. Ошо жерден окуп сертификат алышыңыздар керек. Куткаруучу дегенчи, мен бул келгенде эле сурадым, бул көлдүн тереңдиги 18-20 метрге чейин экен, узундук аралыгы бир 13 километрге чейин барат экен бир тарабы. Ошол себептен бул жерде баягы жарандардын коопсуздугу бар экен да, техникалык коопсуздугу. Мен ар дайым эле бул кайыктарга ишене беришпеш керек.
0: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укук жана маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу рейдтик иш чаранын жүрүшүндө унаа менен жайытты тебелеп жүргөндөрдү аныкталып, аларга айып салынганын билдирди.
5: Мына ушундай табличкалар бүгүнкү күндө бардык жаратылыш аймактарында илинип атат да. Ошондой эле мына Кел сууда да өзүңөр көрдүңөр, табличкалар илинген. Тилекке каршы биздин айткандарга да көнбөй, ушундай табличкаларга дагы маани көңүл бурбай ээн баштык менен жүргөн биздин айдоочуларыбыз тилекке каршы катталып атат. Жаратылышты, жайыттарды бузганга жол бербейбиз да. Бул боюнча иштерди азыр күчөтүлгөн тартипте жүргүзөбүз.
0: Жакында эле социалдык тармактын колдонуучусу көл сууга барчу жолдун абалы начарлап кеткенин айтып видео жарыялаган. Чынында эле бул аймактын жер кыртышы саздуу болгондуктан унаалар жол тандап жүрөт. Бирок мунун кесепетинен жайыттар тебеленип жабыркап келет. Ал эми туристтерди кабыл алган жергиликтүү тургундар конокторду оор жүк ташуучу унаалар менен ташыйт. Бул дагы жолдун бузулушуна себеп болууда. Ушуга байланыштуу жолду оңдоо, электр энергиясын тартуу жана башка көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар облус жетекчилиги жана тиешелүү мекеме ишканалар менен биргеликте талкууланды. Бул тууралуу Ак Моюн айылынын тургуну Талантбек Мурзалиев:
6: жайыт жерлерди тебелебесин деген интернет булактарында массалык маалымат каражаттарында кене эле тааныштыруу болуп атат да жайылтууларчы. Анан монтип кайра эле өзүбүздүн тургундар ушинтип баш ийбегенден биз кичине кыжалат болуп атабыз да.
0: Ал эми президенттин Нарын облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Эркин Чекирбаев буларга токтолду.
7: Кишинин саны болот. Ошол жана кишинин саны бул жана судовой билетте жазылат. Завод изготовителде 6 кишилик, 4 орундук, 3 орундук деп ошол жерде жазылат. Ошого жараша гана салынат. Анан ашык бул перегруз болуп калат. Кайык көтөрө албай калат. Анан жанагы чөгүп кетүү коркунучу ошондон жаралат да.
0: Көл суу популярдуу туристтик локацияга айланганы, мында ишкердик менен алектенгендердин саны да өсүүдө. Ушул тапта 300 жакын жергиликтүү тургун мейман тосуп иш кылат. Андыктан жаратылыш корукчулары кызмат көрсөткөндөргө жоопкерчилик менен экологиялык эреже жана тазалыкты сактап, келген меймандарга үлгү болууну эскертти. Анткени жаратылышка болгон кыянат мамиле эртең эле көл сууга терс кедиргисин тийгизиши мүмкүн. Кыргызстандык Сезим Жуманазарова Польшадагы эл аралык күрөш турниринде коло медаль утуп алды. Ал 28 августта 59 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Ал алгач польшалык балбанды жеңип, кийинки беттеште жергиликтүү спортчуга жеңилип калды. 3-орун үчүн таймашта Жуманазарованын норвегиялык атаандашы килемге чыккан жок. Натыйжада кыргызстандык спортчу жеңүүчү деп табылып, коло медалга ээ болду. Ал эми анын бир тууган эжеси Мээрим Жуманазарова 69 килограммга чейинки салмакта алтын медаль тагынды. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 29 августта Ысык Көл Нарын областынан Ош облусунун айрым жерлеринде тоолуу аймактарында өткөнөт күңгүр күрөй турганын маалымдады. Чүй өрөөнүндө 38 градуска чейин ысык болууда. Бүгүн Таласта 33 градус, Ош Жалал Абад Баткен областында 37 градус, Ысык Көлдө 30, Нарында 32 градус ысык. Бишкекте бүгүн 35, Чолпон Атада бүгүн 27 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар.
4: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
8: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жараны уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Мамметова, саламатсыздарбы? Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Ар бир жаран өзүнүн билими, тарбиясы, адеби жана эмгеги менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошсо, өлкөбүздүн келечеги жаркын болот. Кыргызстанда кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир бүлөдөй жашап келишет. Алардын ар бири өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп, коомдук турмушуна активдүү катышып, улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келишет. Анткени бул өлкө ар түрдүүлүктү байлык деп билген, тынчтыкты жана билимдикти эң жогору койгон өлкө. Кайсыл улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип, келечек курса, ал биздин жаран. Кыргызстан тоолору менен гана эмес, элинин ар түрдүүлүгү, ынтымагы жана меймандостугу менен да өзгөчөлөнөт. Бүгүнкү каарманыбыз Америка Кошмо Штаттарынан, тактап айтканда Аляска штатынан келген жаш кыз Килла. Ал учурда Кыргызстанда жашап, өзүнүн жаңы мекенин тапкандай сезимде жүрөт. Алыскы муздуу түндүктөн келип, жүрөгүн жылыткан өлкө бул биздин Кыргызстан. Аляска кар калың түшкөн, кышы узак, табияты катаал, бирок укмуш кооз аймак. Балалык чагы аппак кар, муздуу тоолор, тонук аба менен өткөн бул кыз үчүн кыш өзгөчө мезгил. Ошондуктан Кыргызстанга келгенде ал өзүн бөтөн жерде сезген жок. Ала тоонун карлуу чокуларын көргөндө дароо эле мен бул жерде болушум керек деген. Ал Кыргызстанга алгач билим алуу максатында келген, бирок убакыт өткөн сайын бул жер анын жүрөгүнө жакын болуп, биротоло калууну чечкен. Кыргыз элинин меймандостугу, жылуу мамилеси, улуттук салт-санаасы аны өзүнө тартып алды. Бул жерде адамдар бири-бирине жакын, үй-бүлө баалуулуктары күчтүү экен дейт Килла. Килла айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз.
9: Саламатсызбы? Чоң рахмат. Мен Кыргызстанда 5 жыл жашаганмын. Биринчи жолу мен 2019 жыл келгем, 5 күн ичинде эле келгем. Менин мурунку Стамбулда жашаганмын, и ошо жакта бир досум бар болду. Ал өзү Кыргызстандан келген бир кыз. Ал чакырып, Кыргызстанда келим деп көп жолу айткан. Ошо жолу мен келгем 5 күн ичин. Мен биринчи күндө Бишкекте болгом, мен ичиме сезилдим бул жакта. Билбейм, кандай десем да туура билбейм да, мен өзүм бул жакта болушум керек деп сезилиши бар болду. Аябай сүйүндүм Бишкек, кишидер, тамактарды. Анан ошо Стамбулда жашаганымда жумуштарды бүтүп, анан бир жылдан кийин бул жака келгем.
8: Кыргызстан сизге эмнеси менен жакты келгенде эле? Дароо эле эмнени байкадыңыз?
9: Келгенде башында эмненеси жакты, мен ошол биринчи күн Ош базарга баргам, и аябай жакты мага. Ошол күндө самса жегенмин, аш жеген, көп киши менен сөйлөшкөм, түркчө бир аз жакын, кыргызча тили боюнча бир аз жакын, бир аз окшош келет. Ошону мен эжелер менен сөйлөгөнгө аябай жакты мага. Алар аябай сүйкүмдүү, отуруп мага күлүп, кызым деп айтышкан да, ошону мага аябай жакты.
8: Кыргыз элинин маданияты, тарбиясы кандай экен? Айырма чоң болсо керек?
9: Ооба, аябай башка. Менимче Кыргызстан жөнүндө бир жакшы нерсе бар. Бул жакта үй бүлөлүк нерселер күчтүү. Үй бүлө бардыгын кишилердин, бир туугандардын бардыгы тааныш, и тааныш деле эмес да жакын болушу керек. Мисалы, Америкада, мен америкалыкмын, Америкада ушундай эмес. Мен де апамдын бир туугандардан да таныш эмес кишилер да болот. Мен мага таныш эмес, мен билбейм аларды. Мен ойлогон жокмун башка формасы, башка болобу деп билген эмесмин. Бирок бул жакка келгенде ошол үй бүлөлүк жакта күчтүү бардык бир туугандар билесиз, туугандар дагы да билесиздер. Ол аябай жакты мага.
8: Демек, Кыргызстандагы үй бүлөлүк баалуулук, үй бүлөлүк байланыштар абдан жагыптыр сизге. Америкада кандай?
9: Америкада башкача экен. Биз мисалы биз штаттар бар да Америкада. Бир штаттан башка штатта жумуш үчүн кетсең, мүмкүн 2-3 жылда бир жолу үй бүлөгө барып көрөсүң да. И бул жакта майрамдар үчүн келишет, тууган күндөр үчүн келишет, көп билбейм мамилеси жакын. Америкада ошондой эмес.
8: Кыргыздын кайсы майрамдары жакты сизге?
9: Мага кыш аябай жагат. Ошону жаңы жыл аябай жакты. Ошол ала тоонун аянтта елка, чоң елкада жашаптыр. Аябай жакты мага. И Норуз аябай кызыктуу. Бизде Норуздай майрамы жок экен. Биринчи жолу сөмөлөктө, бармак менен сөмөлөк жегенде аябай жакты, кызыктуу. Бурасы бүт бардык майрамдар бир маанилери бар. Буну аябай жакты мага.
8: Норуз менен жаңы жылдан башка дагы бизде 8 март деген бар. Америкада мындай майрамдар болобу, майрамдалабы?
9: Бизде 8 март жок. Менчи аябай жакшы. Майрамда эжелерди карап, апаларды карап, кыздарды карап, сүйүү берип, сыймыктанышат. Ооба, бизде өзү апа күн бар бизде май айында. Бирок бул бүт кыздар үчүн жакшы, аялдар үчүн 8 март аябай жакшы. Күтөр шоколадтарды, ашканаларды толтура болгондо аябай жакшы.
8: Килланы өзгөчө суктандырганы Кыргызстандын тоолору. Асман тиреген ак карлуу чокулар, тунук көлдөр, кең талаалар ага абдан жагат. Бош убактысында тоого чыгып, табият менен сырдашканды жакшы көрөт. Анын эң сүйүктүү жайларынын бири Каракол шаары. Каракол кышкы туризмдин борборлорунун бири. Бул жерде жайгашкан белгилүү Каракол лыжа базасы анын эң жакшы көргөн жери. Бул жер мага Алясканы эстетет, дейт ал жылмайып. Кар үстүндө лыжа тээп, таза абада дем алуу анын сүйүктүү хоббиси. Кыш мезгили келгенде ал өзүн өзгөчө бактылуу сезет. Аляскадан келгендиктен суук аба ырайы ага тоскоолдук жаратпайт. Тескерисинче ал кышты чыдамсыздык менен күтөт. Кыргызстандын кышы жумшагыраак, бирок тоолору абдан кооз. Бул жерден мен эки дүйнөнүн окшоштугун таптым, дейт ал.
9: Караколду аябай жакты мага. Мен Америкада өзүм штатым Аляска болгон үчүн Каракол аябай биздин шаарларда окшош бекен. И Караколду аябай жакты. Лыжа, сноуборд деген. Башында келгенимде көргөн жокмун анча, Инстаграмда анча нерсеси жок, бирок азыр көп бар. И көп киши келсе менинче жакшы болот. Кыргызстан аябай жакшы. Тоолору кооз, тамактары да жакшы, да турист үчүн менинче мүмкүнчүлүк көп.
8: Кыргызстан кайсы тамагы жакты өзгөчө?
9: Ооба, менинче самса аябай жагат. Плов жагат мага, манта жасаканында да жакты мага. Бизде ошондой тамактар жок да. Манта аябай жакты. Беш бармакта аябай жакты. Бизде Америкада жылкынын эти жок бекен да. Мен бул жакта келип жегенмин жылкынын эти, аябай жакшы. Аляскада бизде аябай чоң лоустар бар. Бунун да жейбиз да. Бир аз жылкынын эти окшош дамы бар. Ошонун балыктар да көп. Аляскада аябай көп салмон жешет.
8: Баары бир деле кыргыздын жылкысынын эти сизге абдан жакты, э?
9: Ооба.
8: Кыргыздын табиятына тоо койнуна барып көрдүңүзбү? Чана деп, же болсо лыжа деп, Каракулдан башка кайсы жактарга бардыңыз?
9: Бишкектин жанындагы баргам, Чуңкур жакка барып, Чуңкур жак аябай жакты мага. Бишкектен 1 саат деле барып келиши мүмкүн. И ошол жакта тынчтык. Башка жакта барган жокмун Чуңкур жак и Караколун башкасынын. Бирок булар аябай жакты мага. Кайра-кайра барып келгем.
8: Студент турбайсызбы? Анан өзүңүз курактуу кыздардан Америка менен кандай айырмачылыктарын байкай алдыңыз?
9: Менинче эң чоң айырмасы бизде 30-32 жаштарда турмушка чыгабыз да, бул жактан 20-22-25 чейин болуш керек деп укканмын. Ошоно менеше эң чоң айырмасы, анткени 20 жаштан 30 жашка ошол 10 жыл көп нерсе кыла аласың, жумуш чыгасың, калагандай жашоо жашайсың бир аз, анан тумушка чыгасың. Бирок бул жакта бир аз эртерээк чыгат. Бир тараптан жакшы, бир тараптан мен өзүм үчүн кыйын болушу мүмкүн деген. Жакшы тарап болсо, ошону үй бүлө эрте баштаганда аябай жакшы. Менинче балдарды төрөлгөнгө жакшы. И анан кыйын тарапта мен билмейм, мен өзүм бир аз эркинмин. Мен өзүм каалагандай жашагым келет да. Ошону мен тумушка чыга элекмин. И менинче ошол күн келгенде бир аз кыйналам.
10: Азыр канчага чыгып калдыңыз?
9: 30га.
10: Кыргыз жигиттери колдоңузду сураган учурлар болду же азырынча боло электе?
9: Болгон жок, көп болгон жок. Мен англис тилинде билген бир бала табышы калмакмын. Менин өзүм үй бүлө жакын мамиле кылыш үчүн ии ошону билбейм, кудай билет.
10: Ата энеңиздин көз карашы кандай? Ата энеңиз Кыргызстанга кетип бул жакта калып калгону көздөп жатканыңызга эмне деп атышат?
9: Алар экөө келген бул жака. Энем эки жолу келди, бир жолу кышында, бир жолу да жайында болгон. И аябай жакты. Тамактарды жакты, досторумду танышып жакты. Ага, мугалимдерден кээ бирлери да танышып алдык. И аябай жакты. Мамилеси аябай жылуу деп сезилди апам. И атам болсо да ат минүшү келди деп өзү айткан. Мен кызым көргөндө келгем биринчиси, бирок экинчиси мен ат минүшү каалайм. И биз чыктык тоолорду ат мингенге, ат миндик. И ошону аябай жакты атам.
10: Ала дагы балким бака келип жашап калсакпы деген ойлогон жокпу?
9: Ойлогон жок, бирок мүмкүн бир жолу 2-3 ай ичинде келиши мүмкүн. Менин ата энем 9 небереси бар, алардан алыска жашабайт деп ойлойм.
10: Канча бир туугансыз?
9: 4.
10: Сиз канчанчысы?
9: Мен экинчимин.
10: Сизден кийинки бир туугандарыңыз турмуш курушканды?
9: Ооба, менин да байкем бар, анын 5-нчи бала төрөлгөн 2 ай мурун. Анын иним да бар, сиңдим да бар, сиңдим да 4-нчү бебек менин боюнда бар азыр.
10: Алардын баардыгы сиздин Кыргызстанда жашап калып калышыңызга көз карашы жакшы эле?
9: Жакшы эле, жакшы. Ооба. Бардыгы келиши каалайт, бирок 5 бала үчүн билет аябай кымбаттуу болот деп ойлонушат.
10: Кесибиңиз боюнча ким болосуз келечекте?
9: Тилчи. Англис тилинде мүмкүн болсо да кыргыз тилинде каалайм.
10: Кыргызстанда дагы кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Сизди таң калтырган нерсе эмнелер болду?
9: Бул жакта бүркүт менен көп нерсе аябай маанилүү болгон да бүркүттөрдө. Ошону мага аябай кызыктуу. Биздин Аласкада бир аз окшош. Маанисе күчтүү бул жакта. Муну аябай жакты мага.
10: Кыргызча кинолорго же болбосо кыргызча маданий иш чаралар көп болот да бизде абдан. Барып турасыңарбы? Мисалы театрларга.
9: Ооба, театрларга көп жолу барганмын. И кинотеатрдагы да кыргыз кинолорду аябай жагат, күлкүлүү. И кыргыз комедия аябай жагат мага.
8: Килла кыргыз тилин үйрөнүп алган. Азыр ал эркин сүйлөп, жергиликтүү достору менен кыргызча баарлашат. Кыргыз тили ага абдан жагат. Тил үйрөнүү бул элдин жүрөгүн түшүнүү деп эсептейт ал. Кыргызстандын улуттук тамактарын да жакшы көрөт. Айрыкча боорсук менен чай ичкенде, дасторкон айланасында чогуу отурганды өзгөчө баалайт. Кыргызстандын салттуу жашоо образы ага жөнөкөйлүгү жана табигыйлыгы менен жагат. Бүгүнкү күндө ал Кыргызстанды өзүнүн экинчи мекени деп эсептейт. Бул жерде ал жаңы досторду тапты, жаңы маданиятты тааныды. Өзүн өнүктүрдү. Килланын айтымында адам кайсыл жерде жүрөгү тынчтык тапса, ошол жер анын үйү.
9: Өзүм үчүн жана Кыргызстан үчүн келечекте аябай жакшы нерсе бар деп ойлойм. И келечектеги балдарга ушундай айтмакмын. Коркпо, дүйнө чоң, Кыргызстан жакшы. Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр көп болот. Бул жакта жашоо жакшы. Жашап, жумуш кылып, бала төрүп келечектеги жакшы болот экен. Билем көп студенттер англис тилинде өйрөнгүсү келет. Кытай тили, корей тили да мүмкүн көбүрөөк жардам болсо жакшы. Англис тилинден, башка тилдеринден дагы мугалим болсо жакшы. Жакшы экен менинче. Азыр Бишкек чоң, аябай чоң, и тез өнүгүп жатат. Кыргызстан мен үчүн ыңгайлуу, тынчтык жер. tolure karasam da tınçtık beret. Parklarda kişilerden o canında oturup çay içip ıngaylı.
10: Ыңгайлуу келечектеги сиздин кудай буюрса ата мекениңиз болуп калат э.
9: Рахмат.
10: Абдан жакшы, бизге келип атайын майып куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Алыскы Аляскадан башталган жол бүгүн Ала тоонун кучагында уланууда. Карды сүйгөн, тоону баалаган, кыргыз тилинде сүйлөгөн бул кыз маданияттар ортосундагы көпүрө сыяктуу. Балким дүйнө канчалык чоң болбосун, адамдарды бириктирген нерсе бул жылуулук, меймандостук жана табиятка болгон сүйүү. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз тилин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Айгүл Маметова кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен ТРТ кыргыз чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
3: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 29-августу, күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
2: Түркия жаңылыктары.
3: Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкара өз ичинде да, ислам дүйнөсүндө да өнөктөштүктү чыңдоого жана пикир келишпестиктерди азайтууга аракет кылып жатканын билдирди. Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулдагы Халич Конгресс борборунда өткөрүлгөн ислам пайгамбары Мухаммаддын туулган күнүнө карата белгиленген Мевлити Неби жумалыгынын программасында сүйлөгөн сөзүндө бардык аракеттерибиз географиябызда тынчтык жана коопсуздук атмосферасын түзүүгө багытталган. Бирсе күчүбүз жеткенче биримдикке, бир туугандыкты орнотууга жана ислам дүйнөсүнүн биримдик жана бүтүндүктө иш аракет кылышын камсыз кылууга бүт аракетибизди жумшайбыз. Биз бул аң сезим менен саясатты жакынкы жана алыскы географиялык аймактарда гана эмес, өз өлкөбүздө да жүргүзүп, 86 миллион адамдын бир туугандыгын жана жалпы тагдырын мындан ары бекемдөөнүн жолдорун издеп жатабыз деди. Мусулмандардын ортосундагы биримдиктин маанисин баса белгилеп, алардын укуктарын коргоого чакырган президент аймакта тынчтыкты жана коопсуздукту орнотуу үчүн биргелешип иштөө керектигин айтты. Эрдоган, биз жакшылык менен жамандык күрөшүп жаткан тарыхый мезгилде жашап жатабыз жана буйурса акыркы жакшылык жеңет деди. Президент Эрдоган сионизм деп аталган радикалдуу басып алуучу геноциддик идеология кошуналарынын тынчтыгына коркунуч келтирип гана тең болбостон аймактык тынчтыкты жана гуманитардык баалуулук коргогон ар бир адамды бутага алууда. Дүйнө бул геноциддик тармактын мыйзамсыз, принципсиз, баалсыз жана чек арасыз саясатына зарыл реакцияны көрсөтпөй жатат деп кошумчалады. Эрдоган Израилдин азыркы согушуп жаткан өкмөтү коңшуларынан баштап бүткүл аймагыбызды туруксуздаштыруу үчүн ар кандай провокацияларды жасап жатат деди. Тышкы иштер министрлигинин катчысы өнжө кечеле Греция жарыялаган өнөр жай

0: келбейт деп билдирди. Түркия 2023 жылдын 7 декабрындагы достук карым-катнаштар жана жакшы коңшулук жөнүндө Афина декларациясына шайкеш келген мамиле кабыл алынышы керек деген позициясын сактай турганын белгилеген кечели Эгей деңизинин эки жээгиндеги мамлекеттердин бири катары Греция менен кызматташууга ар дайым даяр экендигин кайталады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Дүйшөмбү күнү Россиянын президенти Владимир Путин менен Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюмунун 2 күндүк саммитине катышуусу күтүлүүдө. Саммитке Иран, Пакистан жана Индиянын лидерлери да катышат. Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгын белгилөө үчүн көптөгөн мамлекет башчылары Кыргызстандын борбору Бишкекке барат. Шанхай кызматташтык уюмунун Россия, Кытай, Индия, Пакистан, Иран, өзгөчө 4 борбор Азия өлкөсү жана Беларусь кирет. Путин менен Си буга чейин ШКУ саммиттеринде көп полюстуу дүйнө тууралуу өз көз карашын билдирип, батышка каршы бирдиктүү позицияны көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн колдонуп келишкен. Саммит Украинадагы согуш 4-чү жылга созулуп, Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы согуш 6-чы айга созулуп жаткан учурда өтүүдө. Ирандын атынан президент Масуд Пезешкен катышат. Путин, Си жана Пезешкен менен бирге Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф да Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров жетекчилик кыла турган пленардык жыйынга катышуусу күтүлүүдө. Кремлдин басма сөз катчысы Юрий Ушаков Путиндин Пезешкен жана Цзиньпин жана башка лидерлер менен өзүнчө эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү күтүлүп жатканын айтты. Россия менен Иран кеңири эл аралык санкция ларга дуушар болуп, Украинадагы согуш учурунда аскердик жана экономикалык байланыштарын бекемдеп жаткан учурда АКШнын президенти Дональд Трамп Москва менен Пекиндин Иранга курал бирбөө боюнча эскертти. Россиянын расмий өкүлү ишемби күнү жасаган билдирүүсүндө Украинанын Россиянын түштүгүндөгү Расов областына жасаган чоң масштабтагы дрон чабуулунан көптөгөн адамдар жаракат алып, турак үйлөрдүн эвакуациялануусуна себеп болгонун белгиледи. Губернатор Юрий Слюсар Телеграм баракчасы аркылуу жасаган билдирүүсүндө душмандын чоң чабуулунун натыйжасында 7 адам жаракат алды деп маалымдады. Губернатор жаракат алгандардын 4-үсүнүн аймактын борбору Ростов-на-Дону шаарындагы ооруканада аларга жеткирилгенин жана түнү болгон кол салуудан кийин бир адамдын абалы оорлошконун билдирди. Пролетарский районунда кулаган дрондун сыныктары 2 көп кабаттуу турак үйгө зыян келтирди. Окуядан кийин өзгөчө кырдаалдар кызматтары тургундарды убактылуу башкалкалоочу жайга эвакуациялашты. Жетекчилер Аксайский районунда кампадан дрон сыныктарын табышты жана жакынкы токой тилкесинде өрт чыкканын кабарлашты. Багаевский районунда жеке турак үйлөр жабыркады, бирок каза болгондор катталган жок. Слюсар дрондордон келген коркунучтун уланып жаткан эскерти жана тургундарды үйлөрүндө болууну, терезелерден алыс турууну сунуштады. Украина өкмөтү бул сокку боюнча азырынча расмий билдирүү жасай элек. Палестинанын расмий маалымат агенттиги ВАФАнын билдирүүсүнө ылайык, Израиль күчтөрү Аль-Бирехтеги Аль-Амари качкындар лагерине рейд жүргүзүштү. Израиль күчтөрүнүн палестиналыктарга ок атканы билдирилген кабарда 2 адамдын жарадар болгону, алардын биринин бала экени айтылды. Кабарда Палестинанын кызылай топтору биринчи медициналык жардамды көрсөткөн жана 2 жарадар адамды ооруканага жеткиргени кошумчаланган. Израиль армиясы 2023 жылдын октябрь айында Газа тилкесине чабуулун баштагандан бери оккупацияланган батыш Сириядагы жана чыгыш Кудуста да палестиналыктарга каршы камакка алуулар, рейдтер жана кол салуулар көбөйдү. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Тигр дарыясынын жээгиндеги көңүл булбулу Аху Баба. Кадырлуу кагармандар, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабыздын бул бөлүмүндө дагы бир даанышман адам тууралуу кеп салабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз Тигр дарыясынын жээгиндеги көңүл булбулу Аху Баба темасына арналат. Урматтуу кагармандар, 17-нчи кылымдагы Диярбакырдын Кууш, Кооз көчөлөрүндө саз кылын черткен жана ар кимдин оозунда жаңырган дем бар эле. Бул дем Түрк ислам суфий салтынын өзөгүнөн жаралган инсан Аху Бабанын деми болгон. Чыныгы аты Али болгон бул өзгөчө түрк сопусу Диярбакырдын алдыңкы суфий акындарынын жана маданият ишмерлеринин бир катары эсте калды. Аны өзгөчөлөнткөн нерсе анын поэзиясы жана ырлар аркылуу түрк өзгөчөлүгүн өстүрүү жөндөмү гана эмес. Осмон ордосуна чейин жеткен атак даңкы аны өз доорунун кайталангыс байлыгына айландырган. Уламыш боюнча Аху Баба лакап аты анын жээрендей көзүнүн сулуулугунан келип чыккан. Ошол себептен аны Аху, мындайча айтканда жээрен деп аташкан. Убакыттын өтүшү менен Аху Баба деген атка конгон Али жаш кезинде түрк сопуларынын музыкасындагы өзгөчө үнү жана таланты менен өз чөйрөсүндө атак даңкка ээ болгон. Табигый таланты аркылуу чебер тез эле өз доорунун дервиш бактарынын булбулу аталып айланасындагы көптөгөн адамдарга музыка сабактарын бере баштайт. Диярбакырдын тарыхый салты менен азыктанган бул динчил адам бардык чыгармаларын түрк тилинде айтып, элдин духун көтөргөн, саздын тилин, оозеки сөздү ишеним маданиятына сиңирип, кеңири аудиторияга жетүүгө жетишкен. Аху Баба Бекташи дервиш болгон. Анын жолу Хажы Бекташ Велинин жолу болгон. Осмон дөөлөтүнүн легендарлуу корпусу болгон еничарлардын арасында өскөн ал суфизмге жана бекташийлик жолго берилген акын катары белгилүү. Аху Баба диний ырлары, насаат төртүктөрүн, эпосторду жазып жана жаратып акындык салтынын да ложалык адабияттын тилинде да чыгармаларды жараткан. Анын поэзиясы суфизмдин негизги окууларын жана суфизмдин терең сабырдуулугун изилдеген. Ал өзүнүн ырсаптарында дүйнөлүк амбицияларды четке кагып, акыйкатка жана ыйманга берилген жүрөгү менен жашоосун билдирген. Ырас бир дем менен өзүнүн абалын мындайча баяндайт. Менин каймана атым Аху, менин өз атым Али. Көңүлүм дүйнө мүлккө толду деп ойлоба. Жүрөгүм шүгүрчүлүккө толду. Бул жүрөктөн чыккан саптар анын дүйнөгө ач көздүк кылбаган, жүрөгү ыйманга толгон дервиш экенин көрсөтүп турат. Аху Баба өз доорунун эл арасында да, ордо чөйрөсүндө да кадыр барктуу чебер болгон. Султан 4-чү Мурат 1638 жылы Багдад жортуулунан кайтып келгенде Диярбакырда катышкан суфийлердин музыкалык жыйынында Аху Бабанын сөздөрүн жана овондорун укканда арбалып калганы айтылат. Султан бул жээрен көздүү акындын чеберчилигин баалап, аны сарайындагы музыка устаттарынын катарына кошкон. Ошентип Аху Баба Султан Мураттын жана анын мураскери Султан 4-чү Мехметтин тушунда султандын алдында ырдаган сейрек элдик акындардын бири болуп калды. Кээ бир булактарда ал Султан 4-чү Мехметтин сарай чеберлеринин акындарынын арасында болгондугу жана ал тургай акындардын шейхи деген наамга ээ болгондугу да айтылат. Бул наам Аху Бабанын көркөм дүйнөдөгү бийиктигин көрсөтүүдө чоң мааниге ээ. Янычарлык өзгөчөлүгү Аху Бабанын жашоосунда тең салмактуу рол ойногон.
Ал согуш талаасына да күбө болгон дервиш болгон. Ал кээ бир дастандарында Азирети Алинин кайраттуулугун Хажы Бекташ велиге болгон берилгендигин ойготуп, согуш сахналарына руханий өңүт кошкон. Ырас, бир дастанында жоокерлеринин духун көтөрүү үчүн армияны Хажы Бекташ велинин жоокерлери деп атап, Алланын арстаны деп сыпаттаган Азирети Алинин алдыда баратканын сүрөттөгөн. Бул саптар Аху бабанын кылычтын күчү менен чыныгы рухий адамдардын боорукердигин айкалыштырууга болгон ишенимин чагылдырат. Анын ырларында адам сүйүүсүнө же дүйнөлүк темаларга түз шилтеме жок. Ал бүт калеми менен чындыкка умтулат, атүгүл согуш талаасында Аллахтын сүйүүсүнө сугарган. Урматтуу каармандар, Диярбакырдын чогортосунда туулуп өскөн Аху баба Анадолудагы суфий жамааттары тарабынан кабыл алынган бир ысым болгон. Ал өз аймагында музыкалык чеберчиликти аркалап, сансыз шакирттерди тарбиялап, үнү, сөзү аркылуу эл менен бекем байланыш түздү. Ушунчалык жактырылгандыктан анын жалындаган ырлары ооздон оозго, аспаптан аспапка тарап, кылымдар бою суфилик зикирде муфтияттар жана зикирчилер тарабынан айтылып келген. Эгер Аху бабанын сөздөрү бүгүнкү күндө да кээ бир суфий мазхабында жаңырып турган болсо, бул анын калтырган терең таасиринин далили. Диярбакырда жана анын айланасында өткөндөн азыркыга чейин сакталып келген суфий маданиятынын өкүлү катары Аху бабанын өнөрү бизге ошол доордун диний климаты тууралуу түшүнүктөрдү тартуулайт. Анын ыр саптарында айтылган биримдик, сүйүү жана даанышмандык түрк сопулук салтынын бай бөлүгү катары баа жеткис деп эсептелет. Кадырлуу кармандар, Аху баба түрк өзгөчөлүгү менен тилин айкалыштырган акын катары да, өзгөчө суфий дервиши катары да маданий тарыхыбызда өзгөчө орунду ээлейт. Бул жейрең көздүү дервиштин элеси бир гана Диярбакырдын эмес, бүтүндөй түрк ислам дүйнөсүнүн ортак мурасы. Бүгүнкү күндө биз ушундай руханий инсандардын тарыхый жана суфийлик мурасын сактоого милдеттүүбүз. Аху баба сыяктуу нурдуу инсандардын түрк суфизминин негизги пайдубал таштары экенин унутпайлы. Аларды эскерүү жана түшүнүү биздин руханий дүйнөбүздү байытуунун эң жакшы жолу. Бул мурасты сактап калуу жана маданиятыбыздын бул эбегейсиз байлыгын келечекке алып баруу биздин жалпы милдетибиз. Урматтуу каармандар, эл аралык мамилелер боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуачипек даярдаган программаны уктуңуздар. Саламатта туруңуздар.

0: Эрте мененки тамакта белок, түшкү тамакка чейин белок, кофеде белок. Организмге чындыгында ошончо белок керекпи? Белок канчалык көп болсо, ден соолугу ошончолук жакшы болот дейбиз. Адистер да ушундай пикирдеби? Ашыкча белоктун бөйрөккө, буурго жана жүрөккө кандай таасир тийгизерин билесизби? Келиңиз, анда бирге карап чыгалы. Эрте мененки тамакка белокту йогурт, жеңил тамакка белок батончиги, кофеге белок кошуу. Кечки тамакта да белок кошулган тамактар. Бул тамактануу сиздерге тааныш болуп жатабы? Акыркы мезгилдерде социалдык медианын таасири менен белок сергек жашоонун ажырагыс символуна айланды. Көптөгөн адамдар энергиялуу, чымыр жана ден соолуктуу болуу үчүн күндүзгү ар бир тамакка байкабастан көп белок кошуп жатышат. Адистер болсо барган сайын күчөп бараткан бул адаттын туура болбошу мүмкүн экендигине көңүл бурушууда. Анткени акыркы жылдарда ылдам жайылган белок канчалык көп болсо, ден соолугу ошончолук жакшы болот деген түшүнүк дененин чыныгы муктаждыктарын экинчи планга түртүп жатат. Андай эмесе, белоктун муктаждыктан көп колдонуу ден соолукка кандай таасир тийгизет? Организмдин күнүмдүк белок муктаждыгы канчалык? ТРТ Хабер Салматтыкты сактоо илимдери университетинин Салматтыкты сактоо илимдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Элван Йылмаз Акюз менен бул тема тууралуу баарлашты. Адис эмнелерди айтты? Анда эмесе кулак салалы. Обулу такташтырып ала турган маселе белок чындыгында абдан маанилүү. Профессор доктор Акюздун айтуусу боюнча, белоктор бул организмдин курулуш материалы. Өсүү, өнүгүү, ткандарды калыбына келтирүү иммундук система үчүн өтө зарыл нерсе. Мына ошондуктан күнүмдүк белок керектөөнүн өлчөмү абдан маанилүү. Анткени белоктун жетишсиздиги ден соолукка байланыштуу ар кандай маселелерди жаратат. Бирок ашыкча белок алуу да ден соолукка зыянын тийгизет. Профессор Акюз бул жерде абдан маанилүү нерсеге көңүлдөрдү бурду. Белоктун көлөмүнчөлүк кайдан алганыңыз да маанилүү. Анткени белокту толуктоо үчүн ар бир тамакта колдонуу да маанилүү. Бирок кайсы булактан алышыбыз керек? Жаныбарлардын белогубу же өсүмдүк белогубу? Бир түрдүү гана белок булагын колдонуу көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат. Профессор доктор Акюз ыктымалдуу зыяндарды төмөнкүчө түшүндүрдү. Эгер сиз ар бир тамак учурунда жаныбарлардан алынган белок булактарын колдонсоңуз, жүрөк кан тамыр ооруларынан, айрыкча ашказан жана жоон ичеги рагынын коркунучу жогорулайт. Мындан тышкары клетчатка керектөөңүз азайгандыктан ичегилерде көйгөйлөр пайда болуп, иммундук системаңызга терс таасирин тийгизет. Ашыкча белок керектүү бөйрөккө да терс таасирин тийгизет. Профессор Акюз сөзүн төмөнкүчө улантты. Эгер сиз билген же билбеген бөйрөк ооруңуз бар болуп, ашыкча көлөмдө белок керек деп жатсаңыз, бул ирет бөйрөгүңүзгө күч келип, абалдандан бетер начарлатат. Ошондой эле белоктор боордо метаболизмден өтөт. Бул дагы бооруңузду ашыкча чарчатууга алып келет жана эгерде өнөкөт ооруңуз бар болсо, бул тобокелдикти дагы да жогорулатат. Жаныбарлардан алынган белокпу же өсүмдүктөн алынган белокпу? Профессор Акюздун жообу айкын. Жаныбарлардан алынган белок сыяктуу эле өсүмдүк белокторунда көз жазымда калтырбашыбыз керек. Күнүмдүк рационубузда жаныбарлардан да, өсүмдүктөрдөн да алынган белокторго орун беришибиз керек. Өсүмдүк белокторунун био жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аларды дан өсүмдүктөрү менен бирге керектөө керек. Бул аминокислоталардын курамын иретке келтирип, организмдеги био жеткиликтүүлүктү жогорулатат. Эми кызыктуу болгон суроого келели. Күнүнө канча белок жетиштүү? Профессор Акюз сандык маалыматтарды берди. Адамдын жашын, боюнун узундугун, салмагын, физиологиялык абалын эске алуу менен күнүмдүк белок керектөө боюнча дене сак чоң кишилер үчүн дене салмагынын ар бир килограммына 1-2 же 1-6 граммга чейин туура келери жетиштүү болот деп айта алабыз. Балдар үчүн бул өлчөм бир аз өзгөрөт. Өсүүсү, өнүгүү курагындагы кичинекей балдар үчүн килограммына 2 же 2,5 граммдан эсептесе болот. Ал эми ооруп жаткан учурда же спортчуларда бул абал өзгөрүп, өлчөмдөрү жогорулашы мүмкүн. Өзгөчө диета кармагандар булчуңдардын азайып кетишин алдын алуу максатында ар бир тамактанууда белокко орун беришет. Профессор Акюз бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты. Белокторду күн ичинде тамактанууда бөлүштүрүү маанилүү, бирок ар бир тамактанууда сөзсүз жаныбарлардан алынган белок болушу керек деген эреже жок. Өсүмдүк белок булактары нокот, кургак фасоль, жашыл чечевица же азыркы тапта белоктун булагы катары кабыл алынган майлуу үрөндөр, фундук, жер жаңгак, грек жаңгагы жана бадам бизди белок менен камсыз кылат. Буларды да рационубузга кошкондо суткалык протеиндин бөлүштүрүлүшүн кыйла жакшы камсыздаган болобуз. Жөн гана белок алам деп ар бир тамактанууда жумуртка, кызыл эт, тоок эти, балык керектеп жатсаңыз, бул ден соолукка тобокелчилик жаратат. Ал эми белоктуу йогурттар менен суусундуктар жөнүндө эмне айтууга болот? Профессор доктор Акюз бул маселеде бир эле учурда колдоосун да эскертүүсүн да билдирди. Күнүмдүк белок керектөө үчүн нормабыздан ашпастан белоктуу йогурттарды колдонсок болот. Өзгөчө спорт менен машыккандар, бирок рационубуздагы йогуртту бир гана белоктуу йогурт менен алмаштырып алуу туура эмес. Ооба, ал организмде булчуңдардын өсүшүнө жардам берет. Бирок эгер сиз жетиштүү өлчөмдө белок алып жатсаңыз, аны кошумча белоктуу йогурттар же суусундуктардан толуктоонун зарылдыгы жок. Белок порошогун колдонууда да этият болуңуз. Эгерде белоктуу тамак аш аркылуу жетиштүү алып жатсаңыз, анда белок порошогун колдонуунун кереги жок. Сөзүн акырында өзгөчө көңүл буруу керек болгон топторду эскерте кетели. Профессор доктор Акюз буларды айтты. Боор оорусу менен оорургандарда белок алмашуусу бузулушу мүмкүн. Ашыкча белок айрыкча оорунун акыркы стадияларында аммиактын топтолушуна жана боор энцефалопатиясына, ошондой эле аң сезимдин өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошол сыяктуу эле подагра менен ооруган адамдарда жаныбарлардын белокторун, кызыл эт жана субпродукттарды колдонуу зара кислотасынын деңгээлин жогорулатып, ооруну козгошу мүмкүн. Бирок улгайган адамдар үчүн маанилүү болгону менен алар бөйрөктөрүнүн функциясына жана сууну керектөөсүнө жараша ашыкча колдонуудан алыс болушу керек. Жыйынтыктап айтканда белок ден соолугу үчүн абдан маанилүү, бирок ар бир жакшы нерсенин чеги бар. Булактарыңыздарды көлөмүнө карап тең салмактоо керек жана денеңиздин чыныгы муктаждыктарына көңүл буруу керек. Урматтуу радио кагармандар, дагы бир программабыздын соңуна чыктык. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4, Кат 4, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin kırgızça bir yüzü.

0: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 29 августа в Бишкеке провел смотр силовых структур, задействованных в обеспечении общественной безопасности во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества и шестых всемирных игр кочевников. В гарнизонном разводе приняли участие около 15 тысяч сотрудников МВД, Министерства обороны, МЧС, Министерства здравоохранения, органов прокуратуры, службы государственной охраны, пограничной и других служб. В рамках комплексного мероприятия «Безопасность» сотрудники ведомств несут службу в усиленном режиме. Президент заслушал доклады руководителей о готовности к несению службы и осмотрел личный состав и технику. Главе государства продемонстрировали бронетехнику, машины скорой помощи, средства радиосвязи, антидроновые ружья, металлодетекторы, водометы, а также конные и кинологические подразделения. Выступая перед личным составом, Садыр Жапаров отметил, что главной задачей является обеспечение порядка и безопасности граждан Кыргызстана и иностранных гостей. Он призвал силовые структуры усилить межведомственное взаимодействие, соблюдать дисциплину, а также проявлять вежливость и оперативность при обращении граждан. В рамках Кыргызско-Китайского инвестиционного бизнес-форума «Кыргызстан-Китай. Путь к устойчивому развитию и общему процветанию», прошедшего в Бишкеке, было подписано трехстороннее соглашение о государственно-частном партнерстве по реализации проекта «Байтик Маунтин Ресорт». Как сообщили в Госагентстве по развитию туризма, документ подписали Национальное агентство по инвестициям при президенте КР, АО «Фонд поддержки развития туризма в КР» и ООО «Велмонт Групп». В рамках проекта планируется строительство канатных дорог, лыжных трасс, гостиничных комплексов, этногородков, а также развлекательной и оздоровительной инфраструктуры. Реализация инициативы позволит привлечь иностранных туристов, создать новые рабочие места и дать импульс развитию региона. Подписание соглашения по кластеру «Байтик Маунтин Ресорт» — это важный шаг в реализации туристического потенциала нашей страны. Привлечение опыта и инвестиций компании «Велмонт Групп» совместно с Национальным агентством по инвестициям и Фондом развития туризма позволит создать объект мирового уровня, отметил директор государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. Кроме того, среди крупных туристических проектов отмечаются Международный олимпийский спортивный комплекс «Тасор» и круглогодичный горноснежный кластер «Чаткал Ресорт». В связи с проведением церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников на территории стадиона «Бишкек-Арена» будут усилены меры безопасности. В связи с этим МВД предупредило зрителей о перечне предметов, запрещенных к вносу на стадион. Согласно информации, на стадион запрещено приносить продукты питания и напитки, табачные и никотиносодержащие изделия, жевательную гумку, стеклянные бутылки и банки, а также крупногабаритные сумки, рюкзаки и чемоданы. Также под запретом оружие, ножи и другие колюще-режущие предметы, пиротехника, аэрозольные и газовые баллончики, несогласованные дроны и любые другие предметы, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, говорится в сообщении. Кроме того, не допускается внос профессиональной фото- и видеоаппаратуры без соответствующего разрешения, радиостанций и высокочастотного связывого оборудования, а также музыкальных инструментов, вистков и мегафонов. По данным МВД, ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности и общественного порядка в связи с массовым скоплением тысяч зрителей. На входе на стадион зрители будут проходить досмотр. МВД рекомендует гражданам заранее проверить свои сумки и рюкзаки, приходить на стадион заранее и выполнять законные требования сотрудников службы безопасности. Борьба с коррупцией – одно из основных направлений обеспечения законности. В стране на протяжении последних 5 лет последовательно проводится работа по усилению борьбы с коррупцией, обеспечению законности и формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции. Согласно информации, озвученной Генеральной прокуратурой на заседании в апреле 2026 года, в 2025 году было возбуждено 1369 уголовных дел по фактам коррупции. В Иссык-Кольской области в период шестых всемирных игр кочевников усилят экологический и технический контроль. Об этом сообщили в Минприроде. В ведомстве создана региональная оперативная группа, утвержден план мероприятий и график дежурств сотрудников. Специалисты будут проверять объекты и места проведения игр на соблюдение требований экологической и технической безопасности, а также выявлять и предупреждать нарушения. При необходимости будут взаимодействовать с местными властями и другими госорганами. В ведомстве отметили, что вопросы безопасности в период проведения игр будут находиться на постоянном контроле. При выявлении проблем будут приниматься оперативные меры. Этот выпуск новостей Биринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: ар ишембе саат 16:05 биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып, талдап беребиз. Биринчиде бир жума, өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишембе күнү саат 16:05 биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп баштадыңыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул уктурууда сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунтуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 24 августка токтолобуз. Бул күнү биринчи радионун таңкы Кыргызстан уктуруусунда өлкөдө курулуп жаткан ири курулуштар тууралуу сөз болду. Программанын темасы ири курулуштар ырыс ордодон гестерге чейин деп аталды. Студияга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков жана Алгак адам ирригациялык долбоордун жетекчиси Асанбай Пазылов чакырылган. Меймандар бүгүнкү Кыргызстан соңку жетишкендиктерге токтолду.
3: Абдан туура, эми биз баягы искусство адамдар катары дагы мындай жакшы жаңылануу кооз имараттардын өлкөбүздө жаралып атканы бизди абдан кубандырат, көз кубанат. Мына акыркы жылдары ири стратегиялык долбоорлор, курулуштар аркылуу мындай өлкө өзүнүн аймактык жерлерин бекемдеп атат да, бул абдан кубана турган нерсе. Мен бүгүн жалпы кыргыз элибизди ушул ырыс ордо конгресс холлунун ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Мына жанында ынтымак ордо, жанында ырыс ордо аталыштары жакшы. Ушул ырыс ордо, ошол конгресс холу биздин эл үчүн ак жолтой болсун деп айтаар элем. Ак жолтой ак сарай болсун деп айтаар элем. Кыргызча айтканда ошол элибизге жакшылык алып келген, кутап келген, ырыска алып келген ак сарай болсун. Анткени ошол жерде өлкөбүздүн келечегин чече турган, элибиздин тагдырын чече турган улуу жолугушуулар ошол жерде болот. Эмне деген өлкөлөрдөн кандай коноктор келет, уялбайбыз. Ошол жерде бүт бардыгы бар экен ичинде. Коноктоосу дагы, сүйлөшүү жерлери, жолугушуу жерлери, тамак иче турган жерлери. Мына кечээ күнү телевиденияда ошол атайын көрсөтүп атат, биздин кабарчылар эң сонун жасалган. Мындайча айтканда абдан кубана турган, сүйүнө турган бир чоң ак сарай болуптур. Биз муну менен сыймыктанышыбыз керек.
4: Абдан
5: Асанбай агай, сиз ушул кечээ президент өзү дагы баштап барып көрбөдүбү? Даярдыгы кандай болду депчи, анан кийин жаңылыктардан көрдүңүзбү? Негизи сиз мындай курулушта көп жүрөсүз. Имараттын өзүнүн мындай жасалгасы, дизайны кандай экен? Алдында суу кылтылдап абдан сонун.
4: Бул деген чындын айтыш керек, бул сөз биздин менин оюмча бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстандын түптөлүшү болуп атат деп ойлойм да. Мынал архитектурный дизайн деп коет, дизайн деген архитектура ошол. Бул жагынан болсо тим эле болуп көрбөгөндөй, мисалы биздин өзүнүн улуттук колоритти кармаган. Анан ошол убакта эле карасаң, бийик тиги Сталин, тиги Брежнев курган курулуштардан да чоң, ичине кирсеңиз тим эле 5-6 метр болуп атат. Бул деген эң бир жакшы архитектуралык бүтүмдөргө келишкен да. Бул деген бир 40 жыл, 50 жыл, 100 жылда эскирбей турган биздин мындай улуттук жетишкендиктерибизге келет да. Ошондуктан мен оюмча бүгүнкү курулуштар жөн эле мындай эле бир мурда айтып эле спичный коробок деп коет эле, ошону эле мындай бир калыптаган жок да. Бул деген эң бир жакшы, эң бир даже биз өзүбүз эл күтпөгөн жаңы дизайнда бүтүп атат да. Бул эми абдан бул чоң кубанычка толтурат да. Себеби дегенде биз элибиз ушун менен сыймыктана турган болот. Мына аэропортту караңыздар, кандай сонун, тоже биздин да немеси баягы өзүбүздүн кыргыздын немелери окшоп баратат. Баягы духу көрүнүп турат, тим эле баягы калпагы көрүнгөндө көрүнөт сразу эле. Анан тиги ынтымак ордону караңыздар, манас тургандай турат мурдагы немелердей болуп. Ошондуктан биз эң бир заманбап, кайсы өлкөгө барбаңыз, мына Ташкентке барыңыз, Казакстан, Россия, Кытай, Европага барыңыз, баардыгы эле өзүнүн улуттук ошол немелеринен
5: өзгөчөлүгүнөн
4: имараттарында өзгөчөлүгүн көрсөтүшөт да. Өзгөчөлүгүн көрсөтүп келдиби, ошо Кыргызстанга келгенден кийин кыргыздын өзүнүн бир өзгөчөлүгүн көрүш керек да. Ошону көрөм деп келип атат да миңдеген туристтер. А ошондуктан биз курулуштарды эми мындай жаңы жолго салдык десек болот да. Биз бул биринчиден чындыгын айтыш керек, биздин президентибиздин заслугасы да. Бул абдан ушу курулуштарды таап, дизайнерлерди таап, Япондон, Немистен, Кытайдан бардыгын эң бир заманбап специалисттер деп келип кеңешип жасап, тим эле бизди укмуш курулуштарга ээ кылып баштады да. Бул эле башталышы деп ойлойм. Буюрса али дагы эле чоң-чоң курулуштардын көрөбүз го деп ойлойм.
2: Ал эми шейшемби 25 августтагы түз байланыш уктуруусунда өлкөнүн билим берүү тармагындагы жаңылануулар, реформалар тууралуу кеп болду. Жаңы окуу жылына карата даярдык жөнүндө дагы сөз болду. Программаны кесиптешим Талайгүл Чабдарова алып барып, студияга агартуу министрдин биринчи орун басары Муктарбек Баймурзаев жана министрликтин мектептик билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мелисбек Музулмановду чакырган. Угуучулар дагы кызыккан суроолоруна жооп алды.
6: Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожо Жапаровдун колдоосу менен жана тапшырмасы менен ушу билим берүү тармагында ушу бөлүп айтсам, биринчи инфраструктуралык реформалар аябай сиз айтканда алгылыктуу болуп жатат. Акыркы 5 жылда ушу 2021-2025 жылдары аралыгында ушу жалпы 673 билим берүү объектиси курулуп бүткөрүлгөн. Анын ичинен 394 бул мектеп, 147 бала бакча курулду. Мындан сырткары ушул 114 мектеп жана 18 бала ошо капиталдык ремонттон өткөн.
7: Бала бакча
6: ушул 2021-2025 аралыгында. Ал эми ушул быйылкы жылга 2026-2027 жаңы окуу жылга карата ушул 31 августка карата ушу 79 билим берүү объекти бүткөрүлөт буюрса. Анын ичинен ушул 50 курулуш объектиси, бул 39 мектеп, 11 бала бакча жана 29 капиталдык ремонт түзөө объектилери бүткөрүлөт. Бул мындан сырткары ушул жылдын аягына чейин дагы 58 билим берүү объектиси бүткөрүлөт буюрса. Бунун ичинен 56 курулуш объектиси жана 2 капиталдык оңдоо түзөө объектиси бүткөрүлөт.
7: Абдан жакшы
6: тапшырылып буюрса президентибиз койгон максаттарга жетерибиз деп ишенип турабыз.
7: Абдан жакшы экен. Муктарбек Арапаевич, мына мектептердин курулушу боюнча мисалы мурда жанагындай бир мектеп жетишсиздигин аныктоо, же болбосо ошол капиталдык курулуш зарылчылыгын аныктоо жана башка маселелер маселе жаратчу да, бул эч кимге деле жашыруун эмес. Мына соңку кездерде кайсыл жерде кандай маселе жаралса тезинен чечүү деген абдан ыкчам иш аракеттер болуп жатпайбы? Сиздер дагы министрлик тарабынан ушул мектептердин абалы, бала бакчалардын абалы кандай экен, эмне болду деген маселе менен мындай бир күн сайын тынымсыз маалымат алып турасыздар да, э?
6: Ооба, бизде атайын бөлүм бар. Атайын ушул бөлүмдө биз ар дайым мониторинг кылып жүрөбүз. Анткени биздин эле ошол билим берүү мекемелери, ошол эле билим берүү ар бир райондо бизде башкармалыктар бар. Билим берүү башкармалыктары тарабынан жана айыл өкмөттөрү тарабынан ушул билим берүү объектисинин абалдары жөнүндө алып турабыз. Булар бизге ушул капиталдык ремонтпу же курулушка муктажбы, ушундай авариялык абалдабы, ушундай маалыматтарды берип турат. Биздин бөлүк дагы ушу атайын ушу жерине барып көрүп, ушу же курулуш министрлиги менен биргеликте, айыл өкмөттүн жетекчилиги менен биргеликте, же МЧС биргеликте ошо абалдарды карап, ошо биздин атайын базаны түзөбүз. Ошо базага киргизилет. Мындан сырткары сиздер билесиздер, акыркы жылдары ушул санэпидтештирүү именно билим берүү жагатында санэпидтештирүү аябай чоң кадамдарды жасап жатат. Биз дагы ушул АИС инфраструктура деген платформаны түзгөнбүз. Бул жерге
7: министрликте
6: ушул ар бир жетекчи же болбосо райондун жетекчилери ушул ар бир объект боюнча маалыматты киргизип турушат. Ушул жерге кайсы жерге ремонт керек, ушу кандай абалда экенин жана дагы оңдоо түзөө деп айтып кетпедикпи? Мисалы ушул акыркы 5 жылда дейін. Өзіңіздер білесіздер, ақырғы 5 жылға чейін, да, бұл жаңа отырымдық қоңдау түзөгі жылына 100 миллион бөлінші. Ақырғы жылдары бұл көлем ұшу 440 миллионға чейін жетті, да.
2: Шаршемби 26 августта жаңы багыт уктуруусу эфирге чыкты. Анда эгемендиктин 35 жылдыгы жөнүндө сөз болду. Уктурууга мамлекеттик катчы Аслан Койчиев катышып, суроолорго жооп берип, өлкө көз карандысыздыкка ээ болушу, бүгүнкү жаңы Кыргызстанды куруу тууралуу кеңири айтып берди.
8: Кыргыз эли, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөнүн алдында турабыз. Ушул тарыхыбыздагы 3000 жылдыкпы, 2000 жылдыкпы узак тарыхыбыздагы эң маанилүү майрам. Эгемендүүлүк ушул күн кут болсун, эгемендүүлүк түбөлүк болсун. Ошону менен бирге албетте эл жерге ынтымак, тынчтык, өнүгүү каалаймын. Ар бир үйгө, ар бир кыргыз жаранына бакыт, рашкерчилик каалаймын.
9: Аслан Апаевич, мен расмий жоопто суроолорду даярдадым эле, бирок ошондон качайынчы. Мен азыр айттым, эгемендүүлүктүн шарапаты башталып калды деп. Мурда күнү Рыс ордонун ачылышы болду. Кеп түшүндөн баштаңызчы.
8: Биринчиден Рыс ордо эми кыргыз жеринде көптөгөн курулуштар жүрүп атпайбы? Чоң инфраструктуралык проекттер, долбоорлор ишке ашып атат. Ошолордун бири албетте Рыс ордо болду. Башында ар кандай талаш тартыш болду. Себеби ал жерде илгерки ВДНХ көргөзмөлөрдүн борбору бар эмес беле?
9: Айыл
8: чарба көргөзмөсү. Ошону бузуу учурунда дагы коомдо ар кандай талаш тартыш жүрдү, талкуу жүрдү. Акырында мына ушул ишти баштап жибердик Рыс ордо. Рыс ордо деп аты айтып тургандай Садан Урожоевич ушул атты кечээ дагы чыгып сүйлөгөндө түшүндүрдү. Элибизде Рыс алдын тумак деген сөз бар. Рыс болсун, бир консун, Рыс жылолосун деп жакшы ийги ниет менен ат койду. Ал эми бул проекттин өзүнө келе турган болсок, президенттин сөзүндө айтылгандай чоң дүйнөлүк масштабтагы иш чараларды өткөрүүгө ылайыкташтырылган жер болду, Кудай буюрса. Бул биринчи. Ал эми бул курулуштун мааниси, сапаты жөнүндө дагы. Мен курулуштарды сурап көрдүм да, ошол жерде кыргызга аттын кашкасындай таанымал бир топ курулуштар, инженерлер жүрдү. Анан таң калды. Тобо ушуну бир жылдын ичинде, бир жарым жылдын ичинде куруп койдуңарбы деп баягы Усуп Алиевдин учурунда, Акаевдин учурунда жана курулуш менен шугулданып жүргөн адистер аябай таң калбадыбы? Сапатына таң калды, көлөмүнө таң калды. Себеби ал жерде бир топ каражат жумшалды, Кудай буюрса жакшы курулду деп туралы. Жакшы иш чаралардын очогу болсун, Кудай буюрса. Андан сырткары ушу жасалгасы жөнүндө айтпай кетким келет. Албетте архитектурада бир топ мындай бир жакшы көрүнүштөр бар, жасалгасында, материалдарында дегенде. Анан бир өзгөчөлүгүн айта кетейин. Мына ошол жердеги конок үйлөрдү, Рыс ордонун өзүн жасалгалоого кыргыздын эң мыкты сүрөтчүлөрүнүн 80-90 сүрөтчүнүн эмгектери атайын сатып алып илинди. Айтайын дегенибиз, келген киши ушул конок үйлөргө жайгашкан киши, коноктор кыргыздын ушул бул үйгүрүп гана үлгүрүптүр, ошого жетишиптир дебестен, кыргыздын көркөм сүрөт өнөрү тарыхы бай, президенттин сөзүндө айтканда эстетикалык деңгээли бийик, дүйнөлүк бийиктик бар экен дегене суктанып кетиш керек болуп турат. Анан ал жерде ошонун башында мисалы кооператив, мен билгенден Чуйковдуку илинди билмеди, билбей калдым. Себеби бул сүрөттөрдүн баардыгын биз жеке коллекцияларын сатып алдык. Ал оңой эмес экен да.
9: Сатып алдыңыз?
8: Сатып алынды. Ошого мамлекет чоң акча коротту. Өтө чоң акча коротту. Анан
9: биздин сүрөтчүлөргө жакшы болуптур да.
8: Биздин сүрөтчүлөр колдоо. Сүрөт бул жерде кыргыз искусствосун, кыргыздын сүрөт өнөрүн дагазалоого да багытталды. Бул биринчиден. Ал эми ал жерде айтпадымбы? Кыргыздын сүрөт өнөрү да бул биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү. 1930 жылдарда баштаган экенбиз кыргыздын сүрөтчүлөрү. Чуйков баш болуп, Образцов баш болуп. Мына ошол заманда калыптанган салт көрүнсүн. Анан ары айтпадымбы? Кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхы деп. Ал жерде соцреализм бар, реализм бар, импрессионизм, авангардизм жана башка чоң ар түрдүү тармактар, багыттар бар да, толкун. Анан ошол толкун, жаңы толкун ошонун ичинде баардыгы көрүнүп, алар биздин дүйнөнү көркөм сүрөт өнөрү аркылуу таануу, өнөрүбүзгө дагы суктансы баа берсин деген ойдо ошол жерде сатып алынды. Президент өзүнүн сөзүндө айтты бул жерде. Бул жерге Кудай бүрсө кыргыздын сүрөт өнөрүнүн бай коллекциясы, улуттук масштабтагы коллекциясы чогулду деп айткан себеби ошол.
9: Жакшы отур. Башка залдар жөнүндө айтып бериңизчи.
8: Ал жерде мисалы курултай залы бар. А? Мында Кыргызстандагы эң чоң бир керемет биздин улуттук стилистиканы эске алган, эсепке алган зал болду.
9: Быйылкы курултай ошол кайда?
8: Кудай бүрсө деп турабыз. Кудай бүрсө быйылкы курултай мына ошол курултай залында өтөт. Андан сырткары ал жерде көп залдар бар. Көп тараптуу жолугушуулар үчүн, эки тараптуу жолугушуулар үчүн деп ылайыкталган синхронный переводу барды камсыздала турган залдар бар ал жерде.
9: Бул бир нерсе. Эми 31-инде арена ачылган турат.
8: Кудай бүрсө.
9: Бул жөнүндө кабарыңыз барбы?
8: Ооба, мына карабайсызбы? Биринчиден ресурдун ачылышындагы президенттин сөзүндө айтылгандай, эгемендүүлүк күнүнө бир белек болду. Мына эгемендүүлүк күнүнө карата дагы бир белек, дагы бир чоң проект, мегапроект. Бул албетте Бишкек аренанын ачылышы болот ал жерге. Мына биздин эгемендүүлүгүбүзгө карата эгемендүүлүктү куттуктап керек болсо, канча деген өлкөлөрдүн президенттери, өкмөт башчылары келген атат.
9: 24-тө өтөт.
8: 20-дан ашык. Маселен да, 10'дун башкачысы келген атат. Вот. Дүйнөлүк чоң державалардын президенттери келген атат. Мында алардын бардыгы ушул иш-чаралардын бардыгы биздин эгемендүүлүк күнүнө багытталган, арналган. Анан Бишкек арена албетте Борбор Азиядагы эң үлкөн, эң чоң 50,000 ашык киши бата турган, сыя турган ипподром стадиондо атабыз. Ошол жерде бардыгы бар ошол жерде. Бул дагы биздин бир улуттук чоң проекттердин бири болду окшойт.
2: Урматтуу радио огармандар, сиздер биринчи радиодогу биринчиде бир жума программасын угуп жатасыздар. Улантабыз. Биринчи радионун бул жумадагы программаларында алдыда өтүүчү эл аралык ири иш-чаралардын мааниси тууралуу темаларга басым жасалды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, президенттердин визити, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, эгемендиктин 35 жылдыгы сыяктуу маселелер ортого салынды. 27 августта Кыргызстандын экономикасы программасында өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы экономикалык абал талкууга алынды. Программаны кесиптешим Гүлнур Сманбекова жана экономист Насирдин Шамшиев алып барды. Ал эми мейман катары суроолорго экономика жана коммерция министри макроэкономикалык саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Дастан Чаниязов жооп берди.
10: 7 айдын жыйынтыктары боюнча биз деген 26 жылдын январь июль айларында ИДП'нын көлөмү 1 триллион сом деген баягы белгиден ашты. Азыр деген 1 триллион 172 миллиарддан ашык сомдой түздү ИДП. Бул өз учурунда реалдык өсүүнүн 11,1% түздү экономиканын өсүшү. Эми мындайча айтканда тармактар боюнча айтсак, мисалы өнөр жай тармагы 11,1% түздү, айыл чарба тармагы 6% түздү, курулуш тармагы баягы чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп 60,6% түздү жана кызмат көрсөтүүлөр 6,1% түздү да. Эгерде мынтип тармактар боюнча айтсак, өнөр жай тармагында бүт тармактардын баарын оң өсүшү менен ушул 11,1% келдик. Бул жалпы дүң чыгарымы 525 миллиард сомду түздү деп айта алам. Анан ошону менен биргеликте бул өнөр жай тармагынын ошо ИДП'нын кошкон салымы 2% пункт түшүп, өзүнүн үлүшү 19,6% түштү да баягы түзүмүндө. Андан кийин айыл чарба тармагы жөнүндө айтсак, айыл чарба тармагы мында аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Бул 6% деген бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Анын дүн көлөмү 215 миллиард сомдон ашык түзүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, айыл чарба тармагы баягы эки чоң өзүнүн кичинекей секторлору бар дейин. Бул деген мал чарбачылыгын өстүрүү, бул 4,2% түштү. Анан бул өз учурунда ошо айыл чарбага 2,6% пункттун өзүнүн үлүшү болду да. Бул жерде биздин эт өндүрүмүнүн өсүү 3,9%, сүттүн 2,5%, ошол эле учурда жанагы жумуртканын 28,6% өндүрүү менен камсыздалды. Ал эми өсүмдүк өстүрүү боюнча болсо, мындай чоң көрсөткүчтөр деп дагы айта алам, 10,1% түштү. Бул өз учурунда айыл чарбанын түзүлүп атканда 3,5 36% пункту түсүп, жанагы 6% чыгарганга мындай чоң өбөлгө болду да. Мунун ичинде арпа, буудай, дан өсүмдүктөрүн чоң өсүмдүктөрүн өсүшү менен жашылча жемиш, картошконун өсүшү менен камсыздалды. Андан кийинки дагы бир чоң сектордун бири бул курулуш тармагы. Өзүңүздөр жана айтып кеткендей эле 60.6% түштү. Бул деген чоң көрсөткүчтөр өзүңүзгө белгилүү болгондой. Эми курулуш тармагын өзүңүздөргө деле мындай сырттан карасаңыздар, көрүп атсаңыздар керек, чоң-чоң имараттар төрөлүп атат, жолдор салынып атат, жана социалдык инфраструктуралар бизде жаңыртылып, оңдолуп, жаңысынан салынып да жатышат. Мунун баарын кандай бир эме 26-жылдын ушу ачыктык периодунда, мисалы менин үйүм программасы боюнча ипотекалык квартиралардын 2167 квартира мындай колдонууга берилди. Социалдык инфраструктура киргизилди. Жалал абадта кайнама 2 гидроэлектростанциясы киргизилди. Мисалы Чүй облусунун Сокулук, Туюк деген Сокулук районунда чакан кестер киргизилди. Ушундай объекттердин киргизилүү менен бул курулуш тармагындагы өндүрүмдүн ушундай эмеге келди да, баягы өсүшкө, чоң өсүшкө. Анан кийин баарыңыздарга белгилүү болгондой бизде деген кызмат көрсөтүү тармагы
9: баягы
10: эң чоң үлүш ээлеген 50% болгон. Бул жерде деген эме өзүңүздөргө белгилүү баягы жанагы дүң чекени сатуу тармагы, анын ичинде баягы транспорттук кызматтар, финансылык ортомчулук жана ошолордун баардыгы бирип келип 6.2% көрсөттү. Бул деген мындайча айтканда дүң чарын 900 миллиард сомдон ашык болду да, мындайча айтканда. Анан жанагындай айтып кеткендей үлүшү 50% түшүп 3.25% пункту түштү да, мындайча айтканда. Эми ушунун баардыгы жана жогоруда айтылган нерселердин баары жана курулуп аткан объекттер, мисалы Ал Торезортту айтабыз, жанагы мүмкүн эметип чоң мегапроекттердин кириши, бул дагы бир кандайдыр бир кызмат көрсөтүү тармагына мындай көбөлгө түзөт. Мисалы туристтик жайлар, туристтик иштер азыр эметип аткан, мунун баары чогулуп биздин деген ички дүң продукциясын жана экономиканын өсүшүн ушундай айгинелеп келет да, мындайча айтканда.
11: Эми жалпысын алып келгенде, чындап мен кошумчалап коеюн, бул жерде экономиканын өсүшү мындай алганда Европа Евразиянын бириндигинин арасындагы эң чоң мамлекеттер арасында, 5 мамлекеттер арасында эң чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Ошол жер, ошол эле мезгилде, азыркы мезгилде ушул биздин сырткы соодабыз бираз төмөндөп атат да. Маселен жалпысынан ушул сырткы сооданын жалпы жүрүшү 7.9 миллиард доллар түзсө, болгону 1.4% гана өстү да. Ал жерде экспорт төмөндөп кетти 11.1%. Бул 1.7 миллиард доллар болду. Ал эми импорт ошол эле мезгилде бизде өсүп атат да, 3.7% өсүп 6.184 миллиард доллар түздү. Бул жерде эң оор мындай алып келгенде биз үчүн бир аз тоо келдик. Бул баягы ортодогу баягы сооданын дефицити да. Мындай алып келгенде бул жерде 5.7 миллиард доллар түзүп атат. Бул деген биздин баягы сатуу мүмкүнчүлүгүбүзгө, мындай платежный баланс деп коет, сатуу эмеге төлөм балансына бир аз оорчулук таап келет. Бирок ошол эле учурда мамлекет, ЕАЭС мамлекеттер менен Европалык биримдик мамлекеттер менен болгон ушул 7.19% 7.19 миллиард доллардын 3.3 миллиарды бул ушул биздин Россия, Казакстан, Белоруссия мамлекеттери менен болуп, бул жерде экспорт дагы болсо азайды, анан бирок импорт 1.1%-10.1% гана өсүп атат да.
2: Ал эми урматтуу угармандар, жума 28-августта биринчи радионун сиздин укук программасы эфирге чыгып, анда пробация коомго кайтып келүүгө каталарды оңдоого мүмкүнчүлүк темасы талкуу алынды. Студияга юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Ширин Амантур кызы менен аталган департаменттин Бишкек шаарынын Ленин району боюнча пробация бөлүмүнүн адиси Альбина Кекинова чакырып, угуучулардын кызыккан суроолоруна жооп берип инновация туралуу кеңири түшүнүк берди. Ал эми программаны кесиптешим Сайра Батыр кулу алып барган.
12: Кыргыз Республикасында бул пробация жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. А 2 жылдан кийин 2019 жылы бул пробация мыйзамы күчүнө кирип, бардык Кыргыз Республикасынын аймактарында республика боюнча пробация органдары өз жумушун иште башташканда, а бул пробация органы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин алдындагы өзүнчө пробация департаменти болуп ошол пробация органдары, ушу пробация департаменти иш алып барат. Бул бардык биздин Кыргыз Республикасынын 54 райондук, шаардык пробация органдарыбыз бар. Ошол жакта биздин пробация кардарларыбыз өздөрүнүн жазасын коомдо түрмөдө эмес, коомдо жазасын өтөшөт да.
13: Бүгүнкү күндө 54 жерде бар э пробация.
12: Пробация органдары.
13: Мисалы ошол канча жаран азыр ошол пробациянын кардары?
12: Азыр пробация департаментинде 6198 азыркы күндө пробация кардарлары каттоодо турат.
13: Эми анын түрлөрүнө дагы токтолуп өтсөңүз, биз 4 түрү бар деп айтабыз, бирок угармандар үчүн дагы бир кененирээк айтып берсек, кайсы түрү кандай аталат, эмнеси менен айырмаланат?
12: Бул пробация органын жалпы түшүндүрүп, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп өтсөк, бул пробация органы бул аткаруучу орган болуп эсептелет, аткаруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет. Биз жарандар соттун чечими менен жарандар жазасын түрмөдөн эмес, а коомдон жазасын коомдо, коомдун ичинде жазасын өтөшөт
14: да. Өткөрүүгө үй бүлөсүн жанында болуп өзүнүн ошол жазасын алууга дагы мүмкүнчүлүк бирден бир жардам ко деп ойлойм, анткени бул пробация бул негизи эле өзү оңдоп түзөлүүчүгө адамды өзүнүн мурунку жолуна барбай кайра ошол кайра туура жолду тандап өзүнүн эмесин багыттап кеткенге мүмкүнчүлүк деп койсок деле жаңылышпайбыз да бул адамгачы.
13: Ооба. Мисалы ошол сиздерде каттоодо турган кардарларга кандай жардамдар көрсөтүлөт? Мисалы укуктук, социалдык, психологиялык кандай жардамдар көрсөтүлөт?
14: Жана айтып жатабыз го, милдеттери менен укуктары бул. Милдеттери менен укуктарын айта кетем, бул биз тарап жактан юридикалык жардам көрсөтүлөт, психологиялык жактан, гуманитарлык жактан жардам көрсөтүлөт, документтери жок болсо паспорттарына болчу. Өзүнүн укуктарын буга чейинки жана үйүн өткөрө албайт, ошол жактарын болсо дагы атайын пробациянын кеңеши, совет пробация деп коюшат, ошол жакка да атайын сөз көтөрүлдү, маселе ошол жактан да чечилет да. Көп эле жерден жардам бергенге, жолдомо бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
13: Бул эми жардамдар болот атат, анан алардын милдеттери кайсылар?
14: Милдеттери бул түздөн түз мен өзүм ошол Ленин районунда иштегенимге байланыштуу жашаган деген алмаштырбайт, Ленин районунда болуш керек обязательный порядке, чтоб ошол жакта жаша Ленин район боюнча пробация бөлүмүнө каттоо туруш үчүнчү. Жашаган жери алмаша турган болсо, телефон номери, иштеген жумушу алмаша турган болсо, бул бирден бир милдети болуп пробация органына билдирүүсү да. Чектөөлөр сот тарабынан чектөөлөр коюлса, саат кечки 10:00 эртемки 6:00 чейин чыкпасын деген чектөө болсо, пробация тарабынан тоже атайын мобилдик контроль укук деп коюшат го, ошол дагы коюлат, ошол менен дагы контроль жүргүзүлөт. Булар алардын бирден бир милдети болуп калды. Дагы кандай?
12: Азыр кесиптешим айтып өткөндөй, пробация органында ошо жазасын

0: атсаң жардам менен чечүү, ошол эле жумушка орношуу, өзүң жана оң позитивдүү жүрүм турумун оңдоо, ар кандай биздин реабилитациялык социалдык программаларга катыш.
1: Ушун менен урматтуу радио окуучулар, биринчидеги бир жума программасын жыйынтыктайбыз. Даярдап тааныштырган Урмат Жээнбеков биздин толкунда, калыңыздар.
2: Оодо биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Кыргыз Республикасынын эгемендигине 35 жыл. Эксперттердин айтууларында кайсыл бир мамлекеттин көз карандысына ээ болуусу табигый көрүнүш. Бирок бир мамлекет эгемендикке көптөгөн кыйынчылыктар менен жетсе, дагы бирөөсүнө башка жагдайлар себеп болуп, ошол эле маалда көз карандысы үчүн күрөшүп жете албай жүргөндөр болуп, айтор дүйнөдө бүгүнкү күндө 200 ашуун өлкө бар. Анын бири союз тарагандан кийин эч кандай кан төгүүсүз, талаш тартышсыз, башкача айтканда жөн гана мурдагы совет өлкөлөрүнүн катарынан бөлүнүп чыгып, эгемендик алган биздин мамлекет мынтип эгемендүүлүктүн шартында жашап жатканга 35 жыл болуп калды. Мурда кандай эле, азыр кандай? Бүгүнкү уктуруубузду эгемендикти эмгек мигранттарынын көз карашы менен беребиз. Студиябыздын мейманы 20 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн мекендешибиз Максатбек Сулайманов. Ал азыркы мезгилде Германияда жашап иштеп келет.
3: Эң биринчи жолу чет өлкөгө чыгып иштегеним бул 2007 жылы кеткем. Анда азыркы Россия Федерациясына кеткем. Бирок баягы биз тоодо чоңойгонго мындай көп жактырбай 2 жылдан кийин өлкөмө кайра кайтып келдим. Андан кийин азыр официалдуу жумушум Польша өлкөсүндө, бирок жумуш иштеген жерим 70% Германия мамлекети менен байланышта да. Азыр ошо акыркы 5-жылдан 6-жылга кетип атат ошо Германия өлкөсүндө. Ошол жакта жашап, ошол жакта иштеп, оюм бар болчу, үй бүлөмдү дагы алып кетсемби деген. Бир жыл ар жак бер жагын байкадык, анан биздин кыргыздын менталитетине, каада салтына такыр эле жат көрүнүштөр көбүрөөк экен. Ошон үчүн туура келбеген жагын, жакшы жагын, жаман жагын таразылап, анан ал оюмдан кайткам. Азыр өзүм жаңгыз эле аякта жашап иштейм.
2: Албетте, чыгуунун да себептери болсо керек эле.
3: Эң биринчи түрткүсү бул биздеги жумушсуздук болуп калды биринчиден. Ошол иштеген жумушуңа жараша айлык акынын аздыгы.
2: Каерде иштечү эле мисалы?
3: Мен көп жерде иштедим. Минюстун судебный экспертизасында айдоочу болуп иштедим. Андан кийин Алтын Кенде чоң машина айдадым. Андан кийин могу азыркы Манас терминалында, Манас менеджменттин ичинде Транс Азия Экспресс деген фирма бар эле, ошондо дагы айдоочу болуп иштеп жүрдүм. Анан ошол аркылуу эле андан ары ошо айдоочулук кесип менен чет өлкөгө сунуш түшүп калып, анан ошол жака чыгып кеткем.
2: Демек бүгүнкү күндө деле жумушуңуз ошол эле?
3: Ошол эле.
2: Багытын өзгөртпөдүңүз?
3: Багытын өзгөрткөн жокмун. Бир жерде мындай камалып иштегенди, мындай камалып турган эл эмеспиз. Баягы азаттыкты сүйгөн, эркин жүргөн тоо арасында кымыз жыттанган кыргыздын жигиттери мындай байланыш иштеген жумушка көп дитим тарткан жок да. Анан азыр ошо эркин ушундай эле баягы Европа өлкөлөрүнүн тоо арасында болуп калат. Кээде ошол жака чыкканда баягы өзүбүздүн жерди элестетип, бир чети өкүнүчтүү, бизде ошондой жумуштун жоктугу. Эми жумуш бар, бирок айлык акынын аздыгы.
2: Мисалы үчүн ошол кез менен эгемендиктин 35 жылдыгы деп атпайбызбы? 2007 жылкы менен азыр 2026 жылкы, мына дээрлик бир 20 жыл өтөйт. Салыштырып мына сиздин көз карашыңызда азыр кандай бул өзгөрүүлөр?
3: Эми өзгөрүүлөр өтө чоң, өзгөрүүлөр өтө чоң.
2: Ошол кезде айтып берсеңиз.
3: Алдан бери мына өзүңүз билесиз, 3 төңкөрүлүш жасады. Бунун арты эмне? Баягы эле кыргыздын акыйкатсыздыкты жек көргөндүгү, азаттыкты каалагандыгы, адилеттүүлүккө умтулгандыгы. Анан эң биринчи мен элдин ынтымагын белгилейт элем да. Кыргыз ушундай бир башына иш түшкөндө бир муштун болуп ынтымактуу элбиз. Мен ошонусун аябай катуу белгилейм. Азыр биз мына чет жерде жүрсөк дагы ушунубуздан кайтпайбыз биринчиден. Анан эми айырмачылыгы өсүш бар, эсүш жок эмес. Өсүш бар. Мына акыркы жылдары мага балким бул Бишкектин ичинде Кыргызстанда жүргөндөргө байкалбаса керек, бизге байкалат келгенде. Ошол эле инфраструктуранын өсүшү, эмне деген имараттар салынып атат, эмне деген социалдык объектилер салынып атат, ошол эле заманга жараша технологияларды колдонуп аткандары элементарный. Мен келип баягы үй бүлөмдө мен ошол кезде көрбөгөндөрдү азыр менин балдарым көрүп, эми заманга жараша өсүш жок эмес. Айтат элем, анча мынча өлкөлөргө, кошуна мамлекеттерге караганда биз жакшы эле секирик жасадык деген оюм бар да.
2: Ошол эле Европанын өлкөлөрүндө азыр бүгүнкү күндө эми баягы экономикалык кыйынчылык жаңылыктар дүйнөдө болуп атпайбы? Баалар өсүп атат, ар кандай бир кырдаалдар болуп атат. Өзүңүз деле чет мамлекетте жашап атсаңыз керек, ошол эле Германияда, ошол эле Польшада, ошол эле сиз аралап өткөн жолдо

0: мамлекеттерде эле европанын э кандай болгон бүгүнкү күндө кризис болуптат, өнүгүүлөр дегендей айтор бардык жер кур эмес э. Эгемендикти биз канчалык баалап билебиз чет өлкөдө жашаган биздин мекендештер?
1: Эгемендик эми бул балким мен малчы болуп мал жайып жүрүп эметсем мага балким сезилмек эмес, анан эгемендикке жетпей жүргөн канча деген улуттар бар, жери жок, тили бар, же улуту бар тили жок адамдар. Бул биздин эгемендүүлүгүбүз менен сыймыктанып биз бул менен биз илгерки ошо кыргыз мамлекетин түзүп кеткен биздин атактуу аталарыбызга мындай таазим ийип эле рахматыбызды айта турган жердебиз да. Эгемендүүлүктү биз кандай сезебиз? Ушул эле мына сизге мен өзүмдүн башыман өткөн Германия. Биз барганда биринчиден тилден кыйналабыз, экинчиден алардын закондору биздикиндей эмес, өтө катуу. Эркин эмес экениңди ошол жерге барганда мен ойлойм, азыр мен менен бир 100% мигранттар кошулса керек, башка жерде кадимкидей сезилет сенин эркин эмес экениң. А биз учуп келип же поезд менен келеби, кандай бутубуз өз жерибизге түшө элек да ошо асмандан эле Бишкектин жарыгы көрүнгөндө бизге өзүбүздү мындай кандай десек канат бүткөн куштардай мындай өз жерибизге келдик мындай, аны эми сөз менен жеткизиш кыйын го. Өпкөбүз көп, жер менен баспай калгандай келебиз да. Биринчиден эмне болсо дагы балким баягы мен көп өзүм менен тең өзүмдүн баягы коллегаларыма айтып калам, эй баягы аэропорттон келатканда сиз деле билсеңиз керек, тоок фермабы бирдеменин жыты чыгат да, ал кандай жаман жыт болсо дагы бизге өзүбүздүн жыт да. Биз ошо менен чоңойгонбуз, мал жанды кыргыз болуп. Ошол жытты сагындыңарбы десек, тигилер айбайке аны айтасың да деп калышат. Анан эми бизге кадимкидей билинет, эгемендүү өзүбүздүн мамлекетибиз бар экени. Жада калса паспортубузду барып ошол эле Германиянын таможнясына көргөзгөндө мындай ушул паспорт жөнүндө дагы бир эме, азыр жаңы типтеги паспорттор аябай сонун, ичинде жанагы кыргыздын жерлери, биз сыймыктанган жерлерин чыр койбоду, кадимкидей чыруп алып башкаларды өткөрүп ийсе бизди кармап ошо көрүп анан буныңар эмне деп сурап кызыгуу дагы бар да. Мен эгемен мамлекет экенибизге аябай сыймыктанам чындыгында. Өзгөрүү бар. Тилим менен өзүмдүн тилимди кайсы жеринде жүрбөйүн өз тилимде сүйлөгөнгө аракет кылам. Ошо биздин каада салттарыбыз менен ынтымагыбыз менен эми баягы айтат го, жаман улут жок, жаман адам бар деп. Бизде дагы бар, баягы чет жакка чыгып кетип өз жерин жамандап өз тилин чаңгандар, андайлардан кудай сактасын. Мен өзүмдүн мамлекетимди сүйүп чет жакта жүрсөм дагы кичине болсо дагы салымымды кошконго аракет кылып ошо чет жакта өзүбүздүн Кыргызстан деген өлкө бар, инстаграм блог бияктан тарткан сүрөттөрүмдү, видеолорумду көргөзүп ушул жака келип эс алгыла, таза тамак ашы бар, каада салты бар деп мындай жок дегенде жарыялап өзүмдүн мамлекетимди мындай мактаганга кичине болсо да салым кошконго аракет кылам да. Аябай билбейм аны канчалык кошуп атам, эмне кылып атат аны.
0: Эң сонун же акыркы учурларда өзүңүз деле көрүп атасыз, абдан чоң ири иш чаралар өтүп атат, туристтер келип атат э. Ошолорду баягы бүгүнкү күндө бүтүндөй дүйнө коомчулугу көрүп ошол келип жаткандыгы дагы кубанаарлык деп айтсак болот. Мисалы сиздер деле Кыргызстанда ушундай бир иш чара болуп атканда мекендештер сиздер дагы аны карап көрүп турасыздар да?
1: Албетте, бул 100%. Биз мен мына ушул эле сиз айтып аткан цифровизациянын убагы болуп аябай бизге дагы өтө жакшы чоң секирик болду. Мун үчүн дагы биздин өлкө ушуну киргизгенине бир чети аябай кубанабыз. Мурун мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыр онлайн телеберүүлөр бар, онлайн радио бар. Сиз айтып аткан ошо онлайн чөнтөк радио деп бар, азыр телефонунда кыргыз радиолорун угам. Анан жаңылыктарды карап турабыз. Ошол эле мына азыркы мына 31-нде өткөн атат да Бишкек арена ачылган атат. Бул дагы өтө чоң бир мамлекет үчүн жакшы жаңылык, эл үчүн дагы. Биз дагы өзүбүздүн ким экенибизди көргөзө алабыз деген сыймык да, бул сыймык. Анан чет өлкөдө жүрөбүз,
0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнчачы.
1: Эми бул кыргыз эли эмес, бул көчмөн эл үчүн сактап андан ары жылдырыш, бул биздин максатыбыз.
0: Кыргызстандан чыккан деген
1: бул дүйнөлүк кыргыздын бир бренди алыш керек да. Буну ушуну эми алдырып ийбей, бирөөнү менчиктетирип ийбей өзүбүз ушуну көчмөндөр оюнунун ачылышына Бишкек аренанын бүтүп калганы дагы өтө жакшы болуп атат. Сыймыктануу менен ошол жерде өткөргөнүбүз. Биз албетте чет өлкөдө жүргөндөр кыргыздын, Кыргызстандын ар бир жакшылыгын, жакшы жаңылыгын көргөндө биз сыймактанып жакшы кабыл алабыз. Жаман жактарын көргөндө кейисин биз дагы айтып калабыз. Мен эми биздин кыргыздын чет жака чыгып аткан жаштарына дагы көбүрөөк айтар элем да, ошо чет жака чыкканда өзүңөрдүн жаман нерсеңерди ошо үйүңөрдүн короодон чыгарбай эле таштап кетсеңер. Сен чет жака чыкканда сени ал азаматсыңбы, Алмамбетсиңби же Мирлансыңбы, ал атыңдан билбейт сени. Сени кыргыз деп билет да. Бир адам бир улутту булгап коюп атат да кээде. Мен ошол жагынан ошо чет жака чыгып аткан жаштарга айтар элем, өзүңөрдү адептүү, биздин улуттун ким экенин жакшы жагынан көргөзүп, мен жана айтпадымбы, жаман улут жок, жаман адам бар деп. Биз дагы чет жака чыкканда башка улуттун жаман жагын сиңирбей, жакшы жагын сиңирип келип, өзүбүздүн элге жайылтканга аракет кылыш керек да. Мен ушуну көп айтам, жаштарга дагы, өзүмдүн теңдүүлөргө дагы.
0: Мисалы үчүн ушу сөз баштап калдыңыз. Миграцияга чыгып аткан көбүнесе биздин жарандардын арасында ошонун кайсы бир өлкөнүн мыйзамын бузган, албетте ал ошол адамдын өзүнө, экинчиден кыргыз мамлекетибиздин кадыр баркына доо кетирип жаткандыгына. Мисалы үчүн ошол эле сиз айтып аткан Польша менен Германияда кандай бир ушундай мекемечтердин бир көйгөйлөрү бар?
1: Көйгөйлөрү көп эле мен айтпайм, бул көйгөйлөрдү жалаң гана жаштар кылат деп. Эң биринчи көйгөй бул алкоголь ичимдиги. Эң биринчи көйгөй ушунду ичкен адамдар чет жака чыгып атканын билсе, эң биринчи көйгөй ушул. Ичкилик эмнеге гана алып барбайт? Мен дагы айтам, биз баягы эми кыргызда биздин мекендештер өзүнүн өзү чет жака чыкпайт. Бирин бири тартат, бирин бири чакырат, бири бирине бири жумуштап, ошо чакырып атканда дагы өзүн алып жүрө алган, өзүнө өзү жоопкерчиликтүү адамдарды чакырса. Анткени бир адам мисалы үчүн ушул эле Amazon, ошол эле көп эле DHL деген сыяктуу көп эле фирмаларга биздин Англияга кетип атышат. Барып бир эле кыргыз ошо жерде иштеген бир 100 кыргыз болсо ошончо 100 кыргыздын ырыскысына булгап коет да, мындай айткандачы. Ал жумуш берүүчү сени айтпайт, а бул Мирлан келип минтип койчу же азамат келип деп, кыргыздар деп айтат да. Кыргыздар деген ушул сөз мага аябай катуу тиет. Анан чет жака чыгып аткандарга ошо ичимдиктен алысыраак, өзүңөрдүн жана айтып кеттим го, жаман адатыңарды таштап кетсеңер мугул жерге. Ал жакта баягы Кыргызстан эмес, ал жактын айтат го, кайсыл жерде жүрсөң ошол жердин мыйзамын сыйлаш керек. Ошол жердин элинин үрп адатын ошолорго күлкү менен кабыл албай, мындай жакшы жагын сиңирип, мындай өзүңдү жакшы жагыңан көргөзгөнгө аракет кылса, ошондой кылса болмок. Бизде да бар андайлар, болуп турат. Эми колдон келишинче өзүбүз кыргыздар барганда чогулуп ынтымак кыла эметебиз. Ошондойлорду ортого салып аракет кылып, болбосо келтирбегенге же акча чогултуп өзүбүздүн эсебибизден болгон андайлар. Полицияга түшүп калгандар, эми алар аякта биздикиндей оосунан нан чайнап берип бөпөлөбөйт. Аяктыкы билесиздер, чет желигин чет эл. Анан билетин алып кетирген күндөрүбүз да болду, сен кет эми уят кылбай депчи. Андайлар болот, эми өкүнүчтүү да, мындай беш кол тең эмес.
0: Ичимдик ичүү себеп болуп атабы?
1: 90% ошол ичимдиктен чыгат.
0: Ал өлкөнүн эли деле ичет да мисалы үчүн.
1: Эми алар чегин билет, кайсы убакта ичиш керек, кайсыл жерде ичиш керек. А биз чегинен ашып кетебиз да, анан көчөгө чуркап кеткен жаман жагыбыз бар да. Мага ошол жагыбыз жакпайт. Анан эми ошого чыгарбай кармап калгандарыбыз көп эле алчы. Анан көрүнгөнүбүз көрүнгөн жерде, анан жаңгыз калган кезде, анан бул эми бул биздин эле улутта эмес, ал дүйнө жүзүнүн болгон миграцияга барган ошол улуттардын ичинде болуп турат. Анан баягы мисалы үчүн мына азыр акыркы кабарлар боюнча, мына мен кечээ жок 2 күн мурун кабар алдым, ушинтип ичип алып, мына эми ачык эле айта берейин, Украина элинен 3 украин айдоочу бир полякты уруп коюп, азыр эми мына азыр Польшада украиндерге каршы антимитинг башталды. Мындай айтканда 3 адам ошончо бир улуттун көз карашын бузуп койду, бир улутка болгон көз карашты. Мен ошону айтам да, ошо ай колдон келсе чыкпагыла, бизди эртең жаман көргөзүп албайлы. Бизден мына биз го бүгүн иштеп кетип калабыз, биздин артыбыздан да бара тургандар бар да, ошолорго жол тоболбойлу, бут тоспойлу, ошолордун ырыскысын биз кемитип койбойлу, жакшы жагыбыздан көргөзөлү. Эртең кыргыздар дегенде булар жоопкерчиликтүү, намыскөй, айттыбы айтканын кыла турган жакшы калк деп жакшы жагыбыздан билгизсек, аркабыздагы урпактар мисалы үчүн окууга барабы, эми не обязательно биздей болуп барып жумуш иштеп, эми келечек азыр жаштарда тил үйрөнүп ошол жака окууга барып калса деле жакшы жагыбыздан көргөзүп кетсек деген аракетим да ошол. Мен ошо
0: эми жакшы жагынан көргөзө алып атасыздарбы? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргыздарды кандай тааныйт? Ошол эле Германия, ошол эле
1: чынын айтканда бизди көп улут билбейт экен. Мен азыр мына ушул күнү дүйнөнүн 21 өлкөсүн кыдырдым. Көп жерге барганда мен өзүмдүн калпагымды алып алам. Эс алган күндөрү калпагымды кийип алып, көчөгө чыксаң сүрөткө түшүшүп, анан сен кай жактансың кылдың деп анан желекти керипти өлкөбүздү ушул эле ысык көл ушул эле ташырабат жакшы жерлерибизди көргөзүп биз кыргызбыз десең анан деп мындай таанып калат да жакшы жагыбызды көргөзүп мен айта алам ушуга күнгө чейин өзүм жүрү деп жетелеп кеткен 8 бала кеттим бишкектен келип эми кыргызстандын ар кайсы жагынан кудайга шүгүр жакшы жагынан көргөздүк ошо иштеген жерибизде жакшы жакшы жетишкендиктерге жетип жакшы айлыктарыбызды көтөрдүк азыр жаман айдоочуларды барганда күттүрүп таштап коет бизди жакшы жагынан кабыл алат кудайга шүгүр алды азыр үй бүлөсүндө үй алып киргизип ремонтун кылып жакшынакай арты жок дегенде өзүнүн көйгөйлөрүнөн арылып алдына унаа алып азыр жакшынакай кудайга шүгүр мен эми алардан эчтеке деле үмүт кылбайм мен болгонун баягы кыргыз кыргызга жардам бериш керек кыргыз кыргыз кыргыз кыргызды сатпаш керек бири бирибизди сүйрөйлү ынтымактуу бололу деп ошо эми алар кудайга шүгүр ошо байкелеп ошол эле мага жакшы жагыбыздан көргөзгөн жагы жаман жагыбызга караганда жакшы жагыбыз көп
0: ошондой эле болсун көп максат мырза мисалы үчүн сиз 21 өлкө деп атасыз анын ичинен ушу польша менен германияга көбүрөөк токтолуп атасыз да ушул өлкөлөрдүн мыйзамы кандай мисалы үчүн аларга мигранттарга болгон маанай кандай азыр мына миграциялык агым абдан көп болуп атат мына испанияны көрүп атасыз жакынкы чыгыш мамлекеттеринен барып атышат абдан мындай бүгүнкү күндө геосаясий абал дүйнөдө олкус болуп калып турган кези
1: эми булардын мыйзамы ар кайсы мамлекеттики ар кандай германияда деле бар улутчулдук ар бир мамлекетте бар бул жерден улутчулдук жокко эсе бул франция өлкөсү бельгия өлкөсү францияда улутчулдук жок эсе испанияга барсаңыз ошол эле испания өлкөсүндө дагы улутчулдук көп билинбейт италия өлкөсү эң жаман нерсе мигрант үчүн бул улутчулдук мен дагы айтам кыргыздарга адам баласы жыргагандан мигрант болбойт ушул эле азыр бизде жүргөн мигранттарга көп тийбегиле жаман жагыбызды көргөзүп алабыз эми чектен чыгып аткан болсо укук коргоо органдарына билдирип аларды оң жолго салганга укуктуубуз бирок баягы илгерки замандай камчы менен тарбиялаган заман жок азыр германия өлкөсү деп калдыңыз польшада кичине закон жакшыраак болчу ошол эле германияда да жакшыраак болчу былтыркы жылдын ноябрынан баштап аябай мигранттарга азыр күчөтүп койду законду ошол эле убактылуу жашоого уруксат кагазын алыш кыйындап калды ошол кагазыңды узарткандан кыйындап калды мени ушул азыр тышкы иштер министрлиги эгер угуп калса өтө көп мигранттын көйгөйү да европада жүргөн биз азыр литва жана польша аркылуу киребиз литванын консульствосу бар кыргызстанда польшаныкы жок польшаныкын алыш үчүн казакстанга барабыз аябай кыйналабыз да ошол жака барабыз таң атпай ошол жерде турабыз келеби келбейби өтө кыйналабыз да ушул консульство ачып берген болсо эгер бизге тышкы иштер министрлигинетим эле аябай ыраазы болот элекпиз ушул жагынан аябай кыйналабыз анан эми кудайым буюрса 2027 жылы кара тизмеден чыгып могу асман эйр деп чыгыптыр эми эгер
0: кыргызстандын
1: аба жолдору эгер кыргызстан түзмө түз европага каттап калсак анда бул бизге окшогон мигранттар үчүн өтө чоң жана студенттер үчүн чоң жетишкендик ушул күндү биз күтүп атабыз чынын айтканда мына азыр биз кыргыз эли көчмөндөр менен арена бишкек аренаны күткөндөй күтүп атабыз ошондой эле сүйүнөбүз деген оюм бар көпчүлүгүбүз күтүп атабыз да мындай айтканда
0: ал жакта баягы үй бүлөсү менен кеткендер дагы бар да
1: бар
0: жашоо кандай болуп атат
1: биз ошол үй бүлөлөрдү көрүп кээде баягы көпчүлүгү айтышы мүмкүн бул үй бүлөсү менен кетип калганды көрүп алып эмнеге сүйүнүшүң керек ал кыргызстанды таштап кетти жок андай эмес ал адамдар таштап кетсе дагы жүрөгү баары бир кыргызстанда калган анын денеси гана жүрөт ал жакта ар бирине биз эми баягы эс алган жайларга келип түнөп калабыз эс алган күндөрү 2 күн туруп калабыз да анан мен айтпайм именно ушул кыргызстандан кетип калган кыргыздар эле деп орустар дагы бар да мурун немистер бар болчу ошолор бизди көрүп үйлөрүнө салып кетет кадимкидей жүрүп барып сүйлөшөлүчү кыргызча сүйлөшөлүчү депчи анан барсак 5 бармак жасашат манты тиет анан коноктоп баягы бири бирибизге анан биздин дагы черибиз жазылып калат баягы өзүбүздүн мекендештерди көргөндө кетип атсаң белектерин берип менин атыман алып кой деп ушундай сагынганын билебиз
0: урматтуу радио окуучулары сиздер бүгүн өлкөнүн эгемендиги эмгек мигранттардын көз карашында аттуу уктуруубуздан 20 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн мекендешибиз максатбек сулайманов менен баарлашуудан уктуңуздар маектешкен гүлжан каражанова келе жаткан эгемендик майрамыңыздар кут болсун урматтуу радио окуучулар

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: 2026 жылдын 29 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өтө турган ири мамлекеттик маанидеги иш-чараларга, анын ичинде 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана АШКУ саммитине байланыштуу жолдордо убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтик Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпы Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облус боюнча чектөөлөр: Чүй облусу айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол тилкеси, Ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат.
2: Бишкекте саат 17.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
5: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
4: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
6: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Назарыңыздарда Арт Майдан, студияда кызматта мен Сайра Батыркулова. Театр жан дүйнөнүн азыгы, театр жашоо күзгүсү. Мамлекеттик учур жаштар театры жакында эле Франциянын Авиньон шаарында өткөн атактуу Авиньон фестивалына катышып, Чыңгыз Айтматовдун Бугене спектаклин тартуулап келди. Аталган фестивалде 1947 жылы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин маданиятты кайра жандандыруу максатында белгилүү француз режиссёру жана актёру Жан Виллар негиздеген. Эң алгачкы фестиваль искусство жумалыгы деп аталып, болгону бир жумага созулган жана Папа сарайынын короосунда 3 гана спектакль көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Авиньон бир гана Франциянын эмес, бүткүл дүйнөнүн театр режиссёрлору, драматургтары жана актёрлору тажрыйба алмашуучу улуу борборго айланган. Дал ушул дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн театр ишмерлери чогулган фестивалга кыргыз театрынын катышуусу жаңы чыгармачыл кызматташтыктарга жол ачып, улуттук маданиятыбызды дүйнөлүк маданий мейкиндикте даңазалоого жол ачты. Аталган ири маданий иш-чарага катышып келген Учур театры бүгүн биздин студияда. Конокторубузду тааныштыралы, театрдын жетекчиси Илебаев Мыктыбек Курманбекович, саламатсызбы?
7: Саламатсыз.
6: Ошондой эле ушул Учур театрынын труппа башчысы, актёру Нурдөлөт Копоев, саламатсызбы?
7: Арыбаңыздар.
6: Студиябызга кош келиптирсиздер. Сиздердин баягы жакшы жаңылыгыңыздарды жар салалы, ушул театр жөнүндө сүйлөшөлү. Деги эле ушул кыргыз театрынын тарыхындагы алгачкы бир чоң кадамыңыздар тууралуу сүйлөшөлү, ийгиликтер тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдык. Чакырууну кабыл алып келип бергениңиздер үчүн ырасчылык билдирем. Анан албетте жакында эле ушул Францияга барып келдиңиздер, дүйнөлүк деңгээлдеги ири маданий иш-чарага катышып келдиңиздер. Мына ушундан кеп баштап берсеңиздер, кандай өттү, кандай таасирлер менен келдиңиздер?
8: Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Францияга барып келдик, буюрса аябай жакшы өттү. Франция бизди аябай жакшы кабыл алды. Бул эми сиз айтып кеткендей, Чыңгыз Айтматовдун биздин Белый пароход ак кеменин негизинде биздин актрисабыз Бактыгүл Асанова ошол импровизациясын жазган. Ошол импровизациясын негизинде ошол бүгүнө коюлуп калган. Бул негизи 2025 жылы декабрда башталган. Бул нерсе Авиньондун фестивалдын организаторлору келип, негизи Францияда былтыр казактар барган да, анан быйыл ошол Кыргызстанга көңүл буруп бизге именно ошон үчүн бизге келди да. Келип биздин театрларыбыздын арасында чыгармачылыктарды көрүп, спектакльдерди көрүп, анан именно ошол бугенени жактырып кетишкен.
6: Демек бир канча театрдын спектакльдерин көрүп, тандоо жүргүзүп, анан Учур театрынын ушул чыгармасы тандалып алынган, э?
8: Ооба, туура. Негизи ошол биздин спектаклибиз бугене эмне үчүн жакты деп ойлойм, сөзү көп жок, музыкалык эмелер көп. Бугене эми баягы адам менен жаратылыш менен байланышкан нерсе да, э? Биз байкасак, Францияда Авиньондо өзүндө бир замакта бир жакшы сүрөттө тартылыптыр да, эменин үстүндө, куполдун астында ошол бугененин сүрөтү бар экен, э? Ошол бугун ошол Матя Лениха деп өздөрү айтып берип атышты, вот тоже биз дагы ошондо эметебиз деп жакшы көрөбүз аябай деп. Анан исторический баягы биздин кыргыздын колориттерди, биздин музыкалы фольклорду аябай жакшы көрөт, жакшы көрүштү, жакшы кабыл алышты. Негизи ошол фестиваль аябай бизге мындай пайдалуу нерсе болду да. Эмне үчүн? Бул баягы эч качан Кыргызстан ошол жака качкан эмес да, биринчи жолу барып атабыз.
6: Кыргыз театрынын тарыхындагы алгачкы фестивалга катышуу болду да бул, э? Дүйнөлүк деңгээлдеги.
8: Ооба, дүйнөлүк деңгээлине биз биринчи жолу барып ошол Учур театр өзүбүздү көрсөтүп, өзүбүздүн маданиятыбызды, культурабызды аябай артисттер дагы аябай жакшы өзүн мындай көрсөтүп, профессионалдуулукту аябай мындай жакшы көрсөтүштү да. Ошон үчүн француздар деги эле эмес, негизи европалыктар аябай мындай көргөндө сразу түшүнүп, эң башынан баштап аягына чейин алар түшүнүп атышты. Түшүнүп атышты эмне болуп атканын, анан аягында
6: котормо болдубу же?
8: Жок, котормо болгон жок, потому что мен айтып кеткендей, сөзү жок. Сөзү жок спектакль. Анан кийин аябай жагып, булар аягында прям аплодисменттер иттей аябай жакшы
6: болду.
8: Укмуш болду.
6: Бугене спектакли менин билишимче буга чейин дагы бир катар фестивалдарга катышкан. Мисалы Татарстан, Казакстан, Иран мамлекеттеринде өткөн фестивалдарга дагы катышып келген спектакльде ошол мыкты спектакль болгон үчүн Кыргызстандан тандалып алынды деп айтсак туура болот да, э? Буга чейинки ийгиликтериңиздер дагы ушуга болгон кадамдар болду.
7: Ооба, дагы бир жолу саламатсыздарбы, жалпы угармандар саламатсыздарбы, урматтуу Сайра. Чындап эле бул чет жакага дүйнөлүк деңгээлдеги престиждүү деген фестивалдарга катыш оңой эмес да. Эмне үчүн Учур театры барат дешпесин, бул тандоо. Жана агай айткандай эле өткөн жылдын аягында 5 комиссия келип, ошо Авиньондон уюштуруучуларынан келип туруп тандап, Кыргыз драм театрынан Эне спектаклин, Бакен Кыдыкеевадан Ханышанын көз жашы, Чүй театрынан Илегилег, Орус драм театры, жалпы 5 спектакльди көрүп, анан биздикин жактырышкан. Биздики чындап эле кыргыз жыттан турган мыкты спектакль. Аркы жылы эле бул спектакль Иранда өткөн фестивалга катышып, анда дагы аябай жакшы. Бул эми фестиваль баягы байкөлү эмес, орун берилбейт, бирок дүйнөнүн мыкты деген спектакльдерин чогутат да. Андан мурунку 23 жылы Түркиянын Деңизли шаарында дагы 2 жума жүрүп, ал жакта да көрсөтүп келгенбиз. Казакстанда, Актөбөдө бир топ жерлерге барып келген. Бул баягы пандемия болуп аткан маалда иштелди бул спектакль. Андан кийин эле биз пандемия баягы жолдор ачыла баштаганда, анан премьера кылалы десек киши чогултканга болбойт болду. Анан эмне кылабыз деп, анан жүргү эле ушуну ырымдап биз балдар үйүн ойнойбуз деп, анан Баян Антоновкадагы балдар үйүн алып барып эшиктин алдына ойноп премьера кылганбыз. Анан комиссияны да ошол жака чакырып, бияктан да көрсөтүп, көрүүчүлөр жок элечи. Ошондо да аябай айтышкан, анткени бул спектаклдин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жерде декорация көп колдонбайт. Болгон 6 эле бир бутагыбыз бар. Анан 7 киши бар тең музыкалык аспаптарды ойношот. Бир дагы фонограмма болбойт. Ош жерде бир дагы сөз болбойт. Бардыгы кыймыл, аракет, пластика, музыка. Мисалы, мен эле 8 музыкалык аспапта ойнойт экенмин да, ошол жерде санап отурсамчы, шылдыракта ойнойт экенмин, чымчык болот экенмин, абасы ошол жерде токойдун атмосферасын, жайлоонун, тоонун арасын бергенде бүт баарын биз оозубуз менен, колубуз менен жазайбыз да, үндөрдүн баарынчы. Ошол дагы бир көрүүчүлөрдү тартты, көрүүчүлөрдү кызыктырды. Анан бир эле кызыбыз, мисалы Айпер деген кызыбыз бугенен ойнойт. Кайра мүйүздү чече калып комузда биздин вокалды койгон мыкты вокалист ырдын баарын, биринчи үн, экинчи үрдүн баарын койгон жана ырдайт. Балдарыбыздын баары ошондой, ошол жерде бир эле киши 5-6 музыкалык аспапты жанынарына коюп алабыз да, улам алып ойноп турабыз. Ошол дагы бир көрүүчүлөрдү кызыктырат да, анан албетте Чыңгыз Айтматов деген деле баардыгы дароо а дейт. Анан бул ушундай кыргыздын легендасы, уламышы бар. Ошол чыгармада камтылган, Бактыгүл Асанова инсценировка кылган деп анан көрсөтүп бергенде кадимкидей ыйлашты. Жана агай айткандай туруп алып кол чабышты. Анткени ал жердеги спектакльдерди эле байкап көрүп аттык, чыгып алып эле ырдамай, сүйлөмөй, анан бир эки киши, эки актриса аткаргандай биз үчүн өтө деле кызыктуу эмес спектакльдер болуп атты да. А бул биздин спектакль, ошол жерде кийимдер. Биринчиден этно кийимдер, анын баардыгы профессионал тикмечилердин колунан чыккан, сүрөтчүлөрдүн эмгеги, Адыл Болорбек уулу дагы сонун чечмелеп мыкты койгон да. Анан биз дагы театр баягы аларга түшүнүктүү болуш үчүн баарыбыз караңгы жерден чыгып келип туруп, тизилип туруп анан Лемер 5 анан Бугене, анан Лежан де Гран Экривен, Киргиз Чыңгыз Айтматов анан Атапохте
6: Тансызчы да сүйлөп калды.
7: Атапохте Аласан пар Бактыгүл Асанова. Сүйлө дирекцион Адыл Болорбек деп баягы муну бул койгон деп автан. Анан баарыбыз 2-дан 3-төн французча сөз айтып аттык баягы окуянын жүрүшү. Бул окуя легендадан алынган. Мындай болот. Бугене жөнүндө деп баарыбыз айтабыз да, анан түш баштадыктан. Ушундай бирден менен көрүп атышты. Кээ бир француздарды жаттап алдык, 2-дан 3-төн келип атышты да, бир кирген эле кишилерчи, кайра кайра жетелеп келип ошол жактагы кыргыз мекендештер келип атышты, тааныштар келип атышты. Ошол жакта биздин сүйүктүү бир эжебизди таап алдык. СССРдин эл артисти деген соңку наамды Кыргызстандан алган, Таластан чыккан, бирок Теңир Тоодо өмүр бою иштеген Капар Медетбеков атабыздын кызы ошол жакта экен, композитор экен, үй бүлөсү менен келди. Баары баары кыргыздар, ошол жакта орус тилдүүлөрдүн бир мындай шерине сыяктуусу бар экен, орус тилдүү француздардын. Анан алар келишти, мындай көрүүчүлөр жакшы болуп атты бизде.
6: Канча күн катары менен койдуңуздар спектаклды?
8: 10 күн болуп калат ага.
7: 10 күн болду. Анын барган күнү баягы эс алып мэр менен жолуктук, посол менен жолуктук да, анан бир күн репетиция кылдык. Ал күнү бүт жерлер баягы футболго карата иштебейт экен. Анан
8: как раз биз барганда ошол дүйнөлүк футбол болуп калбадыбы?
7: Анан бизде биз бир өз бул баягы сапарыбыздын бир өзгөчөлүгү, бир күн эме болду баягы визитный карточка деп коет, тааныштыруу официалдуу бөлүгү. Ошол жерде биз алып барган жыгач идиштерге куурут май, казык арта, чучуктарыбызды салып алып, бүт тиги кургак жемиш, мөмө жемиштин баарын салып алып, кыздарыбыз кыргызча кийинип, биз ырдап чоордоп официалдуу конокторду, Кытайдан бери келген конокторду тосуп алып залга отуруп, анан министрликтен ошол жакта мен алып баруучу болдум, Францияда алып баруучу болдум. Анан сүйлөп жанымдагы французча которуп, анан биз Кыргызстандан келдик, кош келиптер, сөз тийинде мында деп берип, анан биздин директор сүйлөп, биздин делегациянын башчысы болуп барган Эгенберди Бекполиев агай, Айдин мырза министрликтен, алардын баары баягы биздин салтка айланып каныбызга сиңип калган белектерибиз дагы аябай жакшы болду. Даамдан тышкары белектерди аябай жакшы кабыл алышты. Анткени ошол жерде териге тартылган кыргыз жыттанган жайлоолорубуз, кийизге түшүрүлгөн саймаларыбыз, анан ар бирибиз көтөрүп барган кийиз тапичке, анан тумар, ушул белектерге аябай бай барганбыз. кыргыздар чындап эле айкөл экен деген бир жакшы ой калсын депчи. Анан негизи эле айтайын дегеним, Учур театры бир нерсени баштаганды жакшы көрөбүз да. Мына Авиньон фестивалин ушу Кыргызстандын тарыхында биз ачып бердик. Буйруса эмдиги жылы 3 же 5 спектакльди чакырат экен. Ал эми 2010-жу жылы дүйнөлүк дагы бир эң алдыңкы фестиваль болгон, бул Москвада өтөт, Чехов фестивалына дагы Учур театр Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушундай комиссиядан өтүп, Мекеге карай узак жол деген спектакль менен барып, биз да ошо Чехов фестивалына биринчилерден болуп катышканбыз. Анан бул Авиньон фестивалына да биринчилерден болуп катыштык. Буйруса тамашалап атабыз, жолду ачып бердик, эми келе бергиле депчи.
6: Ак Чолтой театр болуп эле ийгиликтердин башатында боло бериңиздер. Анан Кыргызстандан Францияга чейинки сапарыңыздар тууралуу да сурагым келип атат да. Бул эми биринчи Францияны көргөндө эмнеден таасирлендиңиздер? Анткени кыргыз көрүүчүлөрүнө спектакль тартуулаган бул бир башкача. Анан деги эле дүйнөлүк деңгээлдеги театр ишмерлери чогулган ушундой бир борбордо спектакль ойноо өзүнчө жоопкерчиликтүү да. Алар кандай кабыл алды, биздин көрүүчүлөр кандай кабыл алчу эле? Мен эсимде, Нурдөлөт мырза, Кыргызстан Борбор Азия күндөрү деп баягы ачылыш башталган күндөрү биз курутубузга чейин алып келдик деп айтып атпайсызбы? Анан бияктагылар буну тааныбайт го, жебейт го десек, француздар деле жакшы көрүп биздин тамакты тамшанып жеп атышат деп баягы интервью бергениңиз эсимде да. Ушул Кыргызстандан баштап Францияга чейинки сапар, ал жактагы таасирлер.
8: Негизи биринчиден мен ушул биздин ажообузга, Садыр Нургожоевичке мындай ыраазычылык билдирейин деп айтып кетейин дедим эле, билдирип кетейин дедим эле. Эмне үчүн? Баягы быйыл именно ушул жылы Садыр Нургожоевичтин деңгилгеси менен биздин баягы зарплатабыз 100% көтөрүлүп, ошон үчүн артисттердин баары баягы маанайы көтөрүлүп, настроениясы баягы жакшы болуп, аябай прям мындай Францияга барабыз дегенде баарыбыз тим эле бир юристти мындай эметип баарын досконально бүт, мына Нурдөлөт мырза айткандай жана конфет, печенье, шоколадыбыздын баарыбызын алып алып даярданып, анан баргандан кийин француздар негизи бизди аябай жакшы кабыл алды. Биринчиден бизди кичине пут этип атты, алмаштырып казактар менен казактарбы деп, анан жок,
7: биз Кытайда деп атты.
8: Кытайда деп. Эми кечиркон биз окшош болсок эмне кылабыз? Анан жок, биз Кыргызстандан келдик, биздин өзүбүзчө өлкөбүз бар, мындай мамлекетибиз бар деп желегибизди көрсөтүп, өзүбүздүн дагы сүрөттөрүбүздү, эмелерин баарын көрсөткөндөн кийин алар Кыргызстан деген ушундай бар турбайбы деп аябай жакшы кабыл алышты бизди. Анан силердин өзүңөрдүн эмеңер, маданиятыңар бар турбайбы, өзүңөрдүн история, культура бар турбайбы деп алар ошол именно биз жанагы Нурдөлөт мырза айткандай баары кыздарыбыз сонун кыргыздын кыздардын кийимдерин кийип алышып, балдар калпактарды кийип, кыргыздын мындай этно эмелерди, стилдерди, эменин баарын кийип алып, кийимдерин баары жүрдүк да. Фестивалда аякта эл өзү келбейт экен, аякта өзүңдү тааныштырсың керексиң да. Мындай жолдорду эмеден көчө-көчө кыдырып, биз ырдап, мындай бири сөзүбүздү көрсөтүп, анан флайерлерди жазатып алганбыз, анан ошол флайерларды таратып берип келгиле деп, англисче билбесек деле we are welcome деп, beautiful спектакль деп ар кайсы эмелерди айтып, Нурдөлөт мырза баш болуп баарыбыз жүрдүк.
7: Чакыруу кылыш керек экен
8: да. Чакыруу кылыш керек экен да. Анан ошол флайерлердин баарын таратып, элдердин баары менен таанышып, мына биз мояктабыз келгиле деп, алардын баары француздар. Негизи коренной өздөрү француздар, мындай таң калып эле бизди карап эле эметип атышты аябай э. Анан бизди дагы негизи Натали менен баягы иш сапар кылдык да. Натали деген бир эме бар экен,
7: ошол жакта куратор,
8: биздин куратор болду, Ивай компани деген, ошол менен биз түзмө түз келишимди түзүп туруп, аларга ошол жана жатакана, анан кийин перевозка эменин баарын ошолор эметишти да. Камсыздашты бизди. Анан ошол Натали деген киши улам кечинде келип атты бизге, айтып, ай силерди бүгүн тиги ресторан чакырып атат, бүгүн тиги ресторан чакырып атат деп, баары бизди көрүп чакырып атышты да биздичи. Анан кечинде
6: спектакль көргөндөн кийинби?
8: Жок, биз өт жолдо жүрүп парад кылып
6: тааныштыргандан кийин
8: парад кылып бизди да флайерлерди флайерлерди тараткантыганда алар көрүп бизди эметишип, аябай кызыгып, бизге булар кимдер, каяктан келген деп суроолор жаралып, анан кийин ошо Наталиге барып атайын сурап, булар кимдер, каяктан келди деп. Анан Натали улам кечинде келет, айтат, ай господин директор дейт мени. Ушинтип атты. Бүгүн тетиги театр, бүгүн тетиги ресторан чыгарып атат силерди. Келип баарыңар кийип бир эки ырылырдап бергиле, анан тамактары бекер деп эле. Биз ушинтип чыгарып атыштык. Анан биз барып аттык кечиндегисин, барып күндүз таратып баратып эле кирип кетип кетебиз ошол ресторанга. Бир эки ырылдап эле анан француздардын баары чогулуп эле ошол жерде бизди карап эле андан кийин хозяина жүргүлө деп эми бизге баарыбызга мындай столду накрывать этип эле мындай сонун тамактардан берип атышты бизди.
7: Анан сөзүңүздү каралычы, анан биздин көрүүчүлөргө баягы түшүнүктүү болуш үчүн бир нерсени сүрөттөгүм келип турат да, бул Авиньон деген бул байыркы шаар мындай экен да, мисалы Бишкектеги шаар болсо, анан шаардын ичинде чеп менен курулган дагы бир шаар бар экен да, тарыхый шаарчы. Мисалы ал тетиги сумдан Ош базарга чейинки аралыкта, бул жагы Бычыкадан тетиги Горький көчөсүнө чейинки аралыктагы шаар ичине машина киргизбейт экен, чеп менен курулган экен. Ичинде жана Папа Римскийдин сарайынан баштап жердин алдына кирип кеткен укмуш баягы тарыхый жай ошо жерде экен да, анан негизи Авиньондо 100,000 эле киши жашайт экен. 100,000 эле, а бирок ошол фестивалды көрүш үчүн 2.5 миллион киши барып,
8: почти 3 миллионго,
7: 3 миллионго жакын киши келди деди.
8: Туристтер.
7: Анан бул фестиваль баягы бир айга созулат да, анан булар ушундай экен. Мисалы биз кеткенден кийин эле джаз фестивалы баштала, сүрөт фестивалы болот экен бир ай, андан кийин джаз фестивалы болот экен, анан классикалык ушундай фестивалдар менен байыган шаар экен да.
6: Фестивалдардын мекени экен.
7: Мекени. Анан дүйнө жүзүнөн баштап ошо Парижден бери бүт чогулуп келип, анан тегерегиндеги Марсель, Арл шаарларынан бүт француздар келип, анан бир ай майрам болот экен да. Анан ошон үчүн жана эмне үчүн парад болот деп аткан, ошол мисалы ресторандар көчөгө чейин отурат экен баягы 3 миллион киши эми оңой эмес да. Анан ырдап чоордоп эле негири негирче жүрөт, бирөө бутуна чыгып алган, өзүн баягы демонстрация кылып өзүн жайылтып тааныштырыш керек экен да, анан биз колдорубузга кагаздар кармап алып, анан барабан тиги комуздарды ала алып, анан ырдап, анан бизди карап калса эле кагаздарыбызды берип аттык, анан бүгүн анткени бир күндө 80 спектакль болот, элестетиңиз. Бир күндө жалпы 1000ден ашык спектакль,
8: 1800
7: спектакль ойнолду да. Бир күндө ошондо 80 жерде параллельно спектакль болот да. Анан бул абдан бир элди таң калдырган шаар экен чындап элечи. Жана сапар боюнча айтсак, биз өткөн жылдын декабрь айында өттүк. Комиссиядан бизге официалдуу чакырыу келгенден баштап эски жылды жыйынтыктадык, андай мындай иш чарабызды бүтүрдүк, анан Туздуу чөл спектаклин коюп январдын башында премьера кылдык. Анан кой эми Францияга даярданалы деп туруп, жок биз иштегенди жакшы көрөбүз деп туруп, кайра иштеп туруп биз Мамаша Курашты койдук. Айтылуу Бертольд Брехттин, аны Россиядан чакырдык. Анан 1 июлдан баштап биздин команда 10 артист Россия менен бирдикте, ГИТИС менен бирдикте окууга көлгө барып келишти. Семинар окуу, алар 10:00 келишти, биз 11:00 учуп кеттик. Кайра биз учуп келдик да көчмөндөргө репетиция кылып атабыз да. Анан негизи эле бул ар бир кишинин, өзгөчө чыгармачылык кишинин кыялы болуш керек. Эйфель мунарасын көрүү, Парижди көрүү, анан биздин жетекчилик Ажого рахмат айтыпса, биз жетекчиликке рахмат айтабыз. Ошо балким биз ошончо барып Эйфель мунарасын көрбөй калмакпыз да, анткени барып эле Париждин аэропортунан Авиньонго кетип калдык да, анан келатканда деле ошондой болмок. Анан биздин жетекчиликке биз сунуштап ушунча келдик, эми бир күн спектаклибизди ойнобой тиги жакты көрөлү деп, анан баарыбыздын сунушубузду кабыл алышып, бир күн эрте Парижге келип, ошол жерде Дастан деген мыкты жигит бар экен, элчиликте иштеген, биздин Садык Шерниязбайке келинчеги Айтор жакшы көмөк көрсөтүштү, ошол жерде баарын кыдыртышты, көрдүк Луврду, баарын көрүп, анан мына Францияны багындырдык, ура дедик да, анан эртеси учуп келдик. Чындап эле таасирлер өтө чоң болду, анткени биздин бул эмгегибиз башка спектакль болсо балким башкача болмок, анткени бул спектаклде ошончо актер башында чыккан боюнча 1 саат кетмей жок, кыймылдамай жок образ менен, анан бул образ менен болсо да, бул актёрдо жаңылып кетсең ойной берсе да, бул музыкальный спектакль өттө кооптуу, опурталдуу нерсе да. Бир нотаңан кетсең жаңыласың, сен өзүң жаңылсаң да мейли, башкаларга жаңылтасың. Анткени сен коштоп берген музыкалык аспапта тиги ырдайт, тиги экинчинди алат, же болбосо сен тигил жакта карышкыр болуп бересиң, мен бул жакта чымчык болуп берем. Бул өттө 10 эсе эмгекти талап кылган жана көңүл бурууну талап кылган спектакль да. Анткени жандуу, пластика менен, музыка менен костюм, ошол эле убакта биз ойноп атып костюмду да көрсөтүшүбүз керек болду. Ошол жерде мисалы моо жерде меники мисалы мергенч болуп чыкканда тиги илбирстин куйругу турат, ошону булгалап бир көрсөтүп коюш керек болот. Тиги мисалы Бактыгүл Асанова чыгып алып баланы урдаарда чүкөнү жерге ыргытып коет, топ чүкө сөөктөр мененчи, бул да кыргызда көп нерсени түшүндүрөт да. Ушундай нерселерди, суунун эле касиети, ошо суунун жашообузга болгон таасири ошол жерде ымыркай менен келип жуунуп атып, акыры ошол сууга келип мергенчи канын жууп бугун өлтүрүп, анан эң жакшы кабыл алышты. Алардын дагы эмоциясы бир шумдук, анан өзүбүздүкү дагы сонун болду да. Анткени театрды, өнөрдү сүйгөн ошо Европанын маданият чордонуна барып ойноо биз үчүн чоң сыймык да. Анан бизди бир өттө таң калдырганы, ушунча киши, ушунча миллион киши жүрүп бир телефон чукулаган кишини көргөн жокпуз да. Анан мен тамашалап атпайм, эй балдар, бияка телефон жете элек окшойт э десек, эмнеге дейт? Эй карагылачы, бир киши мындай телефон чукулабайт экенсек, эй биякта ушундай телефон албайт, биздей берилбейт экен. Биздей үчөөбүз отурсак, экөөбүз телефон чукулап отурабыз го. Телефонду болгону байланышка гана колдонот экен э. Анан булар сүйлөшөт экен. Сүйлөшүп отурушат экен, кичинекей бал муздак жеп атса дагы сүйлөшүп жай. Анан бизге эмнеси байкалды? Жай өтөт экен турмуш убакыт. Муну мен байкап анан айткам, эме түш эле болду деп таң калып атканда, анан бир кишти Айдина келип баарыбыз отурсак мынтип коет, эй байкадыңарбы, биякта убакыт токтоп калабы дейт да. Эмне болуп десек, эми араң эки болуптур деп мындай таң калып аттык да. Биздин ойногонубуз саат 7:00 чыгабыз, 8:00 парад болот, бир саат кыдырабыз, 9:30 келебиз дагы. Анан эң кызыгы, биздин спектакль болоор алдында спектакль бүтөт, көшөгө жабуулар менен биз дап даяр турабыз, сахнага алар бурчуна коет декорацияны, биз бур тиги бурчка коебуз, алар чыгып кетет, биз кооз 10 мүнөттүн ичинде коюп бүтүшүң керек. Ушундай спектакльдер, эми 80 спектакль оңой эмес да. Дагы жакшы биздики кечки 10:30 ойноп акыркы спектакль болуп жыйналганда, шашпай жыйналып аттык да, бирок бизге айткан 10 мүнөттүн ичинде чыгып кетишиңер керек депчи. А биз биздин алдыбыздагыларды 10 эмес, биз эсептесек 3 эле мүнөттө коюп коет экенбиз.
8: Конечно, ошол буюрса ошол Францияга барып келгенибизге биз министрибизге да ыраазычылык билдиребиз, Мирбек Кемеловичке. Ошол аракети менен анан министрликке жалпы министрликке дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алардын дагы ошол
7: жардамы
8: менен,
7: колдоосу менен
8: биз ошол барып атабыз Францияга, Кудай буюрса. Анан кийин дагы бир эме жакшы бир нерсе болду да, быйыл Францияда ошол Авиньонский фестиваль негизи юбилей болуптур 80 жылдык. Именно биз ошол 80 жылдыкка попадать этип калдык да, туш келип калдык. Именно ошол француздарга дагы ыраазычылык билдиребиз, ошол 80 жылдыкка булар именно Кыргызстанга вниманияны бар Кыргызстанга кылышты да. Кыргыздар келет, кыргыздар көрсөтөт өзүнүн эмесин, спектакльдерин деп. Анан кийин биз ошол биринчи жанагы премьера кылып атканда 16-сында биз премьера кылып атканда бизге именно ошол Авиньондун мэри келди. Ал негизи өзү, ал киши мындай негизи спектакльдерди кыдырбайт экен да, карабайт экен да, барбайт экен ал киши. Анан именно кыргыздар келди, атайын кыргыздарга мындай көңүл буруп атабыз дегенден кийин ошол мэр, Авиньондун мэри келди. Биз аябай таң калдык, министр культуры келди. Франция. Министр культуры
7: бар эле спектакльге бара бербейт.
8: Алар бара бербейт экен. Именно ошол бизге көңүл буруп аябай ошол ыраазычылык билдиребиз. Министр культуры Франции.
6: Спектакль көрүштү.
7: Көрүштү.
8: Алар келип, мэрия келди, Авиньондун мэр өзү, замдары келди, анан министр культуры келди, аял киши экен, атын
7: атам. Анан бир жакшы жер ошо мэрге байланыштуу. Мэр бизди атайын чакырып, өзү кабылдамасына чакырып, сыйын көрсөтүп, Биз болсо Садык Шернияз менен жалпы кыргыз делегациясы 20 киши болуп бардык. Аябай тосуп белегин берип анан бизге фуршет уюштуруп туруп, аябай жакшы жанан фуршетти алып атсак эле ошо Садык байкенин келинчеги жең айтып атпайбы? Балдар, кыргыздар уккула дедиңдерси. Силер элестеткиле, силерге азыр уча тартып жылкы сойду деп биякта мына ушул фуршет ушундай эле деңгээлде. Деме айтайын дегенибиз эми болгон сыйын көрсөттү да. Анан эртеси келип мэр, ошо маданият министри келип, анан өкүлдөрү, аябай баягы чиновниктери, атка минерлери келип биздин спектакльди колдоп туруп алып кечке кол чаап турганда ыйлагыбыз
8: келди. Авиньондун спектаклин Гарольд өзү келди, организатордун директору. Авиньондун өзүн жанагы фестивалдин директору. Гарольд ошол да киши келди. Негизи ал өзүн убактысы аябай тар экен. Мындай ал деле бара бербейт экен да ар кайсы жерге.
6: Көрүүчүлөрдүн пикирлерин угууга мүмкүнчүлүк болдубу мисалы?
8: Болду, мен атайын ошол эшикте карап, анан кийин бүткөндөн кийин эшикте чыгып аткандарларымда эмоцияларын карап атайын анан келип сурап аттым да, кандай болду, впечатление кандай десем. Анан бир киши чыгып калды астыман баласы менен да, баласы уже бир 16 баласы экен жанында. Анан экөөбүз сүйлөшүп калсак, ал деген Стокгольмский театрдын директору экен. Анан кийин мен аны өзү айтып калдым, мен директор болом, тигине мындай өзүм театрым, анан Стокгольмскийдин фестивалы болот бизде дагы Швецияда. Анан кандай сүйлөшсөк болот, сиз ким болосуз деп, анан экөөбүз таанышып, мен болсо ошол театрдын директору болом дедим. Экөөбүз таанышып, анан жакшы жакшы деп экөөбүз сүйлөшүп, менин эмелерим, координаттарымды алып алды ал киши, телефондорду алып алды. Анан кийин отпускада жүрөм, азыр ошол фестивалдарды кыдырып, ошол фестивалды, театрларды, спектакльдерди кыдырып жүрөм. Анан сиздин спектаклиңиз аябай жакты деди. Аябай прям мындай впечатление болуп турду.
6: Эмки сапар Швейцарияга болуп калышы мүмкүн экен.
8: Кудай буюрса.
7: Ошо Норвегия, Швеция деген имиштер эми баягы боло элек нерсени айтпай турабыз, бирок имиштер бар да. Негизи сезебиз да, былтыр Иранда жүргөндө деле мен эсимде Иранга аркы жылы бардык да, анан бизде Нарис Эсенов да музыкант учуп келатсак эле, балдар, кийинки сапарыбыз каякка болсун? Парижге болсунчу, мунараны көрөлү деп кыйкырып койгон. Анан өткөндө эстетип атпайбы? Билесиңерби балдар, Ирандан учуп аткан ушундай болду, чын эле деп дагы кыйкырып коюңуз десек, бүт дүйнөнү кыдыралы деди да.
8: Буюрса ооба. Анан кийин быйыл ошол 80 жылдык болуп, Авиньонский фестивалга 80 жылдык болуп 1800 ашык театрлар койду спектакль постановкаларды. И 32, по-моему, мен билгенде 32 өлкө катышты.
6: Жеке актерлорго ошол образдарды жараткан, силерге дагы мындай атайын келип пикирин айткандар болдубу?
7: Ооба, аябай болду.
6: Мисалы кыргызстандык мекендештер келди, көрүштү да, анан айтып атпайсызбы, бая өздөрүнүн орус тилдүү француздардын шеринеси бар экен деп, анан алар баары бир жакыныраак сезилсе керек да. Башка спектакльдерди көрүп атышты да алар. Убактылары бар, атайын спектакль көргөнү баргандан кийин миң спектакль болуп атса, салыштырып же сизлерге бир кандайдыр бир жакшы пикирлерин айтып, атайын келип жолугуп айткандар болот.
7: Андайлар аябай болуп атты. Бизде баягы Google котормочу менен көбүнчө сүйлөшүп аттык да, анан баары тең эле аябай жакшы экен, аябай өзгөчө экен, анан дагы качан коесуңар, дагы келгиле деп ушул эле суроо болуп атты. Баягы рахмат иретинде келип баш бармагын көрсөтүп койгонго эле сүйүнүп, анан көшөгө жабылганча кол чаап турган эле. Анан кайсы бир жылы Ак Төбөгө барып калдык ушул спектакль мененчи, анан көшөгө жабылып туруп, анан кайра ачылып жүгүнүп атсак, бир эже жүгүрүп келип, анан эми музыкант балабыз, дагы бир бала бар, Азат деген, чоорду ойнойт да, үйлөм аспаптын баардыгында ойнойт, бир 10 ашык музыкалык аспапташ. Анан ошого же чыгып минтип колуна бирдеме карматып койду, сиз аябай жактыңыз депчи, ал бала эми бурушта эле отурат. Ошо бурушта отурган актерго чейин жактырып, анан бирдеме карматып кой, сиздин апаңыз барбы дедим, бар десе ошого берип коюңуз деп карасак, колундагы алтын шакегин чечип бериптир. Гүл албай калып, анан ыраазычылык иретинде, анан кимге берсем деп, анан карап отуруп, ошо буручтагы музыкантыбыз жагып, эми ошо буручта отурган музыкант жагып аткандан кийин, бул негизи айтар элем, бул өзүнчө бир сыйкырдуу, анан табышмактуу спектакль да. Эми Бугу эне элестетиңиз, энесин уурдап кетип наристе ээн талаада калып калса, Бугу асырап алса, аягы адамзат Бугуну өлтүрүп салса, жаратылыш менен табият, адам, адамдардын мыкаачылыгы, тагдыр.
6: Бул спектакльди коюп анан балдар үйүндө премьера кылдык деп эдиңизби? Анан кийин дагы бизде коюлду, бул көрүүчүлөргө толук жеттиби дегеним да.
7: Бизде балдар үйүнө коюлгандан кийин эле пандемия толук бүтө электе Татарстанда онлайн фестиваль болду. Анткени Татарстанда Норс фестивалы болуп, биз чакыруу алып, анын видеосун жөнөстөк өттү да, анан жердин баарында жабылып калды да, карантин болуп, анан фестиваль онлайн болот деп анан комиссиясы көрүп, анан бизге да сыйлык жөнөткөн да, бул ошо онлайн фестивалга чейин катышкан да, анан муну биз көп кое бербейбиз көрүүчүлөргөчү. Анткени баягы кээ бир спектакльдер болот да, фестивальный фестивалга ылайыктуу спектакль, кээ бирлерки кассавый. Анткени бул Бугене спектаклинде өзгөчөлүгү 3 профессионал музыкант сырттан келет да. А биз бул спектаклди түнкү 2-де, 3-дө, түнкү 1:30-да, түнкү 10-до болоп иштеп аттык да, анткени биздин 3 музыкантыбыз келишим негизинде алар бирөө мугалим, бирөө эл аспаптар оркестринде, дагы бирөө президенттик оркестрде, анан алардын жумушу бүткөндө анан чогулуп түнкүсүн иштеп аттык да. Анан спектаклге негизи бул спектаклди репертуарга кошобуз, буйруса.
8: Буйруса.
7: Анткени муну элдин баары сурап атат да, Бугене эле дейсиңер, ал кандай депчи.
6: Анан ошондон улам мен да сурап атам да, бул жалпы кыргыз көрүүчүлөрүнө дагы тартууланышы керек депчи. Анткени бир топ эл аралык фестивалдарга катышып ийгиликтүү келип атса, бирок биздин өзүбүздүн кыргыз көрүүчүлөрүн аябай кызык жаратып атат, бирок көрө албай жатабыз да.
7: Буйруса, ушул келаткан сезондо биз да ошо өткөндө келатканда кыздар менен сүйлөштүк, мындан кийин көрүүчүлөргө да ойноп туралы. Анткени азыр бизди ушу өлкө башчылыгы, министрликте сонун жобо чыккан, түшкөн каражаттын канча бир пайызын актерлорго премия кылып бөлүп берүү депчи. Анан тиги кыздарыбызга да айтып атабыз, ойнойсуңар, тыйын да таап аласыңар, көрүүчүлөргө да, биз ойнобосок бук болуп кетебиз. Анын үстүнө бул музыкалык спектакльдин бир жаман жери, ойнобой турулуп калса унутулуп калат. Могу жер кандай эле, анткени биздеки ар бир нота, ар бир үн, ошондо элестетиңиз, бир сааттык спектаклде эч бош үн болбойт, ал ошо үндүн баарын биз жандуу толтурабыз да. Колубуздан чапкандан баштап, сен туура эмес чаап койдуң, сен могу жерин минтип койдуң, анткени бүт жаңылабыз да. Ошон үчүн элдин кызыгуусу, анан көп жерге баргандын сыры да ошо музыкалдык жагынан да жеңүүчү

0: Кыргыз театр искусствосунун эл аралык маданий мейкиндигине чыгышындагы маанилүү тарыхый кадам деп белгилеп аябайм да, жогорку баа берген да сиздердин театргачы. Анан театрдын бүгүнкү күндө чыгармачылык жамааты эмне менен алек болуп атат? Албетте сиздер баягы дүйнөлүк фестивалдарга катышып атасыздар, бирок учурда кандай иштеп атасыздар, кандай эмгектерди да даярдап атасыздар? Чыгармачыл жамаатта мисалы учур театрында канча киши иштейт? Министрлик баш болуп сиздерге бир ыраазычылык билдирип атса, дүйнөлүк аренага чыгып спектакль ойноп атсаңыздар, анан ички чыгармачылыктагы бир потенциалыңыздар жөнүндө кеп кылсак.
1: Бүгүнкү күндө эми бизде штатта 42 киши иштейт, алардын арасында 20 артисттер бар бизде. Аябай жакшы мындай эми негизи спектакль койгондо биз айтып атпайбызбы, көрөрманчылар туруп алып, кол чаап, бул эмнеден зависит этет? Бул деген актерлордун өздөрүнөн зависит этет. Кандай коет булар, кандай спектаклди көрсөтөт, булар өздөрүнөн зависит этет. Ошон үчүн мына биздин театрдын актерлору, мына Нурдөөлөт Копоев, көп ушундай актерлор бар, ошолор действительно өзүнүн профессионалдуу эмелерин көрсөтүштү да. Ошончолук көрсөтүп, прям элге жагып, анан кийин мен негизи өзүм аябай ыраазымын. Именно ошол учур театрга келип жетекчи болгонума аябай ыраазымын. Именно ошол театрыбыз, биз кичинекей, эң кичинекей театр Кыргызстанда биздики. Учур театрыбыз.
0: Бул эми саны театрдын жалпы жамаатынын чакандыгы боюнча деп болот,
1: ооба. Негизи биз бизге дагы жаңы жетекчи художественный руководитель келген, Улан Сулайманович Омуралиев. Ал экөөбүздүн азыр аябай мындай тыкан иштеп атабыз, экөөбүз тыкыз аябай иштеп атабыз бири бирибиз менен түшүнүп. Ал как художественный руководитель көп мындай потенциалы дагы чоң экен, аябай көп пландаштырып мындай. Биз мисалы үчүн быйыл мына Нурдөөлөт айткандай мырза, биз Мамаша Кураж деген эмени койдук спектакльде. Эми мына күзүндө кырчын биздин эмелерибиз бүткөндөн кийин, Игорь Кочевников бүткөндөн кийин артисттер кайра мына сентябрда келишет. Бизде дагы бир планыбыз бар, дагы бир спектакль кое турган, Малыш и Карлсон деген. Ал дагы ошол Россиядан, ГИТИС-тен эмелер келишет, режиссер, художник, постановщиктер келип алар коюп беришет, бекер бизге коюп беришет. Биз только жатаканасын, баягы суу ташыныгын төлөп беребиз, анан өздөрү коюшот. Анан пландарыбызда дагы көп пландарыбыз бар. Эмки жылга дагы уже биздин планыбыздар бар, дагы бир эки спектакль коебузбу, же возможно бир спектакль коюп туруп мындай такой тоже мен оюмда, мен байкасам Европа бизди именно бугене сыяктуу мындай исторический колорит, мындай өзүбүздүн культурабызды көрсөткөн, кыргыздарыбыздын өзүбүздүн дүйнөбүздү, ички дүйнөбүздү, мындай культурабызды көрсөткөн бир спектакльди кое турган бир планым бар. Мен да аны тиги Улан мырза менен сүйлөшүп, экөөбүз ойлонуп, анан бир ошого буюрса, эмки жылда ошондой бир спектакльди коюп, биздин оюбузда баягы мына Нурдөөлөт мырза айткандай Европаны кыдыралык деген бир ниетибиз бар.
2: Мен баягы театрдын труппа башчысы катары дагы айтып кетсем, театрыбыз чындап эле саны боюнча чакан, 19-20 эле актер, калганы баягы техникалык топ, жетекчилик, администрация түзөт да. Бүгүнкү күнү биздин актерлор жайкы эс алууда болсо дагы көчмөндөр оюнуна активдүү катышып, Чолпон ата дагы 1-сентябрь ачылыш, 2-3-4-5-сентябрь дагы прологдоруна жана 6-сентябрда болуучу масштабтуу жабылыш аземине катышып атабыз. 1-2 күндүн ичинде жолго чыгып ал жакта сапар тартабыз. Анан баары көпчүлүгү билишет, учур театры бир гана театрда эмес, котормо жаатында дагы, ошол эле даңазалуу доордо көркөм жетекчи болуп баштаган Кыял Төрөгулова биздин актриса баш болуп 80% биздин актерлор котормого катышкан. Котормо жаатында, кино жаатында, баардык жаатында биз актерлорду кармап турбашыбыз керек. Биз сүйүнүү менен кабыл алабыз да. Мисалы бирөө кино коюп турмун десе, аны так бошото алабызбы? Сен булча күнү барып тартылып кел, бул күнү келип кал. колдойбуз депчи, колдоо көрсөтүп, биз дайыма чыгармачыл, эгер ал өзүнүн бизнеси эмес, өзүнүн жеке иши эмес, мындай чыгармачылык болсо, биз ар дайым колдойбуз. Мына мен деле колдоп келишет, жомогумдун съемкасы бар десем, бар, бар, бар, бара кой депчи. Анан баардык
0: чыгармачылык өсүүгө
2: жол салган. Өсүүгө биз бири бирибизге жардам беребиз, бири бирибизди колдоп турабыз, анан чоң буйруса, моу жаңы жылдын алдына чыгып калат.

0: Болуш керек э биздин жаңы спектаклибиз ошо малыши Карлсон деп бөбөк жана Карлсон дегенди койсокпу деп пландап атабыз. Бул бир жылдан бери план кылыбыз да, анан керек болсо ролдорду да бөлүштүрүп койгонбуз. Анын баарын эми буюрса көрүүчүлөр көрөт.
1: Эң сонун Учур театрынын түзүлгөнүнө 20 жылдан ашты, э? Ушул жылдарда курам улам алмашып атты да. Сиздердин театрдагы актёрдук курамдагы алмашып атабы, жаштар менен орун алмашып, же негизги өзөгүн башында түзгөн топ турабы?
0: Башында ооба, биз келип 2001 жылы 8 июнда ачылганбыз. Анан турмуш жагдайга, үй бүлөлүк абалга карата кээ бирлер кеткендер болду. Анын ордун сөзсүз жаш актёрлор толуктайт. Анан бизде жаш актёрлор да бар, абдан таланттуу актёрлор бар. Анткени биз орун алмашып турат, кээ бирлер кетет, башка жака которулуп кетет, же дагы бир турмушка ылайыктуучу. Анан бизде мындай да, кыздарыбыз келсе кармабайбыз турмушкачы. Бизде көбүнчө ошол кыздарыбыз келет, 1-2 жылдан эле турмушка чыгып кетет да. Анан алардын ордуна жаңы кыздар келет, жаңы балдар келет. Негизги курам кармалып турабыз. Биздин театрда 3 эмгек сиңирген артист, 1 Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси жана республикалык жана маданият министрлигинин деңгээлиндеги сыйлыктарга татыган актёрлорубуз бар. Анан жана айткандай, бизде дагы бир жакшы нерсе ошо биздин өзүбүздүн тең тайлаш, өзүбүздүн замандаш Мыктыбек Курманбековичке жана Улан Сулайманович, Өмүралиев эми курдаштарыбыз да ушундай бир тил табышып келип, анан биз быйыл 8 июнь туулган күнүбүздү белгилесек, биздин директорубуздун дагы туулган күнү ошо күн экен да, анан айтып атабыз бул жөн жерден эмес депчи. Быйыл анткени туптуура 25 жыл болду Учур театрынын ачылганына. Анан буюрса,
1: мен бул суроону бергеним Учур театры ушул келгенде эле Кыргызстанга ачылганда эле бир өзгөчө шаң менен дүңгүрөп ачылган да. Анан театрдын өзүнүн баягы курамы жалаң жаштардан турган үчүн өзгөчө бир шаң бардай сезилет эле да. Өзүнүн бир маданияты бар, өздөрүнүн бир салты бар, театр катары эсептелинет да. Анан баягы жыл өтүп курам алмашканда бул ички салт, же болбосо ошол башында түптөлгөн бир маданият өзгөргөн жокпу? Ошол эле калыпта иштеп атасыздарбы деген мааниде сурадым да.
0: Ооба, ошол эле калыпта. Анан бизде бир жакшы жери бар, баягы көшөгөнүн артындагы көрүнбөгөн кептер дегенчи. Бизде андай нерсе жок да. Мисалы, бирөө келип мен сайра кече минтип койду десем, кое тур, өзүн чакыр, эмне деди эле, өзүнүн бетин айт. Эгерде мындай бирөөнүн артынан сөз бол эме, бизде андай жок да. Анан бөлүнүп жарым жок. Анан бизде кандайдыр бир туугандык сезимибиз күч, ошондон уламбы бизди аябай кармалып турат да. Ынтымак деген нерсе бар. Анан бизде мисалы ошол эле балдар кайра эле декорацияда иштейт, бири бирине жардам беришет. Мисалы, бизди аксакал деп сыйласа, биз уялып кетебиз. Ой, мен 47 деле, мен кое отургулачы деп жанан улубузсуз да деп кичүүлөргө ызаат көрсөтүп турабыз. Антпесе иш жүрбөйт да. Анткени бул театр келип эле ойноп коюу эмес, үйүңдөн башталат. Бекеринен айтпайт да, театр кийим илгичтен башталат деп. Театрга кирдиңби, кийим илгич менен кошо сен үйүңдөгү маселени, көйгөйүңдү бүт илип коюшуң керек, чыгып барат кайра алып кетесиң. Театрдын босогосун аттарың менен башка маанайда иштейм деп кириш керек.
1: Сонун. Анан соңку баягы жакшы жаңылык жогоруда жетекчиликте айтып өтпөдүбү? Маданият кызматкерлеринин айлык маянасы жогорулады 100%. Бул дагы баягы маанай көтөрдү деп айтып атпайсызбы?
2: Ооба.
1: Анан ошол айлыкты колуна кармап, ошону турмуш керегине жаратып, канчалык мындай рахатын көрүп атканын актёрлордон да сурагым келип атат да. Нурдөлөт мырза, айлыгыңыздар көтөрүлдү, маанайыңыздарга канчалык таасир этти? Деги эле ушул маянанын көтөрүлгөнү жалпы коллективде дагы маанайдан аркылуу сезилип атабы? Мына унаалар берилип атат театрларга, э? Ушулардын баардыгы иштөөгө түзүлгөн шарт да.
0: Албетте, биздин деген бул кыялыбыз болчу да. Бир кезде биз айтчубуз да, Россиядагы актёрлор мынчалат экен, бул эле Казакстанга деген актёрлорго мындай деп шарт коюптур. Тойго чыкпайсыңар, самсалап тиги көрүнгөн тоюнда жүрбөйсүңөр, тамада болбойсуңар, бирок айлыгыңар көтөрүлөт деп көтөрүп бериптир. Бизге да ошентсе, мына бизге келбеди ошолчу. Мына биз апрель айы көтөрүлдү, майда алдык. Кадимкидей маанай эмес мине баардык мине өзүң кошо көкөлө учат экенсиң да. Эми биз кошумча чоң бизнесибиз болбогондон кийин, биз чыгармачыл адам болгондон кийин, биз чыгармачылык тыктап, ошол биздин байлыгыбыз чыгармачылык сахна болуп аткандан кийин айлыгың көп болсо абдан сүйүнүчтүү нерсе болот экен да. Албетте биз абдан кубанычтабыз, ушу маданият жаатындагылардын айлыгы көтөрүлүп жана бизге түзүлүп аткан шарт, демек биз иштешибиз гана керек.
2: Бүгүнкү күндө биз баарыбыз көрүп атабыз шарттар кандай түзүлүп атат. Мисалы үчүн кыргыз драм театр, ошол эле русский драм театр, орус драм театр, бүт эле байкасаңар бүт эле кандай реконструкция болуп атат. Полный ишерип тим эле кирсеңиз тим эле мындай мына цирк дагы жаркырап атат да, көрдүңүз кандай. Аябай ошол биздин ажобузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Действительно баягы бизге көңүл бурулуп атат. Аябай мына министрлик дагы Мирбек Кемелович болгон салым баарын кошуп атат ал киши дагы.
0: Сөзүңүзгө каралчы, дагы бир нерсени могу Франция барганда байкадык. Биз мурунку жетекчилигибиз ар кимге чалып эртең аэропортко барат элек 15 киши жеткирип коосуп дечү элек, а быйыл өзүбүздүн машина бар, түнчүндө каалагандай бардык, бизди тосуп алды. Ошо театрларга унаанын берилиши бул чоң нерсе экен да. Биздин бусбу?
2: Ооба, биздики.
0: Бусубуз бар.
2: Ар бир театрга ошо бөлүнүп берген да.
0: Андан тышкары жеңил унаабыз бар. Бул да чоң нерсе экен да. Ойлонбойсуң, бизди тосуп алат, узатып коет.
1: Таксилеп кыйналбайсыңар.
0: Таксилебейбиз. Мурун болсо такси жалдап 2-3 биригип, же болбосо бирөөнү сүйлөшүп алдын ала тосуп ал, минтип ал деп. Бул жагында да чоң раз.
1: Ушул материалдык техникалык базанын чыңдалышы дагы ишти илгерилетүүгө аябай өөл болот эмеспи? Анан мына өзүңүздөрдүн чыгармачыл жамаатты салып алып гастролго чыкканга да мүмкүнчүлүк бар экен да. Бул мүмкүнчүлүктү дагы колдоносуздарбы?
2: Ооба, ооба. Мына Нурдөлөт мырза айткандай, бизге театр негизи министрлик ар бир театрга бирден бусик бөлүп берген. Мына өзүбүз мына унааларды да бөлүп берген, служебныйларды. Ошолорду колдонуп атабыз, буюрса, ооба.
0: Негизи Учур театры көп чыгабыз гастрольгочу. Көбүнчө Теңир тоо тарапка, жакынкы Чүй жергесине, көл тарапка көп чыгабыз. Биз чыкканда бир комедия спектаклибиз, артынан бир саат концерт менен чыгабыз да. Анан могу спектакльден репетициясы бүтүп бир убакыт болуп калса, буюрса дагы чыгал деген ниетибиз бар. Анткени сагынып калабыз да, биз кадимкидейчи буулуп калабыз. Жок эле дегенде бир жума уюштуруп берсеңиздер, бизге сөзсүз көрүүчүлөр келет. Жергиликтүү региондогулар, алыс кайылдагылар келип, бул тирте ат башы миң кушка чейин койсок, ой канчадан бери келе эле келе депчи. А биздин демейдеги келип турган, дайыма келип турган көрүүчүлөрүбүз бар, ой келдиңерби деп тосуп алат да. Биз араба үстүндө көнүп калганбыз. Эми унаабыз бар, буюрса дагы да чыга беребиз.
1: Нарынга баратканда биз Нарынга баратабыз, Учур театры тосуп алгыла деп алдын ала реклама берип эле көрүүчүлөр топтоп койсоңуздар керек.
0: Ооба, ошентип эле топтолуп калат. Көбүнчө региондорго Борбаш деген комедиябыз бар. Бул кадимки эле айылда уй баккан менен тоок баккан кишинин эле тиреши болот да. Аягында экөө тирешип, сен тоок ошо кебетиң менен тоок багасың десе, койчу сен уй багасың деп жүрүп, аягы экөөнүн баласы менен кызы үйлөнүп алат да. Анан кой эми куда болдук депчи. Айылдагы эле окуя да. Анан биз да шүмшүкпүз да, айылдан бир эки аттуу баштуу кишилерди кошуп кетебиз тиги спектакльгечи. Кошуп кетсе, ай мени айтып атат депчи. Анан сөзсүз концерт. Баягы спектаклибиз бүткөндөн кийин концертибизди аябай кабыл алат, чогуу ырдашат, бийлешет. Биздин да жанагы түтүн чыгарган, анан жанагы кооз светтерибиз да, сонун нерселер бар. Анан бирдеменин баарын колдонобуз. Буюрса быйыл сөзсүз чыгалы.
2: Буюрса.
1: Театрда баягы спектакльдерди коюуда сөзсүз түрдө репертуар жөнүндө сурагым келип атат. Сиздердин репертуарыңыздар абдан бай, бирок ошентсе дагы аларды кантип тандап аласыздар? Мына сырттан режиссер чакырып анан спектакль койдуруп атпайсыздарбы? Анан ушул жагдайлар кантай чечилет? Репертуарды жалпы жамаат менен тандап аласыздарбы? Кандай спектакль коюлуш керек экенин кантип чечесиздер мисалы?
2: Любой азыр могу театрдын ичинде өзүнүн художественный совет деген эме бар. Конечно, ал деген мына директор кирет, художественный руководитель кирет ал жака. Анан кийин бир 30%, 40%дан өзүн актерлор кирет. Анан кийин министрликтен дагы кирет. Художественный совет бир 13 кишиге чейин топтолот. Анан худсовет деп коет, художественный совет. Анан конечно, мисалы үчүн художественный руководитель болобу же любой актер болобу өзүнүн сунушун киргизет. Мисалы үчүн момундай репертуар же момундай спектакль коелук деп, анан ал обсуждение келет. обсуждениядан аны көбүнчөсү көпчүлүк эгерде макул болсо ошол менен кабыл алабыз. Ошол менен кабыл алабыз. Анан кийин ошого анан кийин смета түзөбүз, полностью разработка кылабыз. Анан смета түзүлгөндөн кийин анан Минкультурага беребиз заявканы. Минкультура анан ошонун акча каражатын баарын бизге бөлүп берет. Биз даярданабыз, баягы реквизит, декорация менен баарына бүт. Анан кийин быйыл баягы эки спектакль ошол Россиядан келип, ГИТИСТен келип кишилер коюп берип атпайбы бизге. Аны как раз биздин Улан Сулайманович, биздин художественный руководитель ошол ГИТИС менен аябай жакын, алар менен жакшы иштешет. Анан алар менен сүйлөшсө, алар айтат, биз жиберебиз баягы режиссерду, художник постановщикти ошолорду жиберебиз өзүбүздүн счетубуздан. Гонорарлар өздөрү төлөп беришет, анан тигилер келип бизге коюп беришет. Эми бул эмненин эмеси, бул баягы өзүбүзгө кишине арзаныраак түшөт да.
1: Кызматташтыктын натыйжасы э, жакшы.
2: Ооба, потому что мисалы үчүн бизде өзүбүздүн Учур театрыбызда бизде режиссер жок негизичи. Хотя вакантный местосу бар, штатка бар, а өзүбүздө режиссер жок. И бизге приходится нанимать этишибиз керек. Бир жагы эле ал мындай жакшы эле бир сумма сурайт да, мисалы үчүн турушат ушулар. Анан ошол жактан бизге мындай жеңилирээк болот.
1: Кадр маселесинде көйгөй бар экен анда, э? Режиссер.
2: Жок, көйгөй деле жок, көйгөй деле жок.
0: Жок, башынан биз ошентип сүйлөшкөнбүз. Биз бир режиссерди алалы деп туруп анан айтканбыз. Бир режиссердун баягы бир эле актёрлору пайда болот, бир эле тиги репертуар окшош болуп калат. Келгиле андан көрө театр ачылганда эле 25 жыл мурун ушундай сүйлөшүп болгонда бизде көркөм кеңеш болбойт коллектив чесинде. Мына көркөм кеңеш бир эле жыл болуп калды болгонучу. Биз коллектив баягы өзүнчө ортого салып моону койсок болобу деп сүйлөп сүйлөшүп кеңешип койчубуз да, анан бир жылдан бери көркөм кеңеш чечип калды, бирок коллективдин сөзсүз оюн ортого салат да. Анан режиссер маселеси бизде чакыруу менен ар ким башынан эле ошол эле эл аралык деңгээлдеги режиссерлор, ошол эле мыкты мыкты режиссерлор баары коюп чыгышты. Биз көзөтүп кеткен ошол эле Эмил Нагаев, ошол эле Алмаз Зарлыкбековдор менен иштешип калдык. Бүт бүт режиссерлор менен агарап көрсөк, репертуарда ар түрдүү спектакльдерибиз бар. Балдар үчүн, жаштар үчүн, студенттер үчүн бар, мектеп окуучулар үчүн бар, фестивалга, кассага ылайыктуу акча тапканы, айылга чыкканы. Ошон үчүн бизде бул маселеде аябай дыкат карайбыз. Анан айтабыз, мурун бул орус классиги коюлуптур, эми дүйнөлүктөн коелу. Эми дүйнөлүк башка деп эле жатып алай, кыргыздыкы кайда калат деп, кыргыздыкында. Ошентип бизде сөзсүз баардык жанрды камтыганга аракет кылабыз да.
2: Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн эми артисттердин арасыбызда караганда өзүбүздүн режиссерлор бар тоже. Режиссер жанына бүткөндөр бар артисттер, мисалы үчүн мыкты мыкты мен деген режиссерлор бар бизде. Аларга деле шарт түзүп берип атабыз. Кааласаң мына сен кой деп, кааласаң сен кой деп.
0: Бизде ошо актёрлордун арасында бар кошумча режиссёрдук дипломду алганчы, ошолорго да айтабыз, мүмкүнчүлүк беребиз. Койгула, биз колдойбуз, иштешебиз деп. И коюп атышат балдарыбыз. Коюп атышат. Мына азыркы көчмөндөрдүн жабылышын ошо Улан Өмүралиевдин келинчеги бизде педагог болгон Чиркин Өмүр спектаклинде Айнура Качкынбек кызы мына ошол көчмөндөр оюнунун жабылышын жазып атат. А көчмөндөр оюнунун билесиздерби, ачылышын, анан 4 күндүк прологун биздин эки актёрубуз Бактыбек уулу Нурмат, Чыңгыз Абасов деген эки жигитибиз, а үчүнчүсү Ринат деген мына үчөө коюп атат. Бул да дүйнөлүк деңгээлдеги иш чараны биздин балдар коюп атканы, демек мыкты балдарыбыз бар.
1: Саанын болсун. Эми убактыбыз соңуна жакындап калды. Театрдын мындан аркы пландары, театрдын баягы актёрлордун жашоосун, жашоо шартын жакшыртууга каралган шарттар кандай болуп атат? Анткени актёрдун үйүндөгү маанай жакшы болсо, канчалык баягы кийим илгичке илип койбосун, ал көкүрөгүндө кошо кетип баягы түйшүк жаралат эмеспи? Анан деги эле чыгармачыл адамдарга жашоо шартты жакшыртып, анан көңүлүн ток кылып, элге көркөм дүйнө тартуулай тургандай бир шарттарды түзүп бере турган мезгилге келе атабыз. Соңку убакта ушул кыргыз драма театрынын актёрлору мисалы үйлөрү жок, анан ушундай бир шарттарда жашайт деген видеолор чыкпады. Анан ошондон улам ушул маселени мен сиздерден да сурагым келип атат да. А сиздерде театрдын актёрлорунун жашоо жашоо шарттары кандай?
2: Эми мындай да, мисалы үчүн мен как жетекчи катары айтып келет, баягы эми шарттарды ар бирөөбүз өзүбүздүн ар бирөөбүз ар бир театр өзүбүз түзөбүз негизичи. Мага мисалы үчүн Дешмат, Ташмат этектен келип эч ким шарт түзүп бербейт. Мына Улан мырза экөөбүз ал как көркөм жетекчи болуп, мен как жетекчи өзүм директор болуп экөөбүз ошо пландарды коюп, но бирок баары биздин артисттерден да өздөрүнөн зависит этет. Сахнада кандай өздөрү көрсөтүп, кандай канчалык жакшы спектакльдерди коюп, канчалык мындай отдача болуп, анын баарын мындай пландарда мен айткандай, буюрса Европага барып ошактын баарын кыдырып келсек, иштеп келсек тоже эми ТНТ-ны таптасак, это, конечно, это очень жакшы да, аябай жакшы.
1: Негизи театр өзүнүн жанын өзү багалабы мисалы?
2: Багалат. Багалат, көзүм жетип турат, 100% багалат. Негизи азыр бүгүнкү күндө Учур жаштар театрынын биздин артисттерибиз эл катарында эле жашап атышат. Бизде деле квартирада бар жашагандар, но бүт зависит этет өзүбүздөн. Кандай репертуар коебуз, кандай аны элге көрсөтөбүз, каяка барып сатабыз. Бүт ошонун баары бизден өзүбүздөн зависит этет. Но бизде Кудай буйрса пландарыбыз чоң, негизи Учур театрды көтөрүш керек, чыгармачылык потенциал жогору, булар бир бирин даже бир туугандай эсептейт экен, мен байкасам аябай дружный мындай бекем экен. Эми жакшы, буйурса ошондон ары биз өйдөлөп кете берелик.
1: Нурдөлөт мырза, тасмаларга тартылас, эфирлерге чыгас, радио, теле, баарына убакытты кантип табас, анан сиздин жаркылдап теледен же кинодон чыкканыңызды көргөндө көрүүчүлөр булар бай адамдар деп эсептешет да. Ошон үчүн жеке өзүңүздөн дагы сыр болбосо жашооңузду сурагым келет да. Айлык маянаңыз жетеби? Жашоо турмуш кандай?
0: Бир акын ыйлаган тура, бай жана бактылуу көрүнүштөн тажадым депчи. Тамаша, баары жакшы, шүгүр. Үстүбүздө үйүбүз бар, эки балабыз окуп атат, келинчегим да театрда чогуу иштейт. Ач калганыбыз ал убакыт өткөн, баягы биз эми мындайча айтканда бутубуздан туруп калдык деп айта алам да, анан кошумча жумуштарыбыз бар, ал жаатында көйгөйүбүз жок, курсагыбыз ток. Ой, жаң келгенде көнбөй, айлыгыбыз эчтеке жетпей, анан барарга жерибиз жок. Ушу кыргыз телевидениясынын алдында түзүлгөнбүз да, анан ушу артында мейманканасы бар эле, эки комнат кичинекей, ошол жерде жатып бышырарга эчтекем жок. Жолдо могу бурчта 6 сомдук китлап сатчу, алып келип аны бышырарга идишим жок. Банкага салып алып кипятильникке бышырып аны аралаштырарга кашыгым жок. Чыбык сындырып келип бир ай ошентип жашап эле күндөр өткөн. Азыр болсо шүгүр, убакытты баарына бөлүп коем. Ошондо анан жетишебиз. Анысы мен театрда бир топ милдеттер мага жүктөлгөн. Мисалы мен актер гана эмес, труппа башчысымын жана профсоюздук комитеттин кеткис жетекчисимин 23 жылдан бери. Анан мен баягы жетекчилерден кийинки жетекчи катары мен сөзсүз жаң келип аткан балдар кыздардан акырын сурайм да, каякта жашайсың, кимдикинде жашайсың депчи. Мага анткени социалдык абалы да керек. Мисалы ал кыз балким бир күнү спектакль бүткөндө ошол жака балким тиги Бактыбек кетет машинасы менен. Мен дароо айтам, кыздарды, балдарды ала кеткиле деп дароо алып кетет да. Сөзсүз жардамыбызды беребиз, жаң келип аткандарга каралашабыз. Биздин жетекчилик айткандай бир туугандай эле болуп калганбыз.
2: Бизде еще баягы репетиция кеч болуп калганда, мен атайын ошол биздин автобусту да.
0: Унаада жеткирет ар бирибизди.
1: Эң сонун, силерге ыраазычылык билдирем. Кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн, убакыт бөлүп атайын студиябызга келип бергениңиздер үчүн дагы рахмат. Угармандар үчүн дагы бир жолу эске салып өтөйүн. Бүгүн биз Учур театрынын ийгиликтери жөнүндө сүйлөштүк, Авиньон театры жөнүндө сүйлөштүк, андан алган таасирлер жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын коноктору Учур мамлекеттик жаштар театрынын жетекчиси Мыктыбек Илебаев жана театрдын труппа башчысы актер Нурдөлөт Копоев болду. Ардактуу угармандар, сиздер уккан Арт майдан уктуруусу болду. Аны мен Сайра Батыркулова алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча сак саламат туруңуздар.
3: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
4: Мен сизге арнап келдим.
3: Улбологон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда. ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу.
5: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кеңири угасыздар. Микрофонду Бакыт Топаев, режиссёрдук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммитти жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө толугу менен даяр болду.
6: 20-дан ашык өлкө башчылары келишет Бишкекке жана ушул мындай чоң универсалдуу эл аралык уюмдардын мамлекеттик катчылары да келет да, биринчи жетекчилер.
5: Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алдында Кыргыз Кытай инвестициялык бизнес форуму Бишкекте өттү. Анда жалпы суммасы 300 миллион доллардан ашкан 16-дан ашык келишим жана меморандумга кол коюлду.
7: Кытайдагы асма жол заводторунун эң алгачкы бири менен азыр түздөн-түз кызматташып жатабыз.
5: Кышка камылга азыртан башталды. Өлкөдө кышка жетиштүү отун даярдалабы жана суу түтүктөрдө электр энергиясына болгон жүк кандай болот?
8: Техникабыз дагы, биздин ошол жердеги кызматкерлерибиз дагы, биздин ошол жердеги тетиктер, материалдардын баардыгы камсыз болгон. Ал боюнча буюрса эч кандай маселе жок.
5: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Урмат Жээнбековдон.
9: Рахмат Бакыт. 24 август дүйшөмбү, бул күнү Бишкекте президенттин катышуусунда Ырыс Ордо конгресс борбору расмий ачылды. Ушул эле күнү Садыр Жапаров жаңыланган Ак Кеме мейманканасынын ачылыш салтанатына да катышты. Жаңы рекорд жаңыланып, кыргыз алтын жарым жылда 33 миллиард сом таза киреше тапты. Эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев дүйнө салды. Кыргыз балбаны Иса Исаков Словакияда өткөн дүйнө чемпионатында коло медальга ээ болду. 25 август шейшемби, эмгек милletin талап-тагдай аткарбаганы үчүн курулуш министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыяланды. Роберт Просинечке Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын баш машыктыруучусу кызматынан кетип, ордуна Урмат Абдукаимов дайындалды. 26 август шаршемби, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев мунай ташуучулар менен жолугуп, күйүүчү май ташууда субсидиялоо чарасы уланарын билдирди. Улуттук банк дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сериясындагы тайган жарыш күмүш коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарды. 27 август бейшемби, мамлекет башчы түндүк ишканасынын функция жана мүлктөрүн кызмат мекемесине өткөрүп берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Нурбек Букуев саламаттык сактоо министринин орун басары болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Куанычбек Сыдыков дүйнө салды. Асан Жанышев Польшадагы мелдеште алтын медаль утуп алды. 28 август жума, президент Садыр Жапаров Непал жана Кытайдын президенттерине селден улам көп адамдын өмүрүнүн кыйылышына байланыштуу көңүл айтты. Көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн бир катар өлкөнүн спорттук делегациясы келди. Бул күнү Бишкекте Кытай лидери Си Цзиньпиндин сапарынын алдында Кыргызстан Кытай биргелешкен өнүгүү жана гүлдөбөсү жолунда аталыштагы Кыргыз Кытай инвестициялык форум өттү. Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча улуттук курама команда мүчөлөрү Балбан Разак Бейшикеев менен Автандил Талайбекулу Польшадагы турнирде алтын медаль жана коло медаль тагынды. Ушул эле беттеште Мээрим Жуманазарова алтын медалдын ээси болду. 29 август ишемби. Бул күнү президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздыкка турган күч түзүмдөрүнүн даярдыгын текшерди. Польшада өтүп жаткан эл аралык мелдеште Сезим Жуманазарова коло медалдын ээси болду.
5: Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүү делген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Өтүп жаткан аптада ири мамлекеттик объект пайдаланууга берилди. Бишкек шаарында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жаңы Ырыс Ордо конгресс борбору расмий ачылды. Бул борбордо мындан ары мамлекеттик маанидеги жыйындар, эл аралык форумдар жана дүйнөлүк деңгээлдеги саммиттер өтөт. Жаңы имарат өлкөнүн өнүгүүсүн жана мүмкүнчүлүктөрүн чагылдырган заманбап борборлордун бири болуп калды. Ал дагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу маанилүү иш-чаралар дал ушул жерде өтөөрү күтүлүүдө. Эксперттер Ырыс Ордо атына заты жарашкан ырыс кылуу ордо болушун каалады. Кененирээк Мээрим Абдраманованын репортажында.
10: Бишкекте ачылган ырыс ордо комплекси өлкөнүн жаңы доорго кадам таштап жатканын көрсөткөн символикалык объект катары бааланууда. Эгемендүүлүктүн 35 жылдык тарыхын камтыган бул имарат мамлекеттин тарыхын, бүгүнкү жетишкендиктерин жана келечекке болгон максаттарын бириктирип турат. Президент Садыр Жапаров ачылыш аземде бул комплекс өлкөнүн эл аралык аброюн арттырууга жана дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө кызмат кылаарын белгиледи.
11: Борбор калаабыздын тоо тарабында, тагыраак айтканда түндүк тарапка карай логистикалык жактан ыңгайлуу аймактарга курулгандыктан бул жер шаардын ички кыймылына, борбордук көчөлөрдө жол тыгындары болбошуна таасир этет. Мында шаар тургундарынын тынчтыгын жана ыңгайлуулугун сактоо менен бирге мамлекеттик деңгээлдеги коопсуздукту камсыз кылуу дагы эске алынды. Ошону менен бирге бул ири курулуш шаарыбыздын архитектуралык келбетине жаңы дем, жаңы көрк кошту десек болот. Ырыс ордо жалпы аянт 39 000 чарчы метрден ашкан, бир убакта 2000 ашуун конокту кабыл алууга эсептелген заманбап көп функционалдуу конгресс борбор катары курулду. Мамлекеттик башчыларынын деңгээлиндеги жолугушууларды, ири эл аралык форумдарды, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрсөк болот. Бул имараттар мамлекеттик иш-чаралар үчүн эле эмес, жеке жактар үчүн дагы, өкмөттүк эмес уюмдар үчүн дагы эшиги ачык. Кудай буюрса, Ырыс ордо конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мындай ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи дагы өсөт.
10: Мамлекет башчы чогулгандардын алдында сөз сүйлөп жатып, бул күндүн тарыхый маанисин белгиледи. Ал Ырыс ордо өлкөнүн өсүп жаткан мүмкүнчүлүгүн, өнүгүүгө болгон умтулуусун жана келечекке карай багытын чагылдырган заманбап Кыргызстандын жаңы символуна айланып жатканын белгиледи. Президент элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдубол экенин баса белгиледи.
11: Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөөш аалардын 100% чогулуп олтурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири бирибиз менен ак ийнеге айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели.
10: Коомчулук өкүлдөрү мындай комплекстин курулушу өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн дагы бир деңгээлге көтөргөнүн белгилешүүдө. Келген коноктор эми Кыргызстан ири эл аралык жыйындарды өткөрүүдө заман талабына жооп берген инфраструктурага ээ болгонун бир ооздон белгилешти. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов өлкөдө болуп жаткан өнүгүүлөрдү көрө билүүгө чакырды.
12: 35 жылдык майрамды белгилөөнүн алдында Кыргызстанда дүйнөгө чындыгын айтканда белгилүү боло турган чоң бир окуялар болгон турат. Бул ушул жерде Кыргызстанда 31 августта, 1 сентябрда Шанхай мамлекеттик уюмдарынын жыйыны болгон турат. Ага 20 ашык мамлекеттин жетекчилери келет. Мына жаңы Бишкек арена деген спорт аянтчабыз ачылган жатат, 51 000 киши. Ушунча мамлекеттин жетекчилерин чогултуп, ушунча дүйнөлүк алдыңкы өлкөлөрдүн спортсмендерин чогултуп өткөрүүгө шартыбыздын жеткени, демек биз кийинки жылдарда өзгөчө курулуш боюнча дагы, экономика, финансы боюнча дагы жакшы деңгээлге жеткенибиздин күбөсү болуп турат.
10: Өз кезегинде мамлекеттик жана коомдук ишмер Феликс Кулов дагы бул багытта өз оюн бөлүшүп, заманбап имараттардын курулушу өлкөнүн өзгөрүп, өнүгүп жатканын көрсөтүп турган маанилүү белгилердин бири экенин белгилейт. Анын айтымында Кыргызстанга келген чет элдик коноктордун алгачкы таасирине шаардын келбети, жаңы инфраструктура жана заманбап имараттар түздөн-түз таасир этет.
13: Такие здания, они дают возможность людям почувствовать о том, что происходит в стране. Вот приеду сегодня, значит, представители ШОС, это 21 страна. Они даже вот по этому залу увидят и скажут, да, страна развивается.
10: Әлеми министрлер кабинетінің мұрдағы төрағасы Ақылбек Жапаровты сөзге тартқанымызда, бұға чейінгі пландалған барлық іштер атқарылып жатқанын белгілеп, бұларға тоқталды.
14: 2030 жылы 30 миллиард доллардан біздің ішкі дүние продукциясы ашық керек. 2030 жылы. Ал мен 2050 жылы 200 миллиард доллар болуш керек. Біз жаңағы инвестиция секреге 50 жылы олатты атамыз, 30 жылдан секіріп 2050 жылға чейін жетеді. Ошоның үстінде іштешіміз керек. Мына 5 жыл іштедік, көрсеттік. 10% менен өссө болот экен да. Ынтымак, тынчтык керек.
10: Мындай мүмкүнчүлүк Кыргызстанга эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өз жеринде жогорку сапатта өткөрүүгө шарт түзөт. Бир сөз менен айтканда, баардык иш-чараларга бул борбордун эшиги ачык. Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев мунун өзү эл аралык дипломатияга оң таасирин берерин белгилейт.
15: Абдан таасирленип турам. Мындай стилдеги мындай залдарды мен Берлинден көрүп, мындай көнүп калгам. Бул ушу неоклассикалык монументализм деп аталат. Кыргызстанда мындай стилдеги имараттар аз. Кыргызстанда курулуш абдан көп.
10: Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов өлкөдө орун алып жаткан ийгиликтерди тизмектеп, буларды белгиледи.
16: Чынын айтканда Кыргызстанда ийгиликтердин санын эсептесең, колундагы бармактар жетпейт да. Себеби ушунча көп окуялар болду, ушунча көп жетишкендиктер болду. Биз дүйнөнү көп нерсе боюнча таң калтырдык. Ушул 5 жылдын ичинде мына өзүнүн экономиканын өсүшү боюнча, мына өзүңөр көрүп аткансыңар бүгүнкүдөй ачылып аткан имараттар боюнча кандай жаңы көптөгөн проекттер ачылып атат Кыргызстанда. Ушунун баардыгы бүт дүйнөнү таң калтырып, суктандырып атат да.
10: Белгилей кетсек, имараттын ички жасалгасында дагы улуттук маданиятка өзгөчө орун берилген. Конгресс борбордо 1238 орунду курултай конференция залы, 1000 орунду банкет залы, 235 орунду пресс зал, ошондой эле жогорку деңгээлдеги жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Ырыс ордодо элдик курултайдын жыйындары, мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги жолугушуулар, ири эл аралык форумдар, ошондой эле өлкөчү маанилүү коомдук жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт.
5: Ошентип, Бишкек Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммитти өткөрүүгө даяр болду. 31 августтан 1 сентябрга чейин өтө турган жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин лидерлери, жогорку деңгээлдеги делегациялар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат. ШКУга 25 жыл туруктуу тынчтыкка өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураан алдында өтө турган саммитте уюмдун кийинки өнүгүү багыттары талкууланат. Бул Кыргызстан үчүн дипломатиялык гана эмес, экономикалык жана геосаясий жактан да маанилүү окуя. Саммиттин негизги өзгөчөлүгү ШКУнун күн тартиби коопсуздук маселелеринен тышкары экономика, соода, инвестиция, транспорт жана саналиптик кызматташтыкка кеңейип баратканы. Бишкекте уюмдун кийинки 10 жылдыктарына багыт бере турган чечимдер кабыл алынышы күтүлүүдө. Саммиттин мааниси жана Кыргызстан үчүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кийинки материалда сөз болот.
17: Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити Кыргызстан үчүн дипломатиялык гана эмес, экономикалык жана геосаясий мааниси чоң окуя болуп турат. Уюмдун 25 жылдык маарекелик саммити Бишкекте жаңыдан ачылган Ырыс ордодо өтүп, 20 ашык мамлекеттин лидерин чогултат. Бул жолу ШКУнун кийинки 10 жылдыктарга багытталган стратегиялык чечимдери кабыл алына турганы айтылууда. Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусу 25 жылдык юбилейге туш келип, туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураандын алдында жүрүп жатат. Бул жерде өнүгүү жана гүлдөп өсүү түшүнүктөрүнүн өзгөчө баса белгилениши тегин жерден эмес. Анткени ШКУнун кийинки этабында коопсуздук менен катар экономикалык өз ара байланыштарды тереңдетүү, сооданы күчөтүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридорду өнүктүрүү жана саналиптик инфраструктураны интеграциялоо маселелери алдыңкы планга чыкты. Ошентип, ШКУнун коопсуздуктан экономикага карай кеңейген күн тартиби орноп жатат. Дегенибиз, ШКУнун тарыхында коопсуздук маселелери ар дайым негизги орунда болуп келген. Бирок учурдагы геосаясий жана экономикалык шарт уюмдун алдына жаңы милдеттерди коюуда. Ошол эле мезгилде Шанхай кызматташтык уюмунун жыл өткөн сайын дүйнөдө кадыр баркы артып, ага ишенимдүү караган өлкөлөрдүн катары калыңдап жатат деп белгиледи тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова.
18: Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюмдардын ичинен чындыгында эле авторитеттүү, деңгээли өйдө сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери, ээлеген орду. Шанхай кызматташтык уюмдун азыркы учурда азыркы глобалдык процесстерге мындай жооп берген, туруп берген уюм катары азыр белгилүү болуп атат да бизге. Бул уюм Кыргызстан үчүн эми азыр Кыргызстан жөнүндө эле айтсак абдан маанилүү, анткени бүгүнкү учурда дагы бир чоң маселе бул регионалдык коопсуздук. Эч качан бир өлкө өзүнүн коопсуздугун өзү аныкталгай турган мезгил болбой калды да азыр. Ошондуктан бул уюмдун мен ойлойм келечеги абдан чоң болуп жатат. Анан ошол Кыргызстанда өтүп жатканы бул дагы бир жолу ошол Орто Азия мамлекеттеринин дүйнөлүк аренада ээлеген орду чоң болуп бараткан. Бул объект эмес, субъект болуп баратабыз да.
17: Дүйнөлүк соода маршруттарынын өзгөрүшү, логистикалык чыңжыршалардын үзгүлтүккө учурашы, энергия жана азык түлүк коопсуздугу, санариптик технологиялардын тез өнүгүшү мамлекеттерди өз ара экономикалык байланыштарды кайра карап чыгууга түрткү берүүдө. Учурда ШКУ-га 10 мамлекет мүчө: Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь. Алгачкы жолу Европа, Азия, Африканы камтыган 3 континенттен 15 диалог боюнча өнүктөш өлкөлөрдүн байкоочу макамындагы 2 мамлекеттин, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутериш жана бир катар абройлуу эл аралык уюмдардын катыша турганы маалымдалды. Ошентип дүйнөдө болуп жаткан түрдүү окуялардын фонунда Бишкек саммитинин салмагы олуттуу болорун саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов белгиледи.
6: ШКУ+ деген саммит аталып калды, себеби тиякта 20 ашык өлкө башчылары келишет Бишкекке жана ушу мындай чоң универсалдуу эл аралык уюмдардын мамлекеттик катчылары да келет да, биринчи жетекчилер. Анан ушул статустарын кандай болуп атат? Мисалы байкоочу мамлекеттер алар негизи катышат, бирок талкууларга катыша албайт да. А негизи диалог боюнча өнүктөштөр болуп атканда алар толук укугу бар, ар бир талкууга кирип сунуштарларын киргизип жүрүшкөн да. Танзинде 2025 жылда өткөн саммитинде тиякта ушу жаңы чечим кабыл алынган өнөктөш мүчө катары эсептелип калып атат. Мүчө эмес мамлекеттер, алар негизи эми толук укугу бар, ар бир өлкө өзлөргө күйүп аткан кандай сунуштарды киргизсе болот да. Себеби азыр биз көрүп атабыз, ШКУ мурда ал саясий деңгээлде күчтүү болчу, саясий маселелерди жакшы чечип атышкан. А бирок ушу акыркы 3-4 жылда мындай байкасак, ал негизи тиякта азыр бизнес активдүү иштеп калды, коомчулук активдүү болуп калды да. Бирок азыр механизмдер көбөйүп калгандан кийин эле аны азыр эми кичи Бириккен Улуттар Уюму деп аталып калышты да.
17: ШКУ-нун алкагында мамлекеттер бири бири менен сооданын көлөмүн арттыруудан тышкары туруктуу өндүрүштүк байланыштарды түзүшү зарыл экенин адистер белгилеп келет. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, текстиль, өнөр жай, гидроэнергетика, тоо-кен, туризм, логистика жана санариптик кызматтарды өркүндөтүү үчүн каржылай турган туруктуу механизмдер керек. Мына ушул жагдайда ШКУ-нун өнүктүрүү банкын түзүү маселеси өзгөчө мааниге ээ. 2026 жылдын май айында Бишкекте ШКУ-га мүчө өлкөлөрдүн финансы министрлери жана борбордук банктарынын жетекчилери бул маселени талкуулап, уюмдун финансылык инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иштер талкууланып жатканы маалымдалган. Ошондой эле буга чейин брифинг учурунда Россия Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун илимий кызматкери Дарья Сапрынская Бишкек саммитинде ШКУ-нун банкын түзүү боюнча чечим кабыл алынышы мүмкүн деген пикирин айткан болчу.
19: Этот год он вообще ознаменовался большим количеством саммитов.
17: Бул жыл жалпысынан ШКУ-нун күн тартибинин алкагында көптөгөн саммиттердин өтүшү менен өзгөчөлөндү. Алардын арасында энергетика жана айыл чарба тармагындагы жолугушууларды да атасак болот. Бул багытта Борбор Азия үчүн маанилүү демилгелер бар. Айрыкча энергетика тармагындагы демилгелерди белгилейин. Алдыдагы саммиттин жыйынтыгы боюнча көтөрүп жаткан практикалык багыттардын бири ШКУ-нун өнүктүрүү банкын түзүү маселесин кайрадан талкууланышы же аны түзүү боюнча тиешелүү чечимдердин кабыл алынышы болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, бул демилге азырынча толук ишке ашырыла элек. Албетте, көп тараптуу кызматташуу программасын бекитүү да маанилүү маселелердин бири болот.
19: Утверждение программы многостороннего сотрудничества.
17: Эске салсак, быйыл июнь айында Бишкекте ШКУ-нун инвестициялык жана бизнес форуму болуп, ага ШКУ-га мүчө мамлекеттердин өкмөт өкүлдөрү, соода өнөр жай палатасынын жетекчилери, инвесторлор жана ишкерлер болуп 600 адам катышкан. Иш-чаранын алкагында жалпы суммасы 150 миллион АКШ долларын түзгөн 12 инвестициялык жана соода келишимине кол коюлган болчу. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Чолпон Ата шаарында өткөн ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин кеңешмесинде Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл толуп, уюм аймактык демилгеден дүйнөдөгү ири эл аралык бирикмелердин бирине айланганын, Бишкекте ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу болорун, терроризм, экстремизм, трансулуттук кылмыштуулук, банги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана киберкылмыштуулук сыяктуу коркунучтарга каршы күрөшө турган аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Бишкек саммитинде ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы жана уюмдун мындан аркы өнүгүүсүнө багытталган бир катар документтер кабыл алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
5: Кыргызстан менен Кытайдын инвестициялык кызматташтыгы жаңы баскычка чыгууда. Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга сапарын алканында Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форум өттү. Анда жалпы суммасы 300 миллион доллардан ашкан 16дан ашык келишим жана меморандумга кол коюлду. Документтер туризм, энергетика, мунай-газ, кайра иштетүү, өнөр жайы, шаардык инфраструктура жана инвестициялык кызматташтык сыяктуу маанилүү багытты камтыйт. Форумга эки өлкөдөн 300 жакын өкүл катышты. Бул келишимдердин артында кандай долбоорлор турат жана Кыргыз-Кытай экономикалык кызматташтыгы кайсыл багытка бурулуп жатат? Кийинки материалда.
17: Кыргызстан менен Кытайдын инвестициялык кызматташтыгы акыркы жылдары активдүү өнүгүүдө. 2021-2025 жылдардын аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 1 миллиард 850 миллион долларды түзгөн. Форумда сүйлөгөн сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрли Сакунбеков эми негизги максат соодага басым жасаган кызматташтык моделинен инвестициялык өнөктөштүккө технологияларды Кыргызстанда алакалдаштырууга жана биргелешип үчүнчү өлкөлөрдүн рынокторуна чыгууга өтүү аракети көрүлүп жатканын айтып берди.
20: Трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы объем прямых иностранных инвестиций.
21: Кызматташтыктын жаңы этабынын негизги белгилеринин бири Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу. Ал жаңы экономикалык коридорду түзүп, логистика, индустриалдык парктарды өнүктүрүүгө жана экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан бир алкак бир жол демилгесинин инфраструктура, соода жана инвестиция өнүктүрүүнүн маанилүү платформасы катары карайт. Өлкөдө өнөр жай, энергетика жана санариптик инфраструктура жаңылануда. Учурда Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 968 ишкана катталган, анын 190 иштеп жатат. Ал эми 2025 жылы Кытайдын түз инвестициялардын болжол менен 75% башкача айтканда дээрлик 466 миллион доллары кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Кыргызстан мындан ары өндүрүштү жана транспорттук технологияларды кеңири локалдаштырып, өлкө, ЭЭП жана колдош мамлекеттердин рынокторуна багытталган продукция чыгарууну көздөйт.
20: Один пояс, один путь Кыргызстан рассматривает как важную платформу для развития инфраструктуры, торговли и инвестиционных операций.
17: Кытай менен Кыргызстан достук мамиледеги коңшу мамлекеттер, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр жана жаңылануу жолундагы пикирлеш өлкөлөр деп белгиледи. Кытайдын эл аралык сооданы өнүктүрүүгө көмөктөшүү комитетинин төрагасы Жен Хунбин.
22: Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун стратегиялык жетекчилиги жана жеке колдоосунун аркасында эки өлкөнүн жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилеси тынымсыз жаңы деңгээлге көтөрүлүп жатат. Бүгүн биз жаңы этапка Кытай менен Кыргызстандын гүлдөө өнүгүүсүнө жана жалпы өнүгүүгө негизделген коомчулукту куруу этабына кадам таштап жатабыз.
17: Инвестициялык долбоор боюнча форумда 15 ашык келишимге кол коюлду. Алардын жалпы суммасы 300 миллион доллардын тегерегин түзөт. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров маалымдады.
23: Бул жерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мына 5 миллиард доллардан ашык инвестициялык долбоор. Ошол эле мезгилде кечээ абдан бир жакшы жаңылык чыкты. Мына Сиань шаарында Кыргызстандын өзгөчө бир торгово-логистический борбору ал жер жерге курулуп, ал жерде Сиян, Кашкар, Ош, Ошто мындайчасын айтканда торгово-логистический центр болуп, ал жерде хабка айланарындагын баса белгилеп өттүк. Бүгүнкү 16 ашык инвестициялык долбоорлорго бүгүнкү күндө кол коюлду. Анын ичинде мына медицинский туризм, туризмди өнүктүрүү боюнча, бул жерде перерабатывающий отрасль датышы боюнча, бул жерде жана машиностроение боюнча нарында, Кудай буйруса, биз ошо Нарын областына ошол машина заводда курган жатабыз. Биз бүгүнкү күндө ошол жанагы Кытай менен өзгөчө бир стратегиялык өнөктөш болуп, албетте бүгүнкү күндө Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 5 миллиард доллардан ашкандыгын баардыгыңыздарга маалым. Биз ошол Кытай Республикасынын президенти менен биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров жолуккандан кийин биз бул мамилелер дагы бир жогорку бир деңгээлге өтөт деген чоң ишенич бар.
17: Форумнун жүрүшүндө Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев China Road компаниясы менен адистерди даярдоо боюнча кызматташууга кол коюуларын билдирди.
0: Бүгүнкү күнү биз China Road компания менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюлуп атабыз. Буга чейин бир топ жумуштарды чогуу аткарып атабыз. Бүгүнкү күнү China Road компаниясы көптөгөн жолдорду жасап атышат, булда да жасашкан. Биздин максат ошол жол куруучуларды даярдоо, чогуу даярдоо боюнча иштерди алып баралып атабыз. Бул студенттердин практикасы жана илимий изилдөө иштерди уюштуралып атабыз. Андан тышкары бүгүн Кыргызстанда жана көпүрө жана туннелдер боюнча специалисттер жетишпей жатат. Ошол боюнча атайын чогуу биргелешкен программаны түзүп атабыз. Бул жерде Кыргызстандан биздин университет, Кытайдан дагы бир университет болот. Анан China Road компаниясынан студенттер практиканы өтүшөт. Ошондо биз 2 жылда ушул маселе чечилди деп атабыз.
17: Асма жол көпүрө салуу менен иш алып барган Берекет Консалт жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Назим Султаналиев өнөктөш табуу үчүн Кытайдын шаарлары кыдырып адистешкен фабрика издеген. Натыйжада бүгүн изденүү ийгиликке айланып олтурат.
1: Бияка келгенибиздин себеби меморандум түзүп атабыз биздин Кытай партнерубуз менен. Буюрса Кыргызстанда бир сборочный цех курганын жатабыз. Ошондой идеябыз бар. Асма жол жабдууларды чогулткан. Меморандум түзөбүз, анан иштеп баштайбыз. Кытайга барып изилдеп 5-6 заводторду көрүп карап, анан Кытайдагы асма жол заводторунун эң алгачкы бири менен азыр түздөн түз кызматташып жатабыз. Ошолор менен азыр иштеп пландарыбыз көп буюрса. Биякта өнүктөш компания түзүлөт. Бул жактан биздин компания болот, ал жактан ошол завод болот.
17: Форумдун алкагында Кыргызстандын түрдүү тармактарында кытайлык өнөктөштөр менен бир катар маанилүү келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алар туризм, энергетика, мунай, газ, шаардык инфраструктура жана инвестициялык кызматташтыкты камтыйт. Алардын арасынан айрымдарын атай кетсек, Baitik Mountain Resort бардык мезгилде иштей турган тоо туристтик кластерин ишке ашыруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишими бар. Улуттук инвестициялар агенттиги менен Гонконгтун соода өнөржей палатасынын ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы менен Кытайдын Henan Water Construction компаниясы шаардык суу чарбасын өнүктүрүү багытында кызматташууга макулдашты. Кыргыз нефти газ ачык акционердик коому менен Синьцзян Борбордук Азия мунай газ компаниясынын ортосунда стратегиялык кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Биринчи радио Назира Молдокулова.
5: Кышкы камылга азыртан башталды. Кыргызстанда көмүр сатуу иштери жүрүп, калк отунун алдын ала камдоого киришти. Быйылкы негизги өзгөчөлүк көмүрдүн баасын эсептөө механизми өзгөрдү. Эми анын наркына көмүрдү казып алуу менен катар жүктөө, даярдоо жана керектөөчүгө жеткирүүгө кеткен чыгымдар да кирет. Ошондуктан көмүрдүн баасы аймактарда бирдей болбойт. Көмүр канча турат? Эмне үчүн баа айырмаланат? Өлкөдө кышка жетиштүү отун даярдалабы же суук түшкөндө электр энергиясына болгон жүк кандай болот? Кабарчыбыз даярдаган репортаждан угабыз.
2: Кемин шаарына көмүр келди.
4: Топбаза Койташ бир танар келди.
17: Кыш жакындаган сайын элдин түйшүгү дагы көбөйөт. Кышка камылга көпчүлүк үй бүлө үчүн жыл сайын кайталанган түйшүк. Быйыл Кыргыз көмүр калкка көмүрдү алдын ала сатып алууга шарт түзүп, топ базаларга азыркы тапта түшүрдү. Аймактарга дагы жеткирилди. Калк сатып ала берсе болорун Кыргыз көмүрдүн сатуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Эркин Акматов айтат.
24: Көмүр кампалары ачылды. Бишкек шаарында 21 көмүр
3: Кампа, Чүй облусунда 45, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 6, Жалал-Абадта 8, Таласта 6 көмүр кампа ачылды. Азыр күндө бардык кампаларга көмүр кара кечек эс менен жиберген машинелерге көмүр жүктөлүп базаларга барып атат. Бишкек шаарында болсо көмүрдүн баасы антимонополия тарабынан коюлуп берген 7000 сомду түзөт. Кемин районунда 6600 башталып Панфилов району Каравалта 7500 менен бүтөт. Бардыгында көмүр бар.
7: Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Аны казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан көмүрдүн баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди.
8: Баса антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонополдук кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарынабы же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштоп, ошонун баарын эске алганда 7000 ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кеси менен бул машина менен келет баары.
7: Быйыл мамлекет калк үчүн 1,483,000 тоннадан ашык көмүр даярдоону пландаган. Жалпы өлкө боюнча бюджеттик мекемелерге калкка жана Бишкек жылдык электр борборун кошкондо 3,408,000 тоннадан ашык көмүр даярдалат. Ал эми быйыл Кыргыз көмүр 12 августтан тартып Бишкек жана Чүйдө калкка көмүр сатууну баштаган. Учурда негизги жеткирүү кара кече кенинен жүргүзүлүүдө, көмүрдүн сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Рустамбек Садыралиев кошумчалады.
8: Бүгүнкү күндө 3 мобилдик сорттоочу комплекстерди койгонбуз. Алар көмүрдү ээлеп, ийрик көмүр чыгарат. Майда көмүрүн биз Бишкек ТЭЦ-ине берип жатабыз. Кесек көмүр келди. Жыкыштын аягына чейин ушундай көмүр бергенге аракет кылабыз. Бирок бир нерсени баягы жеткизип коелу калкка да. Бул көмүр өзү табигый бир продукт. Биз ээлегенден кийин машинага жүктөлөт погрузчик менен 356 километр жол жүрөт. Ошонун аралыгында анча мынча бул көмүр деген майдаланат. Биз кара кечеден салып бергенде тура бербейт.
7: Көмүргө болгон суроо талаптын өсүшү менен күз кыш мезгилинде энергетика тармагына дагы таасирин тийгизет. Суук түшкөндө электр энергиясын керектөө көбөйүп, энергетикалык системага дагы күч келери талашсыз. Бирок азыркы тапта 2026-2027 күз кышка карата электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү боюнча оңдоп түзөө иштери жүргөн. Кыш мезгилинде маал-маалы менен өчүрүүлөр болбой турганын Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшөө уулу билдирди.
9: 26-27 жылдагы күз кыш айларына даярдыкты биз 25 жыл эле баштайбыз да. Бир жыл алдын биз өзүбүздүн карамагыбызда турган аба чуалгылар, трансформатордук трансформатор көмөкчөрдөндөрдүн баардыгын абалын жериндеги биз өлкө боюнча бардык жерде өздөрүнүн жумуш ордунда кайсыл жерде эгерде ушундай бир ништатный бир ситуация катталган болсо өз убагында барып ошол нерсени мындай өзүнүн ордуна калыптанга келтиргенге техникабыз дагы биздин ошол жердеги кызматкерлерибиз дагы биздин ошол жердеги тетиктер материалдардын баардыгы камсыз болгон. Ал боюнча буюрса эч кандай маселе жок.
7: Кышка даярдык азыртадан башталды. Көмүр өндүрүүчүлөр отунду казып, даярдап жана аймактарга жеткирүүдө. Эл болсо үйүн жылытуу үчүн керектүү көмүрдүн корун алдын ала алып камдоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүрдүн баасын аныктоонун жаңы механизми, ал баа өндүрүш менен катар транспорттук жана башка логистикалык чыгымдарга жараша эсептелген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
24: Кыргызстан 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө толугу менен даяр. Иш-чарага дүйнөнүн 10 өлкөсүнөн спортчулар, расмий делегация жана коноктор келет. Мелдештер өтө турган спорттук объектилер даярдалып, катышуучуларды кабыл алуу жана машыгуу үчүн бардык шарттар түзүлдү. коопсуздукту камсыз кылуу үчүн күч түзүмдөрү, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана медициналык кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө даярдалды. Бишкек жана мелдеш өтүүчү аймактарда транспорттук логистика уюштурулуп, жол кыймылын жөнгө салуу боюнча чаралар көрүлдү. Спортчуларды жана чет элдик конокторду жайгаштыруу үчүн мейманканалардын даярдыгы да камсыздалды. Оюндардын алкагында Кыргызстандын улуттук маданиятын, салт-санаасын жана көчмөндөрдүн мурасын тааныткан маданий программалар уюштурулат. Ыктыярчылар чет элдик конокторго багыт көрсөтүп, уюштуруу иштерине көмөктөшөт. Мындан тышкары журналисттер үчүн иштөө шарттары түзүлүп, оюндарды эл аралык аудиторияга кеңири чагылдыруу каралган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстан үчүн спорттук гана эмес, өлкөнүн туристтик жана маданий мүмкүнчүлүгүн дүйнөгө тааныткан маанилүү эл аралык аянтча болот.
11: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 600-дөн ашык маданий иш-чаралар өтөт. Алардын арасында көчмөндөр санаты фестивалі өзгөчө орунда турат. Анын алкагында 185-ден ашык маданий көрсөтүүлөр жана салттуу музыкалык таймаштар уюштурулат. Көчмөндөр санаты эл аралык салттуу музыка фестивалинин негизги максаты көчмөн цивилизациясынын салттуу маданиятын жана искусствосун сактоо, изилдөө жана өркүндөтүү. Ал 2-5 сентябрь күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда өтөт. 4 күндүк программада салттуу музыка, манасчылык жана дастанчылык өнөр, айтыш, элдик колөнөрчүлүк жана улуттук маданияттардын үлгүлөрү тартууланат. Бул тууралуу көчмөндөр санаты фестивалинин координатору Роза Аманова билдирди.
12: Көчмөндөр санаты фестивали 3

0: Алеми 4 сентябрь ыр күнү.
1: Көчмөндөр санаты фестивали 30 ашык өлкөнүн башын бириктирип, көчмөн элдердин бай руханий мурасын сактоо жана кеңири жайылтууга багытталган уникалдуу эл аралык аянтча болуп саналат. Казакстандык Хасак этнофольклордук ансамбли дагы аталган фестивалга келип өнөр тартуулашат.
2: Казакстандан алгач ирет Кыргызстанга баргалы жатырбыз. Амандык болсо 3-чү жана 6-чы сентябрь аралыгы 6-чы көчмөндөр оюну аясында Хасак этнофольклордук ансамблинин концерти өтөт. Биз фестивалге катысабыз. Көчмөндөр әлемінің мәдениеті жасай берсін, бауырлас, қырғыз, қазақ достығы мәңгілік болсын.
1: Ал арада дене тәрбие және спорт мемлекеттік агенттігі ойындарда жеңіске жеткендерге ұйғарылушы алтын, күміс және қола медальдардың дизайнын көрсетті. Медальдардың дизайны қырғыз елінің көчмен мәдениетіне және салтты философиясына негізделіп, бетіне дүйнелік көчмендер ойындарының ресми эн белгісі түсірілген. Алардың әр бірінің ортасында көчмендер ойындарының ресми логотипі жайғастырылған. Әлеми Баткен облысынан басталған биримдік кербенедегі сапарын жиынтықтоғы жақындап қалды. Жүріш Нарын облысынан келген кербендер менен толықталып, 26 райондун кербени Кочкор жергесинен Балыкчы шаарын көздөй жол тартты. Балыкчы шаарында өлкөнүн 40 районунан алынып келинген касиеттүү булак суулары бириктирилип, көчмөн элдин ынтымагы жана биримдиги даңазаланат. Оюндардын ачылыш аземи өтүүчү Бишкек Арена стадионунун айланасына 300 000 гүл отургузулуп көрктөндүрүлдү. Эске сала кетели, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүн улуттук телерадио бир корпорациясынын расмий сайтынын баракчасынан карап турсаңыз болот. Бул үчүн УТРК атайын баракча ачты. 31 августтан 6 сентябрга чейин өтө турган дүйнөлүк масштабтагы спорттук иш-чарага байланышкан бардык кызыктарды, оюндардын программасын, мелдештердин жыйынтыктарын, медальдардын таблицасын, спорттун түрлөрү жана алардын өзгөчөлүктөрү, көкпөрү, алыш, ат чабыш жана башка улуттук оюндар тууралуу маалыматтар, сүрөттөр, видеолор жана эксклюзивдүү маектер, оюндар өтүүчү жайлар тууралуу маалыматтардын баары ушул жерге жарыяланып турат. Ардактуу армандар, сиздер көчмөндөр рубрикасын уктуңуздар, аны мен Сайра Батыр Кулова даярдап алып чыктым.

0: Узап бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта алыңыздар. Өлкөбүз бейишти кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз Лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүн Кыргыз Лент программасында биз өлкөбүздүн булуң бурчунда болуп жаткан жаңылыктарга, курулуштарга, өнүгүүгө, жаңы долбоорлорго жана элибиздин жашоосундагы өзгөрүүлөргө кеңири токтолобуз. Кыргызстандагы акыркы курулуштар тууралуу сөз кылабыз. Өлкөбүздүн шаарлары менен айылдарында салынып жаткан жаңы мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жайлар, турак жайлар

0: жана ири долбоорлор тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле мамлекетибиздин жаңы архитектуралык жүзүн калыптандырып жаткан маанилүү курулуштардын бири ырыс ордо тууралуу да сөз болот. Ырыс береке. Ордо мамлекеттүүлүктүн, биримдиктин жана улуулуктун символу. Демек, бүгүн биз курулуш тууралуу гана эмес, Кыргызстандын келечеги кандай курулуп жатканы тууралуу сөз кылабыз. Анткени бүгүн тургузулган ар бир мектеп эртеңки муун үчүн билимдин очогу. Бүгүн салынган ар бир жол жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Бүгүн курулган ар бир оорукана адам өмүрүнө кам көрүүнүн белгиси. Ал эми жаңы имараттар өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсүнүн көрүнүктүү белгилери. Курулуш деген эмне? Бир караганда бул кирпич, бетон, темир, айнек, кран, техника жана жумушчулардын эмгеги. Бирок чындыгында курулуш бул мындан да чоң түшүнүк. Курулуп жаткан ар бир мектептин артында жүздөгөн баланын келечеги турат. Жаңы бала бакча, ата-энелердин жумушка чыгышына, балдардын коопсуз жана ыңгайлуу шартта тарбияланышына мүмкүнчүлүк. Жаңы жол, айыл менен шаарды, өндүрүүчү менен керектөөчүнүн үй-бүлө менен жумуш ордун байланыштырган мүмкүнчүлүк. Ал эми жаңы турак жай миңдеген адамдардын өз үйүм болсо экен деген тилегинин ишке ашышы. Кыргызстанда акыркы жылдары курулуштун темпи кыйла жанданды. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер, спорттук жайлар, жолдор жана турак жайлар курулуп жатат. 2026 жылга карата курулуш тармагында сапаттуу көзөмөлдөө, мамлекеттик экспертиза жана архитектуралык курулуш көзөмөлүн күчөтүү, мыйзамсыз курулуштарды азайтуу сыяктуу багыттар белгиленген. Демек, бүгүн биз жөн гана канча имарат курулуп жатат деген суроону бербейбиз. Биз Кыргызстан кандай өнүгүп жатат? Курулуш элдин жашоосуна кандай таасир берип жатат? Жаңы имараттар кандай талаптарга жооп бериши керек деген суроолорго да жооп издейбиз. Курулуштардагы сапат, коопсуздук жана мыйзамдуулук жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошондой эле курулуш тармагында иштеген адистердин эмгеги тууралуу да кеп болот. Анткени шаарды өзгөрткөн нерсе жалгыз гана кран эмес. Анын артында инженер турат, архитектор турат, долбоорчу турат, куруучу турат, электрик, ширетүүчү, сантехник, техник, айдоочу жана ондогон кесиптин ээлери турат. Демек, курулуш бул миңдеген адамдын эмгеги. Эми курулуштун эң маанилүү багыттарынын бири социалдык объектилер жөнүндө кеп кылалы. Мектеп, бала бакча. Бул эки имараттын маанисин акча менен өлчөө кыйын. Анткени бул имараттарда өлкөнүн келечеги өсөт. Акыркы жылдары Кыргызстанда жаңы мектептерди жана бала бакчаларды курууга өзгөчө көңүл бурулуп келет. Курулуш министрлигинин маалыматтарында өлкөнүн ар кайсы аймактарында жаңы мектептер менен бала бакчалардын долбоорлору көрсөтүлүп келет. Мисалы, Ысык Көл облусунун Өрнөк айылында 100 орундуу бала бакча курулуп, долбоордун наркы 78 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Ал эми айыл жеринде жаңы бала бакчанын ачылышы өзгөчө маанилүү. Анткени бала бакча жетишсиз болгон учурда ата-эне баласын үйдө кармоого аргасыз болушу мүмкүн. Жаңы бала бакча болсо аялдарга жана эркектерге иштөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Баланын социалдык чөйрөсү кеңейет, мектепке даярдыгы жакшырат. Демек, бир бала бакчанын курулушу коомдун башка процесстерине да таасир берет. Урматтуу угармандар, биз көп учурда жаңы мектеп ачылганда кызыл тасма кесилип, расмий иш-чара өткөнүн гана көрөбүз. Бирок ошол имараттын артында канча айлык эмгек жатканын ойлонбойбуз. Жайдын ысыгында иштеген куруучулар, долбоорду эсептеген инженерлер, ар бир кабатты текшерген адистер, мына ушул адамдардын эмгеги менен мектеп эшиги ачылат. Демек, курулуш бул социалдык саясаттын да бир бөлүгү. Кыргызстандын курулуш картасы Бишкек менен Ош шаарларынан гана турбайт. Өлкөнүн айылдарында да өзгөрүүлөр болуп жатат. Ысык Көлдө, Нарында, Ошто, Жалал-Абадта, Баткенде, Таласта, Чүйдө ар бир аймактын өзүнүн муктаждыгы бар. Бир жерде мектеп керек, бир жерде бала бакча керек, башка жерде оорукана же спорттук зал керек. Айыл үчүн жаңы жолдун мааниси чоң. Анткени жол начар болсо, мектепке жетүү кыйындайт. Ооруканага жетүү татаалдашат. Айыл чарба продукциясын базарга чыгаруу кыйын болот. Туризмдин өнүгүүсү жайлайт. Ошондуктан инфраструктуралык курулуштарды өзгөчө коргоого болбойт. Жол, суу, электр энергиясы, канализация жана социалдык объектилер бири-бири менен байланышта. Эми Бишкекке кайрылалы. Бишкек акыркы жылдары тез өзгөрүп жаткан шаарлардын бири. Жаңы турак жай комплекстери пайда болууда. Эски имараттардын ордуна жаңы объектилер курулууда. Жолдор, коомдук мейкиндиктер, коммерциялык объектилер жана инфраструктура жаңылануда. Шаардын өсүшү бир жагынан жакшы көрүнүш. Анткени жаңы үйлөр, жаңы үй-бүлөлөргө шарт түзөт. Курулуш жаңы жумуш орундарын пайда кылат. Ишкерлерге мүмкүнчүлүк берет. Бирок шаар өскөн сайын жаңы суроолор да пайда болот. Унаа көбөйөт, жолдорго жүк түшөт. Паркинг маселеси чыгат. Мектептерге окуучулар көбөйөт. Бала бакчаларга суроо талап өсөт. Суу жана канализация системасына күч келет. Демек, бийик имарат куруу менен эле шаар өнүкпөйт. Шаарды комплекстүү пландоо зарыл. Көп кабаттуу үйдүн жанында мектеп барбы? Бала бакча барбы? Балдар ойной турган аянтчачы? Жашыл аймак каралганбы? Унаа токтотуучу жай жетиштүүбү? Өрт өчүрүүчү техника кире алабы? Коомдук транспорт жетиштүүбү? Мына ушул суроолордун баары курулуш маданиятынын бөлүгү. Бүгүн Бишкекте көп кабаттуу турак жайларга болгон суроо талап жогору. Бирок элдин муктаждыгы менен шаардын мүмкүнчүлүгүнүн ортосунда тең салмак болушу керек. Бишкектеги курулуш тууралуу сөз болгондо дагы бир маанилүү тема архитектура. Шаар жөн гана бетон имараттардын жыйындысы болбошу керек. Анын өзүнүн жүзү болушу керек. Тарыхый имараттар сакталууга тийиш. Жашыл зоналар корголушу керек. Жаңы имараттар шаардык чөйрөгө туура келиши зарыл. Кыскасы, бүгүнкү курулуш эртеңки муундун шаарын аныктайт. Урматтуу угармандар, эми теманын экинчи тарабына келели. Курулуш көбөйүп жатканы жакшы, бирок курулуш көбөйгөн сайын жоопкерчилик да көбөйүшү керек. Эң негизги маселе сапат. Экинчи маселе коопсуздук. Үчүнчү маселе мыйзамдуулук. Төртүнчү маселе шаар куруу талаптарынын сакталышы. Кээде объект тез бүтүшү үчүн айрым талаптарга жеңил карап коюу коркунучу бар. Бирок курулуштагы бир ката кийин чоң чыгымга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сапаттуу материал колдонуу маанилүү. Инженердик эсептерди туура жүргүзүү маанилүү. Адистердин квалификациясы маанилүү. Курулуш процессин көзөмөлдөө маанилүү. Өрт коопсуздугу маанилүү. Кыргызстан тоолуу жана сейсмикалык активдүү аймакта жайгашкан өлкө. Демек, имараттардын жер титирөөгө туруктуулугу жана техникалык термин эмес, бул түздөн түз адам өмүрүнүн коопсуздугу. Мына ошондуктан курулуштагы ар бир чечим жоопкерчилик менен кабыл алынышы керек. Курулуш министрлиги 2026 жылы мамлекеттик экспертиза жана архитектуралык курулуш контролун күчөтүү багыттарын белгилеген. Бул жерде элдин да ролу бар. Жарандар мыйзамсыз курулуштарга кайдыгер болбошу керек. Курулуш компанияларын тандаганда документтерине көңүл буруш керек. Үй сатып алууда объекттин мыйзамдуулугун жана документтерин текшерүү зарыл. Анткени курулуштагы жоопкерчилик бир гана мамлекеттин же компаниянын эмес, жалпы коомдун жоопкерчилиги. Эфирибиздин ушул бөлүгүндө курулушта эмгектенген адамдарга өзгөчө токтолгубуз келет. Эртең менен эрте турган адам, каскасын кийип, курулуш аянтчасына кирген жумушчу, бетон куйган адам, кирпич тизген уста, темир ширеткен адис, электр тармагын тарткан электрик, суу түтүгүн орноткон сантехник, долбоор чеген архитектор, эсеп жүргүзгөн инженер, объектти көзөмөлдөгөн адис — баарынын эмгеги бир жерде биригет. Курулуш — командалык иш. Бир адамдын катасы бүтүндөй объектке таасир этиши мүмкүн. Бир адамдын жоопкерчилиги бүтүндөй имараттын сапатына салым кошот. Ошондуктан курулуш кесибин барктоо керек. Жаштарга техникалык кесиптерди үйрөтүү керек. Кол эмгеги менен инженердик билимдин айкалышы керек. Кесипкөй адис көбөйгөн сайын курулуштун сапаты да өсөт. Урматтуу угармандар, эми өлкөбүздөгү өзгөчө мааниге ээ болгон ири курулуштардын бири ырыс ордо тууралуу сөз кылалы. Кээ бир имараттар жөн гана курулуш болуп калат. Ал эми айрымдары мезгилдин жүзүн өзгөрткөн, мамлекеттин өнүгүүсүн, элдин үмүтүн жана келечекке болгон ишенимин билдирген өзгөчө жайга айланат. Ырыс ордо дал ошондой маанидеги долбоорлордун бир катары кабыл алынууда. Ырыс деген сөздүн өзүндө эле кыргыз элинин терең түшүнүгү жатат. Ырыс береке, ырыс токчулук, ырыс ынтымак, ырыс элдин бейпилдиги. Ал эми ордо кыргыз түшүнүгүндө жөн гана имарат эмес. Ордо мамлекеттин, бийликтин, элдин башын бириктирген маанилүү чечимдер кабыл алынган ыйык түшүнүктөрдүн бири. Демек, ырыс ордо деген аталыштын өзүндө эле берекелүү мамлекет, ынтымактуу эл, жарык келечек деген терең маани камтылгандай сезилет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаңы имараттар, жаңы административдик жана коомдук объектилер курулуп жатат. Мындай курулуштар өлкөнүн архитектуралык көрүнүшүн гана өзгөртпөстөн, мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн жана келечекке болгон көз карашын да көрсөтөт. Ырыс Ордодо ушундай жаңы доордун архитектуралык белгиси катары каралууда. Бул жерде заманбаптык менен улуттук өзгөчөлүк айкалышканын көрүүгө болот. Кыргыз архитектурасынын өзөгүндө дайыма табият менен адамдын байланышы турган. Тоолор, өрөөндөр, кең талаалар, ак боз үйлөр, кереге менен уук, боз үйдүн түндүгү. Ушулардын баары кыргыз элинин дүйнө таанымын чагылдырат. Заманбап имараттарда да улуттук өзгөчөлүктөрдү сактоо өзүнчө чоң искусство. Анткени жаңы имарат куруу оңой болушу мүмкүн, бирок замандын талабына жооп берген, ошол эле учурда улуттун жүзүн сактаган архитектураны жаратуу чоң жоопкерчилик, дейт алга кадам ирригациялык долбоорунун жетекчиси Асанбай Пазылов биринчи радиого өз оюн билдирип жатып буларга токтолду.
1: Менин оюмча бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстанды түптөлүшү болуп атат деп ойлойм да. Мынал архитектурный дизайн деп коет, дизайн деген архитектура ошол бул жагынан болсо тим эле болуп көрбөгөндөй, мисалы биздин өзүнүн улуттук колоритти кармаган. Анан ошол убакта эле карасаң бийик тиги Сталин, тиги Брежнев курган курулуштардан да чоң, ичине кирсеңиз тим эле 5-6 метр болуп атат. Бул деген эң бир жакшы архитектуралык бүтүмдөргө келишкен да. Бул деген бир 40 жыл, 50 жыл, 100 жылда эскирбей турган биздин мындай улуттук жетишкендерибизге келет да. Ошондуктан мен оюмча бүгүнкү курулуштар жөн эле мындай эле бир мурда айтып эле спичный коробок деп коет эле, ошону эле мындай бир калыптаган жок да. Бул деген эң бир жакшы, эң бир даже биз өзүбүз эл күтпөгөн жаңы дизайнда бүтүп атат да. Бул эми абдан бул чоң кубанычка толтурат да. Себеби дегенде биз элибиз ушуну менен сыймыктана турган болот. Мына аэропортту караңыздар, кандай сонун, тоже биздин да немеси баягы өзүбүздүн кыргыздын немелериге окшоп баратат, баягы духу көрүнүп турат, тим эле баягы калпагы көрүнгөндөй көрүнөт сразу. Анан тиги ынтымак ордону караңыздар, манас тургандай турат мурдагы немелердей болуп. Ошондуктан биз эң бир заманбап, кайсы өлкөгө барбаңыз, мына Ташкентке барыңыз, Казакстан, Россия, Кытай, Европага барыңыз, баардык эле өзүнүн улуттук ошол немелеринин өзгөчөлүгүн көрсөтүшөт да. Өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Келдиби ошо Кыргызстанга келгенден кийин кыргыздын өзүнүн бир өзгөчөлүгүн көрүш керек да. Ошону көрөм деп келип атат да миңдеген туристтер. А ошондуктан биз курулуштарды эми мындай жаңы жолго салдык десек болот да. Биз бул биринчиден чындыгын айтыш керек, биздин президентибиздин заслугасы да. Бул абдан ушу курулуштарды таап, дизайнерлерди таап, Япондон, немистен, Кытайдан бардыгын эң бир заманбап специалисттер деп келип кеңешип жасап, тим эле бизди укмуш курулуштарга ээ кылып баштады да. Бул эле башталышы деп ойлойм. Буюрса али дагы эле чоң чоң курулуштардын көрөбүз го деп ойлойм.
0: Ырыс Ордо тууралуу сөз кылганда биз дал ушул жагын өзгөчө белгилеп кетишибиз керек. Бул бүгүнкү күн менен эртеңки күндү байланыштырган символ. Бир жагынан заманбап Кыргызстан, экинчи жагынан кылымдардан бери келе жаткан кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы, үчүнчү жагынан келечекке умтулган жаш өлкөнүн жана архитектуралык жүзү ар бир мамлекеттин борборунда анын тарыхын жана бүгүнкү мүмкүнчүлүгүн чагылдырган имараттар болот. Айрымдары тарыхый эстелик айланат, айрымдары мамлекеттик маанидеги символ болот, айрымдары болсо кийинки муундарга ушул мезгилде өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр болгон деп айтып бере турган мурас болуп калат. Ырыс Ордодо келечекте ошондой мааниге ээ объектилердин катарына кириши мүмкүн. Анткени бүгүн курулган имарат эртеңки муундун көзү менен караганда тарыхтын бир бөлүгү, дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков биринчи радиого өз оюн билдирип жатып буларга токтолду.
2: Мына мен биздин кесиптештер Өзбекстандан, Казакстандан, Түркмөнстандан келип атышат да. Биздин баягы искусство адамдары, актерлор, режиссерлор. Мына ошолордун көз карашы менен айтканда, Кыргызстан бир башкача өңүттө кетип атканын көрүп атышат. Өзүнүн улуттук бир касиетин ошол өлкөдө жаратып атканын көрүп алар аябай ыраазы болуп кызыгып атышат да биздин Кыргызстанга бүгүнкү күндө. Анан ошолорду көрүп ошолорду угуп отуруп биз ичибизден аябай кубанып сыймыктанып отурабыз. Анткени алардын көз карашы, Кыргызстанга болгон сүйүүсү, Кыргызстан болгон кызыгуусу ушунчалык артып баратканын көрүп атабыз. Канча миңдеген туристтер келип, канча деген Кыргызстандын бир укмуш кереметтерин көрүп кубанып отурушат. Мындайча айтканда Кыргызстан өзүнүн туристтерди дүйнөлүк деңгээлде көрсөтө турган, мактана турган бир укмушта ири курулуштарын жасап атканын көрүп биз кубанып отурабыз. Мисалы мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жок да. Бул эмне деген керемет? Мына ушул курулуш өзү өлкөнүн бир мындай бир транзиттик маанисин жогорулата турган. Кыргыз элине ушунчалык бир экономикасын көтөрө турган келечекте. Жакшыакы жыргал жашоосун алып келе турган. Элибизге бир ушунчалык бир байлык алып келе турган курулуш экени бул көрүнүп турат. Эгер ошону жасап алып, ошол ишке кирише турган болсо, эртеңки күнү Кыргызстан кандай абалда болот? Мына ушундай чоң бир ойлор менен максаттар менен курулуп атканы бул бизди абдан кубандырат. Бул жерде биз искусство адамдары дагы ошону күтүп отурабыз. Ошого сыймыктан кубанып отурабыз. Анан ушундай бир жакшынакай иш чараларды биз дайыма ошо Кудайдан тиленебиз да, бир ак жолтой болсо экен, элге кызмат кылса экен, элибиздин бир жакшынакай экономикалык жашоо шартын, жашоо деңгээлин көтөрсө экен деп тилек кылабыз да.
0: Урматтуу угармандар, ырыс ордо деген аталыштын өзү бизге бир жакшы тилекти эске салат. Элибизде ырыс алды ынтымак деген сөз бар. Демек мамлекеттин эң чоң байлыгы анын бийик имараттары гана эмес. Эң чоң байлыгы ынтымактуу эли. Элинин тынчтыгы, жаштардын келечеге болгон ишеними, балдардын бактылуу күлкүсү. Ошондуктан жаңы курулуштардын баарынын түпкү максаты адамга кызмат кылуу. Ал эми мамлекеттик жана коомдук маанидеги чоң объектилер өлкөнүн өнүгүүсүнө кызмат кылат. Ырыс ордо да өзүнүн аталышына татыктуу болуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө, элдин биримдигине жана мамлекеттин келечегине кызмат кылган берекелүү ордо болсун деген жакшы тилек бар. Бүгүнкү куруучулар имарат тургузат. Эртең ошол имараттын ичинде тарых жашайт. Бүгүн архитекторлор долбоор түзөт. Эртең ошол долбоорду кийинки муундар баалайт. Бүгүн мамлекет каражат жумшайт. Эртең ошол курулуштардын жемишин эл көрөт. Өлкөбүздө курулуштар сапаттуу болсун. Жаңы мектептерде балдардын күлкүсү жаңырсын. Жаңы үйлөрдө бактылуу үй бүлөлөр жашасын. Жолдорубуз түз, шаарларыбыз көрктүү, айылдарыбыз өнүккөн болсун. Курулуш келечекке салынган пайдубал, ал эми пайдубал бекем болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожогелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: бул өркүндөтүлөт, өнүктүрүлөт. Ушуну өнүктүрүү боюнча азыр бир топ жумуштар жасалып атат. Негизинен дүйнөдө ошол жасалма интеллекттин негизги базасы бул тил корпусу деп айтылат. Тил корпусу былтыркы жылдан баштап урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен түздөн-түз фондунан акча каражаттар бөлүнүп, былтыркы жылы жумуштар башталган. Тил корпусу негизи кыска убакытта жасала турган жумуш эмес. Дүйнөдө практикада, мисалы үчүн орустар, казактар, англис тилинин корпусу деле бир топ жылдар аралыгында ишке ашырылган. Орустар менин оюмча ошо 2000 жылдарда башталган. Бүгүнкү чейин күндөн күнгө ошол өнүктүрүү этабында иштеп атышат. Кыргыз тилинин улут корпусу деле мына 2-нчи жыл болуп атат. Бир топ технологиялык, программалык камсыздоо жумуштары жасалды. Быйылкы жылы жок дегенде биз 500 миллион текст кийребиз деген пландарыбыз бар. Минималдуу көлөм. Бул жерде корпус боюнча кыскача токтоло кетели. Корпус дегенде көбү ар кандай түшүнөт. Кыргыз тилинин улуттук корпусу деген мындай жөнөкөй тил менен айтканда кыргыз тилинин маалымат тексттеринин маалымат базасы, же болбосо кыргыз тилинин санарип казынасы деп койсок туура болот. Ал жерде кыргыз тилиндеги бардык тексттер кирилет. Корпусту эки негизге бөлүп карасак болот. Биринчи бул илимий жагынан сөзсүз түрдө биз академиянын тил илимий институту менен азыр иш алып барып атабыз. Ал жерде тилди өзгөчөлүктөрү, морфологиялык, семантикалык, синтаксистик, лексико-грамматикалык талдоолорун биздин эксперт филологтор жасап атышат. Ал эми жасалма интеллектке тиешелүү жагын ошол биздин IT программисттер ишке ашырып атат. Ал жерде мындайча айтканда, образдуу айтканда, бир балага деле кыргыз тилин үйрөтүп атканда биринчиден методика, экинчиден кандай мугалим, кандай жол менен үйрөтүлөт. Ушул сыяктуу эле жасалма интеллектке деле кыргыз тилин үйрөтүүдө ошондой методика, жанагы machine learning, train model деп коет, ошол моделди машыктыруу, улам улам ошол кыргыз тилиндеги тексттеринин корун ошол жасалма интеллектке кийирип, бул мындай болот, тиги мындай болот, семантикасы мындай, бул сөздөн кийин мисалы үчүн эшикте кар дегенден кийин сөзсүз түрдө жаады деген сөз же жаап жатат деген сөз мындай ыктымалдуулугу жогору, ушундан кийин келиши мүмкүн деген сыяктуу билимди ошол жасалма интеллектке өткөрүп бериш керек.
1: Азират Бекесенов кошумчалагандай, учурда жасалма интеллект сапаттуу сүйлөшүү үчүн кыргыз тилиндеги миллиондогон китептер, жаңылыктар, илимий макалалар жана сүйлөшүү тексттери анын базасына жүктөлүүдө. Маданий контекстти үйрөтүүдө тилди жөн гана сөзмөсүз которбостон, кыргыз элинин макалдарын, учкул сөздөрүн, каада салтын жана маданиятын жасалма интеллектиге сиңирүү аракеттери жүрүп жатат. Жергиликтүү дол борлордон Кыргызстандагы демилгелүү программисттер жана лингвисттер тарабынан үн таануу жана текст үнгө айлантуу боюнча атайын атамекендик жасалма интеллект моделдери иштелип чыгууда.
0: Жасалма интеллектке да кыскача токтоло кетели. Жасалма интеллект деген өзү айтып тургандай эле негизи жараткан тарабынан интеллект, акыл, паам парасат адамга гана таандык. Ал эми жанагы жан жаныбарларда сезимдер, башка мүмкүнчүлүктөр бар, бирок азыркы технологиянын жардамы менен адамдын үйрөнгөн тажрыйбасын, билимин ошол жансыз заттарга өткөрүп берүү технологиясы деп койсок болот. Ошол биз алган илимибизди, билимибизди, тажрыйбабызды ошол технологиянын жолдору менен ошол жансыз заттарга, компьютерге өткөрүп берсек, ошол компьютер биз аткара ала турган жумуштарды аткарып баштайт. Ошол тилди киргизүүнүн негизги өзгөчөлүгү деле ошол жасалма интеллектте бир чоң тармак бар, NLP деп коет, Natural Language Processing, табигый тилди иштетүү тармагы. Ошол тармакка биз өзүбүз баарлашып аткан кадимки ушул табигый тилибизди жасалма интеллектке үйрөтүп, жасалма интеллект биздин тилибизди түшүнүп, биз түшүнгөндөй кайра жооп берген технологияны ушул NLP деп коет. Бул тармак боюнча ошол iTIL платформасына кирилген. Бул дүйнөдө аябай чоң тармак, анан дүйнө жүзүндөгү чоң державалар, анын ичинде дүйнөдөгү гигант компаниялар ушул тармакта аябай атаандашып атат. Ошол эле мисалы үчүн OpenAI компаниясы, Anthropic, Google, кытайлар бул тараптан да аябай жакшы инвестициялар салып атат. Бул эмнеге алып келет?

0: биринчиден мындай суроо да болушу мүмкүн. ChatGPT, Gemini жана башка платформалар кыргыз тилинде жакшынакай эле жооп бере атпайбы? Эмне үчүн биз кайра велосипедди ойлоп табыштын кажети бар деген суроолордо сөз болбой койбойт. Биринчиден бул маалымат коопсуздугу, экинчиден өзүбүздүн эгемендүү көз карандысыз жасалма интеллект платформаларыбыз болушу керек. Дүйнөдө кандай окуялар болуп атканын баарыбыз көрүп турабыз. Геосаясий окуялардан улам, мисалы үчүн азыр Орусияда дүйнөдөгү YouTube, Facebook жана башка ChatGPT, Gemini сыяктуу платформаларга чектөөлөр киргизилген. Ал жактан колдонуу тоталдык жаратат. Эгер бизге деле келечекте ушундай чектөөлөр коюлуп калса, мисалы үчүн Google Translate, Yandex Translate'ти биз эгер колдоно албай калсак, биздин жарандар кайсы платформаны колдонот деген биринчи суроо турат. Экинчиден ушул биздин жарандардын жеке маалыматтары, ошол эле мамлекеттик деңгээлдеги маалыматтар үчүнчү тарапка сыртка чыгып кетпеш керек. Бул биздин өзүбүздө жасалган локалдык жасалма интеллект платформа болгондуктан биздин өлкөдө жайгашат. Андыктан маалымат коопсуздугуна кепилдик берилет.
1: Жасалма интеллект технологиялары бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу тутумуна жана мыйзам чыгаруу органдарына да ишенимдүү кадамдар менен кире баштады. Алсак Жогорку Кеңештин басма сөз кызматында парламенттин күн тартибин жана мыйзам долбоорлорун коомчулукка заманбап форматта жеткирүү үчүн атайын жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн Мырза жана Айым аттуу санариптик теле алып баруучулар ийгиликтүү ишке киргизилди. Муну менен катар парламентте жарандардын кайрылууларын ыкчам кабыл алуу жана иштеп чыгуу үчүн жасалма интеллектти колдонгон заманбап коомдук кабыл алуу бөлүмү ачылды. Ал эми жалпы мамлекеттик кызматтарда бюрократияны азайтуу, санариптештирүүнү тездетүү жана кыргыз тилинде укуктук каржылык кеңештерди автоматтык түрдө берүү максатында акылай сыяктуу атамекендик жасалма интеллект долбоорлору интеграцияланып, мамлекеттик кызматкерлердин иш өнүрүмдүүлүгүн жогорулатуучу жаңы стратегиялык кадамдар ташталууда. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.

0: Ülkümüz beşti koğuz. Asman tregente olur. Bermedimiz ısıf köl. Tunuk su. Taza ava. Türk'ün kuş bayırlağan tokoy. Gül jaynağan tala. Bul bizdin bağ jetkiz baylığıbız. Mekendi süyü aylana çöyрүгү болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштоо. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолундагы өзөк маанини эл арасына кеңири жайылтуу максатында ата жол коомдук бирикмеси 17 жылдан бери иш алып барып келген. Мына ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолундагы өзөк маани улуттун ыйык көрүнгөсүн жайылтуу маселеси мамлекет башчысынын жарлыгы менен расмий түрдө бекип иштеп жатканы бизге дем берет. Анткени биздин баштатан эле ишмердигибизде өзөк маани болуп келген, дейт ата жолу коомдук бирикмесинин төрайымы Айгүл Батырбекова бизге урган маегинде.
3: Садыр Жапаровдун 2024-жылы 18-декабрда чыккан жарлыгы менен улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деп элибизге, журтубузга ушул нерсени жайылтуу максатында өткөрүп атабыз.
4: Уюм жөнүндө эмне болгон?
3: Бул жерде ата жолу коомдук бирикме биздин бул ушул ата жолунда келгенибизге быйыл 17 жыл толду. 17 жылдан бери карапайым калк менен кара сөз менен иштешип келатабыз. Менин кесибим мурда мугалим болгон. Бул жолго келип калганымдын себеби мен азыр мугалимдикте иштебей калдым. Анткени катты ооругам. Ден соолуктан кыйналып, рак менен ооругам. Таптакыр баспай калган 5 ай. Жашоодо ошол ден соолуктан абдан кысылган. Онкологиядан лечение алдым, луч химия алдым. Андан кийин мени адам болот болбойт деген немеде больницадан чыгарган. Биринчиден Кудайга аразымын. Экинчиден ошол себепкер болгон докторлорума ыраазымын. Үчүнчүдөн ушул жолго келгениме ыраазымын. Бишкекте
4: канча киши жашайт?
3: Бизде артыбызда 10 000 жакын киши бар. 7 дубанда ошол ата жолунда эми 7 дубанда 50 бар. Ар бир дубанда ошол карапайым калктын арасында эле кыргызчылык касиет, тарых, эне тил, салтсана, үрп адат. Андан кийин экология, экономика элибиздин салтсана, үрп
4: адат. Азыр ошо үрп адат, салтсана боюнча
3: биз буга чейин дагы өткөндө өткөргөнбүз. Бул жерде 100 жакын киши болуп дагы ушул уңгу жол боюнча иш чара өткөргөнбүз да. Ошондо да 7 дубан жерден келген, азыр дагы ошол 7 дубан жерден келип.
4: Сиз өзүңүз өзгөчө эмне маселесин айтар элеңиз?
3: Мен жаңы эле сертификат алдым. Уңгу жол боюнча бир жумалык окууда окудук.
4: Каякан окудуңуз?
3: Ал жерде, бул жерден эле Бишкектен Октябрь Капалбаев, Мелис Мураталиев, ал жерде Сулайман агай Кайыпов, анан дагы Шумкар агай, Гүлназ эже, Топчугүл эже, андан дагы Кыяз агай, ушул агайлар сабак берди. Ошол берген сабагынан дагы биз мындайча айтканда билгенибизден билелегибиз көп. Билим деген, илим деген түбү жок негизи, абдан керек. Ал жерден дагы жакшы нерселерди алдык, көп нерселерди үйрөндүк. Агайларыбызга да ушунчалык ыраазы болдум. Элдин көкүрөк көөдөнүн ойготуп, элим журтум деп ошол өздөрүнүн эмгегин элге арнап ушул нерсени жайылтууда президент жарлыгын колго алып биз мисалы үчүн мурдай ушул нерсенин эле үстүндө иштеп келген экенбиз. Билинбей эле, эч жака жарыя кылбай, эч кимге таанылбай өзүбүз менен өзүбүз эле ушинтип иштеп келген экенбиз. Ошол нерсе эле ушул уңгу жолу жайылган кезде бизге абдан өзөгү, тамыры, мааниси, маңызы ата жолу уңгу жолу деп бирдей эле экен түп нускасы. Анан бизге деле бул нерсени колдоп алып кетиш мисалы үчүн оңой эле болот го деп ойлойм. Анткени эл даяр да бул нерсеге. Ошончо киши ошондой кыйынчылык менен ар кандай жол менен келген ошол адамдарыбыз азыр ушул нерседен чыгып ошон үчүн баягы 7 дубан жерде Дагы ошондой
4: байланышасыздар жер жерлердегилер менен.
3: Байланышкан кезде алар мисалы үчүн өздөрүндө ушундай чогулганда бизди чакырат, барабыз ошол жерде. Биз дайым эле өткөрүп турабыз.
4: Ошо бир
3: көлдө болдук, ал жерде ата-бабалардын тарыхы мисалы үчүн жет аке, манжыл ата, биз ушул аталарыбыздан ушул тагдыр турмуштун келишине чоң себепкер болгон да. Себепкер болгонуна ушул аталарды таанытып, ушул ата-бабалардын дагы тарыхы жөнүндө элге журтка айтып, андан кийин дагы ошол адамдар руханий ачкачылыктан чыксын, адамдар деген өзөгүнө кайтсын, тамырын уңгусун, өзүн таанысын деп көп нерселер мындайча айтканда ар тараптан алынып айтылды да.
2: Андан соң иш чара башталып, Айгүл Батырбекова Ата жолу коомдук бирикмесинин жетекчиси катары ишмердик багыты, бул улут салттын аркын жайылтуу, жаштарга таалим берүүнүн мааниси тууралуу мындайча баяндама жасады.
3: Бүгүнкү биздин иш чарабыз улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу деп президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров 2024-жылы 18-декабрда кабыл алып, ушул нерсени элге жайылтуу боюнча биз колдоп ата жолу коомдук бирикме, ата жолу деп өзүлө айтып атат, уңгу жолу. Ушул нерсени карапайым калктын ичинде кара сөз менен канча деген адамдарга буга чейин дагы биз ушул нерсени жайылтып келгенбиз. Улуттук тилибиз, нарк насилдерибиз, мына ушунун баардыгы ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктикке камтылган. Мына ушуну ата жолунда биз элге жайылтып нечен жылдан бери ушул тууралуу эл арасында мисалы үчүн эң негизги эле жөнөкөй нерсе саламдашуудан баштап улууга урмат, кичүүгө ызат деп. Бул дагы өзүнчө таалим тарбия. Ошондой эле коомдо ар бир адам өзүн кандай алып жүрүш керек, ар бир адам өзөгүнө кайтыш керек, ар бир адам өзүнүн тамырын, ар бир адам өзүнүн уңгусун, ата бабадан келген улуу касиетин, руханий байлыктарын, ушул нерсенин баарын баалап жашоого көз карашын бийиктетсе, мына ошондо үй бүлө оңолот, мамлекет оңолот, коом оңолот. Ошол сыяктуу эле ушул иш чара, мына биз бир жумалык окууда окудук, агайларыбыз сабак өттү. Ошол сабактын негизинде биз көп нерсени түшүндүк, көп нерсени билдик, көп нерсени уктук. Ошол нерсенин, ошол жерден алган билимибиздин тажрыйбасын дагы элге мындан ары дагы жайылтып, ошол өзүбүздүн ошол алган билимибизди мындан ары да жер жерлерде таратып, ошол элге, журтка, жаштарга, улам кийинки муундарга жол көрсөтүп, ушуну кеңири жайылтып, эл арасында ушунун үстүндө иштеш үчүн ошол сиздерди дагы башыңыздарды бириктирип жети дубан жерден ушул жерге чакырып отурабыз. Бул бир эле президент үчүн эмес, баарыбыз үчүн керек нерсе. Ошон үчүн жапа тырмак кыргыз эл үчүн деги эле ушул дүйнө эл үчүн, дүйнөдө тынчтык болсун үчүн, ошол тынчтык болуш үчүн, адамдардын жан дүйнөсү тазалыш үчүн, көкүрөк көйдөн ачылыш үчүн, ар бир адам жашоого көз карашы бийиктеш үчүн, ушул өзүбүздүн руханий багыттарды, байлыктарды сакташ үчүн, ар бир адамдын жүрөгүнө ыйман кириш үчүн, мына ошонун үстүндө ушуну жети дубан жердеги мына силерге окшогон жакшынакай калайык калк, жумурай журтубуз таратыш керек. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө иш чараларды алып барыш керек. Ошондой эле өзүбүздүн жанагындай руханий баалуулуктар дейт, мына Манас атабыз. Ушул Манас атанын дагы касиети, бул дагы өзүнчө кыргыз элинде дагы биздин руханий баалуулуктарыбыз, талант, өнөр, бул манасчылык, жамакчылык, кошокчулук деген нерсе, бул эч убакта өлбөйт, бул Кудайдан келген нерсе тубаса. Мына ошондой эле ошол кыргызды дүйнөгө дүңгүрөтүп тааныткан Чыңгыз Айтматов атабыз. Ошондой эле жет аке, ошондой эле жер жерлерде касиет аталарыбыз, мына тарыхты таануу бул. Мисалы да, эгерде биз тарыхты тааныбасак, өзүбүздүн салт санаабызды, үрп адатыбызды билбесек, тарыхыбызды билбесек, анда кыргыз жок болот. Тилибизди билбесек, анда кыргыз жоюлат, жок болот. Мына ошон үчүн ушул өзүбүздүн баалуулуктарыбызды сактап калыш үчүн буну сиз кылбасаңыз, биз кылбасак эртеңки күнү бул элдин келечеги эмне болот? Улам кийинки муундардын келечеги эмне болот? Ошон үчүн бул ата жолу менен уңгу жолу бири бирине көпүрө, келечекке мындайча айтканда даңгыр жол. Мына ушунун үстүндө булакка чейин дагы иштеп келгенбиз, дагы да буюрса иштеп ушул нерсени колго алышыбыз керек. Мына мисал үчүн элдин көкүрөк көйдөн илим алыш керек, билим алыш керек, бунун чеги жок деп коет. Ошон үчүн баардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Ошон үчүн баардык энелер отурасыздар, мына ушул энелер таза болсо, дени сак болсо, аталардын башы бийик болсо, намыстуу болсо, мына ошентип ата коргоочу деп коет. Ата эшиктен талат, эне үйдөн ордуна коет дейт. Очоо кези дасторкон ээси эне деп коет. Энелер ошол бала чакабызга жакшынакай таалим тарбия берсек, ошол жакшынакай тарбияланып өскөн энеден ошол жакшынакай коомду агартуучу жакшы инсан жаран чыгат. Ошентип биз өлкөбүздө өстүрүп президентибиздин кабыл алган жарлыгы менен иштеп отурсак көп ийгиликтерге жетебиз.
2: Ушун менен уңгу жол уктуруусун жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
5: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
6: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден,

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: 2026 жылдын 29 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өтө турган ири мамлекеттик маанидеги иш-чараларга, анын ичинде 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана АШКУ саммитине байланыштуу жолдордо убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтек Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпы Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облус боюнча чектөөлөр: Чүй облусу айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол тилкеси, Ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат. Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясы бир топтом эсептен чыгарылган үн жабдууларды сатууну жүргүзөт. Толук маалымат алуу үчүн байланыш номуру 0559-20-59-59.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 20.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова.
4: Саламатсыздарбы, мына отпуска жайда бүтүп атат. Ошонун алдында мына жакында 31 август күнү эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы болот. Ошону турулай биздин ушул 35 жылдагы экономиканын кандай өсүшү, кандай жетишкендиги жетти, кандай мүмкүнчүлүктөр бар эле ушулар деп сүйлөшөбүз дейт биздин конок болуп. Конокко экономика жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономика саясат башкармалыгынын экономика секторунун макроэкономика талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов катышууда. Саламатсызбы?
3: Студиябызга кош келиптирсиз, Дастан мырза. Мынакей жакында эле ушул Кыргызстандын 7 айдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары чыгарылды. Алды менен ушул жыйынтык кандай болду, кандай жетишкендиктер орун алды, угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Гүлнур айым, Насир Шамшиев, сиз чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бул маек бизден алып да бир кызыктуу болот деп ишенем. Эми 7 айдын жыйынтыктары боюнча биз деген 26 жылдын январь июль айларында ИДП-нын көлөмү 1 триллион сом деген баягы белгиден ашты. Азыр деген 1 триллион 172 миллиарддан ашык сомдой түздү ИДП. Бул өз учурунда реалдык өсүүнүн 11.1% түздү экономиканын өсүшү. Эми мындайча айтканда тармактар боюнча айтсак, мисалы өнөр жай тармагы 11.1% түздү, айыл чарба тармагы 6% түздү, курулуш тармагы баягы чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп 60.6% түздү жана кызмат көрсөтүүлөр 6.1% түздү да. Эгерде мынтип тармактар боюнча айтсак, өнөр жай тармагында бүт тармактардын баарынын оң өсүшү менен ушул 11.1% келдик. Бул жалпы дүң чыгарымы 525 миллиард сомду түздү деп айта алам. Анан ошону менен биргеликте бул өнөр жай тармагынын ошо ИДП-нын кошкон салымы 2 пайыздык пункт түшүп, өзүнүн үлүшү 19.6% түштү да баа түзүмүндө. Андан кийин айыл чарба тармагын жөнүндө айтсак, айыл чарба тармагы мында аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Бул 6% деген бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Анын дүн көлөмү 215 миллиард сомдон ашык түзүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, айыл чарба тармагы ба 2 чоң өзүнүн кичке секторлору бар дейдин. Бул деген мал чарбачылыгын өстүрүп, бул 4.2% түштү. Бул өз учурунда ошо айыл чарбага 2.6% пункттун өзүнүн үлүшү болду да. Бул жерде биздин эт өндүрүмүн өсүү 3.9%, сүттүн 2.5%, ошол эле учурда жанагы жумурткан 28.6% өндүрүү менен камсыздалды. Ал эми өсүмдүк өстүрүү боюнча болсо, мындай чоң көрсөткүчтөр деп дагы айта алам, 10.1% түштү. Бул өз учурунда айыл чарбанын түзүлүп атканда 3.36% пункту түшүп, жанагы 6.000 чыгарганга мындай чоң өбөлгө болду да. Мунун ичинде арпа, буудай, дан өсүмдүктөрүн чоң өсүмдүктөрүн өсүшү менен жашылча, жемиш, картөшкөнүн өсүшү менен камсыздалды. Андан кийинки дагы бир чоң секторлордун бири бул курулуш тармагы. Өзүңүздөр жана айтып кеткендей эле 60.6% түштү. Бул деген чоң көрсөткүчтөр, өзүңүздөр белгилүү болгондой. Эми курулуш тармагын өзүңүздөргө деле мындай сырттан карасаңыздар, көрүп атсаңыздар керек, чоң-чоң имараттар төрөлүп атат, жолдор салынып атат, жана социалдык инфраструктуралар бизде жаңыртылып, оңдолуп, жаңысынан салынып да жатышат. Мунун баарын кандай бир эме 26-жылдын ушу отчеттук периодунда, мисалы менин үйүм программасы боюнча ипотекалык квартиралардын 2167 квартира мындай колдонууга берилди. Социалдык инфраструктура киргизилди. Жалал абадта кайнама 2 гидроэлектростанциясы киргизилди. Мисалы Чүй облусунун Сокулук, Туюк деген Сокулук районунда чакан кестер киргизилди. Ушундай объекттердин киргизилүү менен бул курулуш тармагындагы өндүрүмдүн ушундай эмеге келди да, өсүшкө, чоң өсүшкө. Анан кийин баарыңыздарга белгилүү болгондой, бизде деген кызмат көрсөтүү тармагы эң чоң үлүш ээлеген 50% болгон. Бул жерде деген эми өзүңүздөргө белгилүү баягы жанагы дүң чекени сатуу тармагы, анын ичинде баягы транспорттук кызматтар, финансылык ортомчулук жана ошолордун баардыгы бирип келип 6.2% көрсөттү. Бул деген мындайча айтканда дүн чарын 900 миллиард сомдон ашык болду да, мындайча айтканда. Анан жанагындай айтып кеткендей үлүшү 50% түшүп 3.25% пункту түштү да, мындайча айтканда. Эми ушунун баардыгы жана жогоруда айтылган нерселердин баары жана курулуп аткан объекттер, мисалы Алтай резортту айтабыз, жанагы мүмкүн эметип чоң мега проекттердин кириши, бул дагы бир кандайдыр бир кызмат көрсөтүү тармагына мындай көбөлгө түзөт. Мисалы туристтик жайлар, туристтик иштер азыркы эметип аткан, мунун баары чогулуп биздин деген ички дүн продукциясын жана экономиканын өсүшүн ушундай айкинелеп келет да, мындайча айтканда.
6: Эми жалпысын алып келгенде, чындап мен кошумчалап коеюн, бул жерде экономиканын өсүшү мындай алганда Европа Евразиянын биримдигинин арасындагы эң чоң мамлекеттер арасында, 5 мамлекеттер арасында эң чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Ошол жер, ошол эле мезгилде, азыркы мезгилде ушул биздин сырткы соодабыз бир аз төмөндөп атат да. Маселен жалпысынан ушул сырткы сооданын жалпы жүрүшү 7.9 миллиард доллар түзсө, болгону 1.4% гана өстү да. Ал жерде экспорт төмөндөп кетти 11.1%. Бул 1.7 миллиард доллар болду. Ал эми импорт ошол эле мезгилде бизде өсүп атат да, 3.7% өсүп 6.84 миллиард доллар түздү. Бул жерде эң оор мындай алып келгенде биз үчүн бир аз тоо келдик. Бул баягы ортодогу баягы суданын дефициті да. Мындай алып келгенде бир жерде 5.7 миллиард доллар түзүп атат. Бул деген биздин баягы сатуу мүмкүнчүлүгүбүзгө мындай платежный баланс деп сатуу эмеге төлөм балансына бир аз оорчулук алып келет. Бирок ошол эле учурда мамлекет ЕАЭС мамлекеттер менен Европалык биримдик мамлекеттер менен болгон ушул 7.19% 7.19 миллиард доллардын 3.3 миллиарды бул ушул биздин Россия, Казакстан, Белоруссия мамлекеттери менен болуп, бул жерде экспорт дагы болсо азайды, анан бирок импорт 1.1%-ден 10.1% гана өсүп атат да. Бул жерде биздин алып келгенибиз баягы мына акыркы мезгилдеги эмнеге импорт көбөйүп, экспорт азайып атканы биздин жалпы соода үлүшүбүздү 30%-ден ашыгы Россия түзөт да. Ошол азыркы мезгилде Россиядагы абал баягы Вальберстеги күйүп кеткен соккурулардын негизинде биздин баягы тигүү тармагындагы көпчүлүк мындай ишкерлерге бир аз оорчулук келип ошолордун көйгөйү пайда болуп, анын үстүнө жанакы биздин көпчүлүк баягы айтып атпайбызбы, биздин банк системасы, анан башка экспорт менен шугулданган мекемелер санкциядан коркуп, эми айтканда санкция бизге дагы ошол түшүп калбасын деп, ошол негизинде биз бир аз ошол Россия менен болгон байланыш сооданы бир аз этияттап атабыз, ошол негизинде болуп атат. Ошол эле учурда маселен азыркы мезгилде улуттук банктын маалыматына ылайык бизге баягы алып келгенде эме мигранттардан келген которуулар 1.125 миллиард түзүп 8.18% бир аз азайды, эми көбүнчө биз 90% Россиядан келет да, ошол болду. Бирок ал эми эгерде из сырткы башка алыскы эмеден алып келсе алардан бир аз көбөйүп атат. Маселен биздикилер барып Великобританияга барып иштеп келип атат, Кореяга барып иштеп атат, Америкада иштеп жүрүшөт, алардан келген акча 14.1% азайса калган эмелер бизде бир аз көбөйдү да. Эми жакшы улуп айталы дагы элдин арасындагы бир аз сөзгө кошулуп кетейин. То есть мындай коопсуздануу менен айтып аткан мына июлдун аягына 14-августка деп коелук, май 7 айдын жыйынтыгы менен биздин сырткы карызыбыз 10.1 то есть мамлекеттик карыз 10.1 миллиард доллар түздү да. Бирок ошого карабастан биздин жалпы ички дүң продукцияга болгону 37.5% гана түзүп атат. Бул деген мамлекеттин баягы ошо карызды төлөп берүү мүмкүнчүлүгү бар. Себеби биздин баягы ушул бюджеттик кодекске жараша биз 60%-дан ашырбашыбыз керек. Ал эми азыркы мезгилде 37.5% болуп атат. Ал эми сырткы карызды айтсак 5.22 миллиард, ал эми ички карыз 4.188 миллиард доллар болуп атат. Бул дагы эле болсо көпчүлүк биз карызды бир ички булактардан алып атабыз. Бул деген баягы мамлекеттин мамлекеттик алып келгенде банк системасы өйдөгөн көп калктын баягы облигациялар аркылуу алып атканы, бул деген мамлекеттин ичиндеги бир аз туруктуулук да. Себеби дегенде чет өлкөгө карыз болгондон көрө биз өзүбүздүн ички карызга болсок баары бир алар бюджеттен кийинчерээк ошол өзүнүн убагы келгенде баягы карыз алып баары бир алар ошол ички биздин Кыргызстандын баягы эмесине кошулат да. Ал эми мындай алып карасак азыркы мезгилдеги 7 айдын жыйынтыгы менен бюджет дагы бизде 541 миллиард сомдук бюджет топтолду. Бул баягы 340 миллиарддан ашыгы салык тармагынан түшкөн ал эми калгандары бажы тармагынан анан кийин салыктык эмес түшүүлөр деп коет. Булардын бардыгы биздин экономиканын мына алып келгенде жогорку өсүшү себебиде эмне план 105% ашыгыраак аткарылып атат. Демек биз мындай алганда ички мүмкүнчүлүктө байланып мына азыркылар айтып кетпеди, курулуучулар атканда көпчүлүгү мына кечээки ырыс ордонун ачылышы дагы ал ошол ырыс ордо толук бойдон биздин бюджеттин эсебинен курулуп атат да. То есть биздин Кыргызстандын экономикасынын мүмкүнчүлүгү кандай болсо дагы жогорулап атат. Эми себеби коноктун баягы убактысы азыраак болгонуна байланыштуу биз мен эмени айта кетейин. Эми силердин экономика министрлиги негизинен баягы ушул макроэкономикалык абалды байкап, макроэкономикалык туруктуулук болобу, башка болобу, эми жылдын аягына чейин кандай мындай алып келгенде күтүп атасыздар? Себеби эми баары бир алып келгенде ар түрдүү ой болуп атат. Эми себеби мына курулуш тармагы өсүп атат жакшы, бирок жылдын аягына чейин кандай болот? Айыл чарбасы 6% өскөнү менен мына сентябрдан октябрдан кийин баягы түшүм жыйноо эмеси бүтөт. Ушуну айтпасаңыз
7: барасыз. Өзүңүзгө белгилүү болгондой жыл сайын экономика министрлиги баягы социалдык экономикалык өнүгүүнүн болжолун бекитет. Андан кийин бул жылга бекиткен күтүлүүчү 8.7% деп күтүп атабыз. Эми бул жерде деген күткөнүбүздүн баягы ичинде ушул тармактарды айтканда, мисалы өзүңүздөргө белгилүү болгондой өнөр жай ишканаларын киргизүү программалары бар деп, ал жерден дагы киргизилип жатат, ишке ашылат. Бул 2 жылдан бери кандай жакшы бир программалардын бири деп эсептейм. Анткени баягы өнөр жай тармагын баягы жандандыруу деп айтсак дагы болот да. Анткени мисалы баягы жылга жүздөн ашык жаңы ишканалар керек, жаңы ишканалар. Андан бул жылда дагы ошондой ишканалардын аркасынан, баягы курулуш объекттеринин аркасынан, алардын ишке берилишинин аркасынан баягы экономиканын өсүшү ушу 8.7% күтүп атабыз реалдык өсүүнү. Ал эми жана сиз айтып атпайсызбы айыл чарба тармагы депчи? Айыл чарба тармагында өзүңүзгө белгилүү болгондой апрель айында мисалы айыл чарба каттоосу өттү. Атчы бул 20 жылдан бери болбогон
6: иш. Болбой аткан, ооба. Жол жолдо жылга жылып келаткан да, муну 2-жыл өтөт, андан кийин кетет деп.
7: Анан кийин бул дагы бизде тактап биздин базаларыбызды, баягы маалыматты, канчалык бизде деген баш бар, земляной фонд деп коет,
6: жер
7: фонду, жанагы жайыт фондун баары такталып ошол дагы мындай сандын өсүшүнөн мындай өбөлгө болобу деген күтүүлөр болуп атат да биздечи. Анан кийин мисалы быйыл дагы мындай азыр баштап айтса болот, быйыл аба ырайы айыл чарбасыначы мындай жагымдуу болду десе жаңылышпайбызда. Анткени мындай өзү эле сандар айтып атат, жана дан эгимдерин дагы биз алдыдагы мындай жакшы көрсөткүчтөр менен чогултуп жатабыз. Андан кийин мисалы кызмат көрсөтүүлөр тармагын десе айтсак, кызмат көрсөтүүлөр тармагы мына жанагы сиз эле сөзүңүздү улай 35 жылга карата жанагы дүйнөлүк көчмөндөр оюну күтүлүүдө, туурабы? Бизде деген ачылышы болот, анан деген көлдө баягы жүргүзүлөт, ал жерден канчалыкты баягы туристтер келет, ал жерде мейманканалардын баягы жанагы ашканалардын өсүшү аркылуу, андан тышкары жанагы ШОС'тун келгени саммити болор ШКУ дейбиз, ошонун саммиттин аркасынан дагы канчалык мындай туристтик жактан биздин өзүбүздү көрсөтүп, жакшы жагысын көрсөтүп, ушу кызмат көрсөтүү тармагы дагы өсүшүн биз күтүп атабыз да. Анан өзүңүзгө белгилүү болгондой баягы кызмат көрсөтүү тармагынын деген бираз өзсүз эле баягы үлүшү чоң эмеспи?
6: Ооба,
7: тиги баардык тиги экономиканын өсүшүн ошентип эле биз байкап калабыз да. Анан кийин биз чынын айтканда жакшы күтүп атабыз да. Баягы силерге белгилүү болгондой 30 жылга чейинки программа бар, э
6: баягы. Ооба,
7: ал программада деген бизге деген баягы туруктуу өсүштү камсыз деген болгон да. Анан кийин өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы жылдан жылга эле бизде жакшы көрсөткүчтөр мындай болуп атат. Анан ушундан ары баягы мамлекет жактан аны кармап калып туруктуу өсүшкө жол болобу деген
6: сөз болот. Эми бул жерде бир кошумча нерсе да, маселен сиз айтып кеттиңиз, туристтик багытта келсек 100 000 ашыгыраак конок келет деп күтүп атабыз. Баягы көчмөндөр оюнуна артисттер келет, башкалар келет. Бул жерде дагы бир айтпай кеткен эми баягы мейманкана тамактануу жайларын күчөйт. Дагы бир кошумча нерсе, бул жерде транспорт тармагы да өсөт. Себеби дегенде Бишкектен көлгө алып барыш керек, көлдөн кайра алып келиш керек. Дагы бир эмелерге айтып коюш керек радио кармандарга. Мүмкүн эгер болсо иштеп калам дегендер болсо, жанакы эми тичи төркөдөн келгендер баарлыгы орус тилди биле бербейт да. Диттер, котормочулар дагы мүмкүн керек болуп калат да, ошолорду мындай кулак кагыш кылып, ошолорго бул дагы бир аз кызмат көрсөтүп күчөйт деген мындай ой бар да. Эми кичине болсо дагы баягы эми баардыгы эле жакшы болот дегенден жакшы болот деп ойлойбуз, бирок ошентсе дагы баягы анча мынча көйгөйлөр, анча мынча тобокелдиктер болот да. Маселен, сиз кандай ойлойсуз? Инфляция азыркы мезгилде баягы эменин алып келгенде, баягы январь июлду алганда 6.7% өсүп кетти. Себеби элдин дагы арасында айтып атат, эмнеге мынча көбөйүп атат. Ушул инфляциянын бир аз оздуктоп, инфляциянын баягы алдын алууга кандай иш-чаралар эмет атасыңар?
8: Өзүбүздөргө белгилүү болгондой баягы инфляция дегенде өсүп турат, батыраак разгоняется дейбизчи эми. Андан алга карата министрлер комитет тарабынан баягы план иштелип атат. Ал жерге деген мындай ыкчам тараптагы пландар азыркы күндө да бар, анын үстүнө дагы жаңылатып жаңы иш чаралар планы түзүлүп атат. Бул жерде деген бүт ар бир тармакта инфляцияга деген баягы таасир эткен товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жактарынан мындай кандай десем баягы көргүлүктүү иш чаралардын баарын чогултуп министрлер комитети баягы баалардын өсүшүн турукташтырууга өзүнүн күчүн жумшайт да. Мисалы бул жерде деген өзүңүз билесиздер жакшы эле, бул деген жана инфляциянын импортируемая инфляция дегенде баягы эмнеси бар, компоненти бар деп болчу. Мисалы жанагы ФАО дейбиз го, алардын өздөрүнүн эмесин дагы белгилегендей, ошо мисалы эт тармагы, сүт тармагында да аларда дагы
6: дүйнөлүк азык баалар граммасы
8: дүйнөлүк баалардын өсүшү дагы көрсөтүлүп атат да. Анан деген биз Кыргызстандан баягы жаңынып калып алардан калып калбайсыз,
6: импортес атпайбы ошого бизге?
8: Биздин деген баягы өз ара мамилебиз, соодабыз болгондуктан биздин дагы ушундай импортируемая инфляция дегенде баягы мындай компоненттасы бар деп ошону мындай белгилеп кетким келет да мисалы.
6: Ошол жерде дагы суроо да, маселен азыр элде айтып атпайбы да, өкмөт жакында эле, то есть өкмөт эми да Кыргыз Республикасынын президенти указ кабыл алды, жанакы муниципалдык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын бир жылга чейин мындай мораторий жарыялады. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, азыр мына дүйнөдөгү геосаясаттык абалга байланыштуу күйүүчү майлуу чымайга болгон баа көбөйүп атат да. Ушул боюнча, себеби ал түздөн-түз бизде дээрлик 90% жүк автомобилинен ташылат. Демек бул жерде түздөн-түз ошол баага таасир берип аткан мындай компоненттердин бири да. Ошого кандай өкмөт тарабынан чара көрүлгөнү барбы? Жылдайына чейин эмнени күтсө болот?
8: Мен эми мындай так сандарды айта албайм.
6: Жок, так сандар эмес, бизге
8: жалпысынын
6: деген жалпысынын кандай иш чаралар көрүлүп атат деп айтып
8: кетсе. Албетте мамлекет тарабынан мындай чаралар көрүлүп атат. Мисалы сиз өзүңүзгө белгилүү жана өзүңүз да айтып жатпайсызбы, баягы өндүрүү деген бизде аз эле мындай пайыздык деңгээлди келтирет, анан бизден көбүнчөсүн андан сырттан алып келебиз да. Анан баягы кайсыл жактан эметпесин, дагы баалар өскөнүнө байланыштуу мындай мамлекет аракет кылып бир нече чараларды колдонуп атат да. Мисалы анын деген чараларды азыр чынын айтканда мындай таптап мен айтып бере албайт экенмин тилекке каршы.
6: Мен мында кошумчалап коеюн, биринчиден 1-октябрдан баштап пенсия 20% өсөт, камсыздандыруу бөлүгү. Экинчиден мына 1-сентябрдан баштап указ менен мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы көбөйүп атат. Анан жакында эле Адылбек Алешевич айтпадыбы, Касым Алиевдеги министрлер кабинетинин төрагасы, биз баягы күйүүчү майлоочу майларга бир аз болсо дагы субсидияны алып атабыз ошонун негизинде. Себеби бул деген айтып кетиш керек да, себеби эл азыр баардыгы эле айтып атат, баа көтөрүлүп атат. Бул элдин арасындагы анча мынча мындай социалдык чыңалууну бир аз жаралашы мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала ушуларды айтып элге түшүндүрүп коюш керек. Өкмөт жөнө турган жок, аракет кылып атат. Анан дагы бир жагы, орточо айлык Кыргызстандын орточо айлыгы 7 айдын ичинде 53,759 сом болду. Анын ичинен эң көбү, конечно, Бишкекте былтыркы жылга салыштырмалуу 27.5% өстү. Бул деген инфляциядан алып келгенде азыраак болот, бирок ошентсе дагы баягы инфляциядан жогору болуп атат. Демек өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар, баягы азыраак болсо дагы баягы тиги чыгымдар жок. Эми дагы бир суроо. Туруктуу өсүш үчүн сөзсүз түрдө өнөр жай өсүш керек, башка жак өсүш керек, себеби бизде курулуштар да куруп атат. Электр энергетика баарыбир бизде балкын бирден бир көйгөйлүү тоокелдик маселелердин бири. Ошол жакта азыркы мезгилде сизде маалымат бар, кандай курулмалар курулуп атат, жанагы күн энергиясы менен кичи ГЭСтер курулуп атат, ошолор боюнча эгерде маалыматыңызды болсо айта кетсеңиз.
9: Жана жогоруда айтып кеттим го, мисалы деген эки чакан ГЭС киргизилди, кайнама деп мисалы. Андан тышкары жанагы возобновляемый источник энергии, баягы кайра жаралуучу энергия булактарынан деп бизде дагы курулуп жатат, мисалы өзүңүзгө билген ысык көлдө, баягы севердин тарабында. Андан тышкары жана эме деп атпайсызбы, баягы электр энергиянын көйгөйлүгү. Андан кийин баягы 30-жылга чейинки срочная тарифная политика деген бар, баягы ал жерде деген жылдан жылга өсүшүн карап, мисалы баягы ар дайым эле бизде электр энергия тармагы баягы субсидируемый болуп келип, анан кийин баягы өзүнө карата чыгым менен иштеген тармактардын бири болчу да. Андан кийин ошого карай баягы анын өзүнүн баасына келтирип, андан кийин баягы энергетика тармагын жандандырып, реконструкциялап, балким баягы жаңы эмелер киргизилип, мындан тышкары жанагы мега проекттердин бири да Камбар ата ГЭС бир, мисалы ал жерде биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн ички жанагы
6: потребность керектөөчү
9: баягы бөлүмүбүздү жапонго айдап коюптур. Анан ушунун баардыгы баягы мындай үмүттөнөт экенсиң, баягы үмүттөнөсүң болосуң деп, анан кийин анын баары ишке ашчу болсо Кыргызстан ал жактан деген мындай көп иш чараларды баягы киргизип, министрлер кабинети тарабынан мындай иш чаралар көрүлүп атат, каралып атат. Анын баардыгы ошо кийинчерээк мындай жакшы бир натыйжага келет деп ишенем да.
6: Мынал жерде жазып кетиптир, жана сиз айтпадыңыз 8.9% 8000 канча пайыз болот дедиңиз жылына, яны 8.7%. Бирок дүйнөлүк валюта фонду, анан кийин дүйнөлүк банк болгону 6.1% деп берип атат. Эмне негизинде ойлойсуз алар ушундай мындай болжомол берип атат?
9: Болжолдогону сен анын сиздеген баягы аралашып жүргөн бул системада жүргөн адамсыздар билесиз да. Алар деген жыл сайын баягы кандай десем баягы консервативдик көз караш менен баягы алар деген эми сырттагы кароочулар дегендейчи, баягы ичкиде өзүбүздүн эмне болуп атканы, кандай болуп атканы баа бериш балким аларга оорураак болот чыгар. Анан кийин ошого карай баягы өсүштүн мындай ылдыйкы мындай болжолдорун коюп жатышат да. Муну эми сиз билесиз да, жылдан жылга эле ушинтип мындай чактап мындай кандай десем перестраховаться деп коюшат дегендейчи баягы. Анан кийин баягы жылдын мисалы наркы жылдарда кандай кички эметип баягы болжолдоп, бирок жылдын жыйынтыгы менен канча 11.1% болду да, туурабы?
6: Ооба,
9: ошондой эле ошондой көрүнүш болобу деген ой болуп атат да бул жерде.
6: Сиздер дагы аз айтып берип атпайсыздар, азыр 11.1% болсо жылына чейин 8.7% деп атасыздар. Эмне үчүн төмөндөйт, бир аз төмөнүрөөк болушу мүмкүн? Кайсы кайсы секторлор бизде азайтышы мүмкүн?
9: Бул жерде кандай десем, бул жерде комплексная оценка болот го, баягы өзүңүз билесиз. Андан тышкары деген мындан министрлер кабинети тарабынан баягы кошумча жылдын жыйынтыгы менен өзүңүзгө белгилүү болот го, баягы кошумча иш чаралар, мероприятиялар, баягы болжолдогон маалда биз көрбөй калган нерселер болуп калат да. Анан кийин азыркы деген мына жети жыл деген бул бир топ эле бөлүгү да жылдынчы. Андан кийин
6: жети ай
9: деген бул бир топ эле бөлүгү, жарымдан көбү да. Андан кийин баягы кошумча иш чаралар болду. Мисалы экономика деген баягы туруктуу нерсе эмес да, ал дегенде өзгөрөт, үйдө ылдый болот деген, ошо ар дайым эле үйдө болуп турсун. Андан кийин баягы биз эсептеген маалда, болжолдогон маалда мындай эске алынбай калган балким иш чаралар болуп калган деген.
6: Эми бул жылды жакшы жыйынтыктайбыз деп ойлойбуз, бирок Мында алып келгенде эми акырындап баягы эгемендүүлүк күнүнө карата мурда болуп өткөндөрдү бир аз баштап өтсөк кетсек да. Эми сиз эметкенде мына 35 жыл болот экен биздин эгемендүүлүк. Бул да болсо кандайдыр бир деңгээлде юбилейлик дата. Ошол мына 35 жыл өтүп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул 35 жылда Кыргызстан кандай бир жетишкендиги жетилди? Анан кичинерээк мен өзүм мындай эметип берейин, кеңейтип берейин. Сиз азыр ушул башталышында кыскача кылып айтып берсеңиз, анан
10: аракет кылып көрөйүн.
6: Аракет кылып көргүлө, анан мен кеңирээк айтайын.
10: Эгемендүүлүк алганыбызга чын айтканда 35 жыл болот. Мына бул деген уже бир топ баягы жылдар болду. Кыргызстан деген башынан көп нерселерди өтүп, баягы төмөндөгөн күндөр болгон, экономиканын жогорулаган күндөр болгон. Эми ушундай айтканда баягы акыркы 5 жылдын ичинде экономиканын өсүшүн мындай айкинелеп атат да, көрсөтүп атат. Баягы мисалы 21-22 жылдары бизде деген баягы 9% болду экономикалык өсүш. Ал эми 24-нчү жылы 11.5%, 25-нчү жылы акыркы жылы 11.1% түштү да. Эми бул деген экономика сиздерден менден жашыраак билет болушуңуз керек. Кыргызстан баягы эгемендүүлүгүн алган жылдары баягы туңгуюктай болуп, баягы караңгыда отургандай болгондой болуп, өзүнүн векторларын аныктап, кайсыл жака өзүнүн саясатын жүргүзөбү деп ошондой деген ошого карабастан Кыргызстан деген өзүнүн жолун тапты деп ойлойм да. Баягы дүйнөдө ааламда өзүнүн орду бар. Анан дейин баягы биз эле эмес, но дүйнөлүк кредиттик агенттиктер деп коебуз э, өзүбүзгө белгилүү Moody's бар, Fitch бар, алардын баары бизге деген мына былтыр быйыл бизге жакшы бааларды коюп атат, стабильный деген баа депчи. Мунун баары биздин деген баягы сырткы имиджибизге мындай жакшы эме берепти дейм да. Кыргызстан эми байкайт болушуңуз керек, баягы адамдардын өзүнүн эми жашоосу, жашоосунун өзгөрүшү, баягы жана кедейлик деген баягы эме бар э, көрсөткүч бар, кедейликтин азайышы мисалы, ошонун баардыгы бул өнүгүүнүн деген жөн гана экономикалык өзүнүн өнүгүп кете бербей, баягы жана социалдык жактан тең мындай гармониялык өсүшкө болду деп ойлойм да. Андан кийин алдыга мындай көз чабардын алдында биз деген артты жакта карап баа эметебиз го, туурабы? Биз деген ал жака баа беришибиз керек.
6: Эми биз мына эми кыскача болуп эметип кетти, перерыв жок го. Анда мындай деп айтсак, мен ушул эгемендүүлүктүн баягы биздин экономика, мен ушул эгемендүүлүк алгандан баштап экономика тармагында иштеп келем. Биринчи шаардык экономикада иштегем. Биринчи багытта 91 жылы эгемендүүлүк алгандан кийин бизде өзгөчө бир кандайдыр бир мындай алып келгенде түшүнбөстүк, караңгылык болгондой көрүнгөн да. Себеби дегенде 90-жы жылдары биздин Кыргыз Республикасы баягы борборлоштугуна пландуу система болчу. Ал эми жоголгондон кийин баягы байланыштар үзүлдү. 91-жылы трансформациялуу болуп биздеги баягы эме менен союз мезгилде союздук мамлекеттер менен союздук республикалар менен болгон байланыштын бардыгы үзүлүп калып, биз дальше мындай деңгээлде баягы там тум баскан баладай болуп калдык да. Дээрлик 1-2 жылы Кыргыз Республикасында экономикалык өсүш эмес, наоборот, биз 50-60%га чейин төмөндөп кеттик. Өзгөчө өнөр жай тармагында. Ошол маселен өнөр жай тармагында бизде билгенден жете бир 40%га жакын үлүш ээлеген. Ошол убакта. Анан эң көп үлүштү ошол эле мезгилде айыл чарбасы болчу. Себеби дегенде биз айыл чарбалык кой маселен 15 миллионго жакын койдун саны бар эле. Жете миллиондон ашыгыраак уй бар эле. Мына азыркы мезгилде биз ошол айыл чарбасында уйдун саны гана жетти, койдун саны алы жете элек. Өткөн мезгил аябай кыйналып, өткөн мезгилди бизде эметкенде бир канча этап ушул алып эсептеп берейин. Биринчи эле биз ошол жаңы мамлекет түзүлө баштаган, то есть эгемендүү боло баштагандан бери экономикалык мындай туруктуулукту камсыз кылыш үчүн 93 yılı mayda sondukı alaldık. Hmm. Orta Azya'daki memleketlerde birinci olup biz sondukı alaldık. Bizde sındığa öyle memleketler oldu. Oşo komşuları memleketlerine gittiler. Bayağı rubülden son götüp ettiler. Bu degen sizlerden ekonomik arağı bundan daha sok kurat der. Bırak oşo bir kança olsa da oşo mezgildeki 91-92 yılları inflasyon 1000% etken. 1000% etip dükkanlarda eşinse yok olup algan başka 93 yılı sondu alıp biz o şöyle inflasyonu ozduk doğu birden bir bulgan. İkinci bayağı baskıç bu 98 yılı biz dünyalık sol uyumuna müçe olup girdik. Bu sırtkı baylanışlardı Bekemdöğü sırtkı baylanışlardı Turuk Taştıroğan'ın bayağı hoşul ile Rusya'ya emez başka Amerika minen başkaları minen biz tüz baylanış tüzüp hoşulunu yetişip aldık da daha da aytan hoşul bizim Kırgız Respublikası Orta Azya memleketlerden, Göpçülük memleketlerden, SNG memleketlerinden birincilerden bulup biz emeğe girdik de. Anan gizinki bundan dağı bireyme 96-97 yılları biz Kumtörke'nin işleti başladık. Kanesine bayağı birinci başında 66% bulgun. Bizim ölüşüyoruz. 66'dan aşırak bulucu, 67% bulucu. Dinçerek emi oldu. Bu altındığı dağı biz işte, özümüzü işlete başlaşıyoruz. Azıkı oşul mezgildeki oşul somdun turuktaşına alıp geldi. Hmm. Oşul nokta 9-10 som bana olgan dolar. Anan deyin sırtkı oşul eksportun göğüşümünün bizge valuta gele başladı. El aralık mamilelerde biz oşul Mdayt bilgende ekonomikanın alıp gelgende turuktu deyip alıp gelgende payda oldu da. Alemi daha bir eme biz şu ikinci eme 2006-2014 yılları. Hmm. İkinci eme bu cilde kızmat gösteriyor, kuruluş, içki, akça oturuyorlar bizde göğüye başladı. Sebebi migrantlar, biz özü Kırgız elinin nengizgi özgöçemen daim aytıp bilem göçentek ayal kişilerin bizde rolü çok orada 91-ci yıldarı şu egemenlik bulgundan giyin bizdin göpçülük ayaldarımız bayağı çılın için targol edip koyduk sırttan tavar alıp Kıtay'dan baş ayaktan tavar alıp gelip satın yürendik aldığı olsa buna üy bülölerdün göpçülükün sıktak alınan mümkünçülük verir. Hmm. Anan aydıp bayım o şu 2006-2007 yılları o şu bizde çok sekerlik bol ösüğü oldu. Mesela 2008 yılı dünyalık krizis oldu. Dünyada krizis olup bayağı iki ipotekal bank, dünyalık bank kıyrağında ayavay başka memleketlerde de azayıp emek oldu. Alem bizim o şu 2008 yılı 8%'dan asarak ösüş olgan bizim Kırgız Respublikası'nda. Yemi daha bir neyse aytıba gettim bay egemenlik bolgondo kanisne göpçülük munday kemçilikler bolgon başkalar oşol kemçiliklerdin men özümdün jeke bağlon bul bayakı jer reformasının tüzülüşü bolgondo elge ülüştün berdik bırak oşol ülüştü jönököyle tarkatuu munday maldarды дагы бөлүп берүү бул бир жагынан мүмкүн элге кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн өзлөрүнүн баягы экономикалык сабатын экономикалык аракетин өсүү жандандырганда бирок ошол эле мезгилде баягы биз ушулга чейин келебиз баягы майда чарбалык принцип көтүп кетти айыл чарбасындачы ошол катачылыкты канча ушул мына мен экономика министри иштеп келгенде дагы көпчүлүк мына кооперативди түзөбүз, башка кылабыз деп билетабыз. Бирок ошого карабастан биз дали болсо ошол майда чарбачылыктан бир арыла албай келебиз да. Себеби мына маселен бир эле

Азыркы билбейм кандай мындан ары кандай болот, бирок баары бир биз ири чарбага жетишибиз керек да, кооперацияга жетишибиз керек. Эми анан мына алтын алып келсек, кумтөрдү көп эле айтып келет. Биз ошол мезгилдеги дагы бир биздин мындай кемчиликтердин бири 2001 жылы биз баягы айтып атпаймынбы, 96-97 жылы кумтөр менен келишим түзгөндө 67% бар эле. Кийин келип 2000 жылдары келгенде болгон 33% болуп калды. Калганын тиешелүү адамдар жооп берет экен, бирок сатылып кетти да көп, ошол биздин үлүшүбүз. Мына мына тилекке жараша, биздин немеге жараша, 2021 жылы өзүбүзгө алдык. Ошол мурунураак алсак, себеби биринчи баягы келишим боюнча 2003 жылы өтмөк бизге. 2003-2004 жылдары өтмөк, бирок баягы мурдагы биздеги келген ошол эл башчылары улам-улам баягы келишимди өзгөртүп бир эме кылбадык да. Анан дагы бир эми алып келелик, ушул мезгилдеги эми экономикалык кырдаалды алып келсек, эң негизгиси бизде баягы мен айтып кеттим, аялдардын ролу бир, экинчиден чакан жана орто бизнестин ролу көбөйдү. Алар ушул экономикалык ушул жандандырууну алып келип мына кызмат көрсөтүү, ошондон кийин кызмат көрсөтүү бизде мына айтып атпайбызбы, 50%га чыкты, 50%га барып калды. Ошол чакан жана орто бизнес баягы адамдардын өзүнүн экономикалык аракетин жакшыртты. Ошол мезгилде ошол алып келсек, мына эмне десек, бул соода, тамак аш, мейманканалар, транспорт, азыр көпчүлүгү мына азыр акырында баягы тартипке кирип атат. Ошол илгери, маселен, Шубакка чейин алып келгенде транспортто лицензиялоо башка бирөө менен болгон, бирок мындай бир тармактуу эмес эле да. Дагы бир мындай алып келгенде экономикалык дагы бир тепкич, бул 2015 жылы. 2015 жылы биз ИАСге мүчө болуп кеттик. Бул болсо мындай алып карасак, бул жакшы жолдордун бири болду. Ал деген мына биздин ушул 5 мамлекеттин арасындагы биринчи жумушчу күчтү иретке келтирди, эркин эмете баштады. Товарларды сыртка ташуу, ошол биздин мен жана башында айтып кетпедим, 37-38% биздин сырткы соодабыз Россия менен. Себеби биз баягы союз мезгилде эле ушул Россия, Беларусь мамлекеттери менен баягы мындай алып келген менталитет окшоп болуп калган. Тилибиз башка болгонунан баары менталитет ошол бир баягы союздун арасында жашап эми окшош болуп калганбыз да, жүрүш турушубуз башка, мына ой жүгүртүүбүз. Алып келсек, азыр кыргыздардын бир билбейм 30-40% эле баарыбир орусча ойлонот болуш керек, ой жүгүртөт болуш керек деп да. Ошол ЕАЭСке киришибиз, ЭЭПке, экономика биримдиги киргиз, биздин дагы бир баягы экономиканын туруктуулугуна болгон бир кадам болду деп эсептейм. Мына ошондон бери жылдан жылга мигранттардан келген акча. Мына азыркы мезгилде курулуштун өсүп атышы, башкасы болуп атышы ушу мигранттардан келген акчанын көпчүлүгү да. Масалан, ошол үй бүлөлөр ошол Россияда жүрүшөт, башка жүрүшөт, миллионго чейин жеткен. Азыр где-то официалдуу боюнча 600 миңдин тегерегинде болсо керек, мен азыр точно биле албайм, себеби ошол жакта жүрүп, ошол жактагы баарыбир биздин кыргыз элинин менталитети кандай акта жүрсүн, кимдин гражданыны болбосун, баарыбир өзүнүн журту менен, өзүнүн туугандары менен эч качан байланышты үзбөйт. Баарыбир бул жака кандайдыр бир деңгээлде жардам берип атат, башка болуп атат. Мына ошол менталитет бар да ошол. Эми дагы бир оор нерсе бул 20 жыл болду. Пандемия, баягы байланыштардын баарынын үзүлүшү, кандайдыр бир деңгээлде мындай алып келгенде биздин даже Бишкектин тегерегинде даже постторду коюп адамдарды жүргүзбөй койбоду. Ошондо 8.1%га төмөндөп кеткен.

0: видеть рост своего города. Вот если вспомнить и представить города Кыргызстана, которые были раньше, да, и как они выглядят сейчас, то действительно заметен рост. Видно, что не только Бишкек, Ош, Каракол, да, еще несколько городов развиваются, но и другим городам тоже стало уделяться намного больше внимания, да, начиная от строительства зданий, школ, заканчивая вот тому, тех парков, скверов, домов ГИК и так далее. Вот насколько вот это подстрекает и улучшает, когда ты показываешь какой-то регион даже, да, например, инвесторам, бизнесу, почему важен вот такой хороший облик тоже городов, который показывает, что республика все-таки развивается?
1: Надо сказать, что экономика – это связь всех этих субъектов хозяйственной деятельности, все друг. Вот, например, если в Манасе, да, в Манасе есть аэропорт, гостиницы, инфраструктура, дороги, да, и если там компания открывается, да, то зачем населению там Манаса переезжать в Бишкек, если такие же условия там? Это первое. А когда вот инфраструктура развита, население увеличится, это же реальные покупатели, да? Под этих покупателей создаются производства. Мы часто привыкли сначала производство, а потом потребители. Но рынок как работает? Есть спрос, есть что предложение, да? И в этом смысле вот это, скажем, развитие социальной сферы, да, вот в этих регионах, в малых городах, да, это как раз такие же, потом же это, как говорится, отдачу дать. Там люди будут жить, будут спрос. Я два момента хочу это отметить в этой связи тоже, да. Вот, скажем, как, например, вот в Бангладеш, да, там село, просто один населенный пункт, там 40-50 тысяч человек живут, да, это у нас в целом районе так, такое количество населения, а там они, у них вот это внутри свой базар, там рынок, они друг другу передают, да, работают, и вот это как бы экономика, вот такая система экономическая, она так функционирует. И если мы будем создавать вот такие регионы, вокруг них инфраструктура, все есть, то и экономика, в целом вот это, реальный сектор тоже будет расти. И второй пример, я вот когда был сам противник, да, того, почему вот, скажем, в Талас или в Баткене, да, открывать университет, когда у нас в Бишкеке есть, да, там, ну, а потом вот изучая опыт других стран, да, вот, например, Финляндии, да, там, оказывается, малые города, и там везде есть университеты, и неплохо, между прочим, так, такого же уровня. То есть это зависит от финансов, от внимания государства к этим сферам, да, от оплаты вот тех же преподавателей, да, преподаватель в Баткене, преподаватель в Бишкеке, если одинаково будут получать одинаковые условия жизни, чем они хуже, так скажем, да. То есть вот здесь, наверное, вот развитие регионов – это будущее, вот мы же говорим о перспективах, да, вот развитие регионов – это наше будущее, я думаю. Надо на это ориентир брать. Как показывают вот сейчас вот такой не очень хорошие вот эти конфликты, которые происходят, да, нужно развивать регионы.
0: Алмазбек Тойчубекович, тоже такой вопрос, когда мы видим информацию, да, о том, что вот, например, с октября ежегодное поднятие пенсии будет, да, и если раньше на 500 сомов в год поднималось, то вот, по-моему, два года назад было такое крупное поднятие, да, и в этом году тоже говорится о том, что прибавится более чем, на, по-моему, 1300 сомов. Также введение пособия Бала РСЭ, да, люди, когда видят такие новости, они думают, откуда берутся деньги, да, может быть, это было заранее прописано, то, что будут выделения, да. Вот по вот этим расчетам, как они проводятся, то, насколько каждой отрасли должно выделяться, да, вот, ну, вот то, что вы знаете, информацию можете.
2: Да, ну, во-первых, перед тем, как заявлять или какие-то эти, она проводится расчеты соответствующие, то есть эти заявления неспроста выходят, то есть все это просчитано, соответственно, источники финансирования все просчитаны, после этого только принимается решение и объявляется, да. Здесь тоже, как я говорил, что вот основную долю дохода – это составляет налоговые доходы. Да?
0: Угу.
2: 70% всех доходов налоговые доходы дают. У нас за 7 месяцев темп роста 141%. И я еще хочу отметить то, что вот как для экономистов, финансистов тоже хороший показатель в плане того, что мы, наш бюджет, ранее у нас бюджет, есть текущие доходы, текущие свои доходы и есть текущие расходы обязательные, которые мы должны в любом, это вот зарплаты, там пособия, там пенсии, которые должны финансировать. Были времена, когда мы, наши доходы не покрывали наши текущие расходы. И тогда мы использовали разные финансовые инструменты для привлечения денег, чтобы закрыть наши текущие расходы. У нас картина сейчас в корне поменялась, структура бюджета поменялась. То есть мы свои расходы полностью покрываем за счет наших собственных доходов. А те, что, которые наши заимствования, привлечение кредитов, там, это все направляется на развитие. То есть это направляется на ту статью расхода, который должен сделать экономический, дать экономический эффект, который в будущем должен вернуть, возвращать с доходами на будущее. То есть все, которые у нас на сегодняшний день заимствования, привлечение каких-то заимствованных средств, она направляется или заимствуется только для направления на развитие экономики. Развитие экономики будет генерировать будущие доходы, уже собственные доходы.
0: Угу.
2: Поэтому здесь очень важно отметить, что мы сейчас полностью все наши расходы покрываем за счет наших собственных доходов. И еще хорошее, немаловажное, это мы для себя, у себя отслеживаем. У нас исторически сложилось так, что мы всегда импортные налоги превышали наши внутренние налоги. В структуре доходов импортные налоги – это вот при импорте из третьих стран, там из стран ЕАЭС, когда вот импортные налоги у нас в сборе в бюджете у нас превышали импортные налоги. Последние два года, уже третий год пошло, эта картина у нас поменялась. Сейчас у нас импортные налоги меньше, чем внутренние налоги. Это о чем говорит? Что мы начали генерировать свои доходы. То есть у нас начали более эффективно и лучше администрировать. То есть это признаки того, что наша экономика начала возрождаться и сгенерировать свои добавленные стоимости. Да? И отсюда начали наши внутренние налоги поступать. Это очень хороший показатель. То есть мы внутренние налоги – это путь к тому, что в будущем, то есть мы должны все-таки импорт, путь к снижению от импорта зависимости, да, то есть для нас, вот для финансистов, это очень хороший признак, хороший показатель, что мы, наша экономика, наши внутренние доходы стали больше, чем импортные налоги.
0: Угу. Уран Качкеевич, вот тоже попрошу тоже прокомментировать этот вопрос. И у меня еще одно дополнение, тоже вопрос к вам. Вот до этого говорили, что раньше на социальные выплаты, да, буквально половина средств уходила, а сейчас это чуть больше 20%. Это говорит о том, что у Кыргызстана действительно новая модель, да, уже поведение. Мы не просто социальные выплаты, да, можем покрыть, но и это уже составляет меньшую часть тех средств, которые направляются.
1: Да, вот вроде бы казалось, да, там, вот, скажем, раньше большая проблема дефицита, да, бюджета, да, сколько это проблем было закрыть дефицит. Вот и те вот эти расходы, которые на социальную сферу, ну, на государственное управление, да, и денег не оставалось, да, и большую долю, что надо сказать, на образование, да, шли расходы все. И мы искали, да, вплоть до займов, да, вот чтобы покрыть дефицит бюджета, да, ну, у нас же благо международное, да. Есть финансовые институты, да, и вот обращались туда и закрывали. Как сейчас Алмазбек подчеркнул, да, уже мы за счет собственных доходов покрываем это. Это такой, сразу такой, другая ступень работы государственного финансирования и социальной сферы, и экономики, и так далее. Это просто факт, да, надо это, кажется, это... Что-то такого, да? А это самый такой важный момент и важный фактор добиться вот этого. И, конечно, вот эти рост объемов вот, республиканского бюджета. Вот, например, местный бюджет, да, Бишкека я смотрел раньше, отслеживал, да, и вот сейчас столько в Бишкеке всего там, да, и ремонт, и все остальное, да, социальные школы строятся, да, и иногда у меня, откуда деньги, да, вот, откуда? Это вот, значит, улучшилось администрирование налоговых платежей, теневая экономика. Мы же говорили, да, раньше говорили, что теневая там 40%, 50%, это такие хорошие оценки, да, в кавычках, да, а на самом деле это проценты были намного, да, и вот это мы легализовали, и за счет этого поступления. И даже здесь нужно отметить еще один момент, да, наши отношения в рамках ЕАЭС уже, да, улучшились, да, вот это как раз-таки в сфере таможенных платежей, да, вот мы, много же вопросов было, да, в 10-е годы, да, вот, проблемы с нашими партнерами, да, что, как, где, как регистрируется, где, как учет ведется этих таможенных платежей. Здесь тоже есть определенные такие достижения большие, да, и мне кажется, вот это все приводит к это, возможностям это, росту финансирования со стороны государства, ну, всего и вся, так скажем, которое нужно для нашего государства. Вот в этом, мне кажется, такое достижение, да, вот и вот надо поддерживать и вести, конечно, работу в этом направлении. А так, недовольным быть, это всегда легко. Ну, потому что вот, красивое платье, да, и где-то там нитку всегда заметить можно, а сколько какое-то платье шили, это никто не поймет. Поэтому всегда вот замечать недостаток, это всегда легче, чем сделать такую работу, да, скажем. И поэтому наши финансисты, экономисты, правительство все делают, ну, работают, да. Это, дефицита бюджета же нету, да, всегда у нас с профицитом, там, прошлый год, в этом году тоже профицитом, и за счет, как сказать, вот этих поступлений наших.
0: Алмазбек Тойчубекович, еще последний вопрос. Вот в прошлом году, когда было заявлено, да, что таких показателей удалось достичь, Адылбек Асамалиев говорил о том, что прогнозировалось, что такие результаты достигнут будут гораздо позже, да, буквально на 2 года позже. Вот сейчас вообще Минфин на постоянной основе, наверное, прогнозирует, да, что будет на ближайшие 1-2-3 года.
2: Да. Вообще план был, ранее заявлял, что к 2028 году мы достигнем триллиона, да? Но мы достигли по итогам 2025 года. Поэтому, то есть, это тоже о чем-то говорит. И буквально вот недавно было заседание правительства по основным направлением финансовой политики на среднесрочный период до 30-го года. Там параметры были утверждены, одобрены.
0: Угу.
2: Ну, я думаю, скоро на общественные обсуждения и это вынесут все, как бы общественность все будет знать. Но я что хочу сказать, то есть прогноз, бюджет, она всегда, от этих прогнозов делается бюджет, мы бюджет всегда, она сбалансированная должна быть, и бюджет, она более консервативная, да, скажем mm-hmm. так, чтобы лишнее не заложить, а потом, если не будет, то есть каждая копейка заложена, она на расходы привязана, то есть если этих доходов не будет, соответственно, этих расходов придется потом сокращать.
0: Угу.
2: И у нас практика последние годы показывает, что принятые бюджеты существенно корректируются в течение года. То есть в течение года дополнительные доходы, источники являются, за счет которого бюджет растет.
0: Угу. Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что в программе «Курс на развитие» приняли участие начальник управления прогнозирования государственных доходов Министерства финансов Кыргызской Республики Алмазбек Кочкоров и экономист Уран Садгалиев. В студии работала Айдай Незаркулова. Встретимся в эфире через неделю.
3: Бишкекте саат 15. Бишкекте саат 22.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет, бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу бойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүйү Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүйү Асаналиевна? Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири, соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
6: Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда эле баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ушул баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, бардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш-аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. Ой тилектин баары, максаттын баары эле ошо материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Себеби материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутпашыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо, булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт дагы. Руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп. Бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар. Ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ошо адеп ахлактык руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
7: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттук маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
6: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат. Жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу. Ал тургар мен айтат элем, ушул коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат. Коомдо бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар. Страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигини карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да. Ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп ошого басым жасалып анан тууган уруулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
7: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, туруш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай, үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлашып, ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
6: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес. Себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, мен өзүм баягы Илимпоз катары байкоомдо, биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доорудо жашап эле, анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле, андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай, өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда, анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга теңелем деп, жанагы мен да ошондой той берем деп, анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулукабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
7: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ошол материалдык баалуулуктар деги эле ошол адам аты финансы каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө, жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз, профессор катары?
6: Менимче ошол түшүнбөстүктөр, ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдү кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес, бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу, себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды, тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
7: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жакшынакай үлпө тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
6: Оң жана терс дагы бар, ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Баягы кыргыздарга эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо, аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошонун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар, ошо кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири бирине ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кыз ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тет эле нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду чыккан кыз ишиден тышкары деп, ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчи. Ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт дагы, анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме баткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп-толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30'dan aşkanda, 35'ten 40'da varganda, anan aile jok, bir bala kerek eken de, anan kiyin эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
7: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы, же болбосо ошол өмүрлүк жары, алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ушул барган үй бүлөнүн кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн.
6: Жубайы менен жубайы колдо дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл 4 жыл 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыресе көрүнүш болчу.
8: Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан эки ай сүйлөшүптүр. Бир жыл деген бул чоң сурок болуп калды. Бир жыл деген дедик, үч ай, төрт ай, беш ай, алты ай сүйлөшүптүр. Анан ошол үч ай, төрт ай, беш айда кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар. Бир адамды үйрөнүш үчүн бир пут туз жеш керек дейт аны менен. Бир пут туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да болушу, жаш үй бүлөлөр да дагы, алар дагы бүгүнкү күндө пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптан калган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошо туура тандоого бара атамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
7: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
9: Кыргыз Республикасынын эгемендик майрамына карата 31 август кылымдар бою ата бабалар эңсеп талбай күрөшүп келген эркин мамлекет куруу үмүт тилеги иш качкан сыймыктуу даңазалуу күн.
10: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
11: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
12: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Каныкаева. Мамлекет башчысы кол койгон жарлыкта белгиленгендей, мамлекеттүүлүктүн калыптанышында жана иштешинде мамлекеттин өзөгү болгон саясий элита маанилүү ролду ойноп келет. Ошол ар бир тарыхый учурда элдин, өлкө жүгүн артынга муун болгон. Кыргыз Республикасынын президенти 25 июлда чыккан жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлыгы менен Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдырахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаевка азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деген наамды ыйгарды. Бул жолу да Инсанат уктуруусунан кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө өмүрүн арнаган тарыхый инсандар тууралуу уктурлар түрмөгүн улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын Совет доорундагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмери, Кыргыз Совет мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири 1925-жылы 31 мартта Кара Кыргыз автоном облусунун биринчи уюштуруу курултайында Кара Кыргыз автоном облусунун төрагасы болуп шайланган, кийин 1926-жылы Кыргыз АССРнин борбордук аткаруу комитетинин жана 1936-жылы Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп турган, башкача айтканда азыркы эгемен кыргыз мамлекетинин биринчи президенти деп тарыхта ушундай айтып жүрөт Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын мейманы тарых илимдеринин доктору профессор академик Зайнидин Курманов. Саламатсызбы?
13: Саламат.
12: Мына ушул мамлекеттин тарыхый күнүнө карата биз мамлекет куруучулар жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми жакындап калган соң деги эле Бул эгемендүүлүк баасы, мааниси эмнеде?
13: Рахмат. Эми чынын айтканда, бул адамдар жөнүндө маалыматты биз мектепте, үй бүлөдө, иштеген жерде, окуган жерде алышыбыз керек. Ай сайын, күн сайын билишибиз керек, анткени бул адамдар бизди үйдү орун таап берген. Дүйнө жүзүндө 5000 эл бар. 200 элдин өзүнчө мамлекети бар. Анын ичинде биз да бар. Ошонун ичинде кичинекей кымында кыргыз эли өз үйү бар. Ошо айтып аткандай бизден улуу адамдардын салымы. Алар өз жумушун жасабаса, биз азыр башка 4980 элге окшоп теңтип бул дүйнөдө конок болуп жүрөт эле. Аны эч качан унутпашыбыз керек.
12: Эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз мамлекетин түптөгөн улуу инсандарды эскерүүнү улантып келе жатабыз. Буга чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев жөнүндө тарыхчылар, өзүңүз дагы кеп кылып бердиңиз. Эми жогоруда биз атаган айрыкча мамлекеттүүлүк идеясын баштаган Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, анан Жусуп Абдрахмановдон айырмаланып, бул киши карапайым элдин арасынан чыккан киши экен. Бирок булардын жашаган доору, калыптанган учуру бул орус падышачылыгынын ошол мезгилге туш келген экен да.
13: Сиз туура айттыңыз, ар бир доорунда өзүнчө батырлар болгон. Мурдагы батырларды айтпай эле коеюн, алар жөнүндө башка тарыхчы айтып бериши мүмкүн. Анын ичинде биз Эренек батырды айтып атабыз, анын ичинде Барсбекти элестетип атабыз. Мухаммед Кыргыз деген бар, Тагай Бир деген бар, Ормон деген бар жана башкалар. Жантай, Шабдан, Алымбек Датка жана башка. Ошо адамдар бардыгы кыргыз мамлекетин же түзөбүз, же сактайбыз деген ой менен согушуп жашап өткөн болчу. Анткени орто жана илгерки кылымда
12: жоокерчилик заман болгон.
13: Ооба, батырлардын заманы болчу.
12: Кылычты мизи менен коргогон.
13: Ооба, ошо кылыч менен, найза менен саясатты жүргүзгөн. Ошондо саясат батырлардын колунда болгон. Ошон үчүн баардык атаган адамдар алар батырлар. Азыркы мага Абдыкадыр Оразбеков октябрь доорундагы башка саясатчылар керек болуп аткан. Тиги илгерки заман өтүп кеткен. Анткени биз Россиянын ичине киргенбиз. Өзүнчө мага бул жерде Туркестан деп коет. Туркестан генерал-губернатор,
12: аскер губернатор
13: деген орусар өзүнчө бир колонияны түзүп, ошо генерал-губернаторствону ар кандай областтарга, уездтерге, приставстволор, волостерга бөлүп таштаган. Ал жерде өз кызматкерлерин койгон. Биздин ордубуз кандай болчу? Биз ногу Орто Азиянын элдеринин ичинен кыргыздар эң кеч кошуналар менен салыштырганда кечирээк Россиянын киргенибиз эки жол бар болчу, өз ыктыяры менен киргенибиз. Анан экинчи жол могу согушуп, кадимкидей эле согушуп
12: каршылык көрсөтүп
13: ал согуш 873 жылдары гана бүткөн. Курманжан датка ошо саясатты өткөзүп, анткени Курманжан датка Кокон хандыгын өкүлү болчу. Кокон хандыгы ал мезгилде бүткүл Орто Азияда жашаган элдердин мамлекети болчу. Анын чоң визири Алымбек датка болчу, председатель, премьер-министри болуп баардыгы ойлочу, бул кандык биздин улуттук, анткени
12: биздики
13: деп. Ошон үчүн ошону да түшүнүш керек да. Анткени азыркы көз караш менен карап атканда, бул кокмондук өзбектердин хандыгы экен, Бухара тажиктердики экен деп, жок, баардыгыбыз аралаш мамлекеттерде жашап жүргөнбүз. Анан кийин октябрь доорунда бизди жаңы келген өкмөт, большевиктердин өкмөтү, андан мурда убактылуу өкмөт келген, көп партиялуу система, республикага өтөбүзбү же конституциялык монархия түзөбүз деп алар алек болуп аткан. Анткени сыртта согуш болуп аткан да, биринчи дүйнөлүк согуш. Уюштуруу кеңешти чогултабыз, ал жерде Россия империясын, келечегин чечебиз деп убактылуу өкмөт ошондой ойлор менен жүргөн. Андай көз караш башка партияларга мүмкүнчүлүк берген. Анын ичинде алашчылар да бар. Эң күчтүү, эң чоң Кыргызстанда, Казакстанда, Түркистанда болгон партия. Авторитет саламын. Анын ичинде көп атактуу белгилүү адамдар болчу. Султандар, аристократтар, бай, чыңманаптар жана башкалар. Өзүнчө мамлекет түзөбүз деп аткан. Мусулмандын мамлекети бир тарабы. Экинчи тарап жок. Бүткүл түрк мамлекетти түзөбүз. Орто Азиянын ортосунда деген ойлор. Бирок алар койгон максатты большевиктер колдогон жок. Кадеттер жана башка россиялык партиялар да алар шовинисттик платформада турган, алар да каалабай единая неделимая Россия деп туруп, алар да мынагу биздин партиялардын өкүлдөрүн, уюштуруучуларды четке каккан. Анан кийин большевиктер бийликке келгенде алар жаңы саясат өткөзөт. Мурунку оппозиция жүргөн партияларды баардыгын 20-чы жылдарда Россияда бир да оппозициялык партиялар албай калат. Анын ичинде Алаш Ордон да, Шурай Исламия, Туран жана башка партияларды жокко чыгарат. Алашчылар мурунку. Кээ бирлери ошондой саясатты тааныган жок, басмачылыкка кетип калган. Экинчи топ чет өлкөгө кетип калган, эмиграцияга. Үчүнчү топ Кыргызстанда калып, Казакстанда калып болуп тур, эми башка шарт жок экен, элибизди тынчтабайлык, кызматыбызды жасай берели. Советтик өкмөт менен сүйлөшүп, тил табышып, жаңы мамлекет түзөбүз деп аткан мезгил. Ошол мезгилде Абдыкадыр Орозбековдун жылдызы күйөт да. Ал саясатчы катары белгилүү саясатчы, революционер, кызыл аскерлердин арасында жүрүп, басмачылар менен согушуп, аты өтө таанымал болуп калганда 20-чы жылдардын башталышында. Анын өзү жөнөкөй карапайым эл. Анан иштеген жумушу айыл чарба, кара жумуш.
12: Бала кезинде жалчы жүрсө, кийин пахта терип.
13: Пахта терип, чайканаларда истапник, отун жарычу болуп иштечи, нан бышырчы жана башканы, ошондой жумуштарды жазачы да, ал жер айдабачы, мал бакпачы. Ошол жерден чыкканда, анан кийин 24-чү жылы Кыргыз автономиялык область түзүлгөндөн кийин Туркестанды
12: улуттук мамлекеттерге
13: саясатты өткөзө баштаганда бир чоң маселе турат. Кимиси Кыргыз автономиялык областын башчысы болду. Абдыкерим Садыков Жарабайт. Анткени Манаптын, чоң Манаптын урпактары болуп атат. Абдрахманов Жарабайт, ал жаш болчу. Айдарбеков Жарабайт, чоң Манаптын балдары. Саясатта ошол мезгилде биз билишибиз керек да, жалаң гана билими бар чоң манап адамдар катышкан болчу. Кимди карабыз? Мен баардыгын биографиясын окуп чыктым, бир жөнөкөй адам жок. Чынында айтканда саясат бул профессия да, бул жерде даярдык керек, тажрыйба керек жана башка. Баардыгы Алаш партиясынын мүчөлөрү кимисин карабасам, баардыгы бир жерде окуп, андай мындай билим алып, бир жерде мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн адамдар. Карапайым элдер кызыкпачы саясатка. Ал жерде мен айтып атпаймын, Кыргызстан оруучулук мамиле. Чоң манап ал эксплуататор эмес, орустардын көз карашы боюнча эксплуататор, кулак, помещик, дворянин да. Кыргызстан элитасы эл баккан, эл менен бирге жүргөн, бир тилде сүйлөгөн, эл менен бир тамак жеген адамдар болчу. Ошон үчүн бул убакка чейин айтып атпайбы, элди баксын, элди карасын, элди унутпасын деген ойлор калып калды да, ант сезимибизди бул убакка чейин. Ошон үчүн аны элестеп атабыз, бирок кантип болгон, эмне үчүн болгон совет доорунда түшүндүргөн жок. Ошон үчүн көбүнчө элдер билбейт. Но механизм, бай манаптарды өлтүрүш керек, алар элдин душманы, кан соргучтар. Токтогулду чыгарып, Тогулук Молдону чыгарып, Калыгулду жана башкаларды чыгарсаң,
12: ал ошондой эле талант.
13: Ошондой эле талант, бирок башкача. Жаңы саясатка көп нерсе туура келген жок. Албетте биздин ногу биринчи саясатчылар, жарандык коомдон келген адамдар, алар көп нерсени билчи. Кыргызстардын өзгөчөлүгү, өз маданиятын, тарыхын, тилин, динин, тарбиясын кантип жашайт, кандай мамилеси бар, бардыгын түшүнгөн, билген.
12: Салт жүрөсүн.
13: Манасты, семетеди, сейтекти остон оско берип, пандай-мандай адамдар да. Аристократия деген маданиятты сактаган, алып жүрчү адамдар болчу. Кайсы мамлекетте болбосун, кайсы элде айтпасаңыз, алар охранники культуры жактылчу. Большевиктер аларды жактырып атышы, угнетатель менен угнетенныйларга бөлүп таштаган.
12: Эзүүчүлөр менен эзилүүчү тапкылып калган.
13: Кедейлерди жардам бериш керек, бай манаптарды, кулактарды, аларды сүрүп чыгыш керек деген саясат болчу. Албетте Өзбекстанда, Казакстанда да саясатта кимдер? Өзбектердин ак сүйөктөрү, казактардын ак сүйөктөрү, ар жакта саясат, бул жакта таджиктердин да ак сүйөктөрү иштей. Орустарда да ошондой да ак сүйөктөр. Плеханов, Ленин, Мартов жана башкалар, Луначарский, алар кимдер? Алар дворяндар да. Лениндин атасы генерал-майор болчу. Карл Маркс ал графиняга үйлөнгөн адам болчу. Энгельс ал миллионер болчу. Ошондой чоң идеялар карапайым чөйрөдө жаралбайт, анткени карапайым эл билими жок, кандай мындай ошондой мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошон үчүн аристократиянын класстан адамдар бар, философтор жана башкалар.
12: Демек ошондой болгон шартта карапайым элдин арасынан чыккан, өзүңүз айткандай наваайчы, жалчы болуп иштеп жүргөн Абдыкадыр Орозбеков саясий революциялык процесске катышып, жарандык согушка катышып, басмачылар менен күрөшкөн үчүн эле келип калдыбы, же чынында эле мамлекетти башкара турган уюштуруучулук жөндөмү бар беле? Бул ким деген сөз да?
13: Башын айтайын, анткени баардыгы согушуп атат, ак болуп, кызыл болуп согушуп атат, басмачыларды бирөөлөр сабап атат, бирөөлөр басмачы болуп кетип баратат. Ал мезгилде ошондой болчу, түшүнүксүз. Кыргызстан көбүнчөсү өз жол башчыларды колдоп кеткен. Ошон үчүн манаптардын бийлиги 28-жылы чейин уланган. Большевиктер билбечи, кантип эмне үчүн кыргыздар өз манаптарына каршы чыкпайт, орусска окшоп. Орустар болсо кулактарын баардыгын четке чыгарган, дворяндардын жерин тартып алып баардын четке чыгарган. Бирок ал жерде аристократия менен элдин ортосунда дистанция көп болчу да. Алар орустардын дворяндары башка тилде сүйлөчү, алар орусча эмес, французча сүйлөчү. Орус патшасы Николай II, ал аялы немец, ал көбүнчө англичи жана немецче сүйлөчү, орусча акцент менен сүйлөчү. Албетте ошондой мамиле болушу мүмкүн болчу, анткени капитализм да болгон жана башкалар нерсе. Бизде капитализм болгон жок, биз феодалдык формацияда жашап атканбыз да, бизде коом башка. Ошону түшүнбөй бизди айтып атпайбы, ай силер эмне отурасыңар, ай манагыңарды өлтүрүш керек дегенге, андай лозунгтарга биз барбачубуз. Анткени кантип манабың чоң атаң болсун, байкең болсун, тайкең болсо, кантип кол саласың? Кыргыздарда күчтүү да, бул убакка чейин күчтүү. Кыргызчылык үчүн биз эл болуп калбадыкпы? Ага азыр болсо айтат, а кыргызчылык менен согуш керек. Эмнеси менен согушсак, мында кыргыздар калбай калат башка калктарга окшоп. Ошон үчүн билиш керек,
12: эмне баалуулук бар?
13: Эмне баалуулук бар? Туптуура айтасыз. Кыргызчылык, тууганчылык кыргыздарда эң бир бийик чоң баалуулук болчу. Албетте мен эмне үчүн айтып атам, Абдыкадыр Орозбековдун убактысы келди, ошондой адамды издеп табыш керек болчу. Ошону биринчи председатель ревком Иманал Айдарбеков болду, анткени тажрыйбасы чоң, билими чоң, орусчал өскөн, орус тилди жакшы билген, бийликке келген адамдарга түшүнүктүү адам болчу да. Ошон үчүн аны ревкомдун төрагасы жарым жылдык кызматка калтырып койду. Ошо баардыгы
12: уюштурду,
13: уюштуруп ордуна калтырып, анан кийин келе турган төрагага
12: системаны
13: түзүп коюп, анан кийин ИМК адам келиш керек болчу. Эки жол калган, бир тарап кыргыздардын большевиктери Айдарбеков эле кала берсин, тажрыйбасы көп, андай мындай оңоюраак болот деп бир тарап. Экинчи тарап болсо көбүнчөсү Европадан келген, Москванын өкүлдөрү келген орус еврейлер. Алар айткан, биз пролетардык, дыйкандык диктатураны уюштуруп атабыз, Ошон үчүн мамлекеттин башында кедей болуш керек, андан кийин жумушчу болуш керек. Ошон үчүн жумушчу жок да. Кыргызстан баардыгы айыл чарбада, шахталар андай мындай, татарлар жана башка калктар, орустар бар болчу, сөлүктүү, кызыл кыя бир кыргызды таба албай койду. Болгон кыргызстар, кээ бир кыргызстар, Табалды Жукеев, Пудовкин деген, ал Петербургда жүргөн. Кээ бирлери тиги мобилизация болуп фронтко кеткен. Анан кийин Абдыкадыр Оразбеков истеп атып, чайрекер, мардикер болуп, батрак болуп, эптеп-септеп анын критерийлери
14: окшоштуруп,
13: жумушчу катары кылып аны алып келет. Тыдыков Абдыкерим түштүктү кыдырып, анткени бул жак жакшы билчи, эч ким жок экен.
14: Ылайгы жок.
13: Ал жерде табылыш керек, анткени шахтерлор жана башкалар.

0: Албетте, биздин кызматкерлердин күчү жок. Тем более бардык буржуаздык партиянын өкүлдөрү мурунку. Анан кийин макул болушат. Макул болушат. Оронбековду алып келет. Каменскийге көрсөтөт. Биринчи Кыргызстандын автономиялык областынын партиясынын катчысы болчу. Михаил Каменский деген еврей. Ага, көрсөтөт, макулдугун алат. Табылыптыр, кудай шүгүр деп. Анан кийин биографиясы, революционный героическая биография. Анан кийин ошо биографиясын карасак, жана башка абдан жүрөгү бекем настоящий мужчина болчу да, эркек.
1: Эр жүрөк,
0: батыр болчу. Ошо как раз калем менен мушташпайт, тиги
1: руху
0: күчтүү. Мылтыктарды алып согушуп жүргөн да, согушуп жүргөн. Жусуп Абдрахманов да солдат болуп жүргөн да. Бул да солдат болуп жүргөн, героизмди көрсөткөн, баатырдыкты көрсөткөн, наградалары бар. Ошол жерде кызматта, советтик кызматта иштеп жүргөн. Ошол мезгилде. Бирден кийин түшүнүп калган. Уюштуруу жумуштарды көрүп калган, анан кийин түшүнүп калган адам болчу да. Анан кийин аны келип 25-жылы, 31-мартта аны бордук аткаруу комитеттин төрагасы кылып шайлайт. Азыркы кызмат менен теңештирсек, президенттин кызматы.
1: Биринчи президент
0: деп айтабыз, бирок биринчи Айдарбеков болуп атпайт. Анткени Айдарбековду бекиткен.
1: Россиянын бордук аткаруу комитети бекиткен.
0: Указы менен бекиткен.
1: А бул киши шайланган.
0: А бул киши биринчи жолу шайланган. Ошон үчүн тигини да, буну да биринчи деп атасак болот.
1: Кара Кыргыз автоном облусунун биринчи бордук аткаруу комитетинин төрагасы болгондон кийин баягы жагдай өзгөрүп атат да, кийин Кыргыз АССР болду, кийин Кыргыз СССР болду. Арадан 12 жыл өтүп кетип атат. Ошол 12 жылдын аралыгында ушул кызматта турду. Бул киши өстү да. Баягы эр жүрөк азамат эми саясатчыга айландыбы? Бул жөнүндө кандай маалыматтар бар?
0: 12 жыл отурганын көрсөтүп атпайбы саясатчы болуп кеткенин? 25-жылы Кыргызстанда бир чоң окуя болду. 30 советтик партиялык кызматкер Кыргызстандын Киравком партиянын үстүнө кат жазат.
1: 30 жылдардын кат.
0: Анын ичинде ошо ал оппозициялык абдан серьезный заявление, ошо документти эң биринчи подписин койгон.
1: Тизмени баштап аткан
0: Абдыкадыр Оразбеков болчу. Абдыкадыр Оразбеков өзү ошо баатырлыкты көрсөтпөсө, өзү биринчи кол койбосо, кудай билет калгандары коет беле. Мен ишенбейм. Балким 4-10 чактуу киши коймок, бирок калгандары 20 билбейм. Азыркы саясатчыларды карап мен ойлоп атам да. Бир списоктон экинчи списоктон качып жүрбөйбү?
1: Баягы эле эр көкүрөктүгүн көрсөтүп атат да.
0: Көрсөтүп атат.
1: Саясий бийликте турат.
0: Албетте. Бийликте турат. Бийликтин эң чокусунда турат. Член ЦИК, бардык съезддердин мүчөсү, деятель всесоюзного масштаба деп коюп атат да. Подписин койгондо да жөн койбой председатель ЦИК Кыргызстан, анан кийин тиги член ЦИК деп бардыгы көрсүн дегендей. Ал түшүнгөн да, ал түшүнүп туруп коюп атпайбы? Ал катты жазып атканда ошо уюмга катышып, ошолор менен чогулуп, бир топ жүрүп, кандай кат болот, кандай маселени көтөрөбүз жана башка маселелерди койду да. Койду. Жалаң гана жөн эле кол койбой эле катышкан ал процессти. Ошон үчүн могу заявление дүңгүрүп кетет да.
1: Азыр айтып атпайсызбы, ошол убакта көзүн көрүп калган, же болбосо ошол процессти, ошол тарыхый учурда жашаган замандаштары сизге түшүндүрүп берип атпайбы? Кандай болуп бийликке келген, анан кандай адам эле бул киши, кайсы чөйрөдө калыптанган деп. Анан жетекчилик болуп турган учурда, бийликте турган учурда Кандай боогу жетекчи катары бул кишини мындай даңазалаган, жол болсо

0: жакшы жагынан айткан кандай учурлар бар? Легендага айланган, эмне үчүн легендага айланды бул киши?
1: Эгер революцияга катышып, колуна болтук, кылычты алып, кедейлердин бийлигин коргон.
0: Таламын жактап чыкканы.
1: Ал жөн эле бир кабинеттен келген жок, ал
0: күрөш менен
1: келди. Экинчи ногу 30-катынын биринчи кол койгону эштекеден коркпой. Ал албетте ал ошол мезгилде эмне үчүн ошондой болгон? Анткени бул Жусуп Абдрахманов абдан коммунизмге ишенген адам болчу, бирок ал романтик болчу, лирик болчу. Боконбаевге окшош, Пушкинге окшош, баардыгын башка цветтерди көргөн романтиктер. Жаш болуп жүргөндө адамдар романтик болот. Быкы-чыкыны билбейт, бийликтин күрөшүн,
0: саясаттын
1: жумуштарын көрбөгөн, билбеген. Ошон үчүн көп адамдар саясатка келип жашалбайт ал жерде. Же кетип калат, же чыгарып коет.
0: Жүрөгү чыдабай
1: кетет. Ошон үчүн ал мындай болчу да, ошон үчүн колду коюп атат. Душмандарды көрүп атканын билет да, бирок артында акия жөкие дегендерди тааныбайт. Кимиси дос, кимиси душман. Ошон үчүн көзү ачылып атат да. Кол коюп Сыдыковтор менен, Ишарабаев, Айдарбековтор менен өтө жакын болуп, июнга чейин 25-й жыл. Анан кийин комиссия келип, разборка жасап, Сыдыковту партиядан чыгарат, Айдарбековту выговор берет строгий, Жусуп Абдрахмановду талкалайлык деп аткан, бирок документтерди таппай, доказательств таппай адан. Арабаевду партиядан чыгарды, ссылкага Ташкентке жиберет. Алысыраак кыргыздардан алысыраак. Бузукулар кыргыздардын башын оорутпасын деп. Абдыкерим Сыдыков 32-й жылга чейин Арабаев өкөө Ташкент кетип калат. 25-й жылдан баштап 1 жылганча. Анан кийин 32-й жылы Жусуп Абдрахманов премьер-министр болуп жүргөндө ал эчтекеге карабай ага бир госпландын иштете турган адам керек болчу. Адам аз, билимдүү адам аз. Сыдыков ал мезгилде Ташкент университетти экономик факультетти бүткөн. Замдекан Ташкентский сельскохозяйственный институтта замдекан иштеп жүргөн, илимпос болуп, мугалим болуп. Анан чакырып алып, биз партиядан 4 жумуштан чыгарылган. Бирок ага карабай Жусуп да чайный жигит болчу, смелый. Анан айтты, иштей турган эч ким жок, эмне кылам? Эми давайте алып келелик. Вагонун берип, Сыдыковту кайтадан алып келет. Анан Сыдыков кайта келет, иштейт, анан 1 кийин аны түрмөгө социал туран партиясынын жумушун ачып, көп кыргыздардын саясатчыларды кырып таштайт ошондо. ССП жумушу боюнча. Жусуп Абдрахмановдон кийин өлөт. А жалгыз калганда дневниктерди окусаңыз, Абдрахманов кергезде Орозбековго доомат жазачу. Бюрократ болуп калды, тигиндей болуп калды, тигин аткарбайт, буну аткарбайт, билими жок, түшүнбөйт, жөн эле отурат деп. Анысы туптуура. Анткени билими жок, кантип президенттик кызматты аткарасы. Анан кийин менин моюмча, бул оюмча, деми чындыкты айтып атпайбыз. Көк ала же кызыл же ак көрсөтпөй, кара көрсөтпөй, көк ала көрсөтөйүн деп атам. Албетте анын жүрөгүн түшүрүп койду. Баардыгы партияга каршы чыккан адамдар душман. Лениндин душманы, карапайым элдин душманы. Сен да душман болуп кеттиң бе? Кедейдин баласы. А мынагу Сыдыков, Арабаевтер барды, молдо, манаптар, Абдрахмановтор. Эмне үчүн алар таракта жүрөсүң? Көп билбеген, окубаган, билими жок адам иченип калат да. Пропаганда, агитация. Азыр баардык билими бар, орто билими. Вустарды бүткөн, эмне болуп атат? Ошон үчүн ошондой да. Жакын болуп жүргөн андай-мындай Сыдыков дегилер кетип калды. Катташа турган адамдар жок. Жанында жалаң гана мурунку топчулар, Сыдыков менен Арабаевди жеп койгон саясатчылар. Большевиктерден буйруктар болуп жүргөн. Бабаханов, Кудайкулов, Тойчинов деген адамдар.
0: Алар кызмат орношалабы?
1: Алар кызматта жүрөт, алар жеп койбоду ошо Сыдыковтор. Өздөрү Байманаптын балдары, анан тигилерди Байманаптын балдары деп.
0: Чемейми?
1: Жеп атпайбы? А большевиктер түшүнбөйт да, кимиси Байманап, кимиси эмне? Мен сизге айтып атпаймынбы? Айырмасы эмнеде болуп атат? Орустун Байманабы, андан кийин кыргызстан Байманабы өз элинин кандай айырмасы бар? Ана менин чоң апам маселе айтып атпайбы? Айтып берчи мен. Анткени ошо адамдарды көрүп, андай жанында отуруп, аны тамак чай пай ичип жүргөн адамдар. Абдыкадыр Оразбековду жөнүндө айтып берчи десем, ага айтып берген мага. Кийингени кээ бир сүрөттөрдү карасаңар Манаптын кийими. Тебетей, золотой парчонный халат жанаш. Баарык кандай. Келгенде дейт, күлүк атты минип жанында 40 кемеси бар.
0: Жокер.
1: Жокер. Ошо баарды келатат, ошонтип келчи. Келип аттарынан алман казанды кайнатып койду, союп андай мындай. Тамак берип, андай мындай чай пай кайтадан кетчи. Эс алып ошентип кайтадан кетип калчы. Кийингени мен айттым эмне үчүн? Өзү кедейдин бийликти башкарып жүрсө, Манаптай кийинип алса, анткени аны эч ким кыргыздар тааныбачы дейт. Тааныбачы. Манаптын баласы эмес. А кыргыздар кимди тааныйт? Манаптын балдары, Кандын балдарын тааныйт. Чөнөкөй адамдарды Емельян Пугачев болуп атпайбы? Эмне үчүн Емельян Пугачев, Петр III, Федорович деп өз атын атап койгон? Анткени чөнөкөй адам катары түшүнүп аткан, видимо, бул советтик эме системада иштеп аткан имиджмейкерлер бар го, айткан.
0: Эл таанып сестениш үчүн.
1: Анткени ал докладтарды, бир балекеттерди, съезддерди катышат, бирдеңкени окуйт да. Ошо айткан сөздөрү мээге кириш керек да, жөнөкөй элди. Ошентип кийинип келсеңиз, же барсаңыз встречага, сизди кура жетекчи катары тааныйт. Ошондой мезгил болгондо ошентип келген. Анан кийин техника болгондо, техника автомобилдер, мотоциклдер келгенде ошондо мотоцикл минип келип калчу. Люлька менен. Эгер Уралбы десем, мен билбейм, Уралбы кандай. Люлька менен мотоциклга минип өзү келип калчу. Люлькада эме отуруп, же ал отуруп, же жардамчысы. Кырк чоро уже жок, жок болуп калган. Анан кийин өзүнчө бензин аз, машина аз, тачанка, коляска, сонун жасалган. Араба менен, ресор менен, дивандар менен, ошо менен жүрчү дейт. Күйүнө келип, үйүнө кетип калчу. Андан кийин чоң майрамдар болгондо тиги машинени минип калчу, кара машина. А жөнөкөй
0: күнүмдүк жүргөндө
1: эмеге барып келем десет, охрана эчтеке жок, артында милиция, эч ким жок, жөн эле мотоцикл менен эле келип калды.
0: Жогоруда тарыхын айтып берип атпайсызбы? Өмүр жолун, ишмердигин, жумушчу таптын, карапайым калктын талабын коргоп, өзүн сетине колго курал алып, басмачылар менен согушуп, эрдик көрсөтүп, анан албетте кишинде жүрөгүндө оту бар адам катары дагы. Анан баягы талапка, заманга жараша большевиктердин талабы боюнча карапайым калктын өкүлү катары бийликке келди, иштеди. Каалаган күндө да балким коргой алмак эмес. Өзүңүз айткан жана биздин
1: эрди көрсөтөм десе, анда ошол эле заманда өлмөк.
0: Ошентип атып барып бир кайра кара тизмеге илинди деген суроо болуп атат да.
1: Эми ошо мезгилде бир сыйра, эки, үч, төрт сыйра репрессия болуп, система иштеп баштаганда өлтүрө турган же ата турган адамдар калбай калат. Имисин дагы. А бул революцияга катышып, Сыдыков менен колго кармашып жүргөн, Сыдыков алып келген.
0: Байланышы бар.
1: Байланышы бар. Абдрахманов менен жүргөн, Арабаев менен жүргөн эл душманы. Тигилер эл душманы, бул да эл душманы.
0: Ошого жетет.
1: Анткени уже эл калбай калды. Кимди отургуза турган? Исте баштады да, вот репрессиянын ошонусу абдан коркунучтуу да. Орозбековдун зыяны жок. Анткени ал кандай адам болбочу? Истеп, спискаларды түзүп, силерди согобуз, буларды согобуз деген адам болбочу.
0: Андай эмес.
1: Ал башка болчу. Чындап иштеп, өз кызматын жазап, аппарат иштеп берчи, кагаздарды даярдап берчи, бул жерде мындай мында өз колун коюп берчи деп президенттин биринчи кол коюш керек да. Ал кол койбосо бир да акт күчүнө кирбейт да. Партиялык директива ал өзүнчө, бул мамлекеттин кагаздары да. Ошон үчүн ал өз жумушун, бирок ал не бул негодяйым деп коет.
0: Бирөөгө кара санатайлык кылган эмес.
1: Стукач болуп, истеп, бирөөнүн артына түшүп, аны жок кылам деп андай жасаган жок, күнөөсү жок. Ал жерде түрмөдө отуруп атканда бир легенда бар да. Саясатчылар жөнүндө жазып атат, өзүнчө бир Абдыкадыр Орозбековду тергөөчү
0: сурак алат.
1: Анан кийин кагазды кол кой, бул кагазды кол кой деп мажбурлап, анан кийин арак куюп берди же тамеки, эки варианттар жүрөт. Бирөөсү аракты берчи, мен куюп ичип туруп коюп берейин, андан көрөйк. Анан ичип алып отурган табуретканы көтөрүп башын чабыт, тергөөчүнүн башын чабып ошол жерде атылып кеткен дейт.
0: Бул Жусуп Абдрахманов деп жүрүшпөйбү?
1: Абдрахманов жөнүндө да ошондой бир эме. Мен ошон үчүн айтып атпайм, миф бар. Жомок.
0: Канчалык чын?
1: Ал жөнүндө Арабаевдин жөнүндө да ошентип жазат. Башка кыргызстан белгилүү адамдарынан да ошентип. Анткени мынау легенда да, легенда. Красивый легенда. Абдан героическая смерть, героическая жизнь. Анан кийин Орозбековдой адам ошондой подвигди жазамак.
0: Ишенсе болот.
1: Ишенсе болот. Ал эрге күрөк адам андайды жазамак. Ошон үчүн ишенип атпайбы элдер? Мен да ишенип атам. Ошондой өлсө
0: татыктуу.
1: Татыктуу, красивый смерть. Абдыкадыр Орозбеков мындай же башка кемчиликтери бар болсо, ал мезгилдин катачылыгы адам катары бийик болчу. Бийик болчу.
0: Анан дагы бир маалыматты окуп калдым да, бул кишилер азыр жана өзүңүз айткандай 38-жылы күнөөлөнүп саясий күнөө тагылып атпайбы? Ошондон кийин үй бүлөсү жөнүндө аялы дагы балдары да болгон, бирок кийин фамилиясын өзгөртүп баягы куугунтук албас үчүн ошондой болуп кеткен деп, мына үй бүлөсү жөнүндө маалымат жокпу? Балдары барбы?
1: Бар, окшойт.
0: Фамилиясын өзгөртүп алганчынбы?
1: Ну өзгөртүп, көп өзгөрткөн. Өзгөртүп койсоң, бир тамгасын өзгөртүп койсоң, репрессия өтүп кетчи жаныңан. Чоң атам репрессия баштаганда бизде 9 бир тууган үй бүлөдө, Курмандын 9 баласы. Шамсидин кантип кутулуп аткан репрессиядан? Георгиевка, Курдайга көчүп кеткен. Үй бүлөсү менен баардыгы репрессиялык болгон, үй бүлө мойнуна жүктөлүп калды да. Байкелери баардыгы түрмөдө отурат, баардыгы атылып Казакстанга көчүп, ал жерде балким алардын колу бизге жетпейт экен деп
0: ойлойт.
1: Ойлойт. Ошого чейин барчы. Ошон үчүн Троцкийдин баласы Седов болуп келет. Анан эмне үчүн? Троцкий десе эле атып таштайт. Энесинин фамилиясын өтөт. Садыковтар Садыков болуп калат. Абдыкерим Садыковдун балдары Садыковтор болуп жүрүшөт. Мен айткам, ай, кайта алып келгиле.
0: Калыбына келтириле.
1: Ордуна келгиле. Атаңарга келгиле. Ошондой жол, анткени репрессия деген укмуш нерсе. Аны өзүң көрбөсөң, келгиле ойлой берет. Душмандар кетиптир. Жөнөкөй адамдарды жөн эле чегирткендей же чымындай өлтүргөн заманда.
0: Анан дагы сарисине чөп салып, анын бала чакасы, уруктугу бардыгын фамилиясы менен изилдеп алганда боло атпайбы?
1: Албетте, атам Ленинград университетин бүтүп, юридический факультетке, бул жерге келгенде эң биринчи юрист, жогорку билими бар. Карпек. Келип, бул жерге келсе генеральный прокурор.
0: Бул кайсы жылдары?
1: 49-жы жылы. Чоң кызматка коёт.
0: Билими бар деп.
1: Анткени биринчи кыргыз жогорку юридикалык билими бар. Кыргыздар жок вообще. Анткени юридикалык эмеге көңүл бурбачы вообще. Согуш бүткөндөн кийин эле экинчи дүйнөлүк согуш. Ошондо гана келишимдерди, договорлорду түзүп атканда ошондой юристтер керек болуп калат. Ошондой юрфактарды түзө баштайт. И окутууга, окууга улуттук
0: анан эмне болду? Анан иштеди же анда?
1: Анан кийин иштетпей койбоду.
0: Изилдеди.
1: 2 жыл иштеди.
0: А бул ушул кайсылга чейин созулду жанагы ата тегин изилдеген, кайяктан чыккан Байманаттын тукуму деген кызматка албаган.
1: Сталин өлгөндөн кийин кичине процесс азайып калды. Бирок баары бир карачы.
0: Кийин деле.
1: Карачы. Атам 53-жү жылы прокуратурадан кетип тоголок каттарды жазып атат. Анан кийин генеральный прокурор Түшүнбөйт Романов деген. Анан Карпияк, ты не отчаивайся, да это пройдет, я тебя отправлю в Ошскую область. Ал айткан, вы, Александр Яковлевич, окшойт, вы не знаете, у нас, если захотят, достанут из-под земли. Поэтому это не выход. Анан кийин кетип калган.
0: Өз эрки менен
1: калган. Өз эрки менен. А кимдер анан кийин изилдеп иштеген да, кимиси ошо тоголок катты жасаган? Туугандары, Жумгалдык туугандар.
0: Башка жактан келбейт да.
1: Тууган, Жумгалдык туугандар жазган.
0: Кой терисин жамынган.
1: Тиги Карпек кайтып мурун, анын чоң атасы Курман Лепиясы бар, чоң Манап Череген бизди азыр болсо, анын балдары кайтадан эле бизди башкарып атат, антип көзүңөр каякта, революционный бизди. Вот ошондой болчу да замат. Ошон үчүн барып Москвага аспирантурага өтүп, анын ичинде кимдер бар дагы?
0: Сыртта иштесе иштей бермек да, Москвада же Казакстанда.
1: Москва эмне үчүн Москва кетип
0: атат? Анткени
1: Москва кетип окууга өткөн аспирантура. Ленинградда окуп жүргөндө партияга алат. Партияга алат. Анткени нац кадр, андай студент, андай эмне. Анан кийин бул жерде разборкалар баштагат да.
0: Териштирип баштайт.
1: Эмне үчүн кантип партияга проникли?
0: Өтүп кетти.
1: Андай-мындай дегенде ал айтты. Эмне үчүн айтып берген жоксуз? Сиз Манаптын баласысыз деп. Десе айтты, мен эч ким сураган жок, ошон үчүн айткан жок. Алар өздөрү текшериш керек.
0: Юристтердин жообу ошондой да.
1: Юристтер билет да эмнени жооп
0: бериш керек. Кантип жооп бериш керек.
1: Ошон үчүн ошентип чыгып кеткен, бирок партиядан ажырап кеткен. Бирок эми да кызык. Ошо Ленинградда 6-7 бир аспирант кыргыз. Ошол 53-жү жылы аспирантурага жаңы өтүп кандидат доктор наук деген наамга эме изденип атканда анын ичинде Чыңгыз Айтматов, Карпек Курманов, Рафик Турумбеков, Бейманалы Чокушев, Баялинов жана башка белгилүү, андан кийин баардык белгилүү доктор науктар жүрүшөт. 53-жү жылы окууга өткөндөн кийин эле бир айдан коолоп тышталды. Дети неблагонадежных врагов народа деп.
0: Эл душман балдары деп.
1: Исхак Разаковко келген балдар ушу Москвадан келип ийгап. Разаков түнкү саат 12:00 съезд болуп атты. 12:00 аларды кабыл алыптыр. Анан кийин Акунбаев анда эме председатель филиал академии наук ошого буйрук бертир. Но биздин балдарды кадрды өстүрүп атсак эмне үчүн? Разберись деп андай мындай кылса. Анын эртеси күнү барса ал тиги баардын чындыктуна блин дарыданы бергиле, азыр кетесиңер кайта Москвага кетесиңер. Эмне үчүн мындай менен чыгарып? Анан кийин как раз секретное распоряжение второго секретаря ЦК КПСС, секретаря по идеологии, ошонун буйругу экен.
0: Бар эч нерсе кыла албай калдым.
1: Ага ким? Ага эч ким. Экинчи секретарь ЦК болуп атты.
0: Абдыкадыр Орозбековду айтып атышпайбы мындай? Атайын жогорку билими жок, орус тилин деле жакшы билген эмес деген. Эми бул чындык, анткени каяктан болмогон окубаса мүмкүнчүлүк болбосо. А кийин иштеп аткан учурда ушундай билимин мындай жогорулаткан деген учурлар болот экен.
1: Андай жок. Билбейт экен, биографиясында көргөн жокмун. Курстарга алып барып окутчу. 2 айлык, 3 айлык. Бирок 2-3 айлык Жусуп Абдрахманов кеткен. Сыздыков окуган жок. Сыздыков 25-жы жылы аны төргө жүргүзүп атканда ал жазып аткан. Мен партияда КПСС, РКПБ 4 жыл болуп жүрөм. бирок марксизм, ленинизмди бул убакка чейин түшүнбөй жатам. Эмне деген илим деп. Откровенно жазчы. А Жусуп Абдрахманов орус коммунисттерди кыргыздардын кызыкчылыгы үчүн.
0: Талашып, татышат.
1: Ал пастан анын бир модный сөзү бар болчу. Колонизаторы с партийными билетами. Вас не поймешь, колонизаторы с партийными. То есть айрмасын, орусту мурунку колонизатор, азыркы.
0: Айрмасын.
1: Беремя гоя почи, да? А там да ошан тип чуч. Анткени алардын да үстүнөн көткөн да.
0: Же өзүн айтып койчу экен, өздөрүн бетине, жем да өзүнчөм да жини келгенде сүйлөнүп койгону.
1: Жусуп Абдрахманды бетке айтчы.
0: Ошон айтты.
1: Вот ошон үчүн бетке айтып атып, ошон үчүн эрте кетип болот.
0: Эми жыйынтыктап коелу, Абдыкадыр Орозбеков кыргыз мамлекетинин түптөөчү, алгачкы жетекчи катары саясий бейнеси же тарыхтагы орду. Бул кандай саясатчы болуп калды?
1: Эми Абдыкадыр Орозбеков биздин белгилүү саясатчы. Нукура элдин тамырынан чыккан.
0: Катарынан чыккан.
1: Саясатчы. Эң оор мезгилде бийликке келген. Бийликти колуна алып, бийликти жакшы колдорго
0: өткөрүп
1: берди. Бир скандал болбой. Коррупция, марупция, взяточничество, же дагы бир балекет, салекеттерден алыс болду.
0: Алкымын агыткан жок.
1: Бир да
0: учур жок.
1: Учур жок, анткени мен канча документтер менен иштеп атам. Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө жаман сөзү жок болчу.
0: Өзүн да жана бирөөнүн артынан түшпөгөн, дагы жакшы адамдык сапаты.
1: Мамилеси гуманный.
0: Эл жүрөк,
1: элди ойлогон. Элдин кызыкчылыгын ойлогон.
0: Ошон үчүн кол коюп атат отчулардын катына.
1: Ошон үчүн да, ошон үчүн ошону билишибиз керек да. Өз мүмкүнчүлүгүн балким илимдүү тажрыйбалуу адам болсо балким жаман болуп кетмек. Баткалим болуп же
0: эң негизги адамдык нерсе экен да?
1: Адамгерчилик калып калды да. Таза. Анткени мынау бузулган эмес.
0: 10 жылдан ашык бийликте туруп.
1: 12 жыл.
0: 12 жылдан.
1: 12 жыл бийликте жүрүп бузулбай калды.
0: Өзүн кармады.
1: Боюн көтөрбөй, андай мындай. Эсеп жүрүшүбүз керек да. Азыркыдай чачырабай, соодалашпай. Ошон үчүн ал эң кыйын учурда келген. Компьютер жок, телефон жок, жей турган тамак да жок. Ошондой мамлекетти алып азыр кандай болсо да биздин күйлөгөн мамлекетти түзүп берди. Азыркы саясатчыларга өзүнчө бир
0: мектеп.
1: Мектеп и
0: өрнөк.
2: Байыркы таш эстеликтеринде өткөн бир заманда өмүрдөн кеткен кыргыздын кымбат уулуна арналган сөз. Эселим, эгер кайра жаралсаң, биздин элде, биздин жерде туула көр.
0: Ушун менен Инсанат уктуруусу соңуна чыкты. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө өмүрүн арнаган тарыхый инсандар тууралуу уктуруулар түрмөгүнөн бүгүн Кыргызстандын Совет доорундагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмери, Кыргыз Совет мамлекетинин негиздөөчүлөрдүн бири, Кара Кыргыз автоном облусунун биринчи уюштуруу курултайында Кара Кыргыз автоном облусунун төрагасы болуп шайланган, кийин Кыргыз АССР болгондо дагы ушул эле кызматта борбордук комитеттин төрагасы болуп кала берген. 1936-жылы Кыргыз АССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп дагы шайланган.
1: 4-5 жолу шайланган.
0: 4 ошол эле кызматта шайланган Абдыкадыр Орозбеков бүгүн студиядагы мейманы, тарых илимдеринин доктору, академик Зайнеддин Курманов агай айткандай, бул киши адамдык асыл сапаты менен элге күрөк жана элин сүйгөн, эл мүдөсүн колдогон өзүнүн аракети менен тарыхта жакшы аты калган жаңы муунга өрнөк инсан катары кала берет. Уктуруусун ушун менен жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Кыргыз Республикасынын эгемендик майрамына карата 31 август кылымдар бою ата бабалар эңсеп талбай күрөшүп келген эркин мамлекет куруу үмүт тилеги ишке ашкан сый мыктуу даңазалуу күн.
4: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
7: Биринчиде музыка.
8: Балдарым менен чырактарым, кадамыңарды абдан ойлонуп анан баскыла.
9: Кагылайын апаке, сиз койгон кадамыңызды абайлап басыңыз. Себеби биз сиздин изиңизден басабыз.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.